0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini to?
6: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba matoa aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
18: Watoto wako wapi?
19: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi pale sheni hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
0: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
7: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka
20: wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: ina maana ta kama mtasniti sana kwa ajili ya Allah dachi tendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mungele maana
1: mtani naheshimika sema principal mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo ya

meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Anasikia me.

0: Na umpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Super, takwenya?
3: Ipo.
4: Arabio.
3: Eh.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW,
5: idhaa ya Kiswahili. Ninawakaribisha katika
6: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi tarehe 28 ya mwezi Agosti. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, tuwe pamoja hadi mwisho.
5: DW, habari za ulimwengu.
7: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani kuzidisha shinikizo la kiuchumi kwa Iran katika mkutano wa G20. Rais Tshisekedi wa DRC azindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa. Na vifo vyapindukia 390 kufuatia mafuriko huko Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Habari kamili. Washington. Marekani inatarajiwa kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran wakati wa mkutano wa mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 utakaofanyika wiki ijayo huko Asheville, North Carolina. Afisa mmoja wa idara ya fedha ya Marekani amesema Washington itazitaka nchi wanachama kuzingatia kikamilifu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiendelea. Viongozi hao wanatarajiwa pia kujadili masuala ya ukuaji wa uchumi, minyororo ya usambazaji wa rasilimali muhimu na changamoto za biashara kimataifa. Hata hivyo, mkutano huo unafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu madeni ya Marekani, ushuru mpya wa bidhaa uliowekwa na Rais Donald Trump, pamoja na athari za kiuchumi zinazosababishwa na vita vya Iran. Wachambuzi wanaonya kuwa tofauti za kisiasa na kiuchumi zinaweza kutia mashakani mshikamano wa kundi hilo la mataifa 20 yaliyoinukia kiuchumi duniani. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa hilo. Hata hivyo, Chisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo. Amesema makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Desemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani walipendekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoachana na matumizi ya nguvu na kulani vitendo vya uhasama. Kathmandu. Juhudi za uokoaji zinaendelea kujaribu kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko makubwa katika eneo la mpakani kati ya Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Kufikia sasa zaidi ya watu 390 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1400 hawajulikani waliko. Mamlaka zinasema madaraja zaidi ya 35 na kilomita 40 za barabara zimeharibiwa. Miongoni mwa waliopotea ni mamia ya wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao walikuwa wakitembelea eneo hilo. Wataalamu wanaeleza kuwa maafa hayo makubwa yanahusishwa na kuyeyuka kwa barafu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ubaguzi wa rangi CERD imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, huku wahamiaji hao wakifanyiwa vitendo vya uhalifu wa kibaguzi. Kamati hiyo imesema zaidi ya watu 50,000 wamelazimishwa kuyakimbia makazi yao kutokana na vitendo vya makundi ya raia wa Afrika Kusini. Aidha, watu zaidi ya 160,000 wameondoka Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwezi huu. Mwezi Mei kumradhi. CERD imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuchunguza kikamilifu visa vya mauaji, uporaji, utekaji na kufukuzwa kwa wahamiaji, pamoja na kushughulikia chanzo cha ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki nchini humo. Na hatimaye Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia leo kwa kutumia makombora na droni dhidi ya miji kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Kiev, Odessa na Zaporizhia. Mamlaka za Ukraine zimesema watu wawili wameuawa na wengine zaidi ya 14 wamejeruhiwa, huku nyumba, shule na miundombinu ya nishati vikiharibiwa. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inahitaji mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi hayo. Ukraine nayo imeendelea kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Urusi kwa kutumia droni zenye uwezo wa kusafiri masafa marefu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
8: DW, dunia yetu leo asubuhi.
6: Mamia ya watu wamekufa na wengine wengi hawajulikani waliko kufuatia mafuriko nchini Nepal na Tibet, na juhudi za uokozi zikikabiliwa na changamoto. Marais wa Kongo na Angola waidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bahari ya Lobito nchini Angola. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hilo?
9: Nous entendons accompagner le développement.
10: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
6: Tega sikio ufahamu kwa kina juu ya ripoti hii. Utasikia pia kuhusu vita ya kibiashara kati ya Marekani na Kanada iliyochukua sura mpya. Je, wapi hasa inaelekea vita hii ya kibiashara na nani anayehatarisha zaidi uchumi wake kati ya mataifa hayo jirani?
11: Kwa kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza kufanya maamuzi.
6: Kwa mengi zaidi baki nasi. Asante msikilizaji kwa kuichagua DW Kiswahili katika dunia yetu leo asubuhi. Mamia ya watu wamekufa na wengine wengi hawajulikani waliko kufuatia mafuriko mabaya yaliyosababisha maporomoko ya tope nchini Nepal na jimbo la Tibet huko China. Idadi ya waliokufa ikitajwa kuongezeka na hofu ya hali kuwa mbaya ikitanda kwa wanaotafuta wapendwa wao. Bakari Ubena amefuatilia hali ilivyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
12: Hadi kufikia sasa zaidi ya watu 390 ndio wameripotiwa kufariki dunia huku zaidi ya 1400 ikiwa hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la mpaka kati ya Nepal na China. Mafuriko hayo yalitokea Jumatano na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba nyumba, madaraja, barabara na magari. Mamlaka za Nepal zimeripoti vifo vya watu 389 na wengine zaidi ya 900 wakiwa hawajulikani walipo, huku upande wa Tibet nchini China ukithibitisha vifo vya watu 3 na mamia ya wengine waliopotea. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura kwa kutumia helikopta za jeshi baada ya idadi kubwa ya miundombinu kuharibiwa. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa zaidi ya watu 100 huku makumi ya majeruhi wakipelekwa mjini Kathmandu kwa matibabu. Kula Priya ni manusura ambaye bado anamtafuta mwanae.
13: Sijali kuhusu utajiri, nataka tu mwanangu arudi. Kama yeyote kati yenu angeweza kumuokoa mwanangu, tafadhali nisaidieni.
12: Miongoni mwa watu ambao hadi sasa haijulikani walipo ni zaidi ya wageni 500 kutoka mataifa 30 wakiwemo raia kutoka India, Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ukraine, Afrika Kusini, Japan na nchi nyingine kadhaa. Wengi wao walikuwa wakielekea au wakitoka katika hija katika mlima Kailash ulioko Tibet, eneo takatifu kwa waumini wa dini mbalimbali. Wataalamu wa hali ya hewa na mazingira wanaamini kuwa maporomoko ya barafu yalisababishwa na kuyeyuka kwa barafu hiyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kituo cha kimataifa kinachofuatilia maendeleo ya milima ya Himalaya kimesema kiwango cha maji katika mto Trishuli kiliongezeka hadi mita 9 ndani ya dakika 30 tu. Wakati huo huo, mamlaka za China zinatahadharisha kuhusu hatari ya kutokea mafuriko mengine katika siku zijazo ikiwa ziwa lililoundwa kufuatia janga hilo litavunja kingo zake. Umoja wa Mataifa umetangaza kutoa dola milioni 2 za Kimarekani kusaidia huduma za dharura, matibabu, makazi ya muda na upatikanaji wa maji safi kwa waathirika wa janga hilo.
6: Ni Bakari Ubena kituondoa huko barani Asia katika maporomoko na mafuriko huko nchini Nepal na Tibet. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola Joao Lourenco wameidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola. Mradi huo unakuja wakati ushindani kati ya Marekani na China kuhusu madini muhimu ya Kongo ukizidi. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hili? Na kwa nini Kongo pia inatafuta njia kuelekea bahari ya Hindi kupitia Tanzania? Ripoti iliyoandaliwa na Salemu na Milongo inasoma kwako na Selina Mdemu.
14: Mradi wa njia ya Lobito unahusu ujenzi na ukarabati wa reli inayounganisha Dilolo katika jimbo la Lualaba lenye utajiri mkubwa wa madini na Sakania katika jimbo jirani la Haut Katanga. Gharama yake inakadiriwa kufika dola bilioni 1.2. Reli hiyo inalenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola kwenye bahari ya Atlantic, na hivyo kutoa njia nyingine ya kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi anataraji kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi.
9: Nous entendons accompagner le développement.
10: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
14: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Disemba mwaka 2024, rais wa wakati huo Joe Biden aliitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kwa upande mwingine, Kongo pia inatafuta njia kuelekea Afrika Mashariki na bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Huu ni mpango wa Central Corridor unaolenga kuunganisha Tanzania, Burundi na mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Mradi huo unahitaji dola zaidi ya bilioni 2. Katika ziara yake nchini Tanzania mwezi huu, Rais Tshisekedi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan walijadili mradi wa miundombinu jumuishi unaounganisha reli, barabara, bandari na usafiri wa majini. Rais Samia alieleza umuhimu wa mradi huo.
15: Tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, multimodal transportation project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
14: Miradi hii miwili inaweza kuipa Kongo njia mbadala za kufikisha madini na bidhaa zake kwenye masoko ya kimataifa. Lakini kuna upande mwingine wa kimkakati, madini muhimu ya Kongo kama shaba na kobalti yana umuhimu mkubwa katika teknolojia na mpito wa nishati duniani. Ndio maana Marekani na China zinatafuta nafasi kubwa katika minyororo ya usambazaji wa madini hayo. Wachambuzi wanaonya kwamba Kongo inapaswa kuhakikisha miradi hii haibaki kuwa njia ya usafirishaji malighafi nje ya nchi. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Dipol, ameiambia DW kwamba Kongo inajikuta katika mkanganyiko wa maslahi ya kikanda na kimataifa.
6: Na tukiondoka barani Afrika, tuelekee huko Canada na Marekani, ambako mvutano wa kibiashara unaingia katika hatua mpya. Ottawa imetangaza ushuru wa ziada wakati ya 15% na 50% kwa bidhaa kadhaa za Marekani, hatua itakayoanza kutekelezwa Septemba 8. Canada pia imeonya kwamba italipiza kisasi zaidi iwapo Washington itaongeza ushuru kwa magari hadi 50%. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ameendelea kutoa matamshi makali kuhusu Canada. Je, vita vya kibiashara vinaelekea wapi kati ya mataifa haya mawili? Nani hasa anayehatarisha zaidi uchumi wake? Kufahamu kwa undani hali hiyo, Salemwa na Milongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mubelu wa Bandio akiwa nchini Marekani, na kwanza amemuuliza hatua ya Canada kujibu vitisho vya Marekani inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi wa nchi hiyo na kwa wafanyabiashara wa pande zote mbili.
11: Kwa kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea hivi sasa, hata wao wanajua kwamba lengo hasa ni kuona upande gani wa wananchi utaweza kuwashinikiza, kumshinikiza kiongozi wao kuweza kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hawategemei kwamba itamuathiri kiongozi yote. Kwa hiyo lengo hapa ni kuona nani atakuwa na uvumilivu mfupi wa kuweza kulazimisha uongozi wake kurejea katika meza ya mazungumzo.
16: Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa sekta ya magari hadi 50% kuanzia Januari. Hilo linaweza kulazimisha Canada kubadili msimamo wake katika mazungumzo haya na Washington?
11: Hapana, nafikiri bado liko pale pale. Kwanza changamoto iliyopo ni kwamba hata ushuru wa magari unaathiri pande zote, kwa sababu yapo ushirikiano mkubwa sana katika utengenezaji wa magari pamoja na vitu vingine kama vipuri vya ndege katika sehemu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo ushirikiano huu utaathiri pande zote, lakini bado Donald Trump anaamini kabisa kwa tishio kama hili litawaathiri zaidi Canada kuliko Marekani, na pengine kwa kufanya hivyo watu watalalamika na serikali itaweza kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba 76% ya watu waliofanya kura za maoni wanaunga mkono kile kinachoendelea Canada, wakisema wanaweza wakavumilia kwa sababu wao wamesema kwamba ni miaka miwili tu ya Donald Trump iliyobaki, baada ya hapo mambo yanaweza kaendelea kuwa kawaida.
16: Bwana Mubelu wa Bandio, Trump amekuwa akitoa kauli kali kuhusu Canada. Kauli hizi zinapaswa kutazamwa zaidi kama mkakati wa mazungumzo ya kibiashara ama kama sehemu ya ajenda yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula?
11: Kwa wanaomfahamu Trump hivi sasa, si kitu cha kushangaza. Huwa hana rafiki, hana adui wa kudumu, na Trump anaweza akasema lolote hii leo na baadaye akaja akaunga mkono. Hizi ni kauli ambazo wanazitumia, na hasa nafikiri vita kati ya Marekani na Iran vimeweza kuonyesha makumdhihiri zaidi katika umati ya watu ambao wameweza kutambua kwamba kila anachokisema hakitakiwi kuchukuliwa neno kwa neno. Kuna wakati ambao huwa anasema hivi kwa ajili tu ya kusukuma hisia za baadhi ya watu, na hasa watu katika kambi yake, kumfanya onekane kwamba ni mtu mjasiri, mkomavu na anayetetea zaidi Marekani. Lakini ametoa vitisho vya aina nyingi kauli za aina nyingi na hata matusi kwa baadhi ya watu ambao baadaye anakuja kuwa marafiki nao.
16: Na katika mzozo huu wa kibiashara, ni nani aliye katika nafasi nzuri zaidi ya kuvumilia madhara ya muda mrefu, Marekani au Canada?
11: Athari za kiuchumi kwa namba zinaweza zikawa kwa Canada, lakini kwa madhara ya kile kinachomkuza kumkuta mtu kisiasa inaonekana upande wa Marekani ndio unaathirika zaidi.
6: Alikuwa ni mchambuzi wa kisiasa Mubeli wa Bandio kutoka huko Marekani, kama alivyozungumza na mwenzangu Salimu na Milongo kuhusu mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Canada. Licha miongo kadhaa ya juhudi za kimataifa za kutokomeza mabomu ya ardhini, maendeleo hayo sasa yanaporomoka kwa kasi, huku kuongezeka kwa migogoro barani Ulaya kukidhoofisha makubaliano ya kihistoria ya kudhibiti silaha. Kutokana na vita vya Urusi na Ukraine, hali barani Ulaya inabadilika na mabomu ya ardhini yamerudi kwa kasi. Wakio Mbogo anausoma studioni uchambuzi wa mwandishi wa DW David L.
17: Rahila Bibi alikuwa nje akicheza na ndugu zake wakati bomu la ardhini lilipolipuka. Ilikuwa mwezi Agosti mwaka 2020 alipokuwa na umri wa miaka 12 na akiishi Pakistan. Mikono yake yote miwili ilikatwa kufuatia majeraha ya mlipuko huo. Dada yake alipata jeraha kubwa mguuni, huku kaka yake akijeruhiwa jichoni. Bibi aliambia DW mwaka 2023 kwamba licha ya ugumu mkubwa aliokumbana nao katika kufanya kazi zake za shule, alikuwa amedhamiria kuendelea na masomo yake. Hapo awali, mabomu ya ardhini yanayolenga watu yalipigwa marufuku chini ya mkataba wa Ottawa wa mwaka 1999 uliotiwa saini na zaidi ya mataifa 120. Leo, hata wakati wa amani, madhara ya mabomu hayo huendelea kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kusitishwa. Yanahatarisha maisha ya wanajeshi pamoja na raia, hasa watoto ambao mara nyingi huuawa. Kulingana na uchambuzi wa awali wa shirika lisilo la kiserikali la Landmine and Cluster Munition Monitor, mwaka 2025 pekee zaidi ya watu 5000 waliripotiwa kuathiriwa na mabomu hayo duniani. Raia na watoto ndio walioathirika zaidi. Nchini Sudan Kusini kwa mfano, walichangia 90% ya waathiriwa. Miongo kadhaa baada ya vita vya Yugoslavia, nchi kama Bosnia na Herzegovina bado zinaendelea kushuhudia watu wakijeruhiwa au kuuawa na mabomu ya ardhini. Wakati huo huo, maeneo mapya yenye mabomu yanaendelea kuibuka katika nchi kama Myanmar na Ukraine. Vita vya Ukraine vimekuwa kichocheo kikuu cha kurejea kwa hatari hii. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia mabomu ya ardhini UNMAS, kufikia katikati ya mwaka 2025, takribani 25% ya eneo la Ukraine lilikuwa limeathiriwa na mabomu ya ardhini na vilipuzi vingine vilivyobaki kutokana na vita. Hali hiyo imesababisha zaidi ya raia 1,150 kuuawa au kujeruhiwa tangu mwaka 2022. UNMAS inasema gharama ya kuondoa kabisa mabomu hayo nchini Ukraine inakadiriwa kuwa chini ya dola bilioni 35 za Marekani kwa kipindi cha miaka 10. Tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022, nchi tano za Ulaya wanachama wa NATO zinazopakana na Urusi zimejiondoa katika mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku mabomu ya ardhini yanayolenga watu. Ukraine nayo imejiondoa, ikitaja hatua za Urusi, ingawa uamuzi huo hautaanza kutekelezwa kisheria hadi vita vitakapomalizika. Urusi pamoja na mataifa mengine yenye nguvu kama Marekani, China na India haikuwahi kuridhia rasmi marufuku hiyo ya awali. Akizungumza na DW, Zimon Vizotsky kutoka taasisi ya Leibniz ya utafiti wa amani PRIF yenye makao yake Frankfurt, anasema hatua hiyo imeweka mfano hatari. Anaonya kwamba mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa Ottawa, ambayo yanaweza pia kukabiliwa na mazingira kama hayo wakati wa vita, yanaweza kuchukua hatua kama hiyo, hali inayoweza kudhoofisha uhalali wa mkataba mzima. Haya yanatokea wakati ambapo udhibiti wa silaha duniani unazidi kudhoofika.
6: Huko nchini Iran, wakati mamlaka zinapojaribu kutanua mfumo wa kisheria wa kupambana na kile wanachokita ushawishi wa kigeni, bunge la nchi hiyo ambalo kwa kiasi kikubwa linaiunga mkono serikali limeidhinisha kwa ujumla misingi ya mswada unaoweka vikwazo vipya juu ya kuwasiliana na taasisi, vyombo vya habari na mashirika kigeni. Dr. Bulendo na taarifa kamili.
18: Kwa mujibu wa toleo la mswada lililopelekwa mbele siku ya Jumapili, ushirikiano na vyuo vikuu na taasisi za utafiti kutoka nje, mawasiliano na balozi pamoja na mashirika ya kigeni kupokea fedha kutoka nje vinaweza kupigwa marufuku, kuhitaji kibali cha awali au kusababisha adhabu za jinai. Mswada huu ambao sasa unasubiri kusainiwa na baraza la walinzi la watu 12 kabla ya kuwa sheria unataja kuwa mwiba mkali kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari hususan wa kigeni kwa kuweka mazingira magumu kupata taarifa kutoka Iran. Muswada huo unapendekeza kifungo cha kati ya miezi 6 na miaka 2 kwa mtu anayefanya mahojiano au kuzungumza na vyombo vya habari vinavyochukuliwa kuwa vyombo hasimu kwa Jamhuri ya Watu wa Iran. Muswada huo pia unapendekeza shughuli za waandishi wa habari, wananchi na watafiti kuwa makosa ya jinai, huku wakosoaji wakiona kama mpango ama juhudi za kuimarisha uwezo wa chombo cha propaganda cha Jamhuri ya Kiislamu. Parviz Yar, mwandishi wa habari anayeishi Ujerumani na mtafiti mwandamizi wa Defending Free Flow of Information, shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia unyanyasaji wa waandishi wa habari nchini Iran, amesema muswada huo unaendeleza kile walichokiita juhudi za Jamhuri ya Kiislamu kuzuia uhuru wa kujieleza. Mbali na kuwa mwiba kwa waandishi wa habari wa kigeni, muswada huo pia unaongeza vikwazo kwa vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, ukilenga zaidi fedha kutoka nje, mikataba na aina za ushirikiano zinazohusisha mashirika yasiyo ya kiserikali, vyama na taasisi za kisiasa vitahitaji idhini kutoka kwa kamati inayojumuisha wizara za serikali na taasisi za usalama. Moja ya sehemu ya vipengele muhimu zaidi vya muswada huo kinahusu ushirikiano wa kisayansi na kitaaluma na taasisi za kigeni. Kifungu cha 5 kinaitaka wizara ya kijasusi kuchapisha kila mwaka orodha ya vyuo vikuu na taasisi za kigeni zinazoruhusiwa kushirikiana katika masuala ya kisayansi na utafiti. Moen Kazael, mtaalamu wa sheria wa Irani anayeishi nchini Sweden, ameonya kwamba muswada huo unaweza kuwa chombo kingine cha kukandamiza wapinzani wa kisiasa na watetezi wa haki za binadamu. Ripoti ya mwaka huu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari duniani ya waandishi wa habari wasio na mipaka inaonesha Iran kuwa moja ya mataifa yenye mazingira makali zaidi ya ukandamizaji wa vyombo vya habari duniani, ikiwa nafasi ya 177 kati ya nchi 180.
6: Kwa ripoti hiyo ya Dr. Bulendu ndo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi. Endelea kuwa nasi.
8: DW, utamaduni na sanaa.
19: Jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, anataka jina anayolitaka yeye, Dhul Khuzaifa. Yuko nani?
20: Yale majina ya zamani, Mwajuma, Kidawa, Handu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawalitaki.
21: Katika jamii nyingi za Afrika, watoto walipewa majina ya babu, bibi au wazazi waliotangulia kama njia ya kuhifadhi historia ya familia na kuenzi kizazi. Lakini katika miaka ya sasa, wazazi wengi wanachagua majina ya kisasa au ya kipekee, hali inayofanya utamaduni huo uzidi kufifia. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia utamaduni wa kuwarithisha watoto majina ya wazazi na kwa nini familia nyingi zinaanza kuacha. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa muda mrefu jamii nyingi za Kiafrika na mataifa mengine zimekuwa na desturi ya kuwapa watoto majina ya babu, bibi, mjomba, shangazi, mama au baba aliyemtangulia. Wengi waliamini kufanya hivyo kulikuwa ni njia kwa hifadhi historia ya ukoo, kuendeleza utamaduni wa familia na kuonyesha heshima. Mzee Omar Said, mwenye umri wa miaka 63, mkazi wa Zanzibar, anasema yeye jina lake ni la urithi kutoka kwa babu yake na ilikuwa ni utamaduni wa familia yake.
19: Mtoto wa sasa akizaa mwanawe mtu jina la Makame halitaki, jina la Buai halitaki, la Umari halitaki, anataka jina anayolitaka yeye, Dhul Khuzaifa. Dhul kunani? Dhul kunani ndio majina wanaotumia hivi sasa. Watanzania wenzangu wanapoteza tamaduni za ukoo kwa sababu tunaacha ile asili yetu, utamaduni wetu wa asili tunauacha.
21: Lakini kadri maisha yanavyobadilika, baadhi ya wazazi wameanza kuachana na desturi hiyo. Wengi wanapendelea kuwapa watoto majina ya kisasa ambayo wanayaona katika mitandao, tamthilia, hata kutokana na watu maarufu. Mtumwa Ali alikataa binti yake amuite mwanawe jina lake, lakini mwanawe alikataa kwa kusema tayari mkwewe alikuwa ameshachagua jina jingine.
20: Mimi nahisi kwamba sasa hivi watu wanaenda na wakati, yani vizazi vyetu sasa vinataka kwenda na wakati. Yale majina tuliopewa sisi tulorisi kwa wazee wetu, na wao wanapozaa watoto wao, yani kama mimi mwanangu kazaa amute jina langu halitaki, kwa sababu labda anaona haya, labda na yule mtoto akiwa mkubwa kwa sasa hivi atakuja kuona haya akijakaitwa mbele za watu. Lakini sisi ndo tumekaa nao majina yetu mpaka tunazeeka. Hatukubadilika, tumekuzika. hataki sema mtoto hataki mtoto mdogo tu anakuambia mimi mwanangu simwiti jina lako. Sijui ndio kwa utamaduni wa sasa hivi ndio hawataki kurithi majina yale majina ya zamani Mwajuma, Kidawa, Handu, Jecha, Pakacha, Mkoba hawataki. Hawataki sasa.
21: Wengi wanadai kuwa kuwapa watoto majina ya wazee waliotangulia pengine kunaweza hata kuwarithisha tabia mbalimbali. Kwa mfano, babu au bibi na mjomba au shangazi alikuwa na tabia ya ulevi au dokozi, basi mtoto anaweza kubeba shinikizo la kuishi kama yule aliyemtangulia na kurithi tabia hizo. Wapo baadhi ya vijana ambao wanaona kuiga maisha ya kimagharibi na kuwapa watoto majina tofauti na yale yaliyoko kwenye ukoo si jambo ambalo linaendelea kudumisha utamaduni na kuendeleza ukoo. Joseph Kirati, mwenyeji wa Singida na baba wa watoto wawili, anasema watoto wake amewapa majina ya ukoo ili kuendeleza baraka katika familia yake.
0: Binafsi naamini katika majina asili kwa sababu pia yanabeba baraka za familia. Mfano mimi mwanangu nimemuita jina la baba yangu ambaye anapoitwa mwanangu na namuona baba yangu ndani yake, lakini pia naziona baraka. Tunazo historia za watu wetu ambao ni wa ukoo wamepambana kwa ajili yetu, wamepambania baba zetu, baba zetu wametupambania sisi. Kwa nini tusiweze kuwaenzi kwa kuwaita, lakini sio kuwaenzi tu, kuendeleza majina ambayo ni asili. Hata mtu akisikia anamsikia Kirati, Kirati ambaye asili yake ni Afrika, uwezi ukakuta hilo jina liko maeneo mengine.
21: Nilimtafuta mdau wa masuala ya utamaduni mzee Mohamed Makame Chatu ambaye wengi wanamjua kwa umaarufu wa jina lake, kutaka kujua maoni yake juu ya kizazi cha sasa kukataa kuwarithi watoto wao majina ya familia na ukoo.
3: Kwa hivyo ukiandika Chatu mshauri wangu hapotei. Ukiandika Chatu haki zangu zote nitazipata. Vizazi vya sasa hivi kwa kweli kuna sababu kadhaa. Moja, vinakumbwa na mabadiliko ya ulimwengu. Na Waswahili ndio tunatabia mbaya kama hiyo. Jambo lake mtu hajivunii nalo, anajivunia jambo la mwenziwe.
21: Makala ya utamaduni na sanaa kwa leo haina zaidi. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
6: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi siku ya Ijumaa. Kwa niaba wenzangu wote, shukran sana. Usikose kujiunga nasi tena hapo baadaye saa 7 kamili kwa matangazo ya dunia yetu leo mchana. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi hapo baadaye.
22: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,040 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Dugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti ya LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia yaliyojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hey.
11: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss.
13: Okay, asante. Ni asubuhi nyingine tena, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, katika kipindi cha asubuhi leo. Na kama ilivyo kawaida, ukiwa katika safari hii kwa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, kuanzia pale saa 12 kamili, na sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali, ambao tayari tupo pamoja nawe kwa ajili ya safari ya kipindi hiki kuanzia nukta hii hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Leo ni siku ya Ijumaa. Katika safari ya juma ndani ya kipindi cha asubuhi leo, si tunasema leo ni siku ya lala salama, maana kwa siku ya Jumamosi na Jumapili ni ratiba ya vipindi vingine kwa muda kama huu, na kipindi cha asubuhi leo unakipata kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Kwa hiyo leo, kama ni mdau mkubwa sana na mpenzi wa kipindi hiki, basi una siku nyingine muhimu sana ya kuwa pamoja nasi kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3 na nusu asubuhi. Lakini kabla tu sijaweza kupitisha katika safari ya kuyajua yale ambayo utapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo, basi tukupitishe tu kwenye sehemu ya ratiba ya vipindi vyetu kupitia Mazingira FM kwa siku ya Ijumaa ya leo. Tamati ya kipindi cha asubuhi leo inakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu kuanzia saa 3 na nusu asubuhi hadi pale saa 5 kamili. Lakini saa 5 kamili ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Hiki ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kupata mawaidha ya dini ya Kiislamu, ambapo viongozi wa dini wanakuwa hapa kwa ajili ya safari hiyo. Kumbuka ni siku ya Ijumaa, ukiwa unajiandaa pia na

0: wala yako ya mchana. Kwa hiyo kupitia Mazingira FM pale saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana, nafasi nzuri ya mawaidha na mafundisho. Kipindi ni Ijumaa Karim. Na baada ya Ijumaa Karim itafuatiwa na taarifa ya habari saa 6 kamili, saa 6:15 kipindi cha mchana mwema. Kitachukua nafasi hadi pale saa 7 kamili, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW yatarejea tena kwako msikilizaji. Hadi pale saa 8 kamili itasimikwa tena ngome ya burudani. Kuanzia saa 8 hadi saa 10 jioni baadaye itakuwa ni kipindi cha duru za habari katika habari na matukio mbalimbali. Hadi saa 12 jioni matangazo ya DW yatafuata tena hadi pale hadi saa 12:30, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha ulimwengu wanawake pale saa 1 kamili hadi saa 1:30 usiku. Saa 1:30 hadi saa 2 ni marudio kutoka kwa wana sayari. Taarifa habari itafuata, na baadaye kikome dakika 15 meza michezo itachukua nafasi. Kwa siku ya Ijumaa meza michezo na dakika 60 tu, kwa maana ya saa 1 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Itafuatiwa na kipindi cha ujue Uislamu kuanzia saa 3:30 hadi saa 4:30, na baadaye ni kipindi cha shehena saa 4:30 hadi saa 6 kamili usiku. Amka na Mazingira FM ni saa 11, lakini mnara wa burudani ndio utakufikisha hapo kuanzia saa 6 usiku hadi saa 11 alfajiri. Masaa 24, hiyo ndio taswira ya muonekano wa vipindi vyetu katika ratiba. Nje ya muonekano huo ni kwa dharura tu, lakini yote ya yote ni kuhakikisha kila kilicho bora kinakufikia kwa ubora zaidi hapo ulipo. Kwa hiyo karibu sana kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa siku hii ya leo na tupo safi kwa ajili ya safari hii. Unajua maana ya utulivu? Utulivu.
1: Utulivu.
0: Jajua. Unakuwa na elementi gani utulivu?
1: Nategemea utulivu wa nini, kwa sababu kuna utulivu wa mwili, utulivu wa nafsi na utulivu wa moyo.
0: Sasa mimi nikikuuliza tu utulivu, basi hao mengine basi yako ndani ya ufafanuzi wangu.
1: Ufafanuzi wangu.
0: Eh.
1: Utulivu ni kuwa na au ni uwezo ule wa kuupa kama ni mwili, nafsi pamoja na roho yako au moyo wako kuwa kustarehe au kuwa katika hali ya
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, kwa vifaa bora ni vifaa vya Sunda, lakini kwa mtandao wa viwango, mtandao wenye ubora ni mtandao wa Yas. Mbali na masuala mengine ambayo unayapata, lakini wanakukumbusha juu ya huduma za CSR kwa namna ambavyo unakushirikisha pia msikilizaji katika huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huduma za kiafya. Lakini hapa nachokusisitiza tu ni kwamba unapotaka kununua au kupata bidhaa ni vizuri ukazingatia viwango. Sasa kwenye viwango hapa ndipo umefika nyumbani kwao. Hapo unazungumzia pia kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini Tanzania. Ni mtandao ambao umeweza kuthibitishwa na Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Huu ni ubora mtandao ambao umethibitishwa pia na ripoti za mamlaka za nchi. Unafanyaje kumbe?
1: Unakuwa wapi? Unakuwa
0: nafasi yako tu kuchagua mtandao wa Yas katika kuendelea kuwa pamoja na mawasiliano ya uhakika na ubora zaidi. Umesema ni utulivu wa ndani.
1: Ndio.
0: Ambao mtu anakuwa nao, huo ndio tunaita utulivu. Ukiuliza sijajua pia ni Kiswahili tu, kuna lugha za kikabila na zenyewe ukitaja mtu anazifahamu. Kwamba sasa huyu ni mtulivu. Wanasema utulivu ni hali ya kuwa na amani. Upole na kutokuwa na msongo au vurugu. Iwe katika moyo, akili au mazingira.
1: Kwa maana ya mwili nje sasa.
0: Moyo, akili au mazingira. Ni utulivu, kutokuwa na vurugu, yani umetulia
1: au msongo.
0: Sasa umetulia. Huo ndio unaitwa utulivu. Na unatofautiana nini na kunyamaza? Maana kuna kunyamaza. Na wengine ni mkimya, ni ukimya. Ni tofauti.
1: Ni tofauti sana. Tofauti na tena ni kubwa. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kaa na msongo wa mawazo akaamua kunyamaza tu. Mwingine anaweza kawa na hasira akanyamaza. Sasa hiyo haitafsiriki. Huyu ambaye tumesema na ni mtulivu, hana msongo kama alivyosema, wala vurugu. Sasa mtu mwenye hasira akinyamaza, maana kana vurugu ya ndani huyo. Lakini ameamua kunyamaza tu. Lakini huyu hakuna chochote, hata ukifichwa ndani ya moyo wake unakuta ana amani, ile hali ya kuwa na amani ndani yake. Sasa mtu mwenye hasira hawezi kuwa na amani. Mtu mwenye msongo wa mawazo akiamua kunyamaza, sio kwamba ana amani, ni kuna mambo ambayo yanamsonga.
0: Tafasiri ya wengine kwenye machapisho, tofauti kubwa ni kwamba utulivu ni hali ya ndani, wakati kunyamaza ni kitendo cha kutosema, kutoongea. Huko ni kunyamaza. Umenyamaza, uongei. Utulivu, kuwa na amani moyoni na akilini, bila msongo, hasira au vurugu. Mtu anaweza kuwa mtulivu huku akizungumza. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mtulivu unazungumza, lakini ni mtulivu. Lakini kunyamaza, kutosema au kutotoa sauti. Mtu anaweza kunyamaza lakini ndani yake
1: anaongea,
0: akawa na hasira, huzuni na mawazo mengi. Ndani unabubujika na maneno. Wewe umenyamaza lakini utulivu wa
1: nafsi.
0: Kwa hiyo kunyamaza na utulivu unaweza kuambatana na kunyamaza. Lakini sio kila unaponyamaza una utulivu. Utulivu unaweza kuambatana na kunyamaza. Lakini kunyamaza sio lazima ukawa ni mtulivu. Na tumeangalia kidogo tujue kuhusu na ukimya. Tofauti ya ukimya na utulivu. Ukimya ni hali ya kutokuwa na sauti au maneno, wakati utulivu ni hali ya amani na utengano wa ndani wa moyo na akili.
1: Na cha kuzingatia hapo ni kwamba mtu mtulivu anaweza akawa anazungumza lakini mtulivu. Tofauti na ile ya nyamaza kama tulisema au yule ambaye ni mkimia. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa. Yaani huyu mtulivu anaweza kana zungumza na wewe lakini kwa utulivu. Kwa sababu gani? Kinachomata hapo ni amani na kutokuwepo na vurugu ndani yake wala msongo wa mawazo. Kwa sababu kuna mwingine ana vurugu ya nafsi tu peke yake yeye mwenyewe. Vurugu ya nafsi. Anaweza akaja kaambiwa jambo hapo. Yaani akili kavurugika, akanyamaza lakini moyoni anazungumza.
0: Kuna msikiliza mtaalamu mmoja wa masuala ya siasa anasema ogopa sana mwanasiasa ambaye ni mtulivu. Ambaye anaweza akawa ampelekani kwenye kasi ya mazungumzo. Ila anaweza akatulia, maana yake anazisikia sana hoja. Ndicho anachoamini kwamba anasikia sana hoja. Na anaweza akawa hajajibu kwa muda ambao ulitaka ajibu. Anaweza akajibu baadaye, maana yake anaweza akawa yuko sahihi zaidi.
1: Anajichakata mwenyewe.
0: Unajichakata mwenyewe. Lakini ogopa sana pia ndani ya familia mkao na mtu ni mtulivu. Sasa kama tulivyoweza kujua ukimya ni upi, kunyamaza ni upi, na kuna upole. Ukimya ni hali ya kutokuwa na sauti kama tulivyosema. Muhimu zaidi, ukimya haumaanishi lazima kuna utulivu. Mtu anaweza kuwa kimya lakini ndani yake
1: mambo
0: ya hatari. Yani ni hatari. Kuhusu upole, tujue hapa kidogo. Inasema ni tofauti kidogo na ukimya na utulivu. Upole tofauti kidogo ya ukimya na utulivu. Hii inaweza ikawa inaendana na nini?
1: Upole unaendana
0: kidogo. Ukimya inasema kutosema au kutotoa sauti. Utulivu kuwa na amani moyoni na kutokuwa na msukosuko. Upole kuwa na tabia ya kutokuwa mkali. Kuzungumza na kutenda kwa heshima. Huruma na ustahimilivu. Huo ndo na utem kama upole.
1: Na watu wapole wana kasumba. Ndio
0: maana wanasema mtu anaweza kuwa mtulivu na mpole. Lakini pia akazungumza. Na mtu anaweza kuwa kimya lakini si mpole. Kwa sababu anaweza kuwa na hasira ndani.
1: Ndio maana nasema tu utofauti wa upole pamoja na ukimya. Inakuja huyu mkimya, huyu mtu mpole huwa na namna ya tunapima kwenye namna anavyoyapokea mambo na kuyachakata. Yaani unaweza kumletea jambo kubwa, wewe ukiwa unaamini mapokeo yake yatakuwa makubwa, alafu kwa upole wake akalishusha, akalifanya la kawaida. Kwa sababu ni upole wake tu, akalifanya la kawaida, na ndani habaki na chochote.
0: Msikilizaji karibu. Baada ya mwanga huo, sijajua pia unawezaje ukatafsiri kwa upande wako, lakini naamini umefahamu kipi ambacho tunazungumza. Leo tutakukaribisha na George Mkabwa hapa ndani ya chai ya asubuhi. Kuna jambo muhimu sana ambalo tukifunga nalo wiki au tukifunga nalo juma hii, basi itakuwa ni jambo la heri zaidi pia kwako ukiwa umeondoka na shule hii. Mfahamu mtulivu na ufahamu pia faida na masuala mengine muhimu zaidi ambayo inaweza kaa kioo kwenye safari ya maisha yako. Chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Nataka nikufundishe siri na nguvu ya utulivu. The mystery and the power of quietness. Siri na nguvu ya utulivu. Kuna mafumbo mengi sana kuhusu maisha yako ambayo hautayatatua kama hautajifunza utulivu. Kuna mapito mengi ambayo majibu yake yanapatikana katika wewe kutulia. Hauwezi ukawa umeanguka ndani ya maji unaogelea, alafu ukabahatika ukapata wavuvi ambao nao walikuwa wanapita katika eneo ambalo ulikuwa unazama na unaogelea, alafu wakasimamisha mtumbi wao wa kuokoe, alafu ukaendelea kuogelea. Lazima utulie ili wakuvute au wakubebe. Kwa sababu ukianza kuokelea na yeye anakuokoa, utazama na yeye. usipotulia atakuacha mpaka utakapochoka, and then anaweza akakusaidia ili Mungu akusaidie. Sikiliza kinachofuata hapa. Utulivu ni maamuzi, sio zawadi ambayo Mungu anakupa, sio karama. Quietness is a choice. Unaamua kutulia kwa sababu umeona ndio njia ya Mungu kukusaidia. Hakuna kipawa cha utulivu. Hayapo maombi ya utulivu. Ni maamuzi ambayo unayafanya wewe. Kama unatamani Mungu akusaidie, then amua kutulia. Amua utulivu. Watu wengi ukiwauliza anasema, bwana unajua mke wangu ananivuruga sana, ndio sababu sina utulivu. Unaweza ukawa na mke mgomvi na bado ukawa na utulivu. Kinachokusumbua wewe, haujui maana ya utulivu. Utulivu sio ule kunyamaza kimya na uongei na watu. Kuna watu ambao unaweza ukanyamaza kimya uongei na watu, lakini wewe sio mtulivu. Unafujo sana ndani. So nataka nitumie nafasi hii ni kuonyeshe utulivu ni nini. Chukua hiki kitakusaidia. Unapoongea utulivu unamaanisha nini? Ni nini hicho? Takupa vitu kama vitatu ili ujipime uone. Utulivu ambao Mungu anakuitia ndio huu. Ndani ya huo utulivu kuna uponyaji wako. Ndani ya utulivu kuna marejesho yako. Ndani ya utulivu kuna mpenyo. So kuna vitu hautatatua kwa kuendelea kupambana, kuendelea kushughulika, kuongeongea, kutafuta. Tulia sasa. Na nitakuonyesha utulivu ni nini. Takupa vitu vitatu. Number one, utulivu ni kujitenga na dhoruba au vurugu, kujitenga na usumbufu ili ukaweze kujijenga upya. Unakaa mbali kidogo na dhoruba, unakaa mbali kidogo na usumbufu, unakaa mbali kidogo na kelele ili ujijenge. Kuna wakati ambapo ili Mungu akusaidie anataka tu upate break kidogo. Uende mbali kidogo na kelele, uende mbali kidogo na dhoruba, shughuli zako za kawaida. Ukae mbali kidogo na changamoto ulionayo ili ujijenge upya. Utakapoendelea kupambana tu ni mapambano kila dakika, kila saa. Ndio sababu unaona hata kwenye mpira wana break. Wana kipindi cha break, watulie. Firimbi imesimama, mashabiki wametulia, watangazaji wamenyamaza na wachezaji wamenyamaza ili wajijenge. Na kocha mzuri atachagua wewe nenda ucheze pale. Wakirudi utapata ameondoa mchezaji aliyekuwa dhaifu. Wanatumia nguvu ya utulivu kujenga timu yao. Ndio sababu unaona, yani utulivu ni hali ambayo lazima upate break ya kujijenga. Lazima ufike mahala uwe na break ya utafutaji, break ya kujichanganya, utulie ujijenge tena. Jenga akili zako. Na ndio sababu unaona mara mingi wazungu wanapokuja huku likizo hawaji kwa sababu wana hela nyingi sana. No, wale watu wao wanajenga huo mtaji kwa muda, anakuja apate break. So unashangaa huyu mtu ameenda Serengeti kuona kobe. Ameenda kuona fisi. Hapana, amekuja kujijenga ili akirudi azalishe zaidi. Ili akirudi anakuja na maono mapya. So lazima upate kipindi. Mwanadamu kuna kitu kinaitwa burnout. Burnout ni wakati ambapo umejenga mazoea kwa muda mrefu kwa hali moja, eneo moja, tatizo moja na kitu kimoja, akili inachoka, mwili unachoka, roho inachoka, hautazalisha tena. So Mungu anahitaji uwe na utulivu. Upate break kidogo. Mbali na shughuli za kawaida, mbali na dhoruba, utafute mahali pa utulivu, pa ukimya ili ujijenge upya. Ukitoka pale utakuwa na wazo jipya. Utatoka na maono mapya. Utatoka pale na hata neema mpya. Ukirudi, pepo lililokuzoea haliwezi kukupata tena. Namba mbili, utulivu ni nini? Utulivu inamaanisha utafute muda ili uweze kusemezana na Mungu kuhusu mambo fulani ya maisha yako. tafuta muda uwe serious kusemezana naye. Umekuja tu kukaa, nataka kusema na Mungu. Alone with God. Ndio utulivu. Una muda peke yako na Mungu, unataka kusemezana naye kuhusu kazi yako, kuhusu maisha yako, kuhusu hatima yako. Una maswali unataka kumuuliza. Una vitu unataka kufunulie. Kuna mlango unataka kuonyeshe. Una muda wa kukaa na Mungu, simu haipo. Shughuli hazipo, watu hawapo. You want to be alone with God. Tatizo lako unataka kusema sana na watu. Toke kwa huyu, wende kwa yule, wende kwa yule, wende kwa yule, wende kwa yule. Una utulivu, lakini hujawahi chukua muda useme na Mungu kwa kirefu, kwa kina na kwa mapana. Utakapo jenga hili zoezi, utakuja kupata unajenga sana nguvu za ndani. Utakuja kupata macho yako yanafunguka sana. Utakuja kupata mzigo umedondoka. Kusemezana na Mungu ni kwamba una maswali unataka kuuliza. Mungu, mbona napitia hiki? Niambie unapitia nini ambacho upendi, na mimi nitakueleza kwa nini umepita pale. So kusemezana na mtu inamaanisha unaongea na yeye anaongea. Sio swala la kusema, kumwambia Mungu matatizo yako, ni baba, nina shida, baba, pia, baba, na pia, usisahau pia, asante, umeondoka. Kusemezana ni ile unaongea, unatulia, na yaseme. Unaongea, unahoji kitu fulani, unatafakari, na ya kujibu. Come, let us reason. Nataka utazame kitu kwa hao watu ambao ni wachimba mikodi. Angalia uone. Hautawahi pata dhahabu, inapatikana tu nje. Unaweza, sijajua maeneo yenu hapa, kule nyumbani kuna eneo ambalo wanachimba dhahabu. Unaweza ukawa umekaa kwenye nyumba yako, sebuleni. Kumbe wale wajamaa wameshachimba ndani, wako chini ya sebule yako, kule chini. Kwa sababu si wanachimbia ndani, waoni, wasikii. Lakini atakapotoka ndani, ametoka na jiwe ambalo ni dhahabu. Haukumuona, hukumsikia. Katika hali yake utulivu, ametoka na jiwe ambalo linamtajirisha. Ndivyo ulivyo wewe. Mungu anatafuta saa nyingine watu hawakuoni, watu hawakusikii, lakini unatafuta moyo wako. Unatafuta kutoka ndani. Utakapotoka kule, utatoka na jibu ambalo wote wanatafuta majibu kutoka kwako. Wote wanataka uwashauri. Kwa nini? Wameona inatenda kazi. Why? Uliweka madai kwa moyo wako ili ukuelekeze ni nini kingine cha kufanya. Ndio maana ya utulivu. So utulivu ambao umekaa na unawaza matatizo yako na unaendelea kujenga hasira, ule ni wa kishetani. Utulivu wa kimungu ni huu. Bwana, utaambia mke wako, mama, usinipikie, na naomba usiruhusu watoto. Nataka kuwa na muda wangu na Mungu. Nina mambo nataka kumweleza Mungu. Kuhusu mwaka, kuhusu mwezi, au kuhusu vitu unavyopitia. So mle ndani ulipokaa, una vitu ambavyo unavitaja na unatafuta Mungu aseme na wewe. Namba mbili. Utulivu ni ushirika na mtu wako wa ndani. Ushirika na mtu wako wa ndani. Ni wakati wa kukaa kutafakari. Nilikosea wapi? Ushirika na mtu wako wa ndani. Ni nini ambacho sifanyi vizuri? Alone, sio vikao. Ni ushirika na mtu wako wa ndani. Ni wapi nimefungua mlango? Kwa Kiingereza wanasema, where did rain start beating me? Mvua ilianza kuninyeshea wapi? Ukishavuta fikra na uweke hii demand, unaona mtu wako wa ndani amekuweka katika darasa. Hakuambia, kaka, uliharibia hapa. Hiki ndio kitu ambacho ukufanya vizuri, rekebisha. Kwa nini? Kwa sababu mtu wako wa ndani ni kama kamera ya Mungu ambayo inamulika kila hatua ya maisha yako. So anajua ni wapi ulikosea. Anajua ni nani uliingiza katika maisha yako ambaye hakufai. Anajua ni nini ulichotenda ambacho kinakugharimu. So badala utafute kwa muda mrefu, utulivu ni nafasi ya ushirika na mtu wako wa ndani. Unatafakari, alafu unaona anakuonyesha, okay, nimeelewa. Kumbe nilipojibu hiki kilifunga moyo wa mke wangu, nahitaji niseme naye. ndio njia utulivu. So utahitaji kikao, utahitaji anybody, unapata umefunuliwa kutoka ndani. Hakuonyesha alosa hapo uliharibu. Umteja ukumjibu vizuri. Na kwa sababu hii Roho Mtakatifu ulimkwaza, tubu. Huu ni utulivu. Anakuokoa kitu ambacho kilikuwa kinaenda kucrash huduma yako. So huyu ni mtu wako ndani. Anasema the spirit of a man is the candle of God. Inapeleleza. Ulikosea wapi? So utakapo jenga ushirika wa kumshirikisha, nisikilize, hauhitaji ndagu. Hauhitaji ramli. Yeye mwenyewe anakumulikia na kuambia, brother, hii hapo ulikosea. Nisikilize, unaweza ukafanya vitu vya kawaida sana ambavyo unadhani ni vya kawaida, lakini ni kosa kubwa sana mbele za Mungu. Na kuna vitu unaweza ukafanya leo ambavyo ulikuwa unavifanya jana vitakuadhiri. Kwa sababu gani? Mungu anategemea umekomaa. Hautakikani kuvifanya tena. Ningesengenya miaka ya nyuma na nipite. Leo hii Mungu hawezi akaniruhusu nisengenye. Mara ya kwanza nilijaribu kuongea nyuma ya mtu fulani, huyu mtu nalalamika. Nilipoenda kukaa, Roho wa Bwana akanijia akaniambia, umekosea. Na ninahisi una neema. Akamuuliza kwa nini? Akasema huyu mtu ni kama mtoto wako na anakuheshimu na anakusikiliza sana. Una shida gani kumuita jini na umwambie ya kwamba ulikosea hapa badala ya kuambia watu udhaifu wake? Utulivu ulinionyesha. So mtulivu ndio hapa. Ni wakati ambapo una ushirika na mtu wako wa ndani. Kuna akili ambayo unatafuta ya biashara, akili ambayo unatafuta ya ndoa, haitatoka mbinguni, inatoka ndani yako. Ushirika ulionao na mtu wa ndani. Mikakati ambayo unahitaji ili uingie sokoni itakuwa ndani. He gives you strategies. Anakupatia njia, mipango na malengo mazuri kwa sababu una ushirika na mtu wako wa ndani. So imo roho ndani yako ambayo Roho Mtakatifu anaifumba. Akiona una ushirika nayo, Roho Mtakatifu anakuja anamfunulia, anakupa akili. So una uwezo wa kuishi na mtu. Inawezekana unaishi na mme hajaokoka, lakini Roho anakupa akili. Nenda naye hivi. Nenda naye. That's why Mungu alipoongea na wewe mwanaume, alisema kaa na mke wako kwa akili. Sio akili za shule. Sio akili za pesa. Ni akili inayotoka kwa Mungu. Atakuonyesha huyu unampelekesha. Hawezi akafikia hiki. Nenda naye hivi. Na unaishi na mtu ambaye anaonekana ni mgumu sana. Watu wanashangaa uliza haja naye watoto. But unatumia akili kwa utulivu. Namba tatu, utulivu kusudi lake ni nini? Utulivu kusudi lake ni kujichunguza. To examine yourself. Unajichunguza. Inamaanisha ni kukaa chini na kucheki ni wapi nilikosea. Ni nini ambacho nafanya vizuri, ambacho kimenipa faida, nikiboreshe. Ni nini ambacho nimefanya vibaya kikanigarimu, nikiache. Tatizo lako, umeendelea kurudia mambo yale yale uliyokuwa unafanya na yanakulipua. Yaani kwa sababu una utulivu, unaendelea na vitu vile vile na watu wale wale ambao ulifanya nao na ukalipuliwa. Kwa sababu una utulivu ili ujichunguze, ni nini ninafanya vizuri ambacho kinanilipa? Ni nini sifanyi vizuri ambacho kila ninapofanya kinaniangusha? Utulivu ni kukaa chini ujichunguze we mwenyewe. Ni nini hiki ambacho naambia mme wangu anakuwa mbongo? Zuia sasa. Tulivu utakuonyesha hili neno ukiambia mme wako hapendi. So utajipata huwezi ukarudia. Na ukitaka kulisema utafunga na kuomba ndio umwambie. Kwa sababu umeshagundua hiki ni kibaya. Ni nini hiki chakula ambacho nikipika watoto wanamwaga chote? Ni vitu vya kujichunguza. Unagundua kwamba watoto wangu nikipiga hiki hawali. Hawapendi kabisa. So kwa sababu hii, hiki nitakula na mke wangu, nitatengeneza buffet. Nikipike hiki kwa sababu nakipenda mimi, mume wangu anakipenda, watoto wapendi. Kwa nini sasa sababu ya kuwa mzazi nisikualea hawa? Nitapika hiki cha kwetu, alafu hiki cha kwao, ili wote tukae kwa meza. Familia mbona imeshikamana? Badala umeacha watoto wanakula tu kwa majirani. Kwa sababu unachopika wapendi. Utulivu ni kujichunguza. Examine yourselves. Lazima upate muda wa kukaa. Ni bidhaa gani hizi ambazo nikileta watu wanafurika katika duka langu? Ni bidhaa gani hizi? So inamaanisha mtaji wako mkubwa utauweka pale. Lakini sasa wewe huna utulivu, haujui. So unaendelea kuleta vitu ambavyo watu wahitaji. Duka limejaa. So unahangaika wachungaji, njoo niombe. Wanakuombea ndio wateja wanakimbia zaidi. Why? Utulivu ni kujihoji. Anasema jijaribuni wenyewe. Jidhibitisheni wenyewe. Hawa mjijui wenyewe.
5: Chai ya asubuhi.
0: Hiyo ndio nguvu ya utulivu.
1: Maneno kuntu.
0: Na kama ulikuwa unatafuta vikao na watu wengi, uende kwa nani ya kusuluhishe. Kwa hiyo mambiwa kwa wakati mwingine kwenye maisha yako, ukitulia kuna majibu utayapata tu mwenyewe. Utajua tu wewe ndio unapuyanga na wewe ndio chanzo.
1: Masoro yanaanzia kwako.
0: Utajua tu kwamba kuna mambo ambayo wewe ni chanzo. Usianze kulalamika watoto hawakai nyumbani. Ukitulia tu mzazi utayapata majibu.
1: Na sahihi ya
0: mwisho. Acha kutishia rungu na mboko kwa watoto. Wewe unajua kabisa ama ugali unaopika usiku hawa walishayakataa kitambo ni kulazimishana.
1: Kumbe hujajichunguza.
0: Hujajichunguza tu.
1: Jichunguze.
0: Unaweza ukaja na formula fulani ukakuta ugali ni kipenzi cha watoto usiku. Nani George nilitwambia kama sio George kwa ni mwalimu kwamba kuna muda unaweza kuwapiga watoto wako kwamba ni wizi. Anasema njoo na formula. Kwa mfano siku unapika nyama, mgogo alisema siku moja ndio unaona watoto heka heka mpaka sarakasi.
1: Wanaruka ya komera.
0: Yaani umekaa sebleni mtoto. Maana yake umepika kitu kipya mno.
1: Hatari.
0: Sasa ili umsaidie, mfanyie mfululizo huwa kina kinai. Anasema kina mkinai. Hata mtoto yule ambaye hiyo mtoto ana nyama, wewe mpe tu. Nyama tena ndio na kinai mapema.
1: Ya dakika chache tu au wali.
0: Au wali, ah.
1: Wewe mpe wali tu.
0: Hebu nipe kilo 15. Okay, kula wali.
1: Kula wali.
0: Alafu siku moja uje upike viazi kidogo uone.
1: Anaweza kaupa ugali mwenyewe.
0: Shakutana watoto na
1: tena
0: yani hapa imeweka fimbo, rungu, ndala, alafu naambiwa ule. Sasa ni mnikilio. Utaua mtoto wewe.
1: Na chakula cha aina hiyo hakiwezi kujenga mwili.
0: Chakula unapigwa.
1: Kwa sababu kina unakila kwenye hasira na mwili unahitaji utulivu wakati wa chakula. Na ndio maana unajikuta mzazi anaweza kabeba mtoto akaenda kwa jirani. Alafu akasema, "Ah, huyu anagi ugali. Ni namna gani unapika ugali?" Alafu mtoto anaenda kukuaibisha, anapiga ugali kisa gani? Wewe unaupikaga na maharage. Mwenzako anaenda kukuta nyama kule. Ni aina tu.
0: Ana au muda
1: wa kula.
0: Kwa mfano, kwa maisha watoto wa mjini sio wote msikizaji, lakini namaanisha kwa maana ya kuna vyakula vinamtembelea vingi sana. Hana muda rasmi wa kula, lakini ana vitu vingi, mara shika hiki, mara hiki.
1: Ajana amekata kona, mara kuna mandazi.
0: Sasa huyo unakuja kuiva ugali hata jioni kama ana mnao. Unampeleka kijijini kule. Utashangaa muda nao kula ugali. Tena hata hauna mbwembwe nyingi kama wakwako.
1: Tena wanani wa jumla hivi.
0: Yani mboga haina mambo mengi. Utamwona tu
1: kasi. Anakata matonge tu. Hajuza ya huyu vipi?
0: Moja inaweza ikawa hizo ratiba za kula katikati hapa hazikuwepo. Kwa hiyo ni kweli ana njaa. Lakini pili inaweza ikawa kinichomvutia ni hiyo heka heka ya kula na wengine. Najua wakati mwingine ile kula huku inamfanya muda mwingine anaona sasa ni yetu. Kuna ile anaona kasi kabisa hapa. Kwa hiyo amesema muda mwingine wewe mwenyewe ukikaa ukijihoji kuna majibu tutayapata.
1: Jichunguze.
0: Hayatakusumbua. Ni katika utulivu.
1: Utulivu. Lakini lingine ambalo amelisema mbali na kujichunguza, ametaja kwamba utulivu ni maamuzi, sio kama karama ambayo watu wanavyodhani. Ndani ya utu. Kwamba sio, yani ni unaamua kwamba nataka niwe mtulivu. Lakini la kwanza anasema utulivu ni kujijenga na kujitenga na vurugu, kelele ili kujijenga. Unajitenga na kila mtu. Amekuwa ametaja kwenye masuala ya kiroho, lakini hata ukienda kwa wale ambao wanataka kutengeneza mwili kuna kitu wanakiita determination. Unakaa chini, unayaondoa mawazo yako yote, huyu hata muongeleshe. Kama yuko kwenye determination anakaa kimya, lakini kwa ana relax na kujirejesha mawazo, anatengeneza mwili. Na hata baadaye ukija kumuuliza ni nini ambacho kilikuwa kinatendeka katika ulimwengu wa kawaida hivi, hawezi kufanyaje? Hawezi kukwambia. Ni kwa sababu gani? Anakuwa katika ulimwengu mwingine. Na hicho ndio anakuambia utulivu ni kujitenga na kelele, vurugu, makasiriko na masuala mengine kama hayo. Lengo ni kujijenga. Lengo ni kujijenga.
0: Sasa kwa dhana hiyo hiyo ndio maana tumeambiwa wakati mwingine kinachosababisha unaweza ukawa unapitia maamuzi ya hovyo ni mambo yanakuwa mengi. Nilikuambia wakati mmoja kwamba usitafute lugha nzuri kwenye msongo. Hata wale manesi kuna muda huwa wanachoka, ndio maana kuna muda wa breaki. Dokta, hem kapumzike. Kwa sababu hebu fikiria unakuja na huyu hapo unatakiwa mjibu vizuri. Pole, naona unaendelea vizuri sana. Mwingine anakuja, afu mimi nimeagiza hivi nyenye hospitali mkoje jamani?
1: Hospitali gani? Huduma gani hizi?
0: Kwani shida ni nini mamangu?
1: Yaani
0: afu nakaa tena.
1: Afu hivi jamani.
0: Ushasikia mama mkaa pale bana?
1: Kaa utulie kwanza, kaa utulie.
0: Bora. Kwamba wewe mwenyewe kwanza umeshapigwa kelele nyingi mpaka sasa umekosa utulivu. Mwambie nenda kapumzike mkuu. Na ikishindikana kwenye utaratibu wa kawaida kuna muda wa likizo.
1: Yes.
0: Amesema hicho ndio kipindi ambacho utaanza kumisi hata hizo kelele sasa. Ndio utajua umuhimu. Waliambiwa kuna shauri yote na familia jamani. Hii kukaa Januari mpaka Disemba na yenyewe.
1: Unamuona tu huyo huyo.
0: Ni hatari sana.
1: Hem mpe kalikizo kwanza.
0: Atasalimia nyumba. Akumisi na yeye. Unajua kuna vurugu pia unaweza kuzimisi. Anasema kumbe uhuru. Nani alisema wakati mmoja kwamba walioko kwenye ndoa wanatamani kutoka nje.
1: Na walioko nje.
0: Akishatoka anatamani, anaona hata kavuruga, sababu mda mwingine anaweza kaona kwamba aliukosa uhuru mapema. Sasa akishakaa kwao anaona kumbe hata kukemewa pia kuna
1: kuna maana.
0: Sababu unakaa huko huru, watu hawakuulizi, unatoka hivi, unakaa na mashosti zako na kuambia jamani mama fulani bye. Jamani, wewe unabaki mwenyewe hivi. Sasa mda mwingine anaona kumbe
1: kuna maana.
0: Kulikuwa kuna amani hata ile jamani mimi
1: ngoja
0: ikawa tuwezi kuendelea mimi.
1: Muda.
0: Kwa hiyo kuna muda, kuna vitu unaweza kavimisi kutokana na kukaa nje navyo kwa muda. Kwa hiyo amesema sio swala la kwamba unaoona watalii wana hela au kweli wana hamu ya kumuona tu kobe. Au chui. Ni muda pia wa kutengeneza akili mpya. Kikaa hivyo unawaza na shughuli. Ukirudi kweli hata kwa
1: na hata wanandoa hapa wamepewa semina kubwa sana. Kwamba habari za kumuona mwenzako Januari mpaka Disemba tu mnapishana tu. Unaweza ukafikiria mbona anipendi tena kama zamani? Mezoeana sana. Mnahitaji utulivu.
0: Nakushukuru sana. Asante George na kwa faida yako pia msikilizaji wa asubuhi leo. Namba ni 0656555571 na 0684600007 0684600007 hiyo ndio namba ambayo inakupa fursa ya kushiriki pamoja nasi kwa ujumbe mfupi hapa studio. Baada ya kusikika ya Chama cha Mapinduzi kumfuta wanachama Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pili ikawa imeleza uamuzi wa kupitisha jina lingine anayependekezwa kwenye nafasi ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi. Kuna mengine tena pia
1: kuna mengine tena ambayo kwa siku ya jana yamefanyika ikiwemo uteuzi wa wakuu wa mikoa wengine pamoja na kubadilisha wengine vituo vya kazi. Kwa hiyo kuna mwingine jana asubuhi zikano kaona unaenda kwa mkoa fulani lakini jioni anakuambia si yeye tena. Atakuwa aende sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna mabadiliko madogo katika nafasi za uhamisho wa wakuu wa mikoa lakini pia uteuzi wa wakuu wa mikoa mingine na makatibu tawala kwa maana ya marasi. Sasa kujuza kuhusiana na hilo ambalo limefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano Ikulu. Kitaarifa huo uamuzi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hilo la Ndejembi uteuzi limefika bungeni jana, lakini ukikumbuka pia swala la stendi na mabasi kuingia stendi pia bungeni jana ni miongoni kwenye maswali na majibu kwa Waziri Mkuu. Fika hapo na akatoa ufafanuzi, tutasikiliza.
0: Au wamemwoa yeye kwa sababu nakumbuka bunge lililopita Waziri Mkuu alikutana maswali haya kuhusiana na ile kero ya mafuta. Na miongoni mwa maelekezo ambayo aliyatoa akieleza pia kusaidia changamoto ya adha mafuta ni magari kutokupita kwenye vituo ambavyo kama haina ulazima wa kufanya hivyo. na wadau wa usafirishaji walichukua hiyo kama asante, huku ikiacha mjadala ndani ya jamii kwamba vipi hii mkuu tena kwenye maelekezo haya ambayo kama wengine wataitumia hiyo kama fursa mbovu ya kukwepa huduma zingine ambazo zinatakiwa zipatikane na kuzififisha baadhi ya stendi. Sasa lakini jana bungeni Dodoma tutasikia kwa sababu kinachoendelea pale Dar es Salaam katika maelekezo ya kwamba mabasi yote lazima yapite stendi ya Magufuli na kuweza kuwaibua wadau kwenye hoja mbalimbali, basi tusikilize nini waziri mkuu anafafanua kuhusiana na jambo hilo. Msikilizaji, ni miongoni kati ya mengi ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Wanasema nimeipenda sana, ila watu wengi hatuna utulivu na ndio maana tunaangukia njia za mkato na badala tunaangukia pua. Ujumbe, tuwe na utulivu. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Unasema nikusome kama Mwanaidi, chai ya leo inachoma sana, tuko pamoja hadi tamati. Ujumbe wako huo Mwanaidi. Unasema nikusome kama Kulwa Samsoni kutoka Musoma, chai ya leo nimemuelewa mwalimu. Asante Mazingira FM kwa ujumbe mzuri, karibu sana naye pia hapa. Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, mambo yote mazuri yanahitaji utulivu. Kuna wanasema ni waongeaji na watu sana lakini hawana utulivu. Ndio jumba wako huu, asante. Chai ya asubuhi unasema unaitwa Bala Paulo kutoka pande za Nguliati. Hi studio, karibu sana pia. Dr. Chris uko nje kabisa, tukweke pembeni. Asubuhi leo Yohana Kulwa mwite gazeti kutoka Ruabu. Leo nimefundishwa jambo zuri, kipengele cha pili, utulivu ni ushirika na mtu wako wa ndani, yani moyo. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Ndulu Ngusa Bulenda Bufwe, ni kweli chai ya leo imenipatia mwanga wa maisha kuyatafakari baada ya kutenda. Kuna mambo mazuri kuisikiliza Radio Mazingira, chai iongezwe muda. Asante kwa ujumbe wako. Asante, asubuhi leo ni kusome kama Yusufu Magoti kutoka Msoma hapo Nyabange. Kwa kweli chai ya asubuhi ni tamu, nimeshiba, asanteni. Karibu sana naye pia. Asubuhi leo ni kusome kama Kilomba Delefa kutoka Mama Gigisi hapo Busega. Jamani, tutumieni utulivu ipasavyo, wenye kuelewa tumeelewa jinsi ya kutumia utulivu. Pamoja sana studio, jumba wako umesomeka. Asante, asubuhi leo ni kusome kama Kilomba, umeshasomeka. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana pia. Asubuhi leo chai ya leo ni elimu tosha haswa. Ni kweli kabisa, ukiwa mtulivu unaepusha mengi katika jamii inayokuzunguka. Wewe ni Hanga Show Show kutoka Tairo Makongeni, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante Rozi Mwibagi, chai ya leo imenichoma sana. Ujumbe, nawatakia wazazi wangu asubuhi njema, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo na Mazingira FM. Daudi Majige kutoka Bulinga, utulivu ni sehemu ya kujijenga na kelele, maumivu, mashaka, lengo la utulivu ni kujijenga na kupata muda wa kupeleka ajenda zako kwa Mungu. Yeye apate kukuongoza na kukuelekeza ni cha kufanya nini, cha kufanya na kutenda. Baada ya kujichunguza na utapata jibu, na lipo katika Mazingira FM kupitia chai ya asubuhi 91.7 George Mkabwa. Haya, asante kwa ujumbe wako. Asubuhi leo ni kusome kama Kulwa Samsoni kutoka Musoma, ujumbe wako umetufikia Kulwa. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema ni Maregesi kutoka Nyasura. Hakika ukitaka kufanya jambo unatakiwa utumie akili na moyo, jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema ni kusome kama Marongo Shilinde, unasema ni kweli utulivu ni faida ya maisha ya mwanadamu, ili upate ina uhitaji utulivu hapo Manyamanyama ndipo unapopatikana. Asante kwa kusikiliza pia. Tumambiwa pia hata kwenye biashara lazima utulie tu. Naweza kusombea vitu vidukani wewe kumbe hujatulia. Naweza kugombeza wateja ukitulia hivi, unaona hivi kweli? Yule mtu sikumtendea haki. Unajua tumekuwa na ile tabia ya kuona una wateja wengi huyo mmoja, kwa nini bana?
7: Hata ukipoteza mna shida. Au unakuja tu mtu anakuambia sina chenji.
0: Yes. Mm. Ukitulia wakati mwingine ndio unaweza kujua ulichomjibu mwenzako akikuwa sahihi.
1: Mm.
0: Utarudi tu.
1: Utarudi.
0: Eh, si umeshaongea na mtu wa ndani na kwambia hivyo kwa kweli kwa kwenye hali ulionayo hii. Hivyo ni sawa.
1: Mm.
0: Unaona tu
1: ndio maana wengine wanaojitambua kwamba hana utulivu kwenye biashara kama hizo anatafuta watu wengine kabisa. Jua fulani ukikaa hapa na kuna watu wameaminiwa kwa hilo.
0: Eh.
1: Kwa utulivu wake tu
0: naweza ukasimama kwenye mambo makubwa.
1: Wengine kwa utulivu tu ofisini, ofisi inamwamini kwamba bwana wewe utazungumza na watu fulani. Hata kwenye familia tu unaweza kujua ni katoto ka mwisho, lakini namna kanavyo handle mambo na utulivu wake familia inamwamini. Kwa hiyo na ndio maana amesema kwamba utulivu ni uamuzi.
0: Ni kuropoka ndio kumetuharibu au kumetutenganisha na watu na ndio kumetuletea magomvi mengi sana. Sababu
1: umekosa una pa kukimbilia sasa hivi
0: hatuna wewe tu mshapia tu kama neno.
1: Niguse
0: baadaye basi tumesema wakati mmoja kwamba unaweza kautengeneza ugomvi hata pia kama msamaha unapita kuna jambo linaishi kwa mtu.
1: Alisema nani IPM kwamba yani kuna watu wao wanajinasibisha na hilo. Yani mimi sichezewagi. Yani mimi mtu anifanyije? Ukija kujitafakari ni swala ni unakosa uaminifu tu. Nani utulivu tu.
0: Mpirani ngoma wewe inatandikwa mpaka unasema huyu leo ataoga tano. Wakienda mapumziko akirudi
1: mambo yanapotofautiana
0: mambo yanaenda tofauti.
1: Mambo yanabadilika.
0: Ndio maana ukiangalia saizi kwenye kuanzia kombe la dunia lililopita kulikuwa kuna mitazamo tofauti kwamba hii hydration break ni kama inaitengeneza timu jamani.
1: Tukipiga mpaka
0: kwamba hii mbona timu inajijenga? Maana kinashambuliwa ikienda kupumzika ikirudi ndio imekwambia wakati mwingine mambo yanakuwa magumu kwa sababu unayo mengi. Kuna muda tulia.
1: Kaeka nyingi.
0: Tunaomba tukapumzike na sisi pia.
1: Tupate utulivu kidogo.
0: Tupate utulivu katika mengine ambayo tumeadokeza hapa.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kwa wale ambao ni wanahitaji kutumia vifaa ama unanunua vifaa kutoka kwa Otaru Hardware, hapo utapata nafasi ya kupata vifaa mbalimbali. Kwa wale wachimbaji wa madini, usihangaike sana namna ya kupata vifaa vya uchimbaji, kwa sababu pale vinapatikana vifaa. Lakini pia unaweza kuwasiliana naye, kwa sababu wanapatikana Bunda, mtaa wa baisikeli. Ukifika hapo utaona kuna bango kubwa katika eneo hilo wameandikwa Otaru Hardware, utaweza kuwapata. Lakini huo unaitwa mtaa wa nguvu moja. Lakini kwa maswali zaidi unaweza kumpigia simu, namba ya simu ni 0676 064 53 0676 064 53. Utakuwa umempata Otaru na mambo yatakwenda vizuri, na kila unachokihitaji utakipata kwa usahihi. Sasa tukujuza taarifa zetu ambazo tumekuwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na tulishakudokeza kuhusiana na kila ambacho kimefanyika siku ya jana kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amefanya uteuzi pamoja na kuhamisha au kubadilisha vituo kwa wakuu wa mikoa.

0: Okay, juu ya mabadiliko, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Hii ni taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu. Inaeleza kwamba uteuzi na uhamisho huo unalenga kuboresha na kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali ndani ya mikoa mbalimbali nchini. Katika uteuzi mpya wa wakuu wa mikoa, CP Salum Rashid Hamduni ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Mwanza ilikuwa na Saidi Mtanda.
1: Saidi Mtanda.

0: Ya kwa mitanda. Abubakari Musa Kunenge, huyu utampata mkoa wa Songwe.
1: Ametokea pwani huyo.
0: Beno Morris Malisa, amekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Adam Kigoma Malima, amesogezwa Lindi.
1: Yeye ametokea Morogoro huyo.
0: Huko Queen Cuthbert Sendiga, yeye amehamishwa. Amehamishwa pale mkoa wa Morogoro.
1: Ametokea Manyara huyo.
0: Kwa amepelekwa sehemu aliyokuwa Adam Kigoma,
1: Adam
0: Malima.
1: Kigoma Malima.
0: Kuhusu makatibu tawala, Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa rasi wa pwani. Wakati huo huo, Balandia Mayuganya Elikana amehamishiwa Mbeya. Dr. Fatuma Ramadhani Mganga Mwanza. Pili Hassan Mnyema Shinyanga. Roderick Lazaro Mpogolo amehamishiwa kwenda Singida. Huku tarehe akiwa ya uapisho ikitarajiwa kutangazwa baadaye.
1: Ya, kwa hiyo hayo ndiyo mabadiliko ya na uhamisho wa baadhi ya wakuu wa mikoa ambayo yametajwa jana kupitia ofisi ya Rais, Kurugenzi Mawasiliano Ikulu. Ambayo ni mabadiliko yamefanywa na Mheshimiwa Rais. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, turejee hapa Bunda ambapo imeelezwa kuwa ni ili kufanikiwa katika maisha na kutimiza maono yako ni muhimu kuzingatia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni usimamizi mzuri wa maono yako, lakini pili ni swala la uaminifu. Sawa? Sasa haya yamezungumzwa na mgeni rasmi katika hafla ya kutimiza mwaka mmoja ya taasisi ya Watoto Kwanza chini ya mchungaji Jeremia Motomoto, ambaye mgeni rasmi ni mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda mjini, Robert Chacha Maboto. Sasa Maboto amesema usimamizi mzuri ni msingi muhimu unaoweza kusaidia jambo lililoanzishwa kuwa endelevu kwa muda mrefu, huku akisisitiza umuhimu wa uaminifu katika kuyafikia malengo. Huyo hapo.
2: Mali popote pasipokuwa na usimamizi madhubuti panapoteza ladha. Sasa ninayasema haya kwa sababu mchungaji yupo na anajua ana timu nyingine ambayo inamfuata nyuma yake. Lakini mchungaji, nikwambie, wewe ndio uliyebeba dhamana ya shule hii, kama ambavyo mimi nilibeba maono ya Maboto Microfinance Limited mpaka leo. Nimeangangania yale maono, nimesimama nayo, nimeyapeleka mbele mpaka leo. Shuleni hapa tuna wanafunzi hawa tu. Naamini kwa uwezo wa Mungu, muda si mrefu, siku chache zijazo, shule itajaa, majengo yatajengwa, watoto watakuwepo. Swala litakuja kwenye usimamizi. Uongoze vizuri, shule itakwenda. Kwa dunia ya leo, usipotengeneza uaminifu na wale wanaokuamini, siku kivunja imani kwa mtu anayekuamini, imani hiyo hutairejesha, hata kama ungeenda kanisani ukalia ukakesha.
1: Kwamba swala uaminifu ni msingi, lakini usimamizi,
0: kuwakumbusha wanaobeba maono kwenye taasisi hawapaswi kurudi nyuma, wakati mwingine ndio una picha ya jambo ambalo unahitaji kuwa. Ametuambia wakati mmoja George kwamba wewe kama ni mfanyabiashara, wewe ndio mwenye duka.
1: Ndiyo.
0: Unajua duka, lakini wewe mwajili huwa anaona zote ni faida.
1: Kweli.
0: Yeye anajua wakati wewe ukikaa hivi unaona yo leo tumeuzia hasara. Lakini mwenzio anajua hapo, ndio maana unaweza kumweka akaanza kukupora.
1: Kumbe ndio anajua anakuwa msingi na faida. Kama biashara yako unasema nikipata 10,000, hiyo ndio faida kwa siku. Alafu yeye akakuchukua 12,000, maana yake amechukua faida pamoja na sehemu ya mtaji.
0: Kwa nakumbusha kubeba maono na kuyasimamia ndio msingi wa kufanya jambo lolote liweze kusimama.
1: Lakini lingine ambalo kupitia risala ya taasisi hiyo ambayo jana ilikuwa inatimiza mwaka mmoja, moja kati ya mambo ambayo yamezungumza kwamba ina dili na watoto ambao wako katika mazingira magumu, wengine wakiwa ni yatima, wengine wakiwa na wazazi wanao lakini wana mazingira magumu. Sasa katika hafla hiyo, Maboto amesema ama ameahidi kama mgeni rasmi kutoa vifaa vya shule kwa wanafunzi 50 katika shule hiyo inayomilikiwa na taasisi ya Watoto Kwanza. Huyo hapo.
2: Nimefurahishwa na jambo moja kubwa tu, kwamba unadili sana sana na watoto wale wasiokuwa na uwezo au yatima wasiokuwa na baba na mama, na kwa sababu hawa ndio unadili nao sasa. Na mimi niseme tu hapa kwamba mwaka huu Mungu akitujalia uzima,

0: mpaka mwezi wa 12. Muda ule sasa mchakato ule wa daftari, karamu, viatu na nini vinatafutwa. Hapa mchungaji, nipate watoto wangu 50 hapa ambao na mimi nitakwenda nao kwa muda huo.
1: Amen.
0: Nipate watoto 50 hapa, na muda ukifika tuwasiliane. Hilo ni deni langu na ni wajibu wangu nifanye hivyo.
2: Sawa. So, kwa hiyo kwa wanafunzi 50 ameahidi ambao wanatoka katika mazingira magumu ambao ni yatima pamoja na kama ana wazazi lakini wana changamoto mbalimbali za tutasema kifedha pamoja na kiuchumi. Kwa hiyo ameahidi wanafunzi 50 vifaa vya shule kwa mwezi, kwa mwakani atavisimamia. Lakini pamoja na hayo ametaja kwa kushirikiana na diwani wa kata ya Nyasura pamoja na diwani wa kata ya Sazira, kwa maana hapa Magigi Samuel Kiboko pamoja na Michael Kweka wameahidi kutoa printer moja pamoja na kompyuta kwa taasisi hiyo ili kuwa sehemu ya kusaidia kukabiliana changamoto zinazoikabili.
0: Sisi tumebeba mambo mawili hapa. Tumebeba printer, tumebeba na kompyuta. Na haya yatafikisha Jumatatu wiki ijayo, mtumishi. Pamoja na waheshimiwa hao tutakuwa tumeshakusanya zetu ziko pamoja. Aidha ni wewe mwenyewe uje uzichukue, aidha mheshimiwa huyu ataweza kuzileta hapa ili kuunga mkono jambo kubwa hili ambalo unalifanya. Lakini jambo langu la mwisho, mimi kwa kinywa changu, hata tungekupa mabilioni hapa mpaka 20 yakafika, yasipokuwa na matumizi sahihi, ni kama tumekupa shilingi milioni 10, ni matumizi tu.
2: Ya, pamoja na hiyo sisitizo la usimamizi wa kile ambacho unakipata ni moja kati ya jambo alilitolea msisitizo mgeni rasmi. Sasa kwa upande wake mchungaji Jeremia Motomoto ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi hii ya watoto kwanza amesema hafla hiyo imelenga kutambua mwaka mmoja tangu kuanza kwa ujenzi wa shule inayomilikiwa na taasisi ya watoto kwanza. Amesema bado kuna mipango mbalimbali inayotarajiwa kutekelezwa kupitia taasisi hiyo ambayo inalenga kutoa mchango kwa na kwa msaada kwa jamii.
3: Siku ya leo imekuwa siku ya baraka sana. Tunasherehekea ushindi ambao Bwana ametupatia tangu tulipokuwa tumeanza ujenzi huu na maono haya tulio nayo. Kwa hiyo kwa kufika hapa tumeona sababu ya kuita ndugu jamii na viongozi wengine wa serikali wafike ili tuweze kusherehekea pamoja na kuwaona pia watoto ambao tayari tumeanza kuwalea katika taasisi yetu ya watoto kwanza. Maono ni picha kubwa ya mbele unayoiona. Kwa ukweli hapa tulipo mimi namshukuru Mungu sana. Lakini bado kuna picha nyingine kubwa zaidi iliyoko huko mbele ambayo bado ninaiona na Mungu ananionyesha taasisi hii itakavyokuwa.
4: Okay. Ni story ndefu na safari ndefu ambayo ni tua moja wapo ya mafanikio. Utakumbuka wakati ule inatajwa juu ya kuwepo na mpango huu ambapo kupitia Mazingira FM lisikika kuwatangazia pia wadau mbalimbali kupitia huduma ya kanisa la Baptist pale Nyasura ambapo ilikuwa kama mpango wa kuweza kuianza ndoto hii na safari hii ambayo kwa siku ya jana akisema ni birthday ya mwaka mmoja tangu kuianza sehemu hii ya mafanikio wakiwa wanatarajia pia lengo kama lilivyozungumzwa. Unajua wakati mwingine ukizungumza shule na viwango vyenye ubora fulani ambazo zinahitaji gharama
2: ni kweli,
4: lakini wakati huo kuna watoto wanatoka katika familia zisizojiweza yani baba amesota. Unazaliwa kwenye msoto, maana yake unajiandaa msotaji ujao. Sasa jamii inajikwamuaje? Ni pale ambapo inatakiwa ikate utepe ili watoto wanaotoka kwenye hizo familia ambazo zinajijenga basi pale kwamba mstari huu sasa wazazi inatosha kupitia familia hizo basi watoto nao wajengwe kwenye mazingira ambayo wanaweza wakaubadilisha mkeka.
2: Ile beria iliyopo kwenye
4: ile beria iondoke. Ndio kwa naangaliwa shule ambayo itakuwa ina viwango vinavyokabiliana na shule zingine ambazo watu wanasema zinakwenda kwa gharama ili kuwasaidia watoto wanaotoka kwenye familia zisizojiweza ili kuipata fursa hiyo kama hatua moja wapo muhimu sana, lakini lengo tu sio hilo, kuwezesha elimu kwa watoto. Nasema ukitaka kuikomboa jamii basi wekeza kwa watoto kama unahitaji kesho salama. Kwa hiyo ndio hatua ambayo jana iliweza kufikiwa katika kusherekea hatua moja muhimu, lakini pia kuwashirikisha wadau mbalimbali juu ya maendeleo ya ile ndoto ambayo iliweza kujengwa kupitia kanisa la Baptist, kituo cha watoto kwanza. Saa 1 na dakika 46, saa 2 kasoro 14 bado tuna safari pamoja nawe.
2: Sawa, tuelekee bungeni jijini Dodoma katika maswali na majibu jana bungeni Dodoma kwa waziri mkuu yako ambayo yaliulizwa. Mojawapo ni swala la stendi bwana. Likatua kwa waziri mkuu, na hapa alikuwa na nafasi ya dakika chache kufafanua kuhusiana na masuala haya. Bahati nzuri ulizungumza kitu kimoja hapa Lucas kuhusiana na kile ambacho na bunda ni sehemu ambao walitoa maelekezo hayo kwamba basi zote za abiria kuhakikisha zinapita stendi, lakini baadaye ikasikika kutokana na changamoto ya mafuta kwamba kama hauna mtu wa kushusha si lazima uingie stendi. Sasa hili ni miongoni mwa yale ambayo waziri mkuu jana ameyafafanua bungeni Dodoma.
1: Mheshimiwa Naibu Spika, jambo moja ambalo nawaomba Watanzania wote tuelewane, kama mbunge alivyosema, ni kweli tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye stendi. Stendi kama hii hapa ya Ndugai ni uwekezaji mkubwa, ni fedha ambazo tungeweza kuzipeleka kwenye kujenga hospitali, kujenga mashule ama kupeleka huduma zingine, lakini tukawekeza kwenye stendi. Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi. Kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi. Lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu. Inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Hivi magari ya kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama. Huku tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani. Yanaweza yakabeba madawa ya kulevya, yakapitiliza moja kwa moja kule yanakokwenda. Sasa tulichukua hatua za muda na tulisema tutakutana mambo yakishatengemaa, naamini kule kwenye mikoa ameshaanza kutengia, wameshaanza kukaa. Niwaelekeze sectors zetu pamoja na mikoa yetu wakae waweke utaratibu ambao ni lazima stendi zitumike, na wakati huo huo tuendelee kuzingatia kutokuweka gharama ambazo zinaweza zikaepukika, ili tuweze kuwasaidia Watanzania wasipandishiwe nauli na gharama zingine ambazo zinaweza zikaleta shida. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, niliwaelekeza wale wa Dar es Salaam wakae haraka nilipokuwa pale NIT kuangalia jambo linalohusiana na stendi ya Magufuli. Niliwaelekeza na nimeona mkuu wa mkoa ameshachukua hatua. Niliwaelekeza mikoa mingine wachukue hatua katika maeneo ambayo tuna stendi hizi kubwa, na nimezitaja tu baadhi, na yapo maeneo mengine ambako ujenzi wa mastendi makubwa unaendelea. Nadhani kama pale Moshi mjini pale kuna ujenzi mkubwa sana wa stendi ya magorofa na magorofa. Kwa hiyo haya uwekezaji wa aina hii hatuwezi tukaacha ukawa white elephants na fedha za walipa kodi hizo zikapotea. Lazima tutengeneze utaratibu ambapo stendi, Mheshimiwa Naibu Spika, stendi ni kama airport, ni kama station ya SGR. Tutakuwa na tunakoanzia, lakini lazima tuwe na station ambazo zitatumika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naendelea kusisitiza sekta pamoja na wadau wakae kuangalia, kufanya mapitio kwenye haya yote ambayo tuliyaelekeza, yakiwemo na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI yuko hapa, yakiwemo kama hivi ni kweli basi ambalo halishushi, na tulisema pasiwepo na kushusha abiria nje ya stendi wala kupakia abiria nje ya stendi. Kwa wale wa kupanda wapandie stendi, na wale wa kushusha washushiwe stendi. Lakini kwa yule ambaye hashushi, tulisema hakuna ulazima wa kupita kwenye stendi za barabarani kwa ajili tu ya kwenda kulipa fees. Fees za aina hiyo zinakuwa faini, kwamba kwa kuwa umepita kwetu lazima ulipe. Tuliona hiyo inaweza ikaangaliwa ili kupunguza gharama. Lakini lile la stendi, ni waombe wa Tanzania, ni waombe waheshimiwa wabunge, ni waombe na wadau, huu ni uwekezaji wa fedha za walipa kodi, lazima wote tuwe na huruma na fedha ya walipa kodi na matumizi yaliyokusudiwa yaweze kutumika.
4: Okay. Kwa hiyo lugha rahisi ni kupita sasa stendi. Watu wapite stendi.
2: Kwa kuna zile stendi za kufika, yani kuanzia safari. Lazima uanzie safari
4: hapo.
2: Lakini msisitizo wa kama haushushi abiria njiani
4: hizo za ushurushuru.
2: Za ushurushuru unapitiliza.
4: Ila hiyo kwa hiyo Magufuli pia lazima utashuka.
2: Lazima utashuka.
4: Na sababu changamoto yake pia unajua kuna watu kuambia njoo tutakupokelea stendi, anajua akikwambia vituo fulani mnaweza mkachanganyana. Anakusubiri kusikia ndi gari imevuka, kwa sababu wengine wanatawasio watu wengine ni wageni. Sasa pia ikiwa ujui kwamba gari inashukia hapo mara iko huku, yani hata kwa mfano unamsubiri stendi anakuambia hii tuko kwenye kampuni yake ipi kampuni, naanza kutangatanga sasa. Shusha watu abiria hapo, basi huyo mwingine mwenyeji aende. Kwa hiyo swala ni stendi.
2: Shusha. Lakini nilisikia moja kati ya wamiliki wa mabasi anasema, kwa mfano mimi ninaishia Magufuli, yani Magufuli ndicho kituo, lakini kitoka hapo mimi naenda Kongoramboto pale au tuchukue mfano tu hapa Bunda tuseme, gari inatakiwa liishie hapa stendi. Stendi mpya, lakini unajikuta yeye kwake ni manyamanyama
4: huko. Sasa umeenda mbali. Twende Msoma, ni rahisi zaidi
2: kuelekea Msoma. Sawa.
4: Bunda ni ngumu.
2: Kwa mfano ni Bweli pale ndio stendi
4: inapoishia
2: gari. Lakini wakati huo akitoka hapo tuseme anaenda wapi? Nyasho.
4: Anaenda Mkendo, anaenda Nyasho.
2: Sasa Nyasho pale na kuna abiria anaenda Nyasho. Mmoja kati ya wanani wa miliki wa mabasi anasema mimi kumbeba bure kumpeleka kumfikisha Nyasho na ameniomba. Kwani kuna hasara gani kwenu ninyi? Na ameniomba mimi kwa sababu ndiye anakwenda kwake. Ninyi mnapata hasara gani wakati mimi ni
4: ninyi akina nani sasa?
2: Serikali anawaambia.
4: Serikali?
2: Ninyi hasara yenu ni nini?
4: Sasa tukianza kufanya hivyo mbona hatutafika?
2: Kwa maana gani?
4: Sasa tena tuhoji serikali ne...
2: Kwa sababu ameniambia mimi
4: ni nani kwani?
2: Serikali? Serikali si ni serikali. serikali ya kuachana bali za serikali.
4: Jambo ni utaratibu tu. Kwa sababu kwa mfano faida ya wale bajaji walioko Bweri ni uhakika wa wewe pia ushuke wa kubebe. Sasa wewe mnaenda alafu sasa mnatuambiaje?
2: Yaani kwa nini? Kuna abiria wanachanganyikiwa.
4: Sababu
2: hatuwezi kuacha
4: hata Bweri. Ndio taratibu kimsingi.
2: Ni sahihi.
4: Kwamba kuna muda lazima uache hata kama gari inaenda mjini.
2: Ndio maana nasema hivi.
4: Lakini kuna muda sasa ambao nasema hapa kutokana na masuala mengine huwa wanalazimika jamani wa Bweri. Lakini gari inaenda mjini mnabaki na sije kuona pia kama hawa tunapitia gasi ya hiyo. Sije kusikia kwamba anika kwamba mbona muda fulani, lakini tunajua kabisa kwamba kuna muda ukifika pale lazima ushushe. Na hiyo ni kwa sababu watu waliokuwa nakwenda mjini mwanzoni kipindi wanaanza utekelezaji wa mpango huu kuliibuka lawama, wakati huo zilikuwa ni heist ambazo zilikuwa zinabeba abiria pale, kwa sababu magari kama ilikuwa nashusha watu labda robo wengi mjini, na wakazi wa Msoma wengi walikuwa na wakuti Bweri au kwa itumii stendi labda uwapate kuanzia Songe kuendelea. Kwa wakajikuta gari nyingi zinaenda na abiria vile vile. Alafu na gari nyingi kwa sababu zinakuja kupakia zinakuja zimejaa vile vile. Nasema sasa hii sera ya kusema stendi ya mie Bweri utekelezaji ukoje na maana gani? Na hiyo ndio maana ukaweka utaratibu wa kuwa na hizo ruti kabisa zijulikane, kwa sababu kuna bajaji wanajua kabisa kazi zao ni kusomba na kupeleka. Kuna ice. Kwa hiyo sasa utaratibu shusha abiria.
2: Lakini je, tunatathmini
4: kuna watu
2: na abiria anatafuta unafuu.
4: Kuna watu na mizigo wametoka labda kwa Maemezi, Mwanza na mikoa mingine. Ambayo rais wake unajua vitu vingine sio vya kuhamishahamisha sana, mara sure. Beba weka sijui kwenye bajaji mara nini, kuna safari vipi. Utaratibu huo upo kabisa, wanajua atavipeleka kwenye ofisi mtenda kuchukulia mjini.
2: Kuna namna hiyo, lakini pia kuna abiria wengine ambao kipato chake kimeisha. Yani kuna tusije tukasema kwamba aliyepanda basi yote
4: wewe kipato kimeisha, mbona tuje kuona tu melala stendo imeisha
2: hapo hivi jana nini? Kuna mtu amekaa siku
4: tatu sawa, hadi hiyo ni utetezi tu. Haya, ndio kwani nakupeleka nyumbani kwako, mbona inakuachia stendi sasa kama mama kukusaidia?
2: Kama niko karibu na stendi au nimebaki na buku tu peke yake,
4: sasa itapeleka mtu kila mtu kwao,
2: haiwezi
4: kwa sababu hata kama itasema basi wewe umepungukiwa hela ya kutoka Bweri imekupeleka hai imekuacha Mkendo, kama kwenu ni tuseme labda Makoko
2: ndio nimebaki na buku tu hiyo.
4: Tukuambie sasa wewe kwa vile umekuwa mwema, basi gari yako ikate kona impeleke Makoko.
2: Nasema hivi nimebaki na buku. Tusije tukana nini? Ndio maana mimi ni
4: stand in stand tu, wala hata mna utetezi pale. Twende kwenye story nyingine hapo.
2: Aya, serikali. Sawa bwana. Lingine ambalo lilizungumzwa bungeni ni pamoja na uteuzi wa au pendekezo la rais kumteua au chama cha mapinduzi kupitisha jina la Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Bungeni Dodoma mbele ya waziri mkuu au waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye anapongeza uteuzi huo na akiwa anajiweka tayari yeye pamoja na mawaziri kwamba baada ya kupitishwa na bunge atakuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa makamu wa rais.
1: Mheshimiwa Spika, lakini kabla sijajibu swali la mheshimiwa bunge, naomba uniruhusu nitumie jukwaa hili kumpongeza sana mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais na kamati kuu na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumuona mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratias John Ndejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, mheshimiwa Deogratias John Ndejembi as a person ni mtu rahimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana, Mwisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie mheshimiwa Deogratias Ndejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake la kumsaidia mheshimiwa rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu.
2: Yeah, kwa hiyo wao kama kipitisho na bunge wao wako mguu sawa kama alivyosema waziri mkuu. Wako mguu sawa yeye pamoja na mawaziri kumpa ushirikiano na kupokea maelekezo. Sawa, dakika ni ya 57 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ujumbe wako umeandika nini katika ujumbe wako mfupi tutapitia hapa, lakini tukirejea baada ya magazeti kuna taarifa ambayo shule ina jumla ya wanafunzi 83. Yaani hiyo ni shule nzima darasa la kwanza mpaka la 7. Wanafunzi 83. Sasa changamoto ni nini? Je, wanafunzi waandikishwi au changamoto ni nini? Tutasikiliza hapa hii inatokea wapi na nini sababu hasa wanafunzi hiyo kuna shule zingine hiyo hata sio darasa
4: mkondo.
2: Ni mkondo na kuna mikondo mingine ina wanafunzi zaidi ya hao.
4: Ndio sema mkondo mmoja tu natosha.
2: Natosha.
4: Au jinsi moja tu katika mkondo.
2: Katika mkondo. Yes, nilikuwa na natafuta ime
4: au hakike tu wanatosha kabisa.
2: Ndio. Lakini hiyo ni shule nzima.
4: Asubuhi leo naitwa Mabamba mjukuu wa Maeja kutoka Custom. Ni kweli utulivu ni silaha tosha. Ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana mdau wa nguvu Aloyce Zakaria unawakilisha mitaa ya Kise Salamadi. Okay, ujumbe wako jaelekezwa kwenye asubuhi leo. Asante kwa kuisikiliza tu Mazingira FM. Wanasema unaitwa aya asubuhi leo unaitwa Milambo Julius mjukuu wa mzee Kamani. Unasema unapatikana Mabui hapo mtaa wa Miembeni. Utulivu umetupata. Asanteni sana Mazingira FM. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante unaitwa ni kusome kama Mama Karanga kutoka Musoma. Tuko pamoja hadi tamati. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante mchungaji Mgogo. Yupi tena? Tukutilie shaka kwa kila jambo kwenye ujumbe wako pia. Asubuhi leo unasema naitwa Elias Msigia kutoka Karukekere hapo Nyamagusu. Chai inafundisha vyema sana.
5: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Baby.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi muda huo tumwalike Angel Mbaramwezi Malaika kwa ajili ya kutupitisha kwenye magazeti kujua ameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti, ikiwa ni Agosti 28 leo mwaka 2026, mwishoni kabisa mwa mwezi huu. Habari.
2: Je, kama magazeti hayajanifikia bado inakuwaje?
1: Sasa umekuja kufanyaje hapa?
2: Si unja kwa salimini tu. Unja kwa salimini. Kama
1: solo hapa.
2: Jamani, siku nyingine wanakuambia
1: yaani vile sasa hivi magazeti hamna.
2: Magazeti hayana.
1: Lazima tukuulize umekuja kufanyaje?
2: Kuwasalimia watu asubuhi leo.
1: Tutakata ya mbinguni.
2: Basi leo nina magazeti ya mbinguni.
1: Karibu sana.
2: Haya, asante sana. Na msikilizaji wangu, dakika ni 2, chelo vitimi mida 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, na kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumaa, tarehe leo ni tarehe 28 mwezi wa 8 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya swala moja tu, ni kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na jina langu ni Twenjo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Nikitazama magazeti nilionayo hapa, ni magazeti ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi ya leo ni gazeti la Majira. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti la Majira ni ndejembi na mtihani na mitihani mitatu muhimu kwake. Wengi wasema ni turufu sahihi. Rais Samia, CCM wapongezwa. Sasa ni nafasi muhimu kwake kudhihirisha uwezo wa vijana wanapaminiwa kwenye nafasi kubwa. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na waziri mkuu asema ndejembi ni kiongozi makini, ana uwezo. Inasomeka ukurasa wa 4. Tupo tayari kufanya kazi changamoto za wawekezaji, inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Na Korogwe kuwahimizwa kuchangamkia chanjo, inasomeka ukurasa wa 4. Waganga waomba wakilishi bungeni, inasomeka pia ukurasa wa 4. Mlipuko wa Ebola umekwisha Uganda, hali ni mbaya DRC, inasomeka ukurasa wa 19. Malaria inavyosumbua na kutisha na kutishia amani ya jamii, inasomeka pia ukurasa wa 11. Na nikiachana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari, ambapo gazeti la Mwanahabari kurasa zinazoonekana hapa, Rais Samia ateua na pangua wakuu wa mikoa. Awateua CP Salomu Hamduri kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, Alexander Mnyeti mkuu wa mkoa wa Geita, Stanislaus Nyong'o mkuu wa mkoa wa Pwani, na wengine wakiwemo pia makatibu tawala. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Dr. Kwilapo atolea ufafanuzi malalamiko ya wananchi kuruhusu Alzim. Habari inasomeka ukurasa wa 1. Watoto milioni 1,337,079 kupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio mkoani Dar es Salaam. Habari inasomeka ukurasa wa 2. Na Dr. Mwigulu asema serikali imejipanga kukabiliana na El Nino, aomba Watanzania wafanye tathmini kwenye maeneo ya wanayoishi. Ampongeza pia Mheshimiwa Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Habari inasomeka kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukitazama gazeti la Zanzibar leo, Dr. Pembe asema simamieni mauzui mitandaoni, inasomeka ukurasa wa 1. Rasia wabana wakuu wa masoko, inasomeka ukurasa wa 3. Na serikali imejipanga kukabiliana na athari za El Nino, waziri mkuu asema, inasomeka ukurasa wa 19. Marekani kusaidia ustawi wa afya Zanzibar inasomeka pia ukurasa wa 3. Wafanyabiashara wapongeza matumizi ya shilingi China, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar leo. Ni kiachana na gazeti la Zanzibar, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ambapo mkeka umetiki. Rais Samia afanya uteuzi wa kuwa mkoa, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwiguru ampongeza Ndejembi na amsifu Rais Samia, inasomeka ukurasa wa 3. Wakati huo Dr. Kulapo atolea ufafanuzi malalamiko UA wananchi, unaisoma ukurasa wa 3. Na serikali yajipanga kukabiliana na mvua kubwa, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania. Deo Ndejembi apewa maua na angalizo. Ni maoni ya wachambuzi wadau baada ya kupendekezwa na CCM kwa uteuzi wa makamu wa rais. Familia yapiga maombi baada ya uteuzi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Lakini njia ya Nchimbi CCM na jaji wa Rioba afichua. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Samia wapa kibarua Mnyeti, Sagin pamoja na Nyongo, hii inasomeka ukurasa wa 3. Mchuano wa Lisu na mawakili wa jamhuri ni moto, na unaipata kundani ukurasa wa 3. Sinza kutoka starehe hadi biashara kubwa, hii unasoma kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie kurasa za mwisho nini hasa kimeandikwa kupitia magazeti ya leo. Nikitazama hapa, natazama gazeti la Mwanaspoti, ambapo kurasa za mwisho ni Baka atishia rekodi Yanga, Chama ashika usukani. Hizi unazisoma kwa undani kurasa wa mwisho. Na Feitoto anavyosubiriwa Azam FC, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho pia. Na hesabu nyingine kwa Yanga, ni hesabu gani? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini TPL leo Ijumaa, Geita Gold pamoja na Azam FC, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Mwanaspoti. Tukichana na gazeti la Mwanaspoti, tuangazie pia Wamachinga Sporti, ambapo hapa yanaonekana Kaseja sema ligi ni ngumu ila tutafanikiwa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Lomarisa asema Bandari itapanda ligi kuu. Bandari itapanda ligi kuu, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Wakati huo pia wana michezo Kirombelo wampongeza Ndejembi, Asenga asema. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Simba yachukua alama 3 kwa Coastal Union, yaichapa 1-0 Meja Jenerali Isamu na Dar es Salaam. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Wamachinga Sporting. Na nikitazama gazeti la Uhuru kweli daima, yaliandikwa kupitia gazeti la Uhuru kweli daima, ni Bandari ya jipanga championship. Hii unaisoma ukurasa wa 23. Lakini Simba mwendo mdundo, unaisoma pia ukurasa wa 24. Na Simba Queens yajifunza Sekava, inasomeka ukurasa wa mwisho. Yanga na Pamba ni mechi ya rekodi, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Wakati gazeti la Habari Leo ni Malima ataka AFCON itangaze fursa utamaduni, inasomeka ukurasa wa 23. Yanga na Pamba kanyaga twende inasomeka ukurasa wa mwisho. Rasmi Simba Queens yaaga Sekafa na unapata kundani ukurasa wa 24 wa gazeti la Habari Leo. Na Mashujaa ya Ikaba Kagera Sugar, habari unasoma kundani ukurasa wa 22 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukichana na gazeti hilo, tutazame pia gazeti la Mwanahabari ambapo Simba yaendeleza ubabe ligi kuu, na hii unisoma kundani ukurasa wa mwisho. Serikali yasema tamasha la utamaduni linafana, na hapa habari picha namuona Msigwa akiwa anazungumzia kuhusiana na serikali kuhusiana na tamasha la utamaduni kwamba linafana. Hii unisoma kundani ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Mashujaa yaichapa Kagera, Kagera Sugar 2-1, unaipata ule ukurasa wa 19. Na Katwila asema lengo la Geita ni kufanya vizuri, habari unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Upendo wa gazeti la Majira ukurasa wa 24 iliyoandikwa ni Yanga na Pamba ni vita ya Daudi na Goriati leo. Hii unaisoma ukurasa huo. Lakini Baraza la sema tutafunga milango, Mangoba sema hana wasiwasi na wapinzani. Isome kundani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Lakini Azam FC Geita Godi pata chimbika leo. Hii pia unisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapa msikilizaji wangu, mimi natia nukta ndani ya magazeti ya leo katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe leo ya 28 ya mwezi wa 8 2026. Imani yangu ni kwamba msikilizaji wangu umefuatilia kwa ndani kabisa, na kama kuna zile kurasa ambazo zimekuvutia, basi nafasi yako nzuri kabisa Ijumaa ya leo tukiwa tumeelekea weekend kabisa, unaweza kutafuta gazeti na kusoma kwa ndani katika zile kurasa ambazo unatamani kuzifuatilia. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, panapo majalo mimi na wewe mpaka siku ya Jumatatu majira saa 2 kamili za asubuhi. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.

za kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

mwanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Okay, sante, saa mbili na dakika 19 kwa saa za Afrika ya Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Bado safari yetu nawe msikilizaji ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi baada ya kuyasikiliza kwa muda huu yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Sauti ya Angel Mbalamwezi muite malaika ikiwa imeweza kutupitisha kwenye hayo yaliyoandikwa katika magazeti. Tumerejea tena katika nafasi na safari hii ambayo tumekudokeza hapo awali. Kilo lichokiandika hapa ni sehemu tu ya kipindi chetu. Dada Bunuri Mwateko wa muite mama wili kutoka Bunda Day. Asante sana George kwa chai ya nguvu ya ukimya. Ni kweli kabisa kuna binadamu wana maudhi na makwazo, inafika hatua unaona some text missing. Taidi sana pia kuandika ujumbe mfupi asubuhi leo. Ujumbe ushautazama, naomba niangalie ujumbe mwingine. Unasema asubuhi leo Comrade Gwanda Matias kutoka Bariadi, hongera chama cha mapinduzi kwa kutupa kijana machachari kuwa makamu wetu wa rais ambaye ataweza kwenda kwa kasi ya 5G ya Dr. Samia katika kutekeleza irani ya CCM ya mwaka 2025-2030 kwa vitendo, kazi na utu tunasonga mbele. Ujumbe wako okay, asante. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema naitwa nani hapa? Okay, naona jumbe zingine.
1: Sawa bwana.
0: Kwa ni zile ambazo zimepitwa kuna wakati kidogo.
1: Ya, tuendele na taarifa zetu. Tuelekee pale jijini Dar es Salaam. Jana kuna taarifa ya jeshi la polisi kupitia kwa kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, ambayo akizungumza ametaja watu 11 mbaroni kwa tuhuma za kuhujumu miundombinu ya TTCL wakichukua kopa pamoja na kuharibu miundombinu mingine. Sasa amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi, lakini hadi hivi sasa watu 11 mbaroni.
2: Kwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na kitengo cha usalama cha TTCL wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 11 ambao wanapanga, wanaharibu hii miundombinu, wanaiba miundombinu hii, wanasafirisha na kwenda kufanya biashara, hasa wakilenga kuchukua ile miundombinu ambayo ina shaba ndani yake na hivyo kuweza kuathiri taasisi mbalimbali za serikali na zile ambazo sio za serikali ambazo zinatumia miundombinu hii, na hasa katika mawasiliano. Mawasiliano ni uchumi, mawasiliano ni siasa. Mawasiliano inaingia katika vipengele vingi mbalimbali. Kwa hiyo kuna hujuma hii ambayo imesababisha polisi kwa kuwasilia, kwa kushirikiana na hao wenzetu tuweze kufuatilia na kufanya kazi ya ziada ya mchana na usiku ili kuona kwamba tatizo hili linashughulikiwa kikamilifu. Kazi hii ya kufuatilia tumeifanya kuanzia mwezi Juni, Julai na Agosti, tukishirikisha kamisheni zetu zote, kamisheni ya intelijensia, kamisheni ya CID, kamisheni ya polisi jamii, kamisheni ya operation, kamisheni ya forensic. Ndio maana tumechambua na kuona ni watu gani wanahusika na mambo haya, watu gani wakamatwa na watu gani wanaweza kuwa kwenye mfumo wa kisheria baada ya kuwakamata, kuona hatua zinachukuliwa. Kwa hiyo hujuma hizi zinahusisha zaidi hizi nyaya za kopa ambazo ndio zaidi zinatumika kwenye mawasiliano ya TTCL. Kwa hiyo watuhumiwa walikuwa wanatumia wakati mwingine vifaa kufanyia hujuma hizi kama sururu, masururu, wanachimba Wengine wanajifanya kama wafanyakazi wa shirika hilo, wanavaa kofia ngumu, wanavaa reflector, wanavaa buti kwa gloves. Kwa hiyo unaweza kadhani kuna watu wanatengeneza, kumbe ndio miundombinu inahujumiwa. Wengine wanakuwa na misumeno, wanakata. Kini yote haya ni hujuma. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linalaani hujuma hizi na linatoa onyo kali na haliwezi kuvumilia mtu yoyote au kundi lolote atakayeshiriki kwenye hujuma hizi kwa kupanga, kuiba, kusafirisha au kupokea kama bidhaa ya biashara ya miundombinu hii ya TTCL. Jeshi linawaahidi kwamba wanaotoa taarifa wote, taarifa zao zitalindwa, itakuwa ni siri, na tunawaomba waendelee kutoa taarifa za kweli ili shughuli za kiutekelezaji wa sheria ziweze kuwa katika mfumo wa haki kuliko taarifa zenye visasi au taarifa za uongo zenye malengo tofauti na kuzuia vitendo vya kihalifu.
1: Haya, hiyo ni taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, watu 11 mbaroni kwa tuhuma hizo za wizi wa nyaya hasa kopa za TTCL. Lakini kumbuka kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu inaendelea mahakama kuu masijara ndogo ya pale Dar es Salaam, na mwendelezo wa kuhoji kwa upande wa wakili wa serikali kumhoji maswali ya dodoso baada ya kumaliza ushahidi wake kabla hajaleta mashahidi wengine. Ushahidi wake ulikuwa unaendelea siku ya jana, ambapo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amesema sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA na sheria ya ushahidi haziruhusu shahidi kutoa ushahidi mahakamani akiwa hajulikani, akidai kuwa mashahidi wa kificho walitumika katika kesi dhidi yake na hawakujulikana. Sasa ilikuwa ni sehemu ya utetezi katika maswali ya dodoso ambaye aliulizwa na wakili wa serikali Nasoro Katuga, aliyemtaka kutaja kifungu cha sheria kinacholazimisha shahidi kutajwa jina lake halisi kabla ya kutoa ushahidi mahakamani. Lissu ametaja kifungu cha 192 cha sheria ya CPA kusisitiza msimamo wake, kauli iliyoibua majibizano makali baina ya pande zote mbili mahakamani hapo kuhusu kama maelezo hayo yalibeba uzito wa ushahidi wa kisheria au ni maoni binafsi. Kuhusiana na kosa lenyewe la uhaini linalomhusisha neno la tutakinukisha, ambapo wakili Katuga alimhoji Lissu kuhusiana na kuhamasisha uasi, Lissu alitetea msimamo wake akieleza kuwa hizo ni njia halali za kidemokrasia na kuzuia uchaguzi usio wa haki na si mpango wa kuipindua serikali au kufanya uhalifu. Sasa kesi imeahirishwa siku ya jana mpaka leo, ambapo itaendelea katika hatua nyingine ya maswali ya dodoso. Kwa hiyo hicho ndicho kilikuwa kinaendelea pale mahakamani katika mahakama kuu masijara ndogo ya Dar es Salaam ambayo inaendelea. Sasa tukiachana taarifa hiyo, turejee pale Makete mkoani Njombe. Kuna kilio pale Makete. Mm-hmm. Sawa, ambapo wazazi wa kijiji cha Yanga pale kata ya Ukwama wilayani Makete wameingiwa na hofu ya mradi yao ikiwemo majengo ya shule kubaki tupo kutokana na upungufu wa wanafunzi wanaofikia 83 tu kwa shule nzima ya msingi ya Yanga. Yaani shule ya msingi Yanga ina wanafunzi 83 tu. Sasa wakazi wa kijiji hicho akiwemo Aksabeda Sanga, Lea Sanga pamoja na Joni wamesema huenda sababu kubwa inayopelekea upungufu wa wanafunzi ni kutokana na vijana wengi kukimbia kijijini kwa sababu ya changamoto za kimazingira kama ubovu wa miundombinu ya barabara, lakini wengine wakienda mbali zaidi wakitaja swala la mpango wa matumizi ya uzazi wa mpango, kwa kuwa zinapelekea watu wengi kuishia kuzaa watoto wawili au mmoja mpaka watatu, huku pia taarifa zisizo rasmi zikibainisha kuwa ni takribani watoto watatu wanaozaliwa kwa mwaka katika kijiji hicho. Watoto watatu kwa mwaka. Sasa hebu tusikilize hapa wazazi katika maoni yao wanasemaje.

0: Yani tangu ulipoingia uzazi wa mpango ndo taratibu kaanza sasa kupungua kwa watoto. Nimesahau kidogo mwaka ilikuwa ni mwaka gani ulivyoingia uzazi wa mpango, wa mama wakajikita kwenye uzazi wa mpango. Kwa hiyo ndo hivyo katika kata hii, ukiangalia Ihanga, ukija Kwama, ukija Utweve, ukija Masisiwe, ndo kabisa wasiwasi serikali inaleta miradi ya bei kubwa, alafu baadaye itakuja kutokea majengo ya tabaki tupu. Gharama serikali inagharimia, lakini wanafunzi kama majengo haya, fikiria mabilioni kama ya Yanga haya, watoto wanakuwa 80 na ngapi, hiyo ina maana kwamba bado haijengi haja.
1: Tunatamani kusomesha kuzaa, lakini changamoto kusomesha watoto, maana utaona na watoto wawili watatu wanasoma sekondari. Haya, tunalima mazao, biashara hamna. Kwa hiyo ndio shida hiyo ambayo imejitokeza hapa. Maana miundombinu ya barabara hapa, na hata ukilima mazao uuze, bado hela ni ndogo. Utaona pengine tunalima, manake kwetu huku kilimo kikubwa ni ngano. Ngano utashanga hapa tunauza 10,015, shuleni unadaiwa 1,600,000. Kwa hiyo ni shida hiyo, ndio maana imetupelekea tusizae, ila tunatamani kuzaa. Miundombinu ikikaa vizuri tutazaa.
2: Unajua kinachopelekea watoto tuwe wawe wachache, kwa upande wangu binafsi naona kuna mashirika baadhi ya zahanati yanayokuja hapa kutoa elimu ya kuzuilia vitanzi ya kina mama kutozaa. Hili inawezekana likawa linachangia. Utakuta baba ana watoto 4, 5, au 3, kutokana na ugumu wa maisha anaamua kujizuilia kutozaa. Kuna tatizo lingine tulizojifunza pia, hata michango imekuwa mingi sekondari. Kwa hiyo mzazi anapiga mahesabu kwamba mimi ninavyokuja kukamatwa na migambo kutolipa muda ulio mwafaka wa michango ya nani ya sekondari, anakuta kama anapata sana shida kukamatwa na migambo, kinachangia sana wazazi kutozaa sana. Michango imekuwa mingi mno sekondari, sana sana masuala ya chakula. Utakuta kwa mwaka pengine 500,000. Sasa mtu kutokana na hali ya uchumi anaona kwake ni ngumu, anasema bwana ninywe vitanzi ili kusudi mimi nisiendelee kuzaa.
3: Ni baadhi ya maoni ya wazazi ambao wanataja changamoto na baadhi ya sababu ambazo zinapelekea kutokuzaa watoto wengi, ikiwemo changamoto za maisha pamoja na michango shuleni na mahitaji mengine ya kifamilia. Lakini mwalimu mkuu wa shule ya Ihanga pale anaeleza idadi ya wanafunzi waliopo wa kike ni wangapi na wa kiume ni wangapi shuleni hapo.
4: Shule ya msingi Ihanga yenye usajili wa namba EM6511 iliyopo kata ya Kwama, wilaya Makete, ina jumla ya wanafunzi 83, ambapo wavulana ni 45 na wasichana ni 38.
3: Kwa hiyo wanafunzi waliopo ni hao 83, ambapo wa kiume ni kama 37 ambao wapo katika shule hiyo. Hiyo inakuwa imeisha. Lakini hii imetokana na ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi katani hapo, iliyofika kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya shule pamoja na miundombinu mingine. Sasa mwenyekiti wa CCM anaeleza zaidi kuhusiana na kila ambacho amekibaini katika eneo hilo.
5: Sasa kwa ushirikiano huu na kazi na kasi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tubadilishe utaratibu na mfumo. Jitihada binafsi zifanye kazi ili madarasa haya yafanye nini?
6: Yajae.
5: Hapo vipi?
6: Hapo
5: vipi?
6: Hapo sawa.
5: Mara hapa tunaleta walimu, serikali inaleta walimu, sasa mwalimu anakaa pala na wanafunzi wawili. Na kiwango cha darasa ni wanafunzi kuanzia 35 na 40 mpaka ngapi? Mpaka 45. Sasa kwa mwalimu na darasani wanafunzi watatu, wanne, watano, bado hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan anawadai hapo. Hapo vipi? Yeye ameleta madarasa na mambo mengine, lakini bado anawadai.
3: Ni mwenyekiti wa CCM huyo akizungumza hata baada ya kuona hali ilivyo katika shule hiyo. Na hili sasa likamsogeza kaimu mganga mkuu alimashauri ya Makete pale, Dr. Jonathan Kitundu, ambaye yeye anaeleza kwamba hakuna mtumishi wa idara ya afya ambaye analazimisha kwa kina mama au kina baba kutumia uzazi wa mpango. badala yake wanaangalia wewe mwenyewe unajitathmini kwa maisha ni baba na mama wanakwenda kwenye vituo vya afya baada ya kujitathmini wenyewe, lakini hakuna naye lazimisho. Huyu hapa,
7: uzazi wa mpango ni hiari. Sawa, sijajua kama hapa huwa wanakuja wataalamu wanawalazimisha. Kama wanawalazimisha, naomba mmoja aliyelazimishwa anyoshe mkono. Ni jambo la hiari, na jambo hili pia ni wewe na mke wako, wewe na mume wako, mnajadili, sisi tunataka tuzae watoto 10. Sasa kama tukifikisha watoto 10, basi tutaishia hapo, lakini umri wetu wa kuzaa bado unaendelea. Unaruhusiwa kujiunga na mfumo ule, lakini ikiwa bado unahitaji kuzaa, haulazimishwi kupata huduma ile. Ile huduma ni ya hiari. Kwa hiyo niombe wanaihanga, sisi vijana tulioko hapa, basi tufanye kazi. Simeniambia viazi vipo?
8: Ndiyo.
7: Ngano si ipo?
8: Ndiyo.
7: Mahindi si yapo?
8: Ndiyo.
7: Parachichi zipo?
8: Ndiyo.
7: Tena zote zinaleta afya na nguvu ya kutosha. Naomba sasa tuongezeke. Hatimaye ni

0: saba unakuwa na wastani wa wanafunzi 11 kila darasa. Wanafunzi 11 unaangalia msingi 11, kuna watu kuanza kuferiferi hapo kuona maliza na la saba wachache zaidi kwenye shule ya ngoja kidogo. Okay.
1: Kwa hiyo ukiangalia 83 pia ni moja kati ya, na nilikuwa na natazama moja, jambo lingine hapa ambalo limezungumzwa swala uzazi wa mpango. Sasa uzazi wa mpango unaweza kuwa unasababisha au kuleta hiyo nguvu ya watu kuto kuzaa kutokana na changamoto mbalimbali. Wametaja swala la miundombinu, wametaja swala la gharama za maisha.
0: Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, ofisi ya taifa ya takwimu NBS mkoa wa Njombe ulikuwa na jumla ya watu 889,946 ambapo wanaume walikuwa watu 420,533, wanawake ilikuwa ni watu 469,413. Wiano wa jinsia ulionyesha wanaume 90 kwa wanawake 100. Na jumla ya kaya ni 246,503. Wastani wa watu katika kaya ni watatu. Vituo vya huduma za afya 337. Shule 683 kwa mujibu
1: wa sensa ya watu na makazi.
0: Wa sensa ya watu na makazi. Idadi ya watu kwa halmashauri, Wanging'ombe walikuwa watu 191,503. Njombe mji ilikuwa na watu 182,123. Ludewa 151,361. Makambako mjini 146,481. Njombe nyewe watu 100,911 na Makete watu 100,9160.
1: Hiyo ni Makete.
0: Hapa Ihanga.
1: Ihanga hii hapa kwa
0: ni Makete pale.
1: Ni Makete.
0: Okay.
1: Ambayo inataja ina jumla ya watu 439 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi. 400 hicho ni kijiji. 439. Lakini wao wanastaja nguvu kazi ya watu wanaofanya kazi pale ni kama 153 tu. Nguvu kazi na inayopatikana pale. Ihanga.
0: Kwa hiyo bado kuna nani, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya sensa ya watu na makazi inaonesha hebu nitafutie kwanza sensa inasemaje kwa watu wa mkoa Mara. Kwa sababu katika masuala ya vizazi ilionekana Simiyu kwenye sensa iliyopita ndio ilikuwa wanazaa sana. Mkoa wa Simiyu kwa mujibu wa ile sensa, hasa ikiangalia kwenye birth rate. Unajua kwenye sensa ilikuwa haihitaji sababu, inawaletea idadi. Sasa ile ndio wadau
1: tafiti zinaenda kutafuta.
0: Tafiti ndio zinaenda kuchukua, sasa ndio mnakwenda. Yaani ukitaka kujua wapi wanazaa sana, saa hapa chukua nenda ukaangalia kwa nini Simiyu wanazaa sana. Wazee ilitajwa kwenye kanda ya kaskazini, mia mikoa ya kaskazini ndio kunatajwa kuwa na watu wana umri mrefu zaidi wanaishi pale. Na ilikuwa sio kazi ya sensa kuoji kwa nini wanaishi muda mwingi pale. Nenda chukua vijana wengi walionekana da. Miongoni mwa majiji ambayo yalionekana kuwa na vijana wengi. Miji ilikuwa inaongoza, lakini kwa majiji kwa ujumla na mikoa ilikuwa ni Dar es Salaam. Na kwa nini wengi hapo? Hiyo ni ilikuwa tena jambo lingine, ilikuwa ni shughuli ya wadau wengine kwenda kuweza kuyapata majibu, lakini Dodoso alikuwa anasema labda kwa sababu vijana wengi wanakuwa kwenye mji huo kwa ajili ya utafutaji wa maisha, ndio maana wengi wako na inawa detect pale.
1: Sasa kwa kile hicho niliuliza, jumla ya wakazi kwa sensa ya watu na makazi ya 2022 kwa mkoa wa Mara ilitajwa na jumla ya watu 2,372,015.
0: Mkoa wa Mara.
1: 2,272,015. Ambapo wilaya katika halmashauri sasa Tarime jumla ya wakazi ilikuwa ni 537,800.

0: 91. Hiyo ni kwa wilaya Tarime, ambapo halmashauri ya Tarime vijijini ilikuwa na watu 440,844, lakini halmashauri ya mji ilikuwa na watu 133,043. Bunda, jumla ya wakazi ni 426,792, ambapo katika halmashauri zote mbili, halmashauri ya wilaya ilikuwa na jumla ya watu 2,243,822.
1: Sorry kidogo,
0: nataka kuandika.
1: Hapana. Ukitupia jicho lako tu kwa mujibu wa hiyo sensa.
0: Ndio.
1: Kwa hizo wilaya, wilaya gani imekuwa na watu wengi za mkoa Mara?
0: Za mkoa Mara hapa kwa rakaraka Tarime. Tarime ina watu wengi
1: ambao ni
0: 537,891.
1: Sasa mkoa wa Njombe wenyewe na watu 889,000.
0: Mkoa? Laki?
1: 889,000. Kwa mujibu wa takwimu, kwa mujibu wa taarifa ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kwa mujibu wa NBS. Sasa kama inazungumza watu 889,946, Tarime inazungumzia watu
0: 537,891.
1: Laki tano, na bado ni wengi. Kwa hiyo ukiongeza na wilaya nyingine ndani ya mkoa Mara hapo,
0: inayofuata ni Bunda ambayo ina watu 426,792.
1: Kwa hiyo hapahitaji wilaya zote za mkoa Mara, panahitaji Bunda na Tarime tu kuipita Njombe.
0: Bila shaka.
1: Kwa maana ya idadi ya watu.
0: Idadi ya watu.
1: Tumia muda wako pia kunitafutia mkoa wa Simiyu kwa ujumla kwenye sensa wenyewe unasemaje, kwa sababu kwenye vizazi au ni growth kukua, ni idadi ya watoto wanaozaliwa na umri. Wakati mwingine kwenye sensa wakati mwetu tuweza kuzimulika sana hizo takwimu kuona sensa zinasema nini, na sababu zipo nyingi sana unaweza ukawa unajikuta unazipata, kwa sababu mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa ambayo pia
0: imechangwa
1: ni michanga.
0: Ukizungumzia mkoa wa Njombe, ukizungumzia mkoa wa Katavi,
1: yani sasa mkoa wa Simiyu pia nao ni mchanga.
0: Haya, kwa mkoa wa Simiyu, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, na utaja mkoa wa Simiyu kuwa na watu 2,240,497.
1: Milioni mbili
0: 1,140,497.
1: Okay.
0: Ambapo katika wilaya zake kuna wilaya ya Maswa ina watu 427,864. Wilaya ya Itilima wakazi 419,213. Wilaya ya Bariadi ina watu 644,312. Ambapo hapo kuna Bariadi vijijini na Bariadi mjini. Lakini kuna wilaya ya Meatu ina watu 366,941, na wilaya ya Busega ina watu 282,167. Hizi ndizo wilaya zinazounda mkoa wa Simiyu. Na hapa inaonekana wilaya ya Bariadi katika halmashauri zake mbili ndio ina idadi kubwa ya watu 644,312.
1: 600 Bariadi. Ndio mjini yenyewe.
0: Hapo sasa katika halmashauri zote mbili. Kwa sababu mjini ina mjini yenyewe ina watu 260,927, na Bariadi vijijini ina watu 383,385. Kwa hiyo unaona hii pamoja na uchanga wake, lakini idadi ya watu ni wengi.
1: Kwa hiyo ukiangalia kwenye takwimu inaeleza katika mikoa ambayo ilikuwa na mikoa ambayo wanawake wanapata watoto wengi kwa wastani. Kipimo kinachotumika kwenye takwimu za sensa ni kiwango jumla cha uzazi, yani total fertility rate, TFR. Yani wastani wa idadi ya watoto ambao mwanamke angeweza kukaa katika maisha yake kwa kuzingatia viwango vya sasa vya uzazi. Na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Tanzania ilikuwa na TFR ya watoto 4.6 kwa mwanamke. Mkoa wenye kiwango cha juu zaidi ulikuwa ni Simiyu, watoto 6.3 kwa mwanamke.
0: Okay.
1: Ikifuatiwa na Rukwa 6.1, Manyara ndani 6.6.
0: Okay. Kiwango kidogo kabisa.
1: Kigoma kwenye top 10 hii ambayo imetajwa.
0: Okay.
1: Kigoma mwisho, Mara nafasi ya 8, 5.6.
0: 5.6.
1: Kwa ni miongoni mwa maeneo.
0: Maeneo ambayo uzazi unakubali.
1: Waweza sema hivyo, analala, lakini sasa naamini kama tukitafuta kwa upande mwingine, Njombe ilikuwa na TFR ya watoto 4.6 kwa mwanamke, ambayo iko chini ya wastani wa Tanzania wa 4.6. Kwa sababu Tanzania imetazama kwenye inatazama kwenye 4.6. Njombe alikuwa chini ya wastani.
0: Chini ya wastani.
1: 4.0.
0: Okay.
1: Kwa hiyo maana yake kazi ni kwetu kuna
0: kama ni GPA basi. Kama ni GPA?
1: Basi unasema kazi ni kwetu.
0: Kuna kazi.
1: Kuna kazi. Sijajua kwa sababu wanasema ili taifa pia liendelee linahitaji nguvu kazi, linahitaji watu. Watu ni mtaji. Lakini watu wazuri na wenye mipango.
0: Ni kweli.
1: Na wakati mwingine hata makongamano yamekuwa yakizungumza sana juu ya dhana hii ya idadi ambayo unashindwa kuhando, kuwapatia maisha bora, lakini wengine nao kila mmoja amekuwa na tafsiri yake katika masuala. Sasa sijajua pale daktari amemwambia kwamba hakuna mtu ambaye amezunguka kuwakataza. Lakini hamasa na elimu juu ya uzazi imekuwa ikitolewa kueleza hali halisi. Sasa sijajua mwenyekiti alishtuka nini. Kwa sababu hii shule haijanyesha wala wanafunzi hawajanyesha. Ni swala la kuona kwenye trends yao kuanzia mwanzo. Mpaka
0: kwa darasa 7 wakiwa 11. Yaani umefikaje darasa 7 wako 11?
1: Tutachukua break baadaye ili kujitafuta pia kwenye matokeo ya hii shule tuone pia. Yanaeleza nini, kwa sababu anasema kadri unavyozidi kuwa na watu wachache unazidi kuamudu vizuri. Hata shule ukikuta wenye wanafunzi wachache. Hiyo inafanya vizuri sana. Hebu tutapita pita pia ku, sio mbaya na wala sio dhambi kwenye nchi kupita pita kuangalia jirani.
0: Kwa hiyo umefanya fanyaje?
1: Tukiwa katika mapumziko, tumpe nafasi Good Luck Gosbert. Alafu tutarejea hapa kabla tujakupeleka kwenye viwanja vya michezo.

0: Aya, good luck ya nakwambia, kuachwa ni faida.
1: Kuachwa ni faida?
0: Kama
1: umeachwa katika mazingira gani mzee?
0: Ah, sasa umeambiwa hiyo, pia ni faida. Kama ni mapenzi ya Mungu pia uachwe ili pia.
1: Nataka moyo.
0: Upatikane utakaka upatikana.
1: Nataka moyo sana. Nataka moyo.
0: Tumeambiwa ni wingi wa notisi zako tu ndio unakufanya kuwa salama kwenye mawimbi.
1: Ni sitaki kuna kushiriki kwenye hiyo dhambi. Kwenye dhambi sitaki kushiriki.
0: Si umeachwa. Sio kuacha. Kuachwa.
1: Ah, lazima niambie kwa nini niache? Na niachaje? Unaniachia nani?
0: Utajua.
1: Unaniachia nani?
0: Kisha achwa, pima faida za kuachwa, nenda mbele. Ngangania ya kukuta, kukukuta.
1: Ufe kiholo wanasema waswahili.
0: Kabla tujaelekea kwenye dondoo za michezo. Tutekeleze ahadi.
1: Ahadi tuliomba
0: pia kwamba. Hebu tujaribu kuchungulia chungulia.
1: Yes, tumepata matokeo ya darasa la saba kwa mwaka 2025. Shule ya msingi ya Yanga ambayo inapatikana halmashauri ya Makete ambapo jumla wanafunzi waliofanya mtihani kwa mujibu wa matokeo ya NECTA ni 12. Waliofanya mtihani ni 12. Wastani wa shule ilikuwa ni ya 124 kati ya wa shule 2500 na ipata daraja C. Sawa? Sasa katika madaraja ya ufaulu wa jumla A hakuna. Ndiyo. B alikuwepo mvulana mmoja. Daraja C walikuwa ni wavulana wawili msichana mmoja. D wakawa ni wasichana wanne na wavulana wanne, jumla 8. Kwa hiyo kwa ujumla B alikuwepo mmoja, C wako watatu, D wako 8, jumla 12 wanafunzi wako wameishia hapo.
0: Kama shule au darasa lilikuwa na wanafunzi 12. Na inaweza ikawa sio miongoni kwenye taarifa hiyo kwa mkoa tu, ni kwa mkoa hiyo ndio inakuwa ya 100
1: kwa hajasema ni ya mkoa, ni ya nadhani ni ya mkoa,
0: ila ijayo ya kwanza
1: ajayo ya pili imekuwa ya 124 kati ya 2500.
0: Sasa mna wanafunzi 12 darasani.
1: Ndio.
0: Mna watoto wachache kwenye jamii kwa mujibu wa jicho hilo la viongozi waliofanya ziara
1: hiyo.
0: Lakini pia na kwa kile ambacho tumekichungulia kwenye sensa ya watu na makazi. Vizuri kabisa. Na shule mnayo ina wanafunzi wachache. Kwa walimu, kwa bahati mbaya hatujachungulia pia kuweza kuangalia. Manake kama tunakuwa na wanafunzi wachache kwa tathmini ya kwamba mkiwa wachache mnaelewa zaidi au ni rahisi mwalimu kuwa hando darasani, inatuachia maswali pia. Kuna swali na baki kwa wadau wote ambao wanahusika na masuala ya matokeo ya mwanafunzi, kwa maana kuanzia yeye mwenyewe, wazazi, wadau wengine na serikali. Jamani, hao ni 12. Why? Kwa nini wote wasipate? Ukitafuta shule nyingi za wanafunzi wachache hususan ni private. Ukiambiwa watoto ni wachache kiasi hicho, jua wamekuwa na namba nzuri ya ufaulu.
1: Maana matarajio ya ufaulu yanakuwa juu pia.
0: Msilete kesi zenu hapa redioni. Sio wote, kama kuna shule pia ifanye vizuri na wanafunzi wachache. Ndio
1: tumesema matarajio.
0: Matarajio.
1: Sasa yeye matarajio inawezekana yasiwe.
0: Si ni wachache. Kwa kwamba mnapokuwa na darasa kubwa, changamoto imekuwa ni kuanza kumfahamu kila mwanafunzi
1: na maendeleo yake darasani.
0: Na maendeleo yake fulani imefikia wapi? Kwa sababu kuna muda kama ni mwalimu unaletea daftari na kufika kidevuni ukikaa kwenye dawati.
1: Yaani haujaanza kusahisha unachoka kwanza.
0: Yaani zikifika tu hivi unaagiza chai.
1: Hapo ndo unakushirikisha wanafunzi wengine,
0: unaanza kusinzia.
1: Wakusaidie kusahisha. Mwanafunzi anasaidiwa na mwanafunzi mwenzake kusahisha.
0: Hata kukagua sana mwandiko kujua ameibia au nini hadi unachoka pia. Lakini wanafunzi 12. Hawa mbona hata muda wa chai nakaa nao? Tena unaweza kupiga na ofa ya chai,
1: Kabisa.
0: Hebu tunywe chai. Kunywa chai hapa. La saba. Mnaonaje mwaka huu? Fulani mimi kwa mwenendo yako, manake ndio nimesema kuna haja ya kuwa wadau wote wanaweza wakaitwa. Wazazi njooni. Kwa sababu kama ni wanafunzi 17, tunategemea tuwe na kikao cha watu wangapi? Na 12, watu 24. Hapo tumewaita wote, baba na mama. Kwa hiyo kama tumewaita amekuja mzazi mmoja, basi wazazi 12 tu. Mtueleze. Na wengine wanaweza wakawa mzazi mmoja na watoto wawili wote wako darasa moja. Kwa hiyo hata kikao sio kirefu na kujua ujaja ni rahisi sana.
1: Ni mambo ya ni, kwa sababu kama ni watu kama ni 12, si unajua tu kwamba mzazi wa fulani yupo, mzazi wa fulani yupo, tumemaliza shughuli. Na hata mipango ile mnayoweza kuwa na, mnaiweka. Naweza kwa sababu ni kama familia. Unajua kuna familia zina watu 16. Sasa kama nyinyi mko 12 tu. Si mna, kuna familia zinawazidi.
0: Sasa hilo ndio linaachiwa wadau kwenye dhana nzima ya majibu na uchunguzi, kwa sababu hapo hakuna jibu la moja kwa moja ambalo unaweza ukalipata kwamba hii ni sababu. Eh, hata pale ulizwa jamani kwa sababu gani? Kama nilivyosema jamani, mbona vyakula vipo kwenye
1: eneo nyewe ni wakulima mnalima.
0: Kwa ili kujua zaidi ni pale ambapo patahitaji majibu sasa ya wadau na wataalamu wengine. Wamebaini nini kuhusiana na hicho ambacho kimekuwa ni sehemu ya tafakari tena ya wakazi wa eneo husika. Hawezi kupima kwa shule hii. Wenda pia ni shule ambayo wanafunzi hawapelekwi. Kwani hazipo hiyo? Tunaangalia shule gani? Unajua kwa mfano tunazungumza ba shule iliyoko ndani ya kata, ulazimishwi kama pamba kwamba lazima uuze kituo hiki. Nampeleka mwanangu pale ambapo pia naona, japo kwenye utaratibu anasema huwa anauliza pale. Unatoa kata gani ili uangalie unafaa kuandikishwa hapo ama la. Kwaonezo ukazungumza juu ya dhana hii ukakuta sio sehemu ambayo pia wazazi wanapenda kuleta watoto. Wewe kama una watoto 12 unapata mpaka 4 ya shule ya msingi. Yaani kuna 4 ya shule ya msingi. Si ndio manake?
1: Ni ni kweli.
0: Eh, kwa sababu kama kuna A, B, C, D katika dhana ya ufaulu. Wewe mpaka una D na wanafunzi 12.
1: Na D ndio wengi.
0: Wanakuwa wengi.
1: Niko A na B.
0: Eh, manake unaweza ukawa hapa wanafunzi wazazi wakapeleka watoto shule zingine. Kwa hiyo kipimo cha kwamba tu hii ni majibu kwa sababu Ihanga ina wanafunzi 80 na hapana. Patawahitaji wadau tu pia.
1: Eh, kwamba hakuna walioko kwenye kijiji hicho ambao wanasoma shule zingine?
0: Eh,
1: nje ya shule hiyo?
0: Ya shule hiyo.
1: Lakini pia kwa nini tukupeleke mbali mtoto wakati kuna shule katika eneo hilo? Kwa nini tusitafute
0: tusiboreshe?
1: Eh, tusitafute suluhu za changamoto ili watoto wawe karibu, kwa sababu kama serikali kusogeza huduma ya elimu karibu ni lengo kupunguza hizo changamoto za kwenda mbali.
0: Ila kwa mujibu wa sensa ya makazi nasema Njombe iko pungufu ya wastani.
1: Eh,
0: wakati Tanzania inazungumzia wastani wa 4.6.
1: Yeye ina 4.0.
0: Nyona 4.0. Eh.
1: Mtihani.
0: Tunakwenda kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaanza na matokeo ya ligi kuu soka Tanzania bara, mechi ambazo zimeendelea siku ya jana. Jana kulikuwa na michezo miwili ambayo imechezwa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo wa kwanza ulikuwa unaikutanisha Simba Sports Club ambayo ilikuwa uwanjani siku ya jana ikiminyana vizuri kabisa na Coastal Union kutokea Mkwakwani mkoani Tanga. Lakini baadaye ilikuwa ni Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa, ambapo Mashujaa alikuwa nyumbani. Na mchezo wa kwanza wa Simba ambapo Simba ilibuka na ushindi wa bao 1-0, goli ambalo limefungwa dakika ya 75 katika mchezo huo. Na mambo mengi yamehusika katika mchezo huu, ikiwemo kuna malalamiko mengi ambayo yalijitokeza, ikiwemo kuna offside ambazo zilikuwa zinalalamikiwa. Lakini mwisho wa siku mchezo ukamalizika kwa hizo goli 1-0. Lakini katika possession ya mpira inaonekana Simba walimiliki mchezo zaidi, kwa sababu walikuwa na kiwango cha 76% dhidi ya 24% ya Coastal Union. Lakini kwa upande wa total shots, kwa maana ya ile shoot zilizopigwa, ni takriban 12 kwa Simba, lakini kwa Coastal Union ilikuwa ni 2 tu. Lakini mpaka mchezo unamalizika, Coastal Union hakuwa na shot on target hata moja, lakini Simba wakiwa nazo 8 na off target Coastal Union walikuwa nazo 2, lakini kwa upande wa Simba walikuwa nazo 4. Na hii pia ikiwa ina yellow card 2 kwa Simba, yellow card 1 kwa Coastal Union. Kona Coastal Union hawakupiga kona hata moja, lakini Simba wakiwa nazo kona 15. Sasa hii inamaanisha gani? Hii inamaanisha kwamba kwa upande mmoja ni uwanja uliinama. Coastal Union wakiwa wamemiliki zaidi mpira kuliko, na Simba wakiwa wamemiliki mpira zaidi kuliko Coastal Union, japo walikuwa na miss nyingi sana. Kama wangekuwa na watulivu, Simba lingepata bao si chini ya 3-4-5 katika mchezo wa jana. Coastal Union waliamua kujilinda. Yaani waliamua kujilinda katika mchezo wa jana, wakiwa wanategemea uenda wakatapata counter attack, lakini mpaka mchezo unamalizika huo hakuna shot on target hata moja. Hivyo ushindi muhimu wa pointi 3 kwa Simba kwa siku ya jana, lakini katika ushindi mwembamba goli 1-0, hiyo inaifikisha Simba kuwa na pointi 12 ikiwa kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini ikiwa haina mwendelezo mzuri wa idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa, kwa sababu mpaka sasa bado amefunga goli chache. Amefunga nani mechi ya kwanza goli 2 bila, baadaye 2-1, baadaye 2-1, alafu leo ni 1-1 katika michezo hiyo minne ambayo ameicheza hadi hivi sasa. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni kati ya Mashujaa ambaye alikuwa nyumbani akimkaribisha Kagera Sugar. Kagera Sugar alitangulia kupata goli katika mchezo huo, lakini comeback kutoka kwa Mashujaa. Anasawazisha goli, lakini baadaye anaongeza goli la pili, ambapo goli la Kagera Sugar lilipatikana dakika 39, lakini goli la kusawazisha kupitia kwa Daudi lilipatikana dakika 65 kabla dakika ya 73 liamatwa kuandika bao la ushindi. Lakini penalty ambao walipata dakika za lala salama, dakika za nyongeza kwa upande wa Mashujaa, wakawa wamekosa penalty hiyo, na hivyo Kagera Sugar katika mchezo mwingine tena anapoteza. Kumbuka ametoka kupata kichapo cha mabao 6-2 kutoka kwa Geita, sasa anapokea tena kichapo kingine cha mabao 2-1 kutoka kwa Mashujaa. Kumbuka ameshapokea kichapo cha bao 2 pia kutoka kwa Simba baada ametoka sare. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo imepanda daraja, lakini kwenye ligi 1 kule ilikuwa inafanya vizuri, lakini huku bado imekutana mtihani. Kumbuka alishuka daraja mwaka juzi kwa fedhea, mwaka jana akacheza ligi 1 kwa maana ligi daraja la kwanza, akapanda daraja msimu huu, sasa bado anaendelea kupokea kichapo, na ndiyo timu ambayo imefungwa goli nyingi hivi sasa. Sasa amepigwa 6, amepigwa 2, amepigwa 2 mchezo wa jana. Hivyo leo tunaangalia ratiba sasa. Kuna mechi kadhaa ambazo zitachezwa kwa siku ya leo. Kutakuwa na mchezo Young Africans atakuwa uwanjani, na jana benchi la ufundi la Yanga kupitia kwa kocha alizungumza, anakwenda kucheza na Pamba na namna ambavyo anaiangalia Pamba Jiji. Lakini mchezo wa awali kabisa wa mapema utakuwa ni wa Fountain Gate ambaye atakuwa na Mbeya City. Fountain Gate atakuwa nyumbani saa 10 za jioni, lakini mchezo wa pili utakuwa ni Geita Gold baada ya kupata ushindi mnono katika mchezo uliopita. Anakutana pia na Azam ambaye alipata ushindi wa papatu papatu katika mchezo pia uliopita. Hii itakuwa ni mechi ya saa 12:30 za jioni kwa siku ya leo, lakini saa 3 usiku tutakuwa dimbani kuishuhudia Young Africans pia, na Pamba Jiji atakuwa ugenini. Kwa hiyo ni michezo mitatu ambayo itashuhudiwa kwa siku ya leo. Tutashuhudia Geita Gold, tutashuhudia Fountain Gate, tutashuhudia Yanga dhidi ya opponent wao, kwa maana ya washindani wao, Mbeya City, Azam pamoja na Pamba Jiji ambao watakuwa ugenini kwa siku ya leo. Kuna cha kujitathmini baada ya raundi ya 4 hii kuanza siku ya jana na namna ligi inavyoendelea.
1: Ligi inaenda kwa kasi kwanza nzuri.
0: Mm.
1: Lakini pia kwa namna ambavyo hizi timu pia zinapata hii michezo, kwa sababu hofu ni pale ambapo zitaanza ngoma za kimataifa na hasa kwa washiriki wa michezo hiyo viporo kuanza. Kwa hiyo angalau kwa spidi hii inaweza ikawa ni nzuri, lakini changamoto inaweza ikaanza baadaye. Kwanza kwa timu zenyewe zimeanza kusikika baadhi zikilalamikia juu ya hii
0: ratiba,
1: ratiba ya kwamba hakuna kupumzika. Na lengo mna shughuli gani nami? Mna lengo gani nasi? Kwamba hapo napumzika kidogo. Kwa mfano Simba ratiba inamuonyesha 31 anatakiwa awe uwanjani tena. Kwa hiyo ni muda ambao George ametuambia kuna muda unahitaji kwanza upate break, ujitathmini. Hamna kujitathmini. Yaani hapa inaisha mechi, jitathmini, ujakaa vizuri.
0: Unaanza safari. Yaani unaweza kucheza, unaanza safari. Kama unachezea ugenini, kama unachezea nyumbani, basi unaendelea na maandalizi. Ila timu pinzani yenyewe ina safari.
1: Geita atakuwa na mchezo na Azam.
0: Geita atakuwa na mchezo na
1: Azam. Alafu safari unakutana na Simba. Manake ni nini? Unakuwa na ratiba ambayo sio ya kubaki kujitafakari juu yaliyo kukuta kwenye matokeo.
0: Yes, lazima ujiulize mara mbili. Na kwa mfano ukiangalia baada ya mchezo wa michezo ya leo kesho, kwa sababu ni Jumamosi, ni wakati sababu pia kumjuza msikilizaji, TRA itakuwa uwanjani dhidi ya Dodoma Jiji siku ya kesho saa 10 jioni, lakini Singida Black Stars atakuwa na Polisi Tanzania. Hii ni saa 12:30 za jioni, na saa 3 usiku itakuwa ni JKT Tanzania atakuwa uwanjani akimkaribisha Namungo. Hiyo ni kwa upande wa tarehe 29. Tarehe 30 hakutakuwa na mchezo wote. Tarehe 31 tena Jumatatu mambo yatakuwa yanaendelea kama kawaida. Umesema hapo Simba atakuwa na Geita, Kagera atakuwa na Azam. Azam anarudi uwanjani, lakini tarehe 1 Yanga anarudia uwanjani. Nakumbuka kwenye TFF walisema lazima michezo iende hivi, na hata watakaocheza michuano ya kimataifa lazima watakuwa narudi kucheza michezo ya katikati ya wiki, kwa sababu walitaja sababu maandalizi ya AFCON takiwa mwakani mwezi wa 5 ligi iwe imeshaisha kwa ajili ya maandalizi ya AFCON ambayo itakuwa
1: mwakani
0: kuna mwezi AFCON mwezi wa 5 itakuwa ligi iwe imeisha.
1: Mmemaliza kabisa
0: ligi imeisha.
1: Hii ni speed ya kuhakikisha
0: kwa hiyo hata wale wa kimataifa waliambiwa mapema kwamba lazima mjipange, kutakuwa na michezo ya mkirudi, kuna michezo ya katikati ya wiki, kwa sababu mara kadhaa imekuwa ikishuhudiwa mwishoni mwa wiki michezo ya kimataifa Jumamosi, Jumapili. Kwa hiyo ukifika hata Jumatano unakichapa huko, unajiandaa kwa ajili ya mpinzani wako anayekuja kurejea naye.
1: Kama taarifa ilikuwa mapema, basi ilikuwa ni lugha rahisi tu kwamba jamani, kwenye timu zenu mna kikosi kipana, mtalilia watu bure. Sasa
0: mtalilia watu bure wana kimataifa. Tukienda kimataifa, michezo jana imechezwa. Kumbuka baada ya ushindi wa Real Madrid jana, Barcelona naye alikuwa uwanjani miongoni mwa mechi ambazo zimepigwa siku ya jana pale La Liga, ambapo mchezo ulitamatika kwa siku ya jana La Liga pale Barcelona akiwa anaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Atletico Bilbao, ndio na magoli ya Barcelona yalipatikana dakika ya 37 Rafinha kutoka kwa Pedro akiandikia goli la kwanza, lakini goli la pili la Barcelona lipatikana Femin dakika 82 ya mchezo. Kwa hiyo ni miongoni bwana Rodri ni miongoni mwa wachezaji jana ambao waliingia dakika 63 akipishana na Rafinha. Kwa hiyo Rodri pamoja na ni miongoni mwa wachezaji wapya kwenye kikosi cha Barcelona.
1: Mchezaji bora kombe la dunia 2026 pale Marekani. Kwa hiyo sasa ni mchezaji bora wa Barcelona, na hiyo ndio ilikuwa ni sifa ya timu kubwa za mpira wa miguu, kwa mfano Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Chelsea. Japo sana inaweza sio kwenye Chelsea katika kujinasibisha kwamba wachezaji wanapokuwa wakubwa kwenye mashindano wanapotoka walikuwa nakimbilia hizo timu.
0: Hizo timu
1: wanatafutwa kwa nguvu sana. Manchester United ni miongoni kwa zile timu za Uingereza ambazo zilikuwa ni ndoto za wachezaji wengi sana walikuwa wanafanikiwa kuingia. Sasa tunamwangalia Rodri kwa kile ambacho kimefanyika, anatoka Man City ambayo ndio ni timu ya hivi karibuni, lakini kwa miaka ya nyuma katika mpira wa miguu
0: haikuwa
1: timu ambayo ilikuwa ina misuli ya kubeba wachezaji wenye majina makubwa. Hapana, Man City haikuwemo. Itakuwa sasa hivi kwa kizazi cha hivi karibuni, lakini kwa wachezaji wakubwa duniani katika mpira wa miguu ambao walikuwa kwenye peak au ambao wanaingia kwenye peak ukuta wakuta, Manchester United,
0: Arsenal,
1: Real Madrid, Arsenal ilikuwa inazalisha wa kwake, yani anakuwa maarufu akiwa wachezaji wa Arsenal
0: pale, lakini Liverpool
1: ni maarufu afu nakimbilia kwenye timu ilikuwa kwanza Manchester United na Real Madrid.
0: Yes.
1: Baadaye ikawa Barcelona tangu ambapo alifanikiwa ile kumchukua Gaucho wakati baada ya michuano ya 2002 kombe la dunia, na ikawa ina muendelezo mwingine, ikawa ni miongoni mwa timu ambazo sasa Rodri anamaliza kombe la dunia akiwa mchezaji bora na kimbilia Barcelona.
0: Nakumbuka pamoja na kilichofanyika kwamba timu nyingi zilikuwa zina yeye mwenyewe binafsi alichagua Barcelona. Sawa, mchezo mwingine ulikuwa kati ya Celta Vigo dhidi ya Osasuna, ambapo Osasuna yeye akaibuka na ushindi ugenini bao 2-1 dhidi ya Celta Vigo. Sasa weekend hii kutakuwa na michezo kadhaa pale Ulaya. Tukitazama kwanza siku ya leo tarehe 28 kuna michezo pale Uingereza, kutakuwa na mchezo mmoja ambao utakutanisha Crystal Palace atakuwa ni mwenyeji wa Manchester City saa 4 za usiku. Ligi kuu ya Uingereza pale, lakini ligi 1 pale Ufaransa Lille atakuwa uwanjani saa 3:45 akimkaribisha PSG. Pale Bundesliga Bayern Munich atakuwa uwanjani dhidi ya Stuttgart, lakini Serie A pale Italia AC Milan atakuwa Venezia atakuwa uwanjani saa 3:45 akimkaribisha Venezia, na La Liga pale Lens atakuwa uwanjani dhidi ya Elche, lakini Aves atakuwa uwanjani dhidi ya Manyambizi au wa Villarreal saa 4:30 za usiku. Hiyo ni michezo kwa siku ya leo ambayo inatarajiwa kuchezwa. Kuna mengine zaidi na uchambuzi meza michezo saa 2:40 na saa 2:30 usiku utapata kwa undani zaidi, na michezo mingine itakuwa imeshaanza, lakini michezo mingine itakuwa inatarajiwa kuanza muda huo.
1: Kwa hiyo game ya Yanga ni saa ngapi?
0: Ni saa 3 usiku.
1: Saa 3
0: kamili usiku. Game ya Yanga.
1: So, saa 3 saa 4 kipindi cha pili. Saa 5 kasoro hivi.
0: Kama wanaongeza dakika 5 dakika 6 hivi.
1: Kwa hiyo saa 6 hivi.
0: Saa 6 tu.
1: Kwa hiyo ni uwe na huduma karibu pia. Sababu kuna maeneo mengine saa 6. Yani wewe ndio uko mpirani lakini uliowaacha nyumbani.
0: Lo
1: ziko na wewe huko.
0: Moyo nimekabidhi roho yangu mikononi mwako.
1: Usalama huyu amerudi ama la?
0: Uko salama
1: pia na matokeo mabaya huko na kutoka.
0: Ukapata matokeo ambayo huko kutarajia. Unarudi unafyonza tu badala ya
1: kutarejea hapa kwa msikilizaji, lakini kwanza ni mapumziko mafupi.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante ni Yasi mtandao wa viwango nchini Tanzania. Ndani ya asubuhi leo unatufikisha saa 3 na dakika 13 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Yapo ya kututafakarisha pamoja na awe msikilizaji, hasa juu ya matukio mbalimbali ambayo ndani ya jamii yanatajwa. Kwa leo tumeisikiliza taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa huo Jumanne Mlilo akitaja kuhujumiwa kwa miundombinu ya TTCL na 11 wakiwa wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uhujumu wa miundombinu. Na katika maelezo yake, miongoni mwa mambo ambayo anayataja hapa ni pamoja na watu hao kuwa wamevaa sare ambazo zaaminika ni za wafanyakazi au watumishi wa TTCL. Kwa hiyo kiulaini sana walikuwa kiendelea na shughuli hizo pasipo wanaoangalia kubaini kwamba huyu hausiki na kinachofanyika hapa ni kusundwa. Unajua kusunda? Itaipata kwenye lugha za mkoa wa Mara na Simiyu. Wana neno kusunda. Yaani kama watu wameweza kula, mnafika mnachukua. Kwa hiyo wanaonekana wanasunda, yani sasa wanabeba tu haya na nini wanaweka mwendo.
2: Safari.
1: Vitu vinaporwa.
2: Ndio wizi ndio unafanyika hivyo.
1: Ndio wizi unafanyika, lakini ukichukua sura hii ya namna ya kujifananisha kama na watu wa namna hii imeweza kuonekana kwenye maeneo mbalimbali na matukio mengine mbalimbali, kama ambavyo mara kadhaa pia tunasikia watu wanakamatwa kwa kuvaa sare labda za jeshi la polisi wakijifanya ni maafisa polisi na wamefanya 1, 2, 3, 4 wakijifanya wamefanya 1, 2, 3, 4. Tulisikiliza taarifa ya kupotea kwa mtoto ambapo mtoto aliibiwa na mtu ambaye alifika pale kwenye kituo cha huduma afya akiwa amevaa sare au amevaa koti ambalo lilimfanya aminike kama ni mtoa huduma na mwisho akapora mtoto. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ambaye alitangulia mbele za haki pia Veronica. Tulisikia taarifa ya hospitali ya Dar es Salaam kwa mfano hospitali kubwa pale ni Muhimbili ambayo imekuwa na matukio kama hayo na ikiwa inatolewa tahadhari. Jamani, sio kila mwenye sare ni na sisi katika matabia na mienendo yetu kivaa hivyo safi.
2: Ukaniingiza na kitambulisho hata bila kusoma kwa kitambulisho wako
1: safi.
2: Unajua tayari.
1: Safi. Hatuongei sana kula maagizo. Ukivaa t-shirt fulani tunaona okay,
2: ni mtumishi.
1: Wewe njoo. Lakini ukienda kwenye jamii utakuta t-shirt zinatolewa kama sehemu ya ujumbe pia uliokusudiwa na taasisi husika ama kampuni husika
2: au kampeni fulani
1: Kwa mfano ni katika maadhimisho walimu wamekuwa kichapisha t-shirt zao nyingi sana ambazo wanazipewa, wengine ni watangazaji wengine ni wahasibu lakini unavaa teachers make all other professions possible. Unavaa tukikuona huko mtaani, mwalimu habari za leo. Sasa ni uchangamfu wako na uvivu wako wa kujibu tu labda bana mimi sio mwalimu nimevaa tu lakini
2: umeamua kuwa muungwana
1: au mazingira imechapisha t-shirt unatoa jamani wafanyakazi wa mazingira njoo bana nikueleze shida. Hebu njoo hapa
2: ninatangaza hili hapa
1: na matangazo unaweza ukampa. Na hapo ndipo utapeli wakati mwingine unafikia. Kama ni benki inaweza ikaa imechapisha t-shirt zake nyingi tu. Kama ni Yasi ipo, wewe umeshamuona na naspika kubwa inadunda mdundo leta hapa. Na mwizi pia anapitia
2: humo.
1: Kama ambavyo mara kadhaa imejipambanua. Hata kwa mfano Yasi unakwambia jamani haitoshi tu kuwa na kizibao. Japo wenye vizibao moja kati ya taratibu ambazo inafanya ni pamoja na hivyo lakini na vitambulisho.
2: Si wote wenye vizibao wanaweza ni wa huduma.
1: Tunakwenda. Haya, tunajifunza nini sasa? Maana tumeona kwenye masuala kama haya ambayo kuna watu binafsi wanapoteza mali, kuna vitu na taasisi za umma zimekuwa zikipoteza kutokana na watu ambao wanaweza wakaufanya uhalifu wao kiwepesi na watu watawahangaiki. Hapa vipi?
2: Kuna sehemu tunakosea. Umezungumza vizuri kwamba kuna namna tulijenga imani kwamba kila mwenye muonekano fulani basi moja kwa moja hata bila kuuliza wala kujiridhisha tunaamini ndivyo ilivyo. Sasa hii imeleta changamoto na nadhani pale tulipokuwa tumekosea tusiishie hapo, tuanze upya. Lakini sijajua kama ukitilia mtu mashaka alafu ukakuta sio ile respond hiyo inakuaje? Na hicho watu huwa wanakihofia. Kwa mfano mimi ni mazingira, si ndio? Nimevaa sana, lakini kuna nimefika sehemu watu wamenitilia mashaka. Wewe ni mazingira ipi? Kwanza tujiridhishe. Ndio mmekwenda kujiridhisha, mkakuta kweli mimi ni mazingira. Si ndio? Sasa respondi yangu baada ya hapo, mmenionaje, mmefanyaje? Huwa kuna vitu ambavyo vinaibuka, lakini kwa sehemu zingine hii ni kitu cha kawaida.
1: Kwani tunamtambuaje mtu ni nani tofauti na sare kwanza?
2: Cha kwanza ni sare. Yaani ufanyavyo, cha kwanza ni sare, cha pili kitambulisho kicho kutambua. Baada ya hapo sasa kuna QA ambazo hizi zinaweza kunabisibisha kwamba QA kwamba unaweza kuwa unatenda vizuri. Kuna mtu ambaye anaweza, kwa mfano kama
1: ni wewe, ndio kwa mfano
2: wewe tuambie mkuu wako nani, tupe namba ya nani ya mkuu.
1: Bali mtoshi kwa sababu kama kilichokupeleka na utendaji, yani unafanya sawa na misingi ya taaluma. Kwa mfano umekuja na sare za kiaskari kwenye sehemu ya mtu binafsi ama taasisi, lakini mienendo yako haifanani na taratibu za jeshi. Sasa tunashindwa askari tena pembeni. Wewe kama shida ni gongo, si useme ni nini? Mbona tena unakunyako kidogo rafiki yangu? Unaonja wewe ni askari kweli? Unaonja kwanza. Mara kidogo njoo pembeni. Sasa tuanze kutilia shaka. Inaweza kuwa kweli ndio, lakini kwa mienendo mwandishi, mbona tukuelewi sasa kwenye utendaji wako?
2: Hii ndio uandishi wanataka
1: wanataka. Uandishi ndio hauko hivi. Faza, hem ngoja kidogo. Tuzungumze. Wewe ni sare, lakini mbona matendo na matumishi na utumishi wa sare mbona sio?
2: Tuko tayari tukitiliwa mashaka kuujiwa na kuujiwa hivyo tuko tayari. Yaani mimi ndio wasiwasi
1: kwenye jamii.
2: Tuko tayari kwa sababu kama ndio wewe unakwambia changamoto inaweza kaa kwa anayekuoji pale ambapo ikigundulika ndio wewe ni askari, ndio wewe ni mwandishi, lakini matendo yako hayaonyeshi ya kiuandishi. Lakini imeenda kugundulika wewe ni mwandishi kweli, maana yako umeenda nje ya misingi yako. Je, utayari yule kwamba nimepokea kwa sababu
1: nimerojiwa?
2: Yani tuko tayari kwenye hilo kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza kukuta wananchi umeweza kumoji hivyo alafu mkahama wote. Wewe mnanionaje mimi? Mkahamishwa wote. Tuko tayari kweli kwa sababu ni kujiridhisha ili kuondoa utapeli huo unajitokeza? Hiyo ndio baki ni swali pia.
1: Lakini tunatambua pia kama jamii kwamba kwa mtindo huo kumbe sare peke yake inaweza isitoshe pia kwenye kuzipokea huduma. Kwa sababu ndio kuna muda unapima tu misingi ya huduma, unaona hii kweli inaendana na sehemu ya nilipofika. Lakini kuna namna inavyotolewa utiatamaye mashaka, kwa sababu pia anaweza akawa ndio ni mwandishi au ndio ni askari, lakini anayoyafanya pia sio ni yeye ni kweli na sare ni kweli, lakini haya bana, haya hamna,
2: hayaendani na
1: tuanze angalau kufuatilia kuanzia pale. Karibu sana. Na dakika 21 dakika chache tu kufikia nanga ya asubuhi leo, lakini itoe heshima kwako kwa ambaye utazungumza nasi. Namba ya simu ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007, au tukienda kwenye shughuli za kijamii wakati mwingine. Kwani kwa mfano kwenye sare za kikundi mnapewa kwenye wana kikundi tu. Na mnaekeana sheria, jamani atuchapishi sare nje ya kikundi chetu. Kwa sababu mda mwingine labda kuna watu na matukio yale ya dhifa na maafa kwenye jamii. Mmesema kikundi cha mteremko ndio mnatoa huduma. Kuna mwingine ana t-shirt ya kikundi cha mteremko. Kila mkimpa sahani ya awali anaenda nayo nyuma.
2: Moja kwa moja.
1: Huyu
2: au anakuja tu na nani na report.
1: Anabeba,
2: anabeba. Hakuna wageni pale, akienda apeleka wageni anapitia nyuma ya nini huyo?
1: Halo.
3: Habari ya asubuhi yangu Ruka.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mashaka lake napatikana Ipanyanombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karamu. Tunakubali kwamba hii ni changamoto.
3: Hii ni changamoto angoruka. Unaweza kuwa msemo wako kwamba hata kwenye kikundi watu wanachapisha kabisa kwamba kikundi hichi kinaandikwa kikundi fulani. Kini kikundi cha Simba na wanachapisha kabisa, wakati yule ni mnembo wa Simba tena anaandika. Kesho hapo tena anaivaa yule mwingine mmoja wapo, wakati wamewekana masharti ya kwamba hivi usivae. Ila kesho anaivaa tena. Kesho akikutana na mwenyekiti wa kikundi hicho anaulizwa kwamba wewe t-shirt ulivaa ya nini tena? Wakati tuliwekana mashariki. Wanapigana kabisa faini, wewe lazima utupe 30. Hii na kabisa ni mtambuko. Na maana inatakiwa kwamba tu naivaa kabisa kitu cha kikundi hata cha hapo ya mazingira. Wewe akoruka na ada hapo. Inatakiwa ukitoka hapo ofisini usivae kwa kawaida vile ilivyo kabisa kitu cha kikundi. Wengine akitoa hapa anaivaa na mna sio utaratibu haiko ankoruka. Hii ni rudi ponya nombo sio utaratibu.
1: Okay. Mm. Ah, ni mtazamo. Tunaomba tuiruhusu simu yako msikilizaji hapa ndani ya asubuhi leo katika laini. Naam, naam. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi? David kutoka Kinyambwiga, simu yako ikamate vizuri tafadhali ili usikike. Ah, turuhusu simu nyingine. Hello?
4: Hello.
1: Habari za wasaa huu?
4: Salama, habari za hapo studio.
1: Salama, karibu sana, unaitwa nani uko wapi?
4: Asante, naitwa Mama Edison, niko Matanza.
1: Karibu sana.
4: Hili la asada hili linaleta shida. Unaweza ukakuta mahali fulani mtu anasali. Ukifika pale, mimi ni mhudumu wa hapa. Unahitaji muone nani? Unahitaji ni muone doctor. Sasa, leta shilingi 10,000 ili ukamuone doctor. Mimi tu cha kushauri hivi. Wenye kuvaa sare hususani sehemu zote, maskari, manesi, sehemu zote, kikubwa tu hao watu wao waaminifu na ndimi zao ziwe ndimi ambazo zina hofu ya Mungu. Sababu unaweza ukamkuta mtu kweli anakuambia mimi ni askari, unataka mtoto wako afanye je? Mama wangu nataka aende kwa sasa, nipe shilingi ngapi ili nikupangie mpango ili mtoto ajiriwe. Kweli yule mtu unampa, kumbe sio askari, yale ni mavazi tu. Mimi cha kushauri tu serikali ikiwa na mavazi, yani kama sasa ni kama Tanzania, kwa mfano nesi inaandikwa kweli vazi la nesi na nani yake inaandikwa Tanzania, ili kujua kweli huyu ni nesi kweli wa Tanzania. Mimi naacha rai.
1: Kunaweza kutapeliwa na nesi mwingine wa njedi. Okay. Hala.
5: Halo, ingine kwa mwaro.
1: Salama, karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Yote mangu kwa mwibu kwa kutoka Terita.
1: Karibu sana kutoka Terita.
5: Halo.
1: Unasikika? Ah, kutoka Terita. Simu yako ilikuwa kwenye sehemu sahihi. Karibu sana katika laini.
5: Halo.
1: Naam, naam. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwezaji Mtamu Kunyoni hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante. Unajua viashiria huwa ni vingi. Mfano tukija kwenye swala kama la maskari. Unajua kuna muonekano, kuna uwezo wa kuona kwamba huyu ni askari hata kama hakuvaa vazi lolote. Unaweza kumuona mwenendo wake au tabia yake. Lakini kwa mtu ambaye anajibadilisha anavaa vazi la kiserikali au mabuti, anapoingia sehemu kwa ajili ya kutisha sehemu, kwanza watu yani nakuta kwanza wengine tuko tofauti tofauti. Kuna watu wanatafasiri tofauti. Watu wanamjua tayari huyu sio askari. Lakini yule mtu anapofika pale amevaa kweli kiaskari. Lakini mwenendo unaweza kusema hapana. Mfano unapokuta mwaskari labda ameingia au mtu ambaye amevaa kwamba anaigilizia ni mwaskari. Yeye anakuja kwenye sehemu mfano kama vijio vya gongo. Sana mara nyingi wanapenda sana vijio vya gongo hivi. Wanakuja wamejibadilisha kwamba ni maskari, wanatafuta sasa kwa ajili ya kunyanyasa wale wanaouza. Sasa wanapofika pale wanapokuta wanywaji, kuna wanaokimbia, kuna wanaoshtuka kwamba huyo hamna. Ndio maana hata kipindi cha nyuma hapo walisema kwamba ukikutwa na vazi la serikali lazima uchukuliwe sheria. Sababu wengi walikuwa wakienda kabisa, mtu anaenda mnadani ananunua vazi ambalo linaendana kijeshi. Na anarivaa mabuti anavaa anapoingia sehemu ni askari, lakini anapoenda kuojiwa sana unakuta kumbe ni mtu tu wa polini, yani ambaye hata jui A wala B. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo vipo wengi sana, lakini kwa mtu ulio na mtazamo mrefu unaweza kutambua huyu sio askari au huyu ni askari, hata kama umevaa vazi la askari au hujavaa. Kuna watu tofautiana mtazamo. Sauti ya msiku nguru mjalani.
1: Okay. Sema kuna hiyo chance ya kuweza kujua. Kwa nini unaonaje kwamba watu sasa wasitoe sare za taasisi zao, kampuni zao watu ambao sio wahusika?
2: Hapana, hawazui kutoa. Kwa sababu gani? Sehemu nyingine ni sehemu ya kutangaza biashara, kwa sababu mtu atakapovaa pia na kutangaza kibiashara
1: au huduma
2: hiyo haikatazwi. Swala ni namna ya
1: Na watu wanaweza na watu wanatumia hizo hizo pia kujiaminisha kwa watu wengine kwamba mimi na hawa na sare tuko pamoja.
2: Tunaona na sare. Sasa hii nadhani tu tunajidirisha pale tunapotia mashaka kwa watu. Japo kuna asilimia ndogo sana. Kwa mfano, uwezi kwenda kuchezea kwa mfano miundombinu ya umeme kama wewe sio fundi. Kwa hiyo kama mimi kwa mfano nimejifanya ni fundi wa umeme, nimejifanya TANESCO, nimeenda kwenye transformer kwa sababu kuna kipindi fulani hata TANESCO aliwahi kuzungumza hilo jambo. Kwamba kuna watu wanaohujumu. Sasa uwezi kuhujumu miundombinu ya TANESCO kama wewe sio. Hivi wewe unaweza kwenda wewe hujui umeme ukaenda kwenye transformer kweli? Kwanza ile lidude lenyewe naliogopa. Lakini kuna mtu anafika pale anafanya aliyo yake kama amejinasibisha kwamba ni fundi wa TANESCO amevaa magwanda yale na wewe utaamini kwamba kwa hiyo utaamini uweze kuchezea umeme bila kuwa ni fundi. Sasa kuna namna hiyo. Nafikiri tu tunajiridhisha pale ukiitilia mtu mashaka.
1: Jiridhisha. Lakini tukubali pia kwamba kwenye mavazi changamoto zipo. Achilia mbali kwenye watumishi kama hawa, hata tumesema kwenye vikundi. Kwa sababu kwenye shughuli nyingi hiki ndio sare ya kujua nani anafanya nini. Yaani zile sare ndio zinajua hata mtu anayetaka kuuliza anajua.
2: Anamuuliza nani?
1: Kimuuliza huyu sawa. Kama ndivyo tolea mfano kwamba ndio mmesema kikundi chetu ndio kitakuwa kinagawa
2: chakula.
1: Labda chakula, lakini naangalia huyu mtu ana sare na yeye. Lakini kila anakuelekea mbona kama
2: atuelewi? Au ni vinywaji? Lakini kila kitu kipita hivi na nani ka katoni ka maji akarudi.
1: Arudi. Mkienda upande huo maji hawana. Ila kuna mtu mwenye sare kama hiyo aliondoka na katoni. Hatuna ombo hilo linabaki. Kwenye nafasi na sehemu ya tafakari kama sehemu ya changamoto nyingine juu ya swala la sare, uhalisia wake na mitazamo na matokeo mengine ambayo yanapaswa kuweza kuangaliwa. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Lakini na Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti ambao tumesafiri nawe kwa juma hili hadi tunafikia tamati.
2: Bonga meingia.
1: Uwe na weekend njema.
2: Bonga meingia.
6: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku Live Gold Bill.

0: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ayo majanga. Majanga. Majanga. Mbona maje. Majanga. Pale ambapo unakuona vibe ile mbaya.
1: Unamzidi hadi msanii mwenyewe.
0: Unamzidi msanii. Ile ndio kwamba wimbo ni tunge mie. Kuimba wimbe wewe. Majanga.
1: Shikamo sinuro jamani.
0: Mbona majanga jamani. Kuoni ya mimi nani nimetama mimi wewe udaitalaka majanga.
1: Majanga.
0: Mbona majanga.
1: Chai chai.
0: Hapo sasa.

0: wakati ngoma inatoka ya Sinura Majanga na Shilole alitoa nyimbo inaitwa Chuna Buzi kama nakumbuka. Kwani zilikuwa zikipigwa Chuna Buzi afu ikapigwa Majanga. Yaani unaona kabisa mji unachangamka. Yaani unasema kabisa maisha umeyapata. Bwana
1: mji unachangamka. Yaani mimi kuna watu wanapenda kununua kesi eh. Yaani yasiyo wahusu yanakuwa yako.
0: Na tunawapenda sana binafsi mimi nawapenda. Watu ambao wanapenda kununua kesi lakini kwa ajili ya haki ya mtu. Yaani mtu ananunua kesi kwa ajili ya haki ya mtu.
1: Itakuwa na wewe unanunua wewe.
0: Yaani kabisa ndugu yangu. Ndio ile tunasema kwamba ni kama unamwonea mtu. Unajua kwa mtu unasema fulani hajui kabisa kuongea. Hajui kabisa.
1: Jamani mwache. Unaingilia vagi lisilokuhusu.
0: Yaani unatamba mwanangu. Sasa ndio tunasema ni majanga. Dada kaa pembeni usikuchanganye. Dada kaa pembeni. Kwani anajiona nani huyu hapa? Anajiona nani?
1: Unajikuta wewe nani?
0: Unajikuta wewe. Wewe. Na kweli, yaani maana yake ni kwamba huyu mtu anakuwa amepata mtetezi. Hata Mungu Bwana wakati mwingine anatupata usahi kwenye maisha. Kwa mfano kama hivyo unanunua kesi mwenzako kwa mikana lia. Lakini kuna mtu anasema
1: kuzungumza, yani amekerwa, hata anaanza tu kutiririka machozi. Anabujikwa machozi, machozi yanatoka.
0: Kwa nini mimi lakini?
1: Acha tu binadamu wao. Sasa mtu ana namna hiyo nunua kesi kama una uwezo.
0: Nunue. Nunua kesi msikizaji. Wewe nunua, msaidie huyo mtu. Kwa nini shida?
1: Ila ujiangalie. Wanaonunua kesi muda mwingine bwana. Wewe anawakuta ya kuwakuta.
0: Lakini walio wengi wanakuwa washindi.
1: Wanataka kuniambia wananunua kesi wanakuwa wamejitayarisha, wanajijua kwamba wao ni mabouncer eh?
0: Mimi nakwambia kuna mtu aliyekununua kesi kwa ajili yangu.
1: Wewe?
0: Alinunua kesi alivaa ile nguo.
1: Baadaye ulimpa shilingi ngapi?
0: Yaani akawa rafiki yangu, nilikuwa nampenda yule dada. Mungu tu amrehemu na bahati mbaya alitangulia mbele za haki. Yeye alinunua kesi ambayo kwani unasema Mungu asante umenipa mtu sahihi kwenye maisha. Tuje tunataka watu kama hao. Kuna vitu vingine kabisa unashindwa kuzungumza. Kuna vitu vingine kabisa unashindwa kujitetea. Unajua kuna mtu anaweza kukwambia jitetee sasa. Jitetee lakini unabaki unalia.
1: Unalia
0: tu. Lakini mtu anasema Angels kai kinyonge wewe.
1: Acha kujinyongonyesha wewe.
0: Ubinadamu kazi dada, ubinadamu.
1: Na bila damu ni sanamu.
0: Unaona? Yaani jamani big up sana kwa watu ambao mnanunua kesi kwa ajili ya watu.
1: Lakini mjiangalie.
0: Mwetu na
1: ujora ulishawahi kununua kesi.
0: Wewe inawezekana hata ananunua.
1: Mtu na nusu ulishawahi kununua kesi
0: kwa yule hapana. Kwa yule sizani.
1: Kwa nini?
0: Sizani.
1: Kwa hawezi. Ila mjora.
0: Mjora anaweza. Acha mambo ya kijinga.
1: Teddy
0: anaweza. Anaweza kununua kesi.
1: Angel.
0: Mimi naweza pia.
1: Kwa hiyo ni mtu na nusu unasema aweze kununua kesi jamani. Eti mtu na nusu.
0: Sidhani. Sina uhakika sana.
1: Twaha
0: Ramadhani, mtetezi wa wanyonge jamani. Da.
1: Anaweza kuinunua.
0: Anaweza pia kununua kesi.
1: Ila anainunua kwa utaratibu.
0: Mtu ambaye hawezi kununua kesi.
1: Apigi mnada.
0: Hivi msakagori ananunua kesi kweli yule ndugu yangu, kama sio kufanya nini tu yani.
1: Wewe tusi wasije wakatushtaki.
0: Tuna mwanasheria.
1: Jamani hapana,
0: tuna mwanasheria.
1: Msije mkatuvimbia kule.
0: Kama inakuwaje mnasema tunanunua kesi. Lakini mimi nimeshasema hivi, mnunue kesi kwenye vitu vya haki.
1: Vya haki.
0: Yaani mtetee mtu ambaye hawezi kuzungumza mbele za watu. Na mara nyingi tunaambiwa kwamba wakati mwingine pia kuna matatizo yanatokea kwenye jamii.
1: Ndio.
0: Na mtu anaenda kushtaki polisi. Na anaulizwa kabisa shida yako ni nini? Ni fulani. Na mtu anapoitwa kule wakati mwingine anakataa kwenda kwa sababu huyo mtu tunajua kabisa hawezi akatoa nini, akatoa ushahidi. Lakini kuna mtu mwingine roho inamuuma, asema hapana. Huyo baba alichofanyiwa hakitakiwi kabisa. Anasema mbele ya mahakama anatoa ushahidi na kule unasema asante nimepata mtetezi. Ndio maisha ambayo tunahitaji. Majanga ni mengi Teddy.
1: Majanga jamani ni mengi.
0: Ndio hiyo. Yaani mimi nipange nyumba utake kuuliza kodi.
1: Ununue kesi pale ambako unahisi kwamba mbona huyu anamuonea afu hawezi kujitetea. Inunue
0: kesi ndio. Sio kwamba
1: sio kwa ubaya,
0: kwa uzuri.
1: Kwa uzuri kabisa. Kwa uzuri. Sio kwa ubaya. Basi bwana kumekucha, ni Ijumaa. Sindiyo Ijumaa.
0: Leo Ijumaa tumeanza
1: weekend ya mambo mengi, hatutaki mambo mengi. Pamoja na majanga lakini hatutaki mambo mengi. Nyie watu ambao mnasababisha majanga kwa watu, mkae pembeni. Kaeni kwa kutulia. Kwani shingapi mtulia jamani?
0: Sasa asubuhi leo nimeona pia mfanyabiashara anafahamika jina la Nifa kwenye mitandao ya kijamii. Ameamua kujilipua. Unajua kuna ile kama tunavyosema kuna mwingine anajimudu. Yaani wewe hata unitishi kwa lolote. Mimi hata unitishi kama tutagombana tutagombana, kama ni kupigana tutapigana. Nimemwona Nifa bwana leo kama kujilipua mtandaoni na anasema kwamba nyinyi watu nao nifuatilia, mnakaa mnazungumza zungumza mtandaoni, mnaniposti kwenye mitandao, wengine mnasema natoka na bwana fulani sijui mtu fulani. Jamani, mimi nitakuwa binadamu wa namna gani? Ina maana tushindwe kuongea na watu wakubwa, tushindwe hata kuongea na waheshimiwa? Ukishakuwa karibu tu na mheshimiwa, ukishakuwa kutu karibu na mfanya biashara, ushasema ni wa kwangu. Jamani, mimi nitakuwa binadamu wa namna gani? Na amezungumza akasema nitawapiga. Jamani, unajua kuna vitu vinatia hasira. Dada amejiliwa.
1: Nitawapiga.
0: Yeye ameambia kanisa la Tanzania ambao wanamfuatilia kwenye maisha yake.
1: Sasa
0: nitawapiga.
1: Yaani unajua kuna watu wanapoteza muda sana kufuatilia maisha ya watu. Wapo kabisa wanakomaa. Hata hivi karibuni tuliona kuna watu wamemkomalia Juksi. Jamani.
0: Free Juksi.
1: Hasa Juksi kwani? Wewe hapo ipo, hujawahi kukonda?
0: Si ndio hapo.
1: Hujawahi kukonda nauliza?
0: Yaani.
1: Jamani, binadamu kuna kunenepa na kukonda. Ndio maisha ya binadamu. Kuna kufubana na kung'aa, ndio maisha ya binadamu. Inategemea na hali ulionayo. Hasimisha kuwa wewe, yani nifuatia maisha ya watu. Nifuatilia
0: mpaka sema unajua kuna mtu mwingine mpaka mtu anafuatilia vile na mtu akazungumza inauma.
1: Lakini hapo watu watasema kwamba mbona nyoa wanawasema watu? Sisi tunatoa elimu.
0: Yaani unajua licha ya kutoa elimu tunazungumza vitu ambavyo tunaviona. Unaposema mtu basi sema kwa nini kwa mipaka?
1: Anasema mseme aliyoko mbele yako, wa nyuma yako naye anakusema.
0: Ukinisema mimi napata muda wa kudiscuss maisha yanaendelea.
1: Ulishawahi kukaa mmekaa hivi mmekusanyika wengi? Alafu akichomoka mmoja wenu tu pale mnaanza kumsema. Yaani jua kabisa kwamba na wewe kitokea umeinuka pale
0: kuna mtu anakusema.
1: Wataendelea na wewe tena kwa wakati huo. Huyu naye muone. Wakati naye alitoka mwingine na ulikuwepo pale mkamsema. Majanga.
0: Yaani majanga jamani. Na ndio maana kuna watu wengine wanasemaga hivi. Unaweza kukuta kuna marafiki wameshibana sana. Sio kwamba hawapati muda wa kusemana. Maana hata mimi nikifika kati yao lazima nasema shoga yangu, ni shoga yangu, lakini
1: hapo si unajua yani rafiki yako naye ana rafiki
0: yake ambaye anapiga naye pia story.
1: Yule ni rafiki yako. Kweli kabisa.
0: Usijiaminishe sasa ukampakina
1: na rafiki yake pia. Majanga hayo.
0: Mimi na majanga ndugu yangu. Unamsimulia mwenzako vya ndani
1: vya nje. Naye anatoka pale anaenda kumwambia rafiki yake naye kwa sababu ana rafiki naye.
0: Usimuone vile. Yaani amepungua. Unaza nini kinamtesa mapenzi?
1: Ana mahusiano.
0: Yaani anajifanya gana jitutumua.
1: Mradi tu aonekane. Unaona siku hizi kwani hata anang'aa ule mwana alokuwa nao.
0: Aisha. Bwana yake mara ya mwisho kumpigia simu sijui ilikuwa lini.
1: Na bwana vikoba. Vikoba yule yaani amekopa kila sehemu. Yaani hapo unamwona ana madeni. Juzi hapa kuna kikundi kilikuja kikamfilisi bwana. Wewe kaenda ikarudi unajua tena akaja. Wewe yani unajua kila kona jamani za mtu.
0: Yaani kwa watu wanajua taarifa za watu. Dada kuna watu wanajua taarifa za watu.
1: Shikamoni.
0: Kuna siku moja nilisoma message hapa nilikwambia Kuna mtu alinitumia message kwamba moja kati ya wale wanaongoza kuwa unafiki na umbea. Hapo nilikwambia. Nikaliweka kapuni. Yaani tena anasema ni mkoa wa Mara lakini hii wilaya dada na nyosha
1: mikono. Wilaya inaweka kapuni atuiseme. Sasa utajua mwenyewe kama utaisema wewe ni wewe sisi hatujaisema.
0: Kwenye kuna mtu anakuwa anajua kabisa na kuna wengine wanaishi kwa tahadhari ya mitamba wanakuwa wanapatikana.
1: Na kuna wengine wanaishi kwa kufuatilia mtu wanasema wewe sema alafu mimi nilipoe. Fanya yaani anataka akutishie tishie maisha basi uishi mnyonge, uishi kwa kumuogopa kwamba alisema ananijua 1, 2, 3 nikifanya tu analipua. Basi unakuwa unamnyenyekea yenje, unamnyenyekea kweli kweli, utafikiri ni Mungu wa pili.
0: Sasa nyuli zipata kwa furaha.
1: Wewe bwana sema tu kama mbwa inaiwe mbwai. Wewe sema. Tajua mwenyewe kama nitaadhibiwa nitaadhibiwa yataisha. Alafu nakuwa nimeshajivua gamba sitakuwa tena mtumwa kwako. Kwa sababu nikikudekeza nitakuwa mtumwa kwako wewe.
0: Yaani jilipue, yaani
1: wewe jilipua tu.
0: Kama na juzi tulisema hivi wakati mwingine utakiwa kukaa na vitu sana moyoni. Jiachilie, jiachilie. Kama kuna kitu unakiona kija kupendeza na umesikia, kuna mtu anasema hivi na hivi kuhusu wewe, mwambie. Lakini kitu ambacho mimi sipendagi tedi ni ile unasikia mtu anakusema kwa maneno ya kufanya nini? Ya kusikia. Au ya kuhisi. Yaani kwa sababu kasikia watu fulani wanasema basi anaanisha kwamba ni kweli na nukanano na anaenda anafanya nini anasema. Kwa hiyo tunaona ndo maana Nifa akasema atawapiga. Yaani atawapiga
1: majanga. Mbona majanga? Jamani, majanga.
0: Inaitwa afande nilegezee kamba.
1: Dakika ni 55 baada ya saa 3 kamili msikilizaji, tarehe ni 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kipindi ni kapuletwa hadi pale saa 5 kamili na tutapisha Ijumaa karimu kwa siku ya leo. Hatutaki mambo mengi.
0: Kwani leo kuna siku ya kihistoria?
1: Afande nilegeze kamba. Ehe, ile.
0: Tupeleke tu. Na tupeleke tu kwa ndugu yangu. Pate raha mimi, pate raha.
1: Wataka raha.
0: Na pate
1: raha, sio raha.
0: Raha.
1: Oh, sikia sikia unasema. Jamani raha ama sio raha?
0: Dada, kwani kuna maji yako humo ndani? Eh, maana mimi naisikia kabisa. Nasi kama kweli imekauka. Eh? Kuna maji ya kunywa?
1: Ngoja tupate maji kwanza.
0: Sawa.
1: Kwani ni si ndio huo hivyo? Raha sio raha. Naitikia raha. Yasikia mnasema.
0: Kizazi gani hiki?
1: Sijui hata si ni kipi. Atatusaidia Taro.
0: Hicho kizazi cha Gen Z au kile kizazi ambacho kime wanasema edge girl. Sawa.
1: Kwani inakuwaje?
0: Utajua ujui.
1: Sioni jamani.
0: Utajua ujui. Sioni ujui. Maana si ndio leo yenyewe hii umeshasema kwamba ni Ijumaa. Kama ni raha si raha. Raha.

0: Mwanza hondo sasa jamani. Una tukata steam.
1: Unajua kitu kiwe na kiasi. Ili ufurahie kiwe na kiasi kisizidi sana.
0: Maji yashapita tayari.
1: Sasa
0: mwanzo nilikuwa kwenye dedication ya mchumba.
1: Mchumba
0: dedication.
1: Inatosha.
0: Ah, ila wivu ni mbaya jamani.
1: Mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbara Mwezi.
0: Ah, wivu ni mbaya. Kumbe hata makazi nitumonia macho.
1: Ila inauma.
0: Nipendwe mimi, alafu ni wivu wewe.
1: Majanga.
0: Haya twenze tu.
1: Tunaelekea kwenye chimbo sasa hizi. Chimbo, muda wa chimbo. Unajua burudani lakini pia na fursa.
0: Fursa zionekane.
1: Haya.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu, tunaangazia mambo ambayo ni muhimu yatakayomulika kesho yako. Joeli na Nauka anaeleza kuhusiana mambo haya muhimu yanayomulika kesho yako.
3: Kwenye maisha siku zote kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kujua kesho yako itakuwaje na unaelekea wapi. Na hivi vitu kiviangalia kwa ukaribu sana vinaweza vikakupa picha kuhusiana na maisha yako ya kesho. Kwa hiyo ukishavijua vinaweza vikakusaidia kujua mambo ya kurekebisha, mambo ya kuacha au wakati mwingine mambo ya kuongeza. Na watu wengi sana ambao wameweza kuvicontrol hivi vitu vinne vimeweza kuwa ndio chanzo cha mafanikio yao katika safari yao wanayoiendea. Jambo la kwanza kabisa ambalo linakuonyesha na naweza nikakuelezea wewe kesho utakuwa nani, utafika wapi, ni attention yako. Yaani vitu gani ambavyo unavipa kipaumbele kwenye maisha. Na ukitaka kujua vipaumbele vyako, maana yake angalia namna unavyotumia muda wako, angalia namna unavyotumia pesa zako. Yaani kwa mfano nikikuuliza sasa hivi, ukijiangalia jana uliitumiaje? Muda wako uliitumiaje tangu asubuhi mpaka unaenda kulala? Wiki moja iliyopita ni vitu gani umevifanya? Unatembelea maeneo gani zaidi? Unapenda kuambatana na watu gani na unatumia muda wao? Muda wako zaidi unatumika na watu gani? Yaani attention yako iko kwenye jambo gani? Jambo gani ambalo linakukosesha usingizi? Ukilisikia, ukiliona. Kitu gani unatamani kukijua zaidi na kukifuatilia zaidi? Yale mambo ambayo unayapa attention ndio mambo ambayo yanakupa direction kwenye maisha. Huwa wanasema kwamba your attention is what determines your destination. Kwa maana yake ni kwamba kama unataka kufika mbali kwenye maisha yako, lazima uhakikishe vitu gani unavipa attention. Sio kila kitu kinastahili attention yako. Toa attention kwenye vitu ambavyo vinakusogeza katika hatua ambayo inafuata. Kwa ujichunguze, kwa sababu wakati mwingine utajua kwamba attention yako kubwa ipo kwenye mambo ya michezo, ipo kwenye mambo ya muziki, kwenye mambo ya starehe. Utajua kama utajifanyia tathmini. Kwa jitahidi kujifanyia tathmini ili attention yako iwe kwenye vitu ambavyo hasa vinakusogeza mahali na vinakupigisha hatua katika kule unakokwenda. Lakini jambo la pili ambalo litakusaidia kujua unaenda wapi, utafika wapi na kwa kiwango gani, ni kuangalia vitu unavyojifunza au skills unazozipata. Unajua maisha yako wewe thamani yake ni matokeo ya thamani unayoitengeneza. Na thamani unayoitengeneza inatokana na ufahamu ulionao na ujuzi ulionao. Kwa hiyo ukitaka kujua kesho utakuwa mtu wa thamani kiasi gani, maana yake angalia leo unatengeneza ujuzi wa namna gani. Kwa hiyo ni vizuri kujikagua leo. Ukiona ujuzi wako unaoutengeneza unaboreka zaidi, unakuwa bora, unatengeneza ujuzi ambao utakupatia pesa, ujuzi ambao utakupa nafasi, ujuzi ambao utakupa fursa, utakupa majukwaa. Tafsiri yake ni kwamba kinachotokea pale ni kwamba unaanza kujitengenezea mazingira mazuri ya kesho yako kwa njema. Lakini ukigundua leo hakuna ujuzi wote unaoutafuta kwenye maisha yako, yaani wewe maisha yako ya leo yatofautiana na jana, na hakuna kitu unachokifanya leo ambacho kinakupeleka kesho, ambacho kinaonyesha kwamba kesho utakuwa ni mtu fulani na watofauti. Ina maana hapo kabisa nakuonyesha kwamba kesho maisha yako yatakuwa ni ya kuduma. Kwa mfano sasa hivi wewe tayari una ujuzi, una vitu unavifahamu, lakini kikuuliza ujuzi gani unaotengeneza leo kukusaidia kwa ajili ya kesho? Kwa sababu kumbuka jambo hili kwamba mafanikio ni pale ambapo fursa inakutana na matayarisho. Kwamba success is when preparation meets opportunity. Kwa maana yake ni kwamba kama kesho itatokea fursa lakini ukao hujajiandaa nayo, hauwezi kufaidika nayo. Kwa watu ambao kesho yao inakuwa kubwa ni wale ambao wanajiandaa leo kwa ajili ya kesho. Yaani hawasubiri kesho ifike ndio waanze maandalizi. Wanasema it wasn't raining when Noah built an ark. Kwamba wakati Noah anatengeneza safina Nuhu, hakujenga safina wakati mvua imeshaanza kunyesha. Alianza kujenga ndio mvua ikaja baadaye. Kwa maana yake na wewe unatakiwa anticipate au utafakari na kujua unataka kuelekea wapi. Kule unakotaka kuelekea kesho, tengeneza ujuzi leo utakao kusaidia kusurvive kesho. Jambo la tatu ambalo naweza kukuonyesha kesho yako itakuwaje ni aina ya watu ambao unaambatana nao. Waingereza wana msemo mzuri sana kwamba show me your friends and I will tell you who you are. Nionyeshe rafiki zako na mimi nitakwambia wewe ni nani. Kwa maana yake aina ya watu unaoambatana nao watajulisha kesho yako itafika wapi. Ndio maana kila stage ya maisha yako, upendo spend, kuna watu lazima utaachana nao. Kuna watu utapunguza ukaribu na kuna watu wapi utaongeza. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye kila hatua na stage ya maisha yako kuna aina fulani ya watu ambao unawahitaji. Sasa ili wewe kujua kesho yako itakuwaje au kesho yako itaenda wapi, angalia aina ya watu ulionao. Hao watu ulionao ni pointer ya wewe kesho utakuwa wapi. Kuna mtu mmoja alisema kwamba ukizungukwa na wajinga watano, uwe na uhakika wako watano wako sita, akimaanisha kwamba na wewe utakuwa mjinga wa sita. Au ukizungukwa na watu wenye uwerevu, wenye hekima watano, manake automatically na wewe utajikuta unakuwa na hekima mtu wa sita pale. Ndio maana Jeff Olson anasema maisha yako wewe yanaathiriwa zaidi na watu watano mpaka sita wanaokuzunguka, ni wastani wa mafanikio yao. Kwa hiyo lazima uchague aina ya watu unaoambatana nao. Na kuna watu ambao wanaweza wakakufaa kwenye maisha ya kawaida lakini hawakufai kibiashara. Kuna watu wanaweza wakakufaa kwenye social life lakini hawakufai kwenye career yako. Kwa hiyo ni vizuri kujua mipaka unayowekea. Kuna watu ambao ni wazuri kwa marafiki zako na watu wa karibu kwenye mambo ya kidini, lakini kwenye mambo ya biashara hawafai. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba ni aina gani ya watu unatakiwa kuwa nao. Na kwenye kila stage ya maisha yako kuna aina fulani ya watu unawahitaji. Ndio maana wewe leo kuna watu ambao ulisoma nao shule ya msingi lakini uwakumbuki, uwapigie simu na uwajali tena. Sio kwa sababu uwapendi, ila kwa sababu stage ya maisha yako imebadilika. Sasa hivi uko kwenye ile stage. Ukiwa mfano umiliki labda gari kwa mfano, unaja kuwa na fundi, yani utaona umuhimu wa fundi wa gari, au utaona umuhimu wa kujua labda materia yanauzwa wapi au vituo vya mafuta, bei za mafuta zikoje. Lakini the moment utakapoanza kumiliki, utaanza kushangaa kuna aina ya watu unayohitaji. Kwa maana yake kadiri unavyovuka level ndivyo ambavyo na wewe pia utahitaji aina ya watu ambao mwanzo ulikuwa unahitaji au ulikuwa unaona hawana umuhimu. Kwa ukiangalia watu wanaokuzunguka, watakujulisha tu kwamba wewe kesho yako itakuwa ya namna gani. Lakini chanzo na cha mwisho ni uwekezaji ambao unakuwa unaufanya kwenye maisha yako. Mara nyingi sana unachowekeza leo ndicho ambacho kinakujulisha wewe kesho utakuja kuwa mtu namna gani. Na ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako kwamba uwekezaji wa leo unakupa matokeo kesho. Unajua ulivyo leo ni matokeo ya uwekezaji ambao uliufanya jana. Na uwekezaji hapa sizungumze tu pesa. Nazungumza unawekeza wapi pesa zako, unawekeza wapi nguvu zako, unawekeza wapi muda wako. Kadiri hivi vitu vitatu unavyoviwekeza ndivyo vinajulisha kesho yako itakuwaaje. Kwa hiyo it's very important kwenye maisha yako kuhakikisha kwamba unafanya aina ya uwekezaji ambao kesho utakutengeneza kuwa mtu tofauti. Sijajua wewe sasa hivi ukijiangalia na ukijikagua kwenye haya mambo manne, ukiangalia ni kweli kuna mahali yanakupeleka au vitu vyote ukivikagua unaona kama vinakudumaza. Ni vizuri kujifanyia tathmini kabla haujachelewa kwenye kuleta mabadiliko kwenye maisha. Kwa watu wengi sana wanapokuwa watu wazima wanajilaumu kwenye haya mambo manne. Anajilaumu attention yake alipeleka mahali ambako hapakuwa sahihi. Anajilaumu kujifunza ujuzi au kupata ufahamu ambao ungemsaidia kufanikiwa na kutumia fursa zilizoko. Anajilaumu aina ya watu anaoambatana nao, lakini pia anajilaumu kwamba hakuwekeza vizuri kwenye vitu ambavyo kesho na kesho kutwa vingekuwa na msaada kwenye maisha yake.
1: Tumemsikiliza Joeli na Nauka akizungumza kuhusiana na mambo muhimu ambayo yanaimulika kesho yako msikilizaji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo amevizungumza na ni vyema ukavifuatilia hivyo. Amezungumza kama utakuwa na marafiki, anasema kwamba nioneshe marafiki zako nijue wewe ni nani. Kwa hiyo inategemeana na marafiki zako ni akina nani. Kama watakuwa ni vilaza, basi na wewe utakuwa ni kilaza. Kama una marafiki wanne vilaza, wewe utakuwa ni watano, utakuwa ni watano. Ehe. Kama watakuwa si waelewa na wewe ni wa sita, kama wako watano basi utakuwa wewe ni wa sita. Lakini kama watakuwa ni waelewa, ukishanionyesha kwamba bwana Ted mimi rafiki zangu ni wale pale wanavyoonekana, namna walivyo, tabia zao, na wewe ndio utakuwa miongoni mwa wale. Lakini kama sivyo inakuwa ni changamoto.
0: Hiyo ndo wanasema kesho yako itakuwaje. Ehe. Unajua kwamba kuna ile hali ya kwamba wanasemaga maskini na maskini wanakuwa marafiki. Lakini matajiri kwa matajiri pia nao wanakuwa ni marafiki. Sasa hapa kwenye kuchagua aina ya marafiki ni kweli. Kuna wakati tunaanza nao kwenye maisha tu kuna watu wa kawaida na watu ambao wana uwezo wa nini? Uwezo wa juu, si ndio? Lakini mwisho wa siku kadri maisha yanavyozidi kwenda, shangaa wale wanafanya nini? Unaendelea kupunguza watu. Unapunguza hao watu kulingana na mazingira yenyewe. Kuna kitu unakitamani, alafu mwenzako bado anaonekana sio mtu ambaye ni mwepesi kwenye nini? Kwenye kupambana. Kwa hiyo lazima mimi nitafanya nini tena? Nitamtafuta mtu ambaye naona kweli kuna vitu amepiga hatua na mimi navitamani nivipate. Basi kuna ile unaanza kuomba, kwani ulifanyaje? Hii nyumba umejengaje? Hii biashara ulianzaje? Na mimi natamani nifanye hivi. Kwa unajikuta ule ukaribu, jinsi mnavyokuwa mnawasiliana, unakufanya wewe na yeye mnakuwa nini? Mnakuwa marafiki. Na hao ndio watu ambao mara nyingi sana wanapiga hatua haraka kwa sababu wanajua kuna kitu anakitafuta kwenye maisha yake.
1: Kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia msikilizaji, kile ambacho kimezungumzwa na Joeli na Nauka, kwa sasa ni waziri Wizara ya Vijana, basi ni vyema ukazingatia na mambo yako yakaenda vizuri ili kujitenganisha. Kuna msemo kwamba kuna misemo mingi ambayo inahusisha hivyo kwamba wewe ukiwa mtu fulani, ukiwa unatembea na mtu fulani, basi utakuwa vile vile. Ukitembea na ukiwa urafiki na mwizi, basi na wewe ni mwizi.
0: Ehe. Kuna huo msemo una ukweli ndani yake.
1: Ndio ambacho anakisema pia Joeli na Nauka. Kuna kweli kwa sababu huwezi ukaambatana na mwizi kama wewe tabia yako sio ya wizi.
0: Sio ya wizi. Kwa hiyo hata ukijua ni mwizi, kama wewe upende wizi utamshauri.
1: Kama, utaendelea kuwa naye hata kama hauna tabia hiyo, kuna siku ikitokea la kutokea akikamatwa kwamba ni mwizi, nani rafiki yake ni fulani na yeye.
0: Anaiba pamoja.
1: Wakati kumbe kweli wewe huibi, ila yule ni rafiki yako. Kila anakokwenda uko naye, mko bega kwa bega. Kwa siku likitokea la kutokea na wewe umo na wewe kwa mule unachanganywa.
0: Basi wanasema ndo hivyo. Wanasema ndugu wanaofanana huruka pamoja.
1: Yegi ambao wanafanana wanaruka pamoja.
0: Kuna kitu ambacho nikiongezea kwenye swala zima la uwekezaji. Kwamba kesho yako itakuwaje, sana sana ameshauri kwamba uwekezaji unaofanya kwenye life lako linakuwa ni nzuri sana. Kwenye kuwekeza ndo pale tunaona kuna wengine wanakuwa na biashara kubwa, labda mtu kafungua labda mgahawa wake, hoteli, mwingine ana viwanja, ana nyumba, tunamaanisha labda roji amejenga, na hizi pesa anakuwa anakusanya ni mara kwa mara. Kwa hii inakupelekea kujua kwamba kesho yako haitokuwa ya shida. Inafika hadi umri fulani unazeeka, wanasema yule mzee bwana mambo yake safi. Yaani yule mzee hajafubaa kwa sababu gani? Kwenye maisha yake ya ujana au yale maisha yake ya utuzima alipambana na mwisho siku akapata akafanya uwekezaji, na ndio maana maisha yake yanaonekana kuwa mazuri hadi hicho kipindi ambacho watu wanamnyoshia mkono. Kwa hiyo tuna mifano mingi pia.
1: Iko hivyo msikilizaji. Wakati huu tunaangazia ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio, tunausoma kama ambavyo umeandika wewe msikilizaji. Na huwa tunakumbusha ukituma ujumbe wako anza na neno kapu letu. Anza na neno kapu letu, tujue kwamba tuko pamoja. Anasema kapu letu anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa mzee Kamani, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Anafuatilia kipindi Murua tuko wako soko, anasema yuko sako kwa bako hadi tamati kwenye chimbo liko na madini muhimu. Ndivyo ambavyo ameandika kwetu. Haya, asante sana kutoka maeneo ya Mabui. Shukrani sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Nasi tupo kwa ajili yako msikilizaji wetu. Kwa hiyo mambo hayajaharibika. Tena kidudu mtu kinatoka wapi jamani?
0: Kishindo.
1: Sasa kapo letu ni Violet William kutoka pande za usipige simu saizi, usipige simu. Violet William kutoka pande za Misisi, jamani mashoga tuishi nao kwa akili sana. Dada zangu nawapenda sana, mnatuelimisha sana. Mungu awaweke miaka 800. Tutatembea jamani. Asante sana, nasi tunakupenda. Miaka 800 parefu.
0: Enjo. Tana. Maana hadi unabaki,
1: hadi unatamani sasa lakini tunakupenda msikilizaji Violet. Asante. Nasema kapu letu anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa mzee, nimekwisha kusoma mjukuu wa mzee nani. Kapu letu anaitwa Milambo. Milambo jamani, mbona kwa nini? Matiku Juma amejitambulisha tu. Haya, asante Matiku Juma kwa ujumbe wako. endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kile mwingine anasema kwamba nilijua. Dakika ni ya 14 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Basi tunaomba tuweke nukta hapo katika ujumbe mfupi wa maneno, halafu tuelekee kwenye lambazo wakati huu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ni muda wa lambazo. Haya, upande wa muda wa lambazo. Mashukuru mageni. inatokea.
0: Huwa inatokea. Yaani
1: inatokea kwamba
0: hakuna, yani siku zote uweze kufanya jambo kwa usahihi siku zote. Hiyo haijawahi hata awe nani.
1: Sawa.
0: Kwa mambo tayari.
1: Mambo bwana, mambo. Moja ya taarifa kupitia ukurasa wa Mwananchi ni kuhusiana na swala zima la bunge kudhibitisha Ndejimi leo kuwa makamu wa rais. Kwa naamini kwamba watu wako makini sana kufuatilia kile ambacho kinaendelea, hususan kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Tanzania leo Ijumaa Agosti 28, 2026 litapokea na kumthibitisha na kudhibitisha uteuzi wa Deogratius Ndejimi kuwa makamu wa rais. Kwa mujibu wa ruhusa ya shughuli za bunge kwa maana ya siku leo, pamoja na mambo mengine, wabunge watapata fursa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Na Jumatano ya Agosti 27, 2026 halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi yani CCM ilimpendekeza Ndejimi ambaye ni waziri wa nishati kuwa makamu wa rais. Ndejimi ambaye pia ni mbunge wa Chamwino mkoa wa Dodoma anakwenda kuchukua nafasi ya Dr. Manuel Nchimbi ambaye ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo. Na baada ya bunge kuthibitisha, itabaki kuapishwa na kuanza majukumu mapya ya kumsaidia Rais Samia Suluhu Hassan. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
0: Sawa, tunaendelea na lambazo. Inaendana na hicho ambacho kimesomwa sasa hivi na Angel Mbaramwezi. Sasa kuna mwalimu wa zamani wa shule ya sekondari ya Jamhuri, John Kalingo. Huyu ni mwalimu amesema amepokea kwa furaha uteuzi wa aliyekuwa mwanafunzi wake Deogratius Ndejimi, akieleza kuwa anamfahamu vizuri tangu alipokuwa shuleni. Kalingo amesema Ndejimi si mgeni kwake, bali ni mwanafunzi aliyemfundisha katika shule ya sekondari ya Jamhuri, hivyo anaamini ana uwezo wa kutekeleza majukumu katika nafasi aliyopewa. Nuku inasema, nimefurahi sana kwamba ameweza kupata hiyo nafasi. Ninamwamini kwa sababu najua historia yake. Haya ni maneno ya mwalimu Kalingo. Pale ambapo mwalimu wako anaona wanafunzi wangu huyo
1: nilifundisha
0: pata nafasi nzuri kabisa.
1: lazima.
0: Taarifa imechapishwa ukurasa wa Nipashe Instagram.
1: Haya bwana, na tukisalia kwenye ukurasa wa Mwananchi, bado tunajua kwamba kesi ya Tundu Lissu bado inaendelea kusikilizwa, na jana pia tumepata taarifa hiyo na tulidodosa pia. Ni ukurasa huu ambapo tunaambiwa kwamba maswali ya dodoso kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu yanatarajiwa kuendelea asubuhi ya leo kwa maana ya 28 Agosti 2026, huku yakitarajiwa kukamilika na kutoa nafasi kwa shahidi mwingine wa utetezi wa kutoa ushahidi wake. Lakini shughuli hii ilisimama jana, yani Agosti 27, 2026, baada ya muda wa shughuli za mahakama kuu kumalizika, ambapo kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu ambalo linaongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Katika dodoso la jana, mawakili wa Jamhuri walimuuliza Lissu kuhusu maeneo mbalimbali ya ushahidi ambao aliutoa, ikiwemo madai yake kwamba baadhi ya mashahidi wa Jamhuri waliotoa ushahidi dhidi yake walitoa maelezo yanayokinzana kati ya ushahidi wa mdomo na ushahidi wa maandishi. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini chini ya kifungu cha 39. Na taarifa hii, msikilizaji wangu, inapatikana ukurasa wa Mwananchi. Asante, na kwa sasa basi tunahitimisha lambazo na taarifa hiyo kwa wakati huu. Tunaelekea kipengele kingine ndani ya kipindi cha Kapu Letu, lakini tupate ujumbe kwanza kutoka hapa studio. Kuna waleta wana habari njema kabisa kwa kwa wewe msikilizaji wetu, ukiwa unahitaji huduma nzuri hasa kwenye mambo ya viona aluminium. Haya, tukitazama taarifa ya Wareta Aluminium, wanakuambia kwamba ni wataalamu wanaozalisha wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini makabati pamoja na vioo. Partitions za ofisi na biashara pia wanatengeneza bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ambayo wewe mteja utakuwa unahitaji. Na kwa nini msikilizaji wangu unajiuliza kwamba why uchague Wareta Aluminium? Wao wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na reja reja, na usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Na wao wanakuambia tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, lakini pia unaweza kuwapigia simu ambapo namba zao ni 0748732224, au namba nyingine ni 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanakuambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo msikilizaji wangu usihangaike, unapata tupi mafundi, basi wewe cheki Wareta Aluminium. Asante, tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo afya inahusiana na kukoma kwa hedhi, ambapo Dr. Lazaro Mwikwabe anazungumza kuhusiana na tatizo na kuhusiana na kukoma kwa hedhi.
4: Habari za asubuhi ndugu zangu wasikilizaji wa radio yetu pendwa wa Mazingira FM. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hospitali kuu ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa, ambayo ni hospitali yetu ya rufaa kwa mkoa wa Mara. Katika kipindi cha leo ningependa tuongelee kuhusu changamoto au hatua katika hatua zile za kina mama. Kuna hatua moja ile ya mwisho inaitwa menopause. Yani menopause maana yake ni pale ambapo mama anakuwa amekoma kuona hedhi. Tumeona tumeongelea hii hatua kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatokea katika mwili wa mama anapokuwa amekoma kuona hedhi. Na baadhi kwa kweli tumekuwa tukiona wamama wengi ambao wanakuja hospitalini wakiwa na maudhi mbalimbali ambayo yanatokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo kwanza tunataka tujue menopause ni nini au kukoma hedhi ni nini. Kukoma hedhi ni ile hali ambayo mama ambaye alikuwa anaona siku zake kama kawaida kila mwezi anaona, inafikia hatua anakoma kuona hedhi. Na hii inaweza kutokea kwa sababu ya umri. Mama ambaye alikuwa anaona hedhi, umri ukafika akakoma kuona hedhi. Lakini si kwamba inatokea ambayo tunasema ni natural menopause. Lakini sio hivyo tu, pia mama anaweza kupata menopause kwa shida mbalimbali hata kabla umri wake ule kufika hedhi. Kwa mfano, baada ya mama anaweza kupata shida akafanyiwa upasuaji ambao labda upasuaji ambao utahusisha na kuondoa yale mayai, anaweza akapata shida hizo na akapata maudhi yule bila kujali umri ambao yupo. Mama anaweza kuwa labda amepata changamoto ya saratani, akaanzishiwa zile dawa za saratani zinaitwa chemotherapy. Lakini pia anaweza kaja aka, maanake zile chemotherapy zina uwezo wa kuweza kuua au kusababisha zile ule mfuko wa mayai isiweze kutoa zile vichocheo, vile vichocheo vyake, amini zile hormone. Kwa hiyo pia mama anaweza kuwa na dalili kama hizo. Lakini pia mama anaweza kupata saratani, aidha ugonjwa kwa mfano saratani ya mlango wa kizazi, hata kabla hajafika umri wa kukoma kuona kuona hedhi, akapata matibabu kwa mfano ya mionzi. Na matatizo ya mionzi pia yana uwezo wa kuweza kuathiri pakubwa ule mfuko wa mayai, ambao kwa kweli ndio unatoa hizo homoni, zile homoni au vile vichocheo ambavyo vinasababisha mwanamke anaona siku zake, na pia vinasababisha mwanamke anakuwa kama alivyo. Tunasema mwanamke ananawili, ana kila kitu ambacho kinatokea katika mwili wa mwanamke ambayo yuko katika umri bado, ule umri wa kuweza kuzaa, ule umri ambao anaweza kaona hedhi. Ni umri gani? Kwa kweli kwa mfano Tanzania tunasema umri wa kuona hedhi, umri wa kukoma kuona hedhi ni kwa kawaida kwa yule mama ambaye alikuwa na anaendelea katika zile hatua zake, ni kwamba ni kuanzia miaka 45 mpaka 55. Lakini maana yake tunatarajia mama aangukie katika hicho kipindi. Lakini sasa sio kwamba ni lazima, kuna ambao wanaweza kawai kidogo, maana yake ni yule ambaye anaweza kaona kabla kidogo kufika miaka 45, au mtu akachelewa kidogo, maana yake akaona baada ya miaka 55 karibu, kwa mfano miaka 56 hapo. Lakini sasa ipo pia baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha mama akaona hedhi kakoma kabla hata ya miaka 40. Sasa hiyo tunasema ni ugonjwa, tunasema primary ovarian insufficiency, kwamba ni mama mayai yake yamepungua au ya kiasi kikubwa kuanza kusababisha hiyo hali ya menopause kabla ya ule umri ambao unatarajiwa. Kwa kweli ina changamoto nyingi, na hasa katika uzazi mama unakuta bado yuko kwa miaka 35, miaka 36, miaka 37, mama yuko katika umri wa kuzaa na anatarajia kupata watoto wengine, lakini anashangaa ameweza kukoma kuona hedhi, na hivyo hawezi tena, unakuta ule uwezo wa kuzaa haupo tena. Kwa hiyo na yenyewe huu inatokea na ni ugonjwa, na kwa kweli huo tunajaribu kuchunguza kama ni kipi ambacho kinasababisha. Lakini kuna baadhi ya sababu ambazo kwa kweli zimetajwa kuweza kuhusianishwa na uwezekano wa kuona hedhi katika umri mdogo au kabla ya ule umri ambao tulitarajia, ambao nimekuambia kwa mfano kwa Tanzania ni miaka 45 mpaka 55. Labda mama kaanza kuona ikakoma kabla ya huo umri. Kwa mfano mama anayevuta sigara aidha moja kwa moja, au tunasema ni second hand smoker, kwa mfano mwenza wake anavuta, kwa mara nyingi anakuwa ana wengine wanapata zile wanapata athari za sigara. Mama labda akifanyiwa upasuaji, kwa mfano upasuaji wa kutolewa kizazi au akatolewa mayai, kwa labda kwa changamoto mbalimbali, aidha alipata changamoto ya uzazi akapata changamoto hivi ikabidi ikamlazimu kutolewa vitu kama hivyo, au alipata magonjwa, labda alipata uvimbe kwenye mayai, uvimbe kwenye kizazi ukalazimisha kutoa kizazi na mfuko wa mayai. Kwa vyote hivi vinaweza kusababisha mama akaanza kupata hiyo shida kadri ya umri ambao tumetarajiwa. Kuna baadhi ya magonjwa, kwa mfano tunaita autoimmune, yani mwili au unakuwa umetengeneza zile chembe zinaitwa antibody, zinashambulia mayai yake. Kwa unakuta ile akiba ya mayai inashuka kiasi kwamba inampelekea huyu mama kuingia katika hicho kipindi. Kuna kurithi tunao, mimi hata mimi mwenyewe nishawahi kuona mama binti anakuja anakuambia, au katika umri mdogo anaanza kuona hizo dalili labda kwenye miaka 37, 38, anakuambia hata mama yake naye ilikuwa hivyo na dada zake imekuwa hivyo. Kwa kumbe inawezekana pia kuna ushahidi wa kurithi, labda rithi ugonjwa, ni magonjwa ambayo hata hatuyajui, lakini wamekuwa wakirithi vitu kama hivyo. Kuna kupata, nimekwambia mama anaweza kupata mionzi kwa sababu ya shida mbalimbali, kwa mfano alipata saratani ikambidi kupewa mionzi, au alipata kwa mfano saratani, kwa mfano kwa mazingira yetu saratani ya mlango wa kizazi ipo kwa wingi, kwa anaweza kupata saratani ya mlango wa kizazi ikambidi kuanzishwa matibabu ya mionzi, kwa ikampelekea naye akapata changamoto kama hiyo. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunasema kwamba vinaweza vikasababisha mama akaona hedhi ikawa ni mapema kadri ya ule umri ambao tulitarajia, ambao umri tulitarajia kwamba mama katika umri wake wa kawaida ambaye aliingia vizuri, alikuwa anaingia siku zake kwenye umri wa kuzaa, basi anaweza kukoma kati ya miaka 45 mpaka 55. Labda kadri hatujaingia kwenye dalili, kutaka kujua ni hasa, kwa sababu katika kipindi changu hiki nilipenda hasa niongelee dalili ambazo zinaambatana na hiyo changamoto ya kukoma kuona hedhi, kwa sababu kwa kweli kama tunavyojua mama au mwanamke yote anaanza tangu anazaliwa, anaingia balehe, anaingia umri wa kuzaa, baadaye anaingia katika hicho kipindi. Ni vipindi mbalimbali mbali. Na vipindi vingine mama hapati changamoto nyingi. Kwa hiyo mara nyingine hiki kipindi kinakuwa na dalili ambazo baadhi ya hizi dalili kwa kweli zinakuwa si rafiki kwa kina mama ambazo tutaongelea. Kwa kweli ni kipi hasa ambacho kinatokea mama anakoma kuona hedhi? Kwa kawaida mama anazaliwa anakuwa na mayai. Yale mayai ndiyo ambayo yanatoa zile hormoni zile za kike au vile vichocheo vya kike ambavyo ni vingi, tuna hasa hizi estrogen na progesterone. Kwa kweli haya ndiyo ambayo yanakuwa yana hizi hormoni ndiyo zinasababisha tunasema hormoni za kike ndiyo zinasababisha mwanamke aonekana alivyo, labda apate matiti yote akiwa kipindi cha balehe, aanze kuona siku zake pia. Kwa ni hizo homoni ambazo zinasababisha. Sasa ni nini kinatokea kwa hizo homoni? Zinatokea kwa sababu kadri mwanamke anavyokuwa, ile akiba ya mayai inakuwa inapungua kiasi kikubwa. Kwa mfano ukiangalia mwanamke mpaka wakati anazaliwa, uzuri mwanamke anazaliwa tayari na mayai tayari ambayo tunasema kama vile vifuko vya mayai, vinaitwa follicles. Anakuwa na follicles karibia milioni moja mpaka milioni mbili anapokuwa amezaliwa. Lakini haya mayai yanakuwa yanapungua kadri miaka inavyoenda. Of course tunasema yanapungua kwa yenyewe, tunasema atresia, ovarian follicular atresia, lakini pia yanapungua kila mwanamke anapokuwa, kila mwezi tunasema anaovulate. Kuovulate maana yake kila mwezi yai yanakuwa yanatoka, kila mwezi yanatoka. Kwa namna hiyo yanapungua. Kwa mfano ukiangalia mpaka kipindi mwanamke anapofikia kwenye kipindi balehe, kiasi cha akiba yake ya mayai inakuwa ni karibia 300,000 mpaka 500,000. Anapofikia umri wa miaka 35 inakuwa imepungua mpaka karibia 25,000. Anapofika kwenye kipindi cha kile cha kukoma kuona hedhi inakuwa ni chini ya 1,000. Kwa unaweza kuona hiyo trendi au jinsi gani mayai tangu mwanamke anapozaliwa na yanavyopungua kwa jinsi hiyo, aidha ni atresia kwamba yanakuwa yanaishi yanapungua yenyewe, lakini kadri mwanamke anavyokuwa ana ovulate, yani kila mwezi anapokuwa anatoa yai. Kwa sasa kadri yanavyopungua kila mwezi na yanapungua, na kadri umri unavyoongezeka yanapungua, kwanza kwa idadi, yanapungua hata kwa ubora. Ndio maana hata unavyoona tofauti ya kutafuta mtoto kwa binti wa miaka 18 na mama mwenye miaka 35. Huyo miaka 35 anapambana sana kwa sababu kiasi cha mayai kinachokuwa kinazali kimepungua sana. Kwa hata uwezekano kupata mimba unapungua kadri umri unavyoenda. Kwa hasa kinachosababisha ni kwamba mayai yanapungua kadri umri unavyoenda kwa namna ambavyo nimekuelezea. Sasa ni kwa nini, ni dalili gani sasa ambacho ndio kwa kweli nilitaka tujadiliane, kwa sababu hizi dalili mara nyingi zinakuwa si rafiki kwa kina mama wakati wanaanza kupata vitu kama hivyo. Kwanza kuna mama wengi wanapata kinachoitwa hot flashes. Hot flashes ni lile joto, hali ya ghafla ya joto la mwili. Wamama wengi wanakuja hata kwenye kliniki zetu wanalamika kwamba mimi napata joto ambalo silijui. Joto hili linazikambatana na jasho. Hata hilo ni jasho hasa wakati wa usiku. Na nakwambia kwamba hilo joto mara nyingi inaanza kwenye uso, kifua na kuenea kwenye mwili wote. Na linazikadumu kwa sekunde chache mpaka dakika kadhaa. Unaona? Na nasema linakuwa linambatana na jasho. Na mwingine anasema mapigo ya moyo yanaweza kawa yanaenda mbio, akawa anashindwa kupata usingizi. Unaona? Akawa na mtu anapata wasiwasi sana, akawa anapata mapigo ya moyo yanaenda mbio na pata kichwa usamu. Mwingine anasema anapata kile kichwa light head, kichwa kinamuuma ingawa si kikubwa sana. Kuna wengine wanapata hata kizunguzungu. Kwa hiyo hizo zote tunaita ni hizo baadhi ya dalili ambazo zina nani. Kuna dalili zingine, kwa mfano mzunguko unabadilika. Unaona? Mzunguko unabadilika, mama alikuwa anaona siku zake mara kwanza kabla hujaingia kwenye hicho menopause. Kwa kuna kipindi tunaita perimenopause, kipindi cha mpito. Ikiwa kipindi inaweza kuwa mwaka mmoja, miwili, mitatu kabla mama hajakoma kabisa kuona hedhi. Tunasema amekoma kabisa pale ambapo anakaa kipindi cha miezi 12 hajaweza kuona hedhi yake. Kwa kabla ya hicho kipindi huwa kuna kipindi cha mpito. Mama anaweza kaona kaka miezi mitatu akaja kaona tena. Na chenyewe kinaweza kikaambatana na dalili kama hizo ambazo nimesema. Kwa mama anaweza akawa na mzunguko kabadilika, akawa na hizo dalili za huko ukeni. Kwa kweli wengi sasa wa mama wanakuja na wanalalamika pia. Labda anasikia huko chini palikuwa pakavu sana. Anasikia shida hasa wakati wa tendo la ndoa, wakati wa tendo la ndoa anasikia maumivu makali. Kwa nini? Kwa sababu ule uke ulivyotengenezwa unakuwa na yale matuta, tunasema kama vituta tuta hivi vidogo vinaitwa rugai. Kwa kadri zile homoni zinavyoshuka, hata zile rugai huwa zinapotea. Kwa zikipotea ile sehemu inakuwa laini sana. Kwa ikiwa laini, ndio maana mama atalalamika kwamba anasikia maumivu wakati mwanamume anapoingia. Tunaita incessional dyspareunia. Unaona? Na hicho ndio kinakuja kinasababisha mama anakuambia, kwa kweli mimi naomba muongee na mume wangu aweze kuwa mke mwingine, au naomba ufanye hivi. Kwa inaambatana na vitu vingi hasa katika upande huo, kwa sababu anashindwa hata pale anapojaribu anakuwa anapata maumivu makali sana. Non. Lakini kuna dalili zingine, kwa mfano atasema unapata shida usingizi. Unapata shida usingizi. Wengine wata usiku analala kidogo anaamka, au kuanza kupata usingizi na kuwa ni shida, aidha akipata usingizi saa 8 usingizi umekata. Kwa hizo zote ni dalili ambazo zinatokana na hii na hiyo changamoto. Lakini kuna wengine wanapata sana msongo wa mawazo. Wanapata msongo wa mawazo unaita depression. Wengine wanakuwa mood changes, ile hisia zao zinabadilika. Na kwa kweli hili lazima tulijue, wengi labda wenza wao wanalalamika, mke wangu hakuwa hivi, lakini kwa kweli amebadilika kitu kidogo, anapata hasira sana, kitu kidogo ana react zaidi ya matarajio, kwa sababu kitu kidogo mtu anatarajia hata nani yake ile tofauti, lakini unakuta ana react kuliko inavyokuwa kawaida. Kwa hizo ni wengine mpaka ngozi inabadilika, inaweza kutengeneza makunyanzi. Wengine kwa sababu hizo homoni ambazo zinatokea, wengine wanapata dalili kwa mfano za mkojo, anakuwa na labda anapata dalili za mkojo, mkojo mara kwa mara, au anaenda na kukojoa kidogo tena mkojo umembana. Wengine mkojo unaanza kuwa hata kikohoa mkojo unatoka, hawezi tena kuweza kubana ule mkojo, kwa sababu hivyo vichocheo vina kazi hata kwenye kibofu cha mkojo, kwenye kusaidia changamoto kama hivyo. Kwa unapata kitu kama UTI, wengi wanakuja wanalamika kama ni UTI, lakini unampa dawa unakuta jana. Kwa hiyo kikubwa kabisa ambacho wamama au mama zetu au dada zetu ambacho wanatakiwa kujua, kwanza ni kujua kile kinachotokea katika miili yao. Hicho ni kitu kikubwa sana. Kwa ujue kwamba tulizaliwa tukaingia bare tukafika hapa.

0: wakati wa tendo la ndoa, utaongea hata tutaweza tukaongea na mwenza wake, tukamwambia kinachotokea katika mwili wake, lakini pia tukamshauri cha kufanya. Kuna wengine tunawapa dawa, kwa mfano hizo, kuna vidonge hizo homoni za dawa zisikio katika mfumo wa mafuta, basi anakuwa anapaka, hasa wale wanakuwa wanapata maumivu makali sana, kwa sababu kuna wakina mama wengine wanapata maumivu makali sana wakati wa hilo tendo. Asanteni sana kunisikiliza.
1: Tumesikiliza kile ambacho kimezungumzwa na Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe akieleza kuhusiana na kukoma kwa hedhi. Sasa kwa wakati huu tunapata burudani msikilizaji. Tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Sikuona siku nyingi huko.
3: Niko, lakini tunajua mwenzako.

0: meu que eu quando chamo, errei. Mambo, vipi? Acha basi.
1: Mani mwana
0: shida ni nini? Shida ni nini jari?
1: Shida.
0: DJ walete.
1: DJ kamua kufanya nini? DJ kamua kuinua kabisa.
0: Unajua kuna watu wakiambiwa jambo hawasikii. Tena tuseme watu, tuseme watoto.
1: Wana
0: ukiwa mtoto enjo, kila ambacho unaambiwa na mzazi labda kwa kukatazwa,

0: wakati wewe unajiona sasa ndio upo kwenye chat, unajua wewe ndio wewe, yani ukijiona hivi kwenye kioo au unasema yeye mimi kwa kweli nilizaliwa. Nilizaliwa jamani mimi mzuri. Na ukijiangalia ah, sasa mimi ni handsome, naona nilivotupia kinyama hizo nini, unyama ni mwingi. Ah, lakini sio ule mnyama jamani. Ikumbukwe hivyo. Tunasemea kuvaa. Yaani mtu akijiangalia kwenye kioo, kwa mfano ameoga zake, akatupia nguo zake vizuri kinyamwezi, anajiona yeye ndio yeye. Sasa kuna wale ambao unakuta wazazi wanawaasa kambia mwanangu huko nakoelekea sio kuzuri. Acha bwana, unajua sisi tumeona mengi. Mimi nimekutangulia kuja duniani. Mimi nimeliona jua wa kwanza. Wewe ni mtoto wangu, naelewa. Usifanye moja mbili tatu. Yule mtoto kwanza ndio kwanza anaona wewe mzazi unapiga kelele.
1: Sasa unafanyaje? Sasa unafanyaje?
0: Basi unaamua mzazi anaamua kukaa kimya, wewe unaendelea na mambo yako. Siku ya siku yanakutokea puani. Oh, unarudi sasa. Ndio
2: unaanza kujuta.
0: Baba nisamee baba. Baba sikujua baba. Wewe, lakini situlikwambia. Baba naye inabidi akusamee kwa sababu yule ni mtoto. Anasema kwamba mtoto akikunyea mkono utaukata. Huwezi kuukata, badala yake utulisa usafisha na maji safi na sabuni, basi maisha yataendelea, mkono utaendelea kufanya kazi.
1: Ni hicho unachokizungumza ni kweli. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto wa kike na wa kiume, na umri ukifika wanakuwa ni pasua kichwa.
0: Yani,
1: wanasema ule umri barehe. Na unakuta msichana mvulana anamwambia hivi na hivi, mzazi anaongea na kuona kama naye mama unahangaika au naye dada unanifuatilia. Yaani inawezekana mimi nimezaliwa tumbo moja na mdogo wangu. Nikamwambia mdogo wangu, mimi nimebeba mimba nyumbani hapa. Na unaona maisha yalivyo ni magumu. Bwanangu mwenyewe ndo atani udumu. Na kwamba mdogo wangu sifate nyinyi ambao mimi nimefanya nini? Nimepita.
0: Na kuona udada nalo
1: Dada, kama haukuwa na bahati si ni wewe. Mimi nilimpata hata hawezi kunitelekeza kama wewe.
0: Watu na bahati
1: sana. Kwa unakuta yule mtoto wa kike anakunyali wewe dada yake. Kama ni mvana hivyo naye anakunyali. Kwa hiyo
0: bwana wewe.
1: Siku yakimtokea. Kwanza atakuwa mpole, atakuwa mpole kweli kweli. Shoga yangu vipi? Dada mimi na mimba. Maana dada nimempa si mtu fulani. Yaani unakuta
0: yule mwanaume alomba mimba hata hamtaki tena.
1: Hamtaki tena.
0: Sikili
1: kwa kitoto ndugu yangu, michezo ya hapa na pale. Na watoto bwana ndo kama vile hawasiki. Mimi kuambie kuna
0: na kwenye swala hilo la mapenzi yetu. Sijui akili wa zinaenda wapi watoto jamani.
1: Hata wasiki.
0: Unaweza ukaambiwa na kuambiwa, ukakalishwa kitako, ukazi ukapewa mazungumzo, ukapewa usia, mzazi akaongea. Kuna wengine hadi wanawapiga. Wanapiga kabisa.
1: Yaani
0: lakini ndio kwanza. Yaani ndio kwanza kumekucha.
1: Hata
0: askim.
1: Yaani mama naye ananifuatilia.
0: Kwanza anaona yani yani kale ka bwana ndio anakaona habari ya mjini. Lakini kama dada anamdharau mzazi wake anamuona hafai.
1: Jamani anasema ni dunia simama sijui nini nipite. Lakini kuna vitu vinatokea, lakini mwisho siku ni majuto sana. Hawa yani wanasema kuna umri ukivuka unasema asante Mwenyezi Mungu.
0: Kabisa.
1: Lakini kinachomata ni kwamba hawa wasichana wao wavulana wanachotokea kwenye maisha ni kuwa na nia. Yani ya kwamba kama dada yangu alisoma mpaka chuo kikuu na kama mtu fulani alifanya hivi na amefanikiwa, mimi ni nani nishindwe? Unajua kuna siku moja tulikuwa I hope ilikuwa ni clinic mwaka juzi, nikaona mama mmoja kamleta binti pale clinic
0: kwa mzito,
1: na yule msichana alikuwa kidato cha 3. Sasa unapoenda pale clinic si lazima ni na bwana wako? Sasa unamuuliza vipi mwanake yuko wapi? Mama akaanza kujieleza, manake alikuwa anamlazimisha binti yake ende clinic kwa sababu ukiangalia mimba yenyewe ishakuwa ni kubwa. Ila yeye alikuwa anashindwa kwenda kwa sababu hana nani, hana mwanaume. Kwa mama akaanza kumweleza nesi kwamba bwana, mimi mtoto wangu amebeba mimba akiwa shuleni. Niombe nimsaidie tu kwa sababu hata ingekuwaje mwanaume hawezi akaja, amekimbia. Lakini mama anasema huyu mtoto basi tu kama namleta mimi hapa clinic ile yangu inaniuma. Maana nimeongea naye, yani nimeongea naye sana. Ile mama si akaanza kulia. Wakamwambia mama hamna haja hata ya kulia. Dunia itamfuza mwenyewe. Hiki alichokipata tu ni darasa tosha na
0: funzo tosha.
1: Hapo sasa ni mjamzito, bado hajaanza kufanya nini? Kulea mtoto. Unaona? Kuna ile stage kule
0: wanasema kuzaa sio kazi
1: ni kulea. Dada. Ndio nakutana na mtu amepauka, amepalala hata uelewi. Ndio yale tena anakujaga kuwa walimu au wenzao. Kwamba si mnaona nini
0: sikuizi.
1: Jamani msomi.
0: Ndio msomo jamani, asiyefunzwa na wazazi,
1: anafunzwa na ulimu. Mwengu, yani unaluka. Ikifika saa 3, saa 4, wazazi wako wamelala, unaenda kuluka geti.
0: Asubuhi saa 12
1: unarudi ndani.
0: Unasikilizia kama wana koroma.
1: Kama mama ameshalala huyu. Yaani utofautiani niona watoto wa kike ambao usiku.
0: Na uzuri siku hizi simu hizi ndio zimekuja, yani tunatukasema zimekuja kuharibu kwa mtu ambaye hajui kutumia. Nifungulie nimeshafika.
1: Nifungulie. Wanatunziana siri?
0: Basi njoo.
1: Yaani wanatunziana siri siri siri.
0: Yaani wasubiri wazazi walale. Kwani siku kama wamechelewa kulala unaweza kachukia. Na ambao wao waende kulala. Mimi ni ruke zangu.
1: Unatamani hata udanganye naenda kwenye discussion. Nenda kusoma kwa kinana. Kumbe ndugu yangu nenda kwa boy. Wanachonda kukifanya matokeo yake ndio yale unaanza kujutia ningelijua.
0: Eh, nisingefanya. Ah,
1: neno linaanza kukutesa.
0: Ndio hivyo ishafanyika tayari hata kama ukisema ungelijua. Tayari usha pigwa tayari.
1: Na sidhani Teddy kama kuna mzazi ambaye anapenda binti yake bebe mimba akiwa nyumbani. Na sidhani kama kuna mzazi ambaye anapenda kijana wake ambaye mimba mwanafunzi au afanye ujinga kabla ule umri
0: wa kweli hayupo mzazi wa namna hiyo.
1: Na wanajitahidi sana kukanao na kuambia. Wanajitahidi mno. Yanapotokea wakati mwingine tunaona kuna baadhi ya wazazi wanawafukuza watoto wao, wanawazira kabisa kwamba nenda katafute maisha yako. Unaona eh? Kwa hiyo kuna haja ya kwamba hawa wasichana,
0: lakini kuna baadhi ya wazazi mda mwingine wanawafundisha mbinu hizo.
1: Tena. Mama, yeye anamfundishaje mtoto? Yeye anamfundishaje?
0: Yani anakuwa wala sio kwamba ile atamkasha kitako yetu kumwambia kwamba unakoelekea sio, anamfundisha mbinu za kwamba sasa unajua wewe ni mwanafunzi sasa hivi, unatakiwa ufanye 1 2 3 ili sije katokee ukapata mimba. Kama ni uzazi wa mpango atapata.
1: Na mpaka inafika hivyo ni kwamba huyo msichana ameshindikana. Yeye ni mama ameshaongea, ameongea mpaka amechoka. Wengi wanafanywa hivyo. Kwa mama inabidi anampeleka, wengine nasikia anapeleka hadi kituo cha afya.
0: Hatari. Sasa tuzungumze nawe mzazi. Tunazungumzia watoto na bila shaka hawawezi kusema kwamba watapiga simu wachangie sijui yeye unajua sisi tunafanyaje sisi wazazi kuhakikisha watoto wetu basi yale ambayo tunawafundisha wayashike na kuyaelewa ili isije ikatokea baadaye wakae ikawa majuto ni mjukuu.
1: Kama tunavyoona sasa hivi.
0: Yaani mtoto anamkalisha kitako lakini hakuelewi mwisho wa siku huo ndio hivyo mama mimi nina mimi.
1: Alafu anakuja anauliza unaniuliza nini wewe?
0: Wakati
1: piga makofi. Piga kofi moja hadi akili yake ichanganyike. Tamasiara nini? Hivi unajua kuna wakati mwingine mtu akikwambia wewe maisha ni magumu mwanangu, anaona kama vile tu mimi nakunywa chai asubuhi na kula mchana jioni na lala pazuri.
0: Ana simple.
1: Simple like that. Sasa anapotokea hayo. Anakuwa mpole.
0: Mpole kama piton.
1: Hadi darasani wanafahamu. Mbona siku hizi kawa hivi? Shida ni nini? Kumbe kapatikana.
0: Hebu tuzungumze nawe mzazi. Wazazi tunapitia changamoto gani lakini je sasa tunafanyaje ili kuhakikisha tunazuia yale ambayo tunaambiwa wayasikie yasije yakawatokea puani. Zungumza nasi msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007.
1: Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapa naongea na Mama Jackie, naomba kalemea.
1: Mama Jackie, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
2: Asante. Kikubwa wazazi ni kuzidisha tu maombi dada, hamna kitu kingine cha kumsaidia mtoto wa hivyo kwa sababu unakuta mabinti wengine hawafundishiki. Hata ukimfundisha hafundishiki. Tena kama mimi ni wapangu hata siangaiki kumpeleka kwenye vituo kumfunga uzazi wa mpango. Mimi siwezi. Nikiongea nikichoka basi naiacha dunia. Kikubwa tu nazidisha maombi basi. Kwa sababu ukimpeleka kwenye uzazi wa mpango kuna baadhi ya vitu naenda kumwaribia mtoto.
1: Okay, lakini wakati mwingine watoto hawa wanasikia ndio ona.
0: Kasha kimbia mama yake.
1: Sawa, mama yake hamna namna. Tena sisi wazazi wa
0: siende moja kwa moja kwenye uzazi wa mpango. Tulikuwa tunasemea mfano, lakini tunachotaka kuzungumza watoto kweli tunao na muda mwingine hawatusikii. Sasa tutumie mbinu gani? Labda wewe mzazi unahisi kwamba mbinu gani kitumika itawasaidia watoto wetu yasije yakawatokea puani.
1: Hello.
3: Hello studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Yohana Kuru wa dada Endo, huyu ni gazeti kutoka hapa Ruapu.
1: Karibu.
3: Asante dada Endo. Mimi chakitu ilakoni kuambia tu dada Endo. Kwanza huruma sio marezi. Akiwa nafanya mambo mabaya na ukamuangalia tu. Kitu cha kwanza unajenga kizazi ambacho sio watakuja kusungua siku za mbele ulalanyikiwe na jamii. ndio tunatakiwa umbane kipindi kuanzia miaka 5 hapo mpaka miaka 12 hapo utakuwa umeshajenga kizazi ambacho ni kizuri enjo. Lakini ukiu nasema kwamba yake dunia itakuja kumfundisha sio na miaka zaidi ya 30, lakini hapo sasa kuanzia miaka 15 hapo mpaka 18 na kutegemea wewe unaishije hapo na mtoto wako. Chukua hapo ni kuwapana watoto wapate misingi ya tamaduni na maeneo tunapotokea. Mimi ya kwangu leo dada yangu naomba nirudi hapa Ruapo na wengine wachangie.
1: Hai, asante sana kutoka huko. Anakuambia huruma sio malezi. Safi. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani?
4: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kupata kupanda ndege kule kwa Marekani. Nikakatika bili wa maji ni kama tunaona mtaa mlimani, kujaduoni hapa.
1: Ya, karibu.
4: Asante sana. Mimi sema kwamba siku zote katika malezi kila mtu ana namna yake, namna kulea. Na kama utaona kwamba malezi yako na regarega mwisho wa siku kisha kufika tu wewe ndio mwenyewe utakuja kulaumu kwamba mimi haja kwa malezi yangu. Lakini mwisho wa siku hata kama serikali au kama jamii kwa ujumla kusema malezi yako bali aje mtoto wako mpaka inafika tu hata malezi yake yanaonekana mbele yao. Niseme kwamba hii ni kama tu kwa jamii kwa ujumla na wazazi wajaribu kulea watoto wao katika malezi ambayo yanafaa hata kwa mtu yeyote ambaye anakutana na mtoto wako. Ndiyo kumwelewa kama huyu mtoto akakatinga huyu mtoto wa mta pastori yani kinacho ionekane. Kwa nasema kwamba malezi kile kila mtu aliye mtoto wake kinikadiria maadili yaliyo bora kisha kitukuta hiyo mfano wa jamii kwa ujumla kana naweza tunaona hapa na wanafunzi wangu karibu sana.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Tuna za dakika 58 msikilizaji wangu na tuna nafasi ya kupokea simu yako kwenye line. Hello.
5: Salama zingine kwa.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Baba umebadilika kuongea na David Magoma mkeo wa kwanza kule chips nikiwa Irungu Kisimani hapa mtaa wa Brandi.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi kivuko kile changie kwamba malezi watoto bwana na tabia mbaya mna mwingine na changia na wazazi. Kuna nini mtoto analelewa upande wa huku mtamsema analelewa tena huku. Kwa hiyo inakuta ile malezi ya hapa na hapa yanakuwa tofauti. Unakuta mtoto ameshika ya huku na ya huku. Ndio inapelekea tabia kuwa ya ovyo sometimes.
0: Haya bwana, ni kweli. Lakini kuna watoto wengine ambao wanalelewa hapo hapo, yani baba yuko pale pale, mama yuko pale pale, hakuna sehemu ambapo anaenda. Zaidi akienda sehemu labda ameenda kutembelea ndugu, mama mdogo, mjomba, baba mkubwa, baba mdogo, anarudi kwao.
1: Hello.
6: Hello studio.
1: Nani na uko wapi?
6: Nimebahatika kuongea na mkanyagalizi mta pastori kutoka Kigere kwa sasa. Hapa niko kwa kaka Kinga, hapa tunafumua maandazi hapa kwa wingi.
1: Haya, karibu.
6: Asante. Swala la kulea watoto ni wajibu wa mama. Nakuta watoto wanawalea sio maadili mazuri. Ndio maana nakuta watoto wengi
0: wanaishi kwanza watoto. Kabla ya mtu sio wajibu wa mama, ni wajibu ya wa wazazi. Unasikia wewe, subiri kwanza.
1: Mimi mwenyewe nimeshiwa power.
0: Yaani wajibu wa mama ni wajibu wa mzazi.
1: Yeah, wajibu wa mzazi.
0: Baba na mama ni wajibu wa kulea. Nani anayokuambia mama ndo anayelea mtoto? Alafu wewe baba una wajibu gani?
1: Unafanya nini? Unatafuta
0: hela. Yaani kumlea mtoto inajumuisha vitu vingi. Kuna katika kumjenga kiakili, maadili mema, mavazi, chakula, afya. Sasa haya,
1: wajibu wa mama.
6: Bwana hapo enjo.
1: Nani na uko wapi?
6: Nashakalage napatikana hapo Tumbo kwa simu baadaye.
1: Karibu.
6: Asante. Wajibu wa kulea mtoto basi wote kabisa, mama mmoja na baba mmoja. Na maana wanatakiwa wote ni malezi kabisa anatakiwa. Na maana mtoto anatakiwa kumlea enjo kwa sababu gani? Yupo mtoto kabisa bado ana miezi miwili. Kwanza mimi nafurahia kasisi kabisa nyo wa mama. Akiwa mtoto yupo mtoto kabisa. Ana mwezi hata mmoja, yani mnamleaga vizuri, mnamfundisha kazi ya kuongea kitu vile napendaka sana. Yani mpa pastori sikui naye amekosea wapi. Mtoto anatakiwa kabisa umleye kazi ya malezi yako. Ukimlea mtoto kazi ujamfunza. Sisi kwanza inatakiwa kabisa sisi 2020 ngapi hii, inatakiwa sisi wazazi kabisa tufundishe watoto wetu wawe na maadili nzuri. Sisi watoto wetu wanabadilika sana kazi ya malezi yetu. Mimi niseme kwamba yeye ndio watoto wetu natakiwa tuwafunze sisi mama na baba kadi ya malezi yetu. Mfunze mtoto ana miaka 5, miezi 2, kadi vile unaenda mtoto masha mfundisha maji.
0: Haya mashaka ya rage tumekuelewa.
7: Haya bwana. Tunachokiangalia ni vile ambavyo pia vijana hawa kike na kiume wanapokuja kubadilika, si ndio changamoto nyingi mnakuwa mawapi si warejeshe kuwa sehemu moja. Yaani mtoto unasimama naye anakugombeza. Anagombeza mama kabisa, anagombeza baba. Kweli? Alafu nyinyi mnasemaje?
0: Kama utasikia wewe na mshua bwana hapo hapana kwa kweli.
7: Baba na umezidi bwana.
0: Au umezidi bwana mshua. Akuita hata baba anasema mshua. Alafu mama unakuta mama wewe bi mkubwa bwana.
7: Usinchanganye bwana, nipe hela bwana. Yaani unakuta mtoto amekomalia kama vile sijui maisha yake ni hapo. Haya bwana, sisi tupokee simu na tusikilize. Nani na uko wapi? Unaitwa nani na uko wapi?
8: Sauti ya Marco Juma napiga simu kutoka hapa Iponyanungu.
7: Haya, karibu.
8: Asante sana. Mimi sana kwamba mtoto ukisikia na kuita hivyo, hiyo hilo ni lezi lako. Wewe mtoto wako kabisa umemzaa, hapa kuita wedding, mambo vipi? Huyo ni mtoto wako. Unafikiria akikuwa mtu mzima, ukilingana na yeye akiota ndevu na wewe mzee mzazi una ndevu, atakuitaje? Na hapo atazidi kukudharau, maana mmelingana. Mimi sema tu kwamba sisi wazazi tuwalee watoto kutoka mdogo wote, ushirikiane baba na mama. Mtoto akitarenya kwa mama apike kwa viboko na kwa mama apike viboko. Yaani hapo ndo mtalea malezi bora kwa mtoto mmoja. Lakini mkibishana nyewe wazazi kwamba baba ana tabia yake na mama ana tabia yake, yaani mtajikuta mtoto mnamvuruga nyewe wazazi. Narudi hapa Iponyanungu na Chalani.
7: Haya, asante sana kutoka huko.
0: Haya, muda si rafiki sana Angel. Lakini kikubwa tu ni kuhakikisha kwamba hata muda mwingine tuwaangalie marafiki walionao wakoje. Unajua kuna mtoto anaweza kweli ukamlea vizuri, ila akikutana na marafiki, pia marafiki inakuwa sio wazuri.
7: Anabadilika kabisa.
0: Ile rafiki yake mjue kwamba ni mtoto wa familia ipi, yeye
7: ana tabia gani. Kama ana tabia mbaya mkanyi, lakini kama kwa kweli
0: sitaki kuona na rafiki yako fulani.
7: Mkatazi, mkatazi ndio. Atakuwa muoga.
0: Sasa kwa wewe ambaye una changamoto ya macho, suluhisho limepatikana, nako ni Best Vision Eye Care, ambayo ni kliniki bora kabisa ya macho, inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama una tatizo la kuona mbaa, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuwa na ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, na matatizo mengine mengi, basi fika Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata suluhisho la tatizo la macho lilonalo. Na wanapatikana jijini Mwanza pale Nata Stendi, na ukifika pale basi utawapata vizuri kabisa, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, siku zote 7 za wiki. Hawana cha juma ngapi wala juma ngapi, siku zote 7 za wiki wako wazi na wanafanya kazi vizuri kabisa. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa, ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika pale kituoni. Lakini pia watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata jijini Mwanza. Namba za simu ni 0678110376, yani ni 0678110376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho. Sisi hatuna la ziada, tunakushukuru sana msikilizaji wetu kwa kuwa nasi. Na tutakutana Jumatatu, maana leo ni Ijumaa. Hadi Jumatatu, zile siku tano za nguvu za kapu letu tumehitimisha
7: kabisa.
0: Mimi ni Tidi Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Asante na kwa heri.
9: N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka? Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bo. bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: e bana e hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku la
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 4 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Leo ni siku ya sikukuu mwanangu, kwa hiyo tunatakiwa tufanye usafi. Lete vitu.
1: Sawa mama.

0: Dakika 19 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Jumaa Karim. Unaweza kusikiliza kasida mbalimbali kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na umepata nafasi pia kusikiliza kasida ya mawaidha pia. Hewani bwana ni harusi. Mashallah. Hassan bin Laik na unaisikiliza hapa. Basi nikukaribishe katika kipindi hiki cha Jumaa Karim. Na kila inapofika muda na wakati kama huu hapa, unapata nafasi ya kusikiliza mawaidha ya dini ya Kiislamu. Ustaz Adil bin Ali, Ustaz Adil bin Ayub atakuwa hapa ndani dakika chache zijazo. Karibu sana. Tenda mpaka 6 kamili za mchana pale papo napisha taarifa ya habari ya Radio Mazingira FM. Hii tu wafadhili Said Bramba na tenda hivi tamati ya saa 6 tutakuwa pamoja pia Ustaz Darel na Ayubu ambaye yupo hapa ndani ajili ya dawa kidogo. Karibu sana na popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Basi twende mpaka 6 kamili. Asalamu alaykum, karibu sana Sheikh.
1: Asante sana.
0: Juma nyingine tena.
1: Mwenyezi Mungu ni mwema, alhamdulillah.
0: Naam. Karibu.
1: Asante.
0: Shao, karibu sana.
1: Mimi naona una raha, una furaha.
0: Naam, naam.
1: Naamini mashaallah. Leo siku nzuri.
0: Siku nzuri.
1: Ya jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kama amejalia siku hii ya leo ikiwa ni nzuri. Hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Mashaallah. Karibu sana.
1: Asante. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتيم الصالحات وبالعمل الطاعات تطيب الحياة ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة في الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلام.
1: Mpenzi msikilizaji wa kipindi pendwa kabisa cha Ijumaa Karim, kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kanijalia kuhudhuria katika kipindi hiki. Lengo na madhumuni ni kuendelea kupashana yale mambo ya kheri ambayo tunapaswa sisi kama Waislamu tupaswe kuyafanya kwa kujiandalia na kujipalilia mazingira aliyokuwa mazuri pale tutakapokuwa tumerejea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tumo katika mwezi wa Rabi'ul Awwal, mwezi wa mfungo sita, mwezi ambao ndani mwe alizaliwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na leo nitazungumzia fadlu salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ubora wa kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuelekeza tumtakie rehma kwa wingi. Moja katika kumtakia rehma ikiwa ni kujizidishia thawabu katika mizani yetu, lakini ikiwa ni njia moja wapo ya kufungukiwa mambo yetu. Lakini katika salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallama ndani yake hupatikana shifaun, hupatikana dawa, ponyo juu ya maradhi aliyokuwa nayo yule mwenye kushughulikia salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam. Lakini moja katika pia sababu za kupendekeza kumswalia sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mojawapo ni utunzwaji wa kumbukumbu ya kwamba dunia hii iliwahi kumpata kiongozi ambaye alikuwa ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa ajili ya waulimwengu wote, na ni sababu ya wewe mja kupendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unapomswalia yeye anachukua nafasi ya kukuombea msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, asema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika ya Mwenyezi Mungu na malaika wake hutaka rehma juu ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, sallu alayhi wa sallimu taslima, mswalieni huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwa taslima zilizokuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi kama waja wake kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ikiwa ni moja ya kutimiza kwanza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu subhana katika hili jambo la kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inawezekanaje wewe Muislamu usilifanye hili jambo la kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ahsema hadhihi al-aya, aya hii sharafa Allahu biha rasulihi alayhi salatu wa salam hayatihi wa mautihi, ni aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtukuza nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika uhai wake na kifo chake. Mtume alipewa sharafu na Allah subhanahu wa ta'ala katika uhai wake mpaka kufa kwake. Anasema wadhakara manzilatihi minu, lakini ikawa imetaja makazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watahara biha su'un fi'ilun man istahsaba fi jihatihi, na aya hii ikawa ni tahara, kisafishio cha ubaya wa yule mtu ambaye kasuhubiana na bwana mtume Muhammad, ima kasuhubiana na salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ukiwa wewe ni mpenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, unaweza ukaondokewa na madhambi kwa salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam. Anasema au fi amri ziwajatihi wa nahwi dhalika, wassalatu min Allahi rahmatihi wa ridwani, wa min almalaikati addu'a wal istighfari, wa min al-umma addu'a wat ta'zim li amrihi, na kutoka kwa malaika ni dua na istighfari, lakini kutoka kwa ummati Muhammad tulionao ni dua na kulikuza jambo la mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo sisi kumsalia huyu bwana mtume Muhammad ni njia moja wapo ya mafanikio yaliyokuwa makubwa sana tunayoweza kuyapata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, amara Allahu ta'ala ibadahu bisalati ala nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duna anbiya'ihi tashrifa lah. Anasema Mwenyezi Mungu kawaamrisha kwa salatu ala nabiyyi, sala juu ya mtume wake huyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kawaamrisha waja wake wote wamswalie mtume isipokuwa manabii tu wale. Asema tashrifa lahu, ikiwa ni sharafu kwa huyu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala khilafa fi anna salatu alayhi fardun fil umri marra. Anasema wala hakuna tofauti katika kumswalia bwana mtume ya kwamba ni faradhi katika umri wa mtu, anapaswa kulifanya hilo jambo lililokuwa muhimu sana. Wa fi kulli hini min alwajibatin awjabu sunanun muakkada allati la yasa'u tarkuha wala yaghfiruha illa man la khaira fihi. Anasema na katika kila wakati, kutokamana na mambo yaliokuwa ya wajibu, mambo yaliokuwa ya lazima, ujuban sunan, ni suna iliyokuwa ya lazima, almuakkada, tena iliyokuwa na nguvu mno, allati la yasa'u tarkuha, ambayo haimpi nafasi mtu kuiacha wala kusahau katika jambo hilo, isipokuwa man la khaira fihi, isipokuwa huenda kalipuuza mtu wa namna ambaye hana kheri katika hilo jambo hata akilifanya. Kwa hivyo maana yake ni nini? Tunapaswa kushughulika na kumswalia bwana mtume Muhammad Ainama kana popote utakapokuwa wewe Muislamu, jitahidi kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema fa idha qulta as-salatu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wajibatun am manduban ilayha, qultu bala wajiba. Utakapo sema wewe ya kwamba hivi kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo la lazima au ni jambo la kisuna, sema bala wajibun, hilo jambo ni la lazima la kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Na ndio maana ukiangalia katika masala ya sala, usipomswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tahiyatun, sala yako haikubaliki kwa kusahau salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema man dhukirtu indahu fala musalla alayya fadakhala an-nara fa'abada Allah. Anasema yule mtu, kuna kisa kirefu hapa nimekiacha, lakini alikuwa kimaanisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam paliulizwa, na palipokuwa pameulizwa swali la kwamba je, inaonekana vipi yule mtu ambaye kaswaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele yake na akawa hakumswalia Bwana Mtume Muhammad, hali yake itakuwa vipi? Asema fadakhala nara fa abadahu Allah. Yule mtu aliyeacha jambo lile, ishara yake ikawa ni yeye kuingia katika moto na kutengwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo lililokuwa muhimu, ni jambo ambalo halitakiwi kupuuzwa kwa mtu yoyote awaye, hatakiwi kupuuza jambo zima la kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunao wajibu wa kujitahidi kumswalia huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili tuweze kulipwa na Mwenyezi Mungu Subhana thawabu zilizokuwa nyingi sana. Asema fi fadli salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam thabata anhu sallallahu alayhi wasallam wa qala man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara. Mtu yoyote mwenye kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam naye atalipwa thawabu 10 kwa lile tendo alilolifanya. وقال صهب بن عبد الله الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات. صلاة جوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبورة يا إبادة أنا زوزفاني من آدام. Asema li anna Allah ta'ala tawallaha huwa malaika, kwa sababu Mwenyezi Mungu kalianza mwenyewe jambo hili, kalitawalia mwenyewe yeye na malaika wake. Thumma amara biha almu'minin, kisha akawaamrisha waumini wasairi alibadati, na ibada zingine laisa kadhalika, hazivyo kama hivi, hazipo kama hivi salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Ibada zingine hakuzianza Mwenyezi Mungu, isipokuwa Mwenyezi Mungu kaziamrisha watu wazifanye, lakini yeye hakuwa katika utekelezaji wa hilo jambo, tofauti na salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Qala Abu Sulaiman ad-Darani man arada an yas'ala Allahu hajatan falyabda bis-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Mtu yoyote atakayekuwa na jambo akitaka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haja lake lolote, basi aanze na kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, thumma yas'alu Allahu hajatihi, kisha amuombe Mwenyezi Mungu haja lake. Mwenyezi Mungu Subhana atakuwa ni mwepesi mno kumkubalia mja huyo kwa jambo lake alilomuomba Mwenyezi Mungu. Asema thumma yakhtim bisalati ala nabiji sallallahu alayhi wa sallam, kisha amalizie katika kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna Allah ta'ala yakbalu salataini wa huwa akram man ayarda ma bainahuma, na Mwenyezi Mungu huzikubali sala hizo mbili, na yeye akiwa ni mkarimu kabisa Mwenyezi Mungu subhana, na hawezi kurejesha jambo lolote kwa mje atakayekuwa kamswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo na imepokelewa kwa Sa'id ibn Musayyib an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qala ad-du'a yu'jabu duna as-sama', dua huwa zinakuwa nyuma ya mbingu, zinakuwa chini ya mbingu, hata usalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, mpaka atakiwe rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha ja'ati as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, itakapokuja ile salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, rufi'a ad-du'a, ile dua sasa inapata nafasi ya kunyanyuliwa na kupelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, ndugu zangu mnaonisikiliza katika kipindi hiki, tumo katika mwezi wa mfunguo sita. Ni mwezi ambao ndani mwe alizaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tena katika mwezi huu tunauzungumza katika siku ya Jumatatu tarehe 12 tarehe 12 ni Rabiul Awwal, katika mfunguo huu sita tuliokuwa nao mpaka sasa, kuenzi mazazi ya mtume, kuweka historia za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni jambo lilokuwa muhimu sana. Popote uwapo unaruhusiwa kumswalia bwana mtume Muhammad, ukiwa dukani kwako, ukiwa shambani, ukiwa ndani ya gari yako, ukiwa juu ya kipandwa chako chochote, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa katika harakati zako zote, una wajibu wa kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwani ni jambo lililokuwa muhimu sana kwetu sisi kama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema mtume sallallahu alayhi wasallama, ma minkum ahadun sallama alayya idha muttu illa ja'ani Jibril, ya Muhammad hadha fulan ibn fulan yuqri'uka as-salamu fa aqulu alayhi as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapana mje yoyote miongoni mwenu anayenitakia salamu mimi bwana mtume Muhammad kipindi ambacho mimi nimekufa tayari, isipokuwa Jibrili hunijia na kuniambia, yeye Muhammad, huyu ni fulani mtoto wa fulani, anakutolea salamu. Na mimi ninasema wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, na ziwe juu yake amani na rehma za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Kwa hivyo jambo la kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni jambo lililokuwa muhimu sana ambalo hatutakiwi kulipuuza. Na Muhammad bin Munkadri an Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema huyu mja wa Allah, man salla alayya fil yawmi 100 marra, yeyote atakayeniswalia mimi mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa siku mara 100, qadallahu lahu 100 haja, Mwenyezi Mungu atamkidhia haja 100, 70 minha fil akhirah, 70 katika hizo haja atakidhiwa akhirah.

kwa siku wewe unakidhiwa haja 100, 70 utakidhiwa akhera, 30 unakidhiwa hapa hapa duniani. Anasema Said ibn Umairi Ansari wa kana Bardiya Badriya ay qatala yawma Badri, aliwawa siku ya vita ya Badri. Amesema bwana Mtume Muhammad, man salla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi, yeyote atakayeniswalia mimi mtume katika umma wangu hali ya kuwa ana ikhlasi katika moyo wake, salata wahida, sala moja tu, sallallahu alayhi ashara salawati, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humwandikia thawabu 10, wa rafa lahu ashara darajati, na anamnyanyua daraja 10, wa maha anhu ashara sayiati, na anamsamehe makosa 10. Ni jambo lokuwa muhimu sana ambalo sisi Waislamu tunatakiwa tulifanye kwa juhudi zilizokuwa kubwa mno, ili tuweze kuyapata mafanikio yaliyokuwa makubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, Raghma anfu rajulu dhukirtu indahu falam yusalla alayya, limepata hasara pua la mtu, amepata hasara mtu ambaye ninatajwa mimi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele yake, na akawa hakuniswalia mimi Mtume Muhammad. Leo watu wengi maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa sana, anaswaliwa bwana Mtume Muhammad mbele yako, wewe uko bize na masala ya kidunia. Leo tumeingia na hii mitandao, utandawazi wa kimitandao, anaswaliwa bwana Mtume, mtu anachati na message, anaswaliwa bwana Mtume Muhammad, mtu anaongea na simu, anaswaliwa mtu Muhammad mbele ya mtu, mtu anaangalia vituko kwenye TikTok, mtu uko kwenye WhatsApp. Yani kana kwamba kinachotajwa mbele yake anakizidi sharafu. Leo ndugu zangu Waislamu, kinachotuponza ni takwa na khaufu. Ucha Mungu umekuwa ni mdogo na hofu imekuwa ni ndogo. Leo Waislamu tunashughulika na simu zetu zaidi ya namna tunavyoshughulikia mambo ya Mwenyezi Mungu na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sema na nafsi yako, mara ngapi ametajwa bwana Mtume Muhammad hukuweza kumswalia kwa sababu ya simu yako? Na je, simu yako ina nafasi gani pale anaposwaliwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Lama Mtume anasema, raghma an rajulu dhukirtu indahu falam yusalla alayya, amepata hasara mtu ambaye ninatajwa mimi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele yake, na akawa hakuniswalia mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sema na nafsi yako, ni mara ngapi ametajwa bwana Mtume Muhammad, wewe uko bize na maisha yako, uko bize na mambo yako. Leo watu wengi ukiangalia, hata wakienda katika masala ya maulidi, hawaendi kwa dhamira ya kupambana kwa ajili ya mtume huyo, wanakuwa bize na mambo mengine, kupiga story mathalan, mtu akakutana na mtu anayefahamiana naye, wanasahau lengo lililowapeleka pale, basi wanaingia duniani, wanaanza mazungumzo ya kidunia mpaka lengo linakuwa tena halipo pale. Tuache hayo mambo, tunakuwa tunajikosesha thawabu zilizokuwa nyingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pahala pengine akasema, albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalla alayya, mtu bakhili si yule wa pesa tu, ni yule mtu ambaye pia ninaswaliwa mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake, na akawa hakunitakia rehma. Yani wewe utakuwa ni bakhili pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama ataswaliwa mbele yako, na ukaacha kumswalia huyu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, awa ma ta'rifuni ana Muhammad ibn Abdullah sahibu al-Qur'an, hivi je hunijui ya kwamba mimi ndiye Muhammad mtoto wa Abdullah sahibu al-Qur'an,

mtume ambaye nilipewa Qur'ani? Hivi wewe unijui? Kwa hivyo maana yake mtume anajaribu kujieleza upate kumjua wewe Muislamu thamani aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariq al-janna. Mtu yoyote atakayesahau kuniswalia mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo amekosea njia ya kwenda peponi. Kumbe urahisi wa njia yetu ya kwenda peponi ni katika kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kipenzi huyu wa Mwenyezi Mungu, rahmatan umma rahmatan lil alamin, rehma kwa umma na rehma kwa ulimwengu mzima. Ujio wa bwana mtume Muhammad, kila kitu kilikuwa huru, kila kitu kilikuwa na sharafu, dunia ilinawirika. Ilipodhihiri nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilituenea furaha jamii nzima tuliyopo katika dunia hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unataka nini tena wewe Muislamu? Unataka nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, arba'u min aljafa'in, mambo manne ni katika mambo ya kijinga ya kutokujielewa, kujisahau. Jambo la kwanza, ayabula rajula wa huwa qa'im. Jambo la kijinga la kwanza ni la Muislamu kukojoa ili hali kasimama wima. Wa ayamsaha jabhatahu qabla an yafrugha min as-sala, na kupangusa. Jambo la pili, kupagusa paji lake la uso kabla hajamaliza kusali. Wa an yasma'a an-nidaa fala yashhadu mithla ma yashhadu al-muadhdhib. Na jambo la tatu ni ile mtu kusikia adhana akawa hakusema mfano wa yale anayoyasema mwenye kuadhini, huyo anahesabika mjinga huyo. Lakini jambo la nne, wa an udhkira indahu fala yusalla alayya, nikawa nimetajwa mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele yake na akawa hakuniswalia mimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tupewe nini ili tuweze kuiona thamani ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Tumswalie sana mtume katika majumba yetu, ili neema zimiminike na baraka na khairi na ulinzi wa Mwenyezi Mungu uwepo katika majumba yetu. Tumswalie mtume katika biashara zetu, tumswalie mtume katika vilimo vyetu, tumswalie mtume popote tutakapokuwa, ili sharafu na ubora na neema na baraka viwe nasi. Ndio maana tunaambiwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa. Mwenyezi Mungu, shusha rehma za Nabii Muhammad kwa salatu ala Muhammad, ufunguka yali yaliyojifunga. Al-fatih lima ughliqa, sala ambayo ni funguzi kwa kile kilichojifunga. Wal-khatim lima sabaqa, na ndio kifungo cha yale yaliyotangulia, maliziko la yale yaliyotangulia. Nasiril haqqi bil haqqi, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuja kuidhihirisha haki na kuiweka bayana ya kwamba watu tunapaswa kufata haki na kutenda haki. Wewe Muislamu unabaki nyuma kwa nini? Twende pamoja katika kumswalia bwana mtume Muhammad. Ni miezi yenyewe hii, na nje ya miezi hii bado mtume Muhammad anatakiwa aswaliwe sana. Tena kama leo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo bwana mtume Muhammad amesisitiza mno ya kwamba Waislamu tunapaswa kumswalia sana huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili tuweze kulipwa thawabu zilizokuwa nyingi. Ma'al ikhwatu, ndugu zangu,
Haya ni maneno ya kuhamasishana ni namna gani ya kutafuta thawabu kwa Mwenyezi Mungu kupitia kiumbe wake mtukufu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Insha Allahu Karim, nikutakie wepesi wa utekelezaji katika haya. Mimi haya niliyozungumza naona kama yanatosha ili tupate nafasi ya kuyafanyia kazi. Tujitahidi kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupate neema na baraka na ulinzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mlikuwa nami ndugu yenu Al-Ustadh Adil Ayubu Jaafar. Mimi nakutakieni wepesi, tujitahidini katika kumswalia Mtume na tusiwe ni wavivu, na Allah atatulipa baraka zilizokuwa nyingi na khairi zilizokuwa nyingi kwa jahi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.

0: Dakika 52, asante sana msikilizaji wa 91.7. Dakika chache kutoka hivi sasa utasikiza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM 91.7 kutoka Bunda Mara, Tanzania. Kida kasida bo Jaina Abdullah ala Sulullah naisikiliza hapa. Asante pia kwa kusikiliza Mazingira FM. Baadaye tutakutana pia kwenye taarifa nyinginezo hapo na vipindi vinginevyo. Kwa hiyo kwa sasa ni chie burudani chache hapa, baadaye tutakuja kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Asante sana Shaina, pia unasema unanisikiliza kutoka Tarime mjini pale. Asante pia mama Lea, unasema unasikiliza pia kutoka maeneo ya Msoma Kitaji pale. Asante pia Victor Ikosha, pia asante wewe pia umenisikiliza kutoka Bariadi. Simiu, asante sana kutoka hapo
1: Ramadhanu ya.
0: Lakini pia asante pia Hekma. Okay, Hafsa Hekma unasema unanisikiliza kutoka mitaa ya Nyasura pale. Lakini pia kutokea kwa Gigi Nyama Kokoto, asante pia kutusikiliza pia. Nasema kwa Gigi Nyama Kokoto, naye nashukuru sana. Lakini asante pia Ijna Kishaji, sawa, unasikiliza Mazingira FM muda huu hapa. Asante pia wewe ambaye uko pamoja nasi hapa, bila kusahau, angalia hapa, anaitwa sawa Boss, tunasikilizana. Mama Jessica, Mama Jessica pia asante pia. Nasema uko Bunda mjini, nitaya posta pale. Asante pia kutoka hapo Lea. Lea, okay, Lea nimesoma ujumbe fupi. Aya, Aksha na isi kwangu hii.

Aya, baba mseti pia unasema kutoka majengo, tuko pamoja. Kiviche pia unasema tuko pamoja pia kupitia kipindi hiki. Rahima anasema asalamu alaykum jambo pondani, sawa na shuru pia. Bana sio ujumbe wetu pa huwa Mama Rahma kutoka majengo. Asante pia. Sisi tukutakie alasiri bae. Kesho mjali wa Mwenyezi Mungu bae. Na utenda kusikiliza kipindi cha hazina. Mimi nikutakie kila laheri na mchana mwema kwanza sasa. Taarifa habari tafuata baadaye. Naitwa Fadhili Selim Lamba. Kila laheri.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi tarehe 27 Agosti 2026 amezindua zoezi la ugawaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewaomba wabunge kuunga mkono na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika habari za kimataifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Butiama. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi tarehe 27 Agosti 2026 amezindua zoezi la ugawaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10 uliofanyika katika shule ya msingi Butiama A wilayani Butiama. Akizungumza katika uzinduzi huo, Mtambi amewataka wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kutoa ushirikiano kwa wataalamu wa afya ili watoto wote wapate chanjo itakayowakinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Mtambi amewahakikishia wazazi, walezi na wananchi wote kuwa chanjo hiyo ni salama, haina madhara na inasaidia kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa huo. Katika awamu hii jumla ya watoto 1,148,727 wanatarajiwa kupatiwa matone ya chanjo ya polio katika halmashauri zote 9 za mkoa wa Mara kuanzia tarehe 27 Agosti 2026 hadi tarehe 30 Agosti 2026. Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewaomba wabunge kuunga mkono na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisema ana sifa na uzoefu unaomwezesha kumsaidia Rais Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu ya serikali. Dr. Mwigulu amesema Ndejembi ana sifa zote muhimu za kushika nafasi hiyo, akieleza kuwa majukumu ya makamu wa rais yanahitaji mtu mwenye busara, mchapakazi na anayefahamu mwenendo wa serikali pamoja na mahitaji ya wananchi.
1: Uteuzi ambao kwa mujibu wa katiba unapaswa kuthibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi kama ambavyo umekwisha kusema. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sifa za makamu wa rais zilizobainishwa katika ibara ya 47 kifungu kidogo cha 3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi anatosha. Sina shaka bunge lako tukufu litakubaliana nami kuwa kiti kimepata mtu sahihi wa kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu kwa katiba. Mheshimiwa Spika, nafasi ya makamu wa rais ni nafasi yenye dhamana kubwa katika uongozi wa nchi yetu.
0: Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa ombi hilo wakati wa mchakato wa bunge kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais mpya kwa mujibu wa ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara hiyo inaweka utaratibu wa rais kumteua mtu mwingine kuwa makamu wa rais pale nafasi hiyo inapokuwa wazi na uteuzi huo kuthibitishwa na bunge. Wakati huo huo, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema pendekezo la Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni chaguo la Mungu, akieleza kuwa hata baadhi ya wabunge wa upinzani wameunga mkono pendekezo hilo. Akitumikia wakati wa mjadala wa hoja ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ya kuliomba bunge kuthibitisha uteuzi wa Ndejembi kuwa makamu wa rais, spika Zungu amesema ameshuhudia mbunge wa viti maalum kupitia Chauma Sigrada Mligo akipiga makofi wakati wa mjadala huo. Kauli hiyo imekuja wakati bunge likijadili pendekezo la rais ya kumteua Ndejembi kuwa makamu wa rais kufuatia nafasi hiyo kuwa wazi baada ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kupoteza sifa za kuendelea kushika nafasi hiyo.
2: Mheshimiwa bunge, ukikaa hapa unaona kila mtu. Nani anafurahi, nani kachukia, nani ana huzuni. Na mimi naandika wote wale naona. Leo cha ajabu Sigrada Mligo kapiga makofi. Hii inaonyesha chaguo hili ni chaguo la Mungu kweli.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tshisekedi amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo, akisema kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani walipendekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo, lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakao achana na matumizi ya nguvu na kulaani vitendo vya uhasama. Na Urusi imefanya mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia Ijumaa kwa kutumia makombora na droni dhidi ya miji kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Kiev, Odessa na Zaporizhia. Mamlaka ya Ukraine zimesema watu wawili wameuawa na wengine zaidi ya 14 wamejeruhiwa, huku nyumba, shule na miundombinu ya nishati vikiharibiwa. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine inahitaji mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi hayo. Nayo Ukraine imeendelea kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Urusi kwa kutumia drone zenye uwezo wa kusafiri masafa marefu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi tarehe 27 Agosti 2026 amezindua zoezi la ugawaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 10. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewaomba wabunge kuunga mkono na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika habari za kimataifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,040 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: 25 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya Punda Milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: mchana mwema.
1: Saa 6 na dakika 23 tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho kinakujia kuanzia saa 6 na robo hadi saa 7 kamili mchana kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Naitwa Maria Mramba. Karibu tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba za kupiga simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007.

0: kwa muda huu msikilizaji baada ya kupata burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki wa tarabu nenda kwa jina la Kijoka na Aznazima ta tuingia jikoni tukapike na leo tutapika half cake.
1: Letea resipe nzuri na rahisi sana, mtu yoyote anaweza kutengeneza akiwa nyumbani. Jinsi ya kutengeneza half cake za kupasuka kwa njia rahisi sana. Kupasuka kwa half cake kumesumbua watu wengi sana na moja kwa moja kwa mahitaji yetu tutahitaji unga wa ngano na kwa leo hii nimetumia unga wa ngano vikombe 4 na nimetumia measuring cups za 250g alafu sukari unaweza kuweka nusu kikombe yani half cup ya measuring cups lakini inafaa ni izidi kidogo. Kwa hivyo kama unapenda sukari nyingi basi utazidisha lakini kama haupendi hiyo nusu tu inatosha. Lakini mimi kwa upande wangu nilizidisha. Alafu pia baking powder tutaweka kijiko kimoja kikubwa na pia tutahitaji baking soda ambayo nimetumia kijiko cha chai, yani kijiko cha chai peke yake lakini kisijae kisikue full. Hapo natumai mnanielewa maana kisa zingine ukiambiwa kijiko cha chai unakuta mtu anakijaza full. No. Ukiambiwa kijiko cha chai kisijae. Ukiambiwa kinafaa kiwe full. Alafu pia tutahitaji chumvi kwa sababu ya kuchanganyisha hiyo ladha ama ya kukata sukari kama itakuwa imepita. Mimi nimeweka chumvi kiasi tu naweza kukisia. Tutachanganya vizuri kama nilivyochanganya mimi hapo. Alafu tutahitaji mafuta ya kawaida. Mafuta ya kawaida unaweza kutumia vijiko viwili ama vitatu. Vya mafuta ya kawaida hayo mafuta ni baridi yani mafuta tu ya kawaida yale. Baada ya kuweka mafuta yako utakuchanganya vizuri nimezoea koroga. Alafu kwa upande wa flavor sasa mimi nimetumia coconut flavor. Kama wewe unapenda flavor yako ya aina yoyote unaweza kuweka. But mashallah flavor ya coconut yani ni aja best yani acha tu tusiongele lakini yani ni nzuri the aroma mwanzo yani kila na leo tumetumia maji peke yake na maji unaweza kutumia kikombe kimoja ama kikombe kimoja na nusu. Kuwa makini sana kwa upande wa maji maana ukizidisha utaharibu na unga wa half cake haufai kukandwa sana na haufai kuwa mgumu sana. Juu kuna watu wakiambua wasikande basi ndio hawakandi kabisa wanachanganya tu. Half cake hazizi kutokea vizuri zita kuwa ngumu sana. Zinye zikika huwa zinakuwa ngumu. Unafaa ujitahidi unga wako ukue mlaini lakini sio mlaini sana. Unga wetu uko tayari yani nimeukanda vizuri takriban dakika 4 hapo. Yani unafaa uwe hivyo yani ukiufinya kidogo unalegea. Si ukiufinya uko hapo na kuangalia tu hapana. Na baada hivyo utafinika kama dakika 5 hivi. Na ukisha ufinika, utafungua basi tuendelee na hatua nyingine. Unaweza kugawanya madonge yako ukafanya kama hivyo mawili ama moja peke yake. Na mimi nimefanya mawili kwa sababu nataka half cake zangu ziwe ndogo. Utasukuma kiwango unachopenda lakini hakikisha isiwe nyembamba. Maana ikiwa nyembamba basi sio half cake itabidi utafutie jina lingine. Kwa hivyo inafaa iwe nene. Na sio nene excess lakini iwe nene. Yani ukiambiwa nene I hope naelewa. Nene sio nyembamba. Siwezi kushauri mtu yoyote akate nyembamba. Kwa hivyo ukitaka nzuri lazima ukate nene na zitatokea vizuri, mashallah na zitachambuka vizuri, utaona we mwenyewe kadri unavyofanya. Kama unapenda shape ya square it's okay, kama unapenda yani shape yoyote pia it's okay, unaweza kukata shape unayopenda. Bandika mafuta yako kwenye moto wako ama jiko lako na hakikisha mafuta yako ni baridi kabisa kama tunavyofanya za sambusa. Yani moto wa sambusa ama mafuta ya sambusa. Unafaa ukiweka half cake iwe hivyo. Yani uwe hata unaweza kuweka kidole hapo ndani na usichomeke. Alafu kadri inavyokwenda unafaa uongeze moto ukipunguza hivyo mpaka half cake zako ziive na unafaa uwe makini sana kwa upande wa moto maana ukizidi basi half cake zitatoka mbichi. La moto nao ukiwa mdogo sana basi donasi zitatoka na mafuta tele. Kwa hivyo ukitaka kuepuka haya yote nafaa uwe around, uwe hapo available. Na hiyo idea mimi nimeipata na YouTuber mwenzangu pia ya kusema kuwa unafaa uongeze moto kipunguza. Mimi mwanzo nilipozifanya sikuwa nafanya hivyo. Mimi nilikuwa na yani napika tu na moto mdogo lakini niliona zina mafuta mingi. Sasa nikafuatilia nikauliza nikajua wapi ndio nakosea. Kwa hivyo unaongeza kipunguza. Hakikisha unazitoa na wakati unazitoa pale kando kuwe kuna sehemu yawe unaweza kuziweka. Kwa hivyo usiwahi ku give up kwa kitu chochote kile ambacho nakipika ambacho pia haukijui. Kwa hivyo kama kuna kitu nimesahau ni upande wa half cake ukiziweka mara ya pili jitahidi kuwa umezima yani gasi yako ama makaa yako ama umeepua ipoe kabisa na uendelee kuchoma zingine. Kinu kiweka mafuta yakiwa moto basi zitatoka mbichi na zitakuwa zimejaa mafuta tele. Na hata ukazifanya nene kiasi gani half cake zako zitaiva kama utafata taratibu zote nilizozitaja hapa. Lakini kama utafanya mambo mengine ndio utapata half cake mara zina mafuta, mara hazijaiva.
0: Lilikuwa ni pishi la half cake, msikilizaji, kama ambavyo umesikia mpishi wetu anavyopika na kuelekeza kwa yule ambaye hujui namna ya kutayarisha hizo half cake.

Dakika 32 zimekwisha ondoka mara baada ya saa 6 kamili mchana, dakika 31. Kwa muda huu niupitie ujumbe wako mchana mwema. Fanuel kutoka Bweri Musoma anamtakia dada yake kutoka Mwanza Kisesa mchana mwema. Mchana mwema wa singepema anaitwa Mama Gastino kutoka Kilimahewa. Ya kwanza naomba mfikie wifi yake Magdalena akiwa pale Kinesi. Ya pili mfikie baba mkuu wake Cosmas Shuriti akiwa pale Komuge. Ya tatu mfikie katekista Ana Cosmas akiwa pale Komuge mtaa wa Ngereri. Ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema Kasiri Kengele kutoka Ngayani, salamu kwa Kakatinga Robert Bashite, James Mzuri akiwa Wagete. Ujumbe anawapenda sana. Kapuretu, asante sio Kapuretu, ni mchana mwema dada

Mchanamwema Mazingi FM anasema mchanamwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Winifrida Stefano, ya tatu impate ni akiwa Tarime ni Mashaka Haragi. Mchanamwema na Mazingi FM Daniel Mabindo wa Kalimena anamtakia mchanamwema Jackson Kulwa akiwa Kulwa Cornelio Mashabara William Ekajo Juma Kaseja Juma Hunyari pamoja sana, asante sana kutoka Hunyari. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Moabe Kiboko Makumbo wenye manguta za mchana mwema kwa dada Magori Kiboko na Fatuma Sabi Wanyamuswa, mwisho ani Zena Sabi. Mchana mwema anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Muhura Mgodini. Mchana mwema ya kwanza iende kwa babu yake mzazi Chiroba Mjungu. Mchana mwema kwa watoto wake ambao ni Richard Mkama na Peresia Mkama. Mchana mwema ya tatu iende kwa baba mkwe wake Phineas Sina Mtesigu akiwa Mahande Ukereo. Ujumbe Gire ndo mama. Mchana mwema na Mazingira FM kwa wafuatao: Bonya wa Magu, babake mpendwa Chananja Manyiruzi, pia mama Ushindi wa Magu. Ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM. Mchana mwema Baraka Mnanka kutoka Tairo anamtakia mchana mwema mpenzi wake akiwa Shishani. Mchana mwema na Mazingira FM Taratasi wa Mbura Justin Mangala na Sore Manyama Sungura ni Sylvester John kutoka na Sore Ukerewe. Mchana mwema Baraka Mnanka, asante sana.

Mchana mwema kwa mama yake akiwa Msoma ni Constancia. Ameandika hivyo. Mchana mwema Mazingira FM, anaitwa Mohabe. Asante sana Mohabe, umesikika. Mchana mwema Mazingira FM anasema ni mwite Erasto kutoka Kinyambwiga, salamu kwa wana Mazingira FM kwa ujumbe na anatakia siku njema. Mchana mwema Agnes Isaya kutoka Kigutu, anawakaribisha familia ya Solomon Isaya, karibu sana. Mchana mwema anaitwa Bure kutoka Iponyanumbu, mchana mwema kwa kilo safi. Mchana mwema ya pili Neyo Atarime, mchana mwema ya tatu Mashaka Harage. Mchana mwema Krosafi kutoka Iponyanumbu, mchana mwema kwa Mashaka Harage na Musa Pastori na Daniel Mabindo Kisibunziri, ujumbe

FM anaitwa Michael Juma kutoka Iponyanumbu, namba moja kwa Mashaka Harage na Nei wa Tarime Kirosafi akiwa Iponyanumbu. Mchana mwema anaitwa Aldede kutoka Bushigwamara kwa watu warefu. Mchana mwema anatakia Binagi John akiwa Bushigwamara, Masana China akiwa Bushigwamara, Nei akiwa Tarime. Katika ujumbe tuko pamoja, karibu Bushigwamara. Mchana mwema anaitwa Hanga Show Show kutoka Tairo Makongeni, anamtakia mdogo wake Mbeche Nyamhanga Mahegere akiwa Geita, Mungu amtie nguvu katika kila jambo analolifanya.

Mchana mwema na Mazingira FM kwa wafuatao, Bonya akiwa Magu, asante pia umeshasikika wewe. Asante msikilizaji, saa 6:39 kipindi hewani ni Mchana Mwema. Tamati yake ni saa 7 kamili mchana. Mchana Mwema anaitwa Wilson Magindinga wa Masanza Kona, namtakia mchana mwema mama yake mzazi akiwa Sima Sengerema na mchana mwema ni msome kama Jongo Madei akiwa Kisora. Mchana mwema kwa wadau wote wa 91.7. Mchungaji Jeremia Ojea kutoka chuo cha Biblia Bunda, mchana mwema kwa mamake mdogo Majuma akiwa Nyasura, kaka yake Emmanuel akiwa Musoma, kaka yake Alex akiwa Musoma. Mchana mwema 91.7 wa Machacha kutoka Nyaburundu wanawatakia wadau wote wa 91.7 kikao chema, familia yake mchana mwema, ujumbe tuko pamoja.

Ni kukumbushe tena namba za kupiga simu na kutuma salamu 0656555571 au 0684600000.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Samuel Johannes kutoka Ngayani Kitembele.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Ndiyo, mchana mwema. Ya kwanza imfikie mama angu mzazi akiwa hapa Ngayani. Salamu yangu ya pili imfikie mke wangu anaitwa Eva Juma akiwa hapa Ngayani. Salamu yangu ya tatu imfikie Kasire Kengera akiwa hapa Ngayani. Ujumbe, nawapenda sana.

0: Hello. Sote nani, uko wapi?
1: Tokia mama Jackie kutoka Nyamombe Kalinyana.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema ya kwanza iende kwa rafiki yangu MC Sungulu popote pale alipo. Mchana mwema ya pili iende kwa mama Jackie akiwa mmoja. Mchana mwema ya tatu basi hapa kwa mume wangu kipenzi, baba Jackson, baba Jackie Lini, nikiwa naye hapa hapa, ujumbe nawapenda.
0: Hello.
2: Chana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Dada, hii ni sauti ya Kondaa Bushigwama, sauti ya Kari Dede, napiga simu kutoka Bushigwama kwa watu warefu.
0: Ndiyo.
2: Chana mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa Kulindwa Dede, akiwa Bushigwama, namtakia mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa babangu mzazi Dede Metusela, namtakia mchana mwema. Ya tatu na mwisho nipeleke kwa mamangu mzazi anaitwa Pendo Rodome, namtakia mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana.
0: Hello. Sauti ya nani, uko wapi? Karibu.
3: Chana mwema ya kwanza, Warani Kijemzi akiwa Kinyambwiga. Chana mwema ya pili, Wele Mpanzo akisoma. Chana mwema ya tatu, Kakakinga akiwa Makino. Ujumbe, tena sana.

0: Halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na January Ibrahimu nikiwa pande za Tumbo hapo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: La kwanza nimfikie jana wangu Ibrahimu akiwa hapa Kiumbu sasa. La pili zimfikie Mariamu January huyo akiwa hapo Nyasura Bunda hapo. Wa mwisho zimfikie mke wangu Mama Kezi akiwa hapa Kiumbu hapo. Ujumbe tutumie redio Mazingira ndio tunawahi kujipata mapema sana.
0: Asante sana. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Mama Tata kutoka Nyabarondo.
0: Ndio.
2: Asante sana. Mtu wa kwanza kukaribisha chakula cha mchana mwema mtoto wangu mpendwa aliyoko Kichera akiwa Kahama. Mtu wa pili nawatakia wadau wa 91.7 ambao wako kwenye kikao. Watatu na mwisho jirani mwema akiwa Kuigutu. Ujumbe nawatakia wadau wenzangu kikao chema.

0: Halo.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Unaongea na Masumbuko yote kutoka Shigala Nata, mtaa wa AIC namba 13, kwa watu waliokoka.
1: Ndiyo.
0: Salamu zangu za kwanza nazirusha kwa mzee mmoja Mwanasagala, mtaalamu wa kuuza petroli bila kupima. Salamu zangu za pili nazirusha kwa John Silas, mtaalamu wa kushauri ndoa za watu. Salamu zangu za mwisho nazitumia Mwalimu Marekela akiwa sekondari, namwambia kwamba aendelee kufundisha English. Mchana mwema na mazingira yapa.

0: Hello.
1: Oh, mazingira FM ndio ndani ya mjengo la tangu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya mtaa wa Kolekesha Hotel. Sasa mbona tena ndio maji sana kidogo mpasi ni hapa.
0: Ndio.
1: Ah bwana, za wangu za mchana. Bwana namba 1 kusongwa ndani ya mwanamke sana kwa kusongwa tuko pamoja. Namba ya 2. Bwana kwenye kipeke kwa hiyo sana jambo na kuingia grade. Sasa sanga ngasema. Mchana mwema namtakia. Namba 3 na mwisho.
0: Hello.
1: Sauti
0: ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Binadi John, napiga simu hii kutoka Bushigwamara kata ya Guta.
0: Ndio.
1: Asante sana. Namba 1. Kwanza nikimbia kwa rafiki yangu Ali Dede akiwa pande za Bushigwamara, namwambia Ali Dede, karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2, ngoja nikimbie kwa huyu rafiki yangu anayejiita Kulindwa Dede, namwambia Kulindwa Dede, karibu chakula cha mchana mwema. Namba 3, ngoja nipate wadau wote wa Mazingira FM, namwambia wadau wenzangu, karibu chakula cha mchana mwema. Pande za ujumbe, maskini hana mbaya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Tena wala Mazingira FM.
0: Na unapiga simu kutoka wapi?
2: Eto na mtama napatikana Bushigwamara.
0: Ndiyo.
2: Tena mama ya kwanza namtakia mdogo wangu Matiko Mwaza akiwa Kuzugu. Tapi namtakia mdogo wangu Kulo Mwaza akiwa Kuzugu. Na tuna mwisho, namtakia bibi yangu akiwa pale Kunzugu. Pande ya ujumbe, nawapenda sana.
0: Alikuwa duniani. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Kirosa, napiga simu toka hapa Ifanya Nungu kwa Lati Mkwasi.
0: Ndiyo.
1: Na wema ya kwanza, yaanze kwa babangu mdogo

0: Hello.
1: Ήταν να μην μάθω να πάω στην FM.
0: Στο τσενάνιο κοάπη.
1: Ndiyo. Namba moja ni kwake Jack Mangala akiwa pande zake na Nasole. Namba mbili ni kwake Mama Bakambo akiwa pande zake na Blegea. Namba tatu ni kwake Tatatu mwana wa akiwa pande zake na Zamanendeka. Katika pande ya ujumbe anasema malengo ni adhabu. Adhabu kwa mfanyaji.
0: Asante sana.

0: Hello? Hello? Hello?
1: Yeah, hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Samson kutoka Bunda.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema wa kwanza. Namtakia mama wangu mzazi karibu cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili namtakia baba yangu yuko Bunda karibu cha mchana mwema. Salamu. Nawatakia mchana mwema watoto wangu karibu cha mchana mwema shemeji. Shukrani, nawapenda sana, karibuni chakula cha mchana mwema.
0: Asante sana. Saa 6:57. Asante sana msikilizaji wa kipindi hiki cha mchana mwema ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi tamati, na mimi kwa siku ya leo sina la ziada, nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mungu.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Tena huo msikilizaji popote pale ulipo na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, karibu tena kwenye matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya utakaowasikia naitwa Lilian Mtono.
3: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Nchi za kanda ya Mashariki ya Kati zatafuta suluhu ya vita vya Iran. Rais wa Marekani asema mwenzake wa Urusi hatoshambulia maeneo ya NATO. Na rais wa Kongo azindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa bila M23. Habari kamili, Tehran. Waziri mkuu wa Qatar ambaye pia anashikilia wadhifa wa waziri wa mambo ya nje, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, amefanya mazungumzo mjini Tehran nchini Iran katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Al Thani alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambapo walijadili njia ya kupunguza hali ya mivutano pamoja na pendekezo la Iran na Oman la kuhakikisha usalama wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Ofisi ya Al Thani imesema kiongozi huyo alisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi jirani na kulinda uhuru wa usafiri wa meli katika eneo hilo. Wakati wa ziara hiyo, Al Thani pia alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Qatar ikiendelea kujitokeza kama mpatanishi katika juhudi za kupunguza mvutano na kuimarisha usalama wa usafiri wa majini katika eneo la Ghuba. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin hatashambulia eneo lolote la jumuiya kujihamia NATO, huku akipuuza ripoti zilizodai kuwa Washington imeionya Moscow dhidi ya hatua kama hiyo barani Ulaya. Akizungumza jana katika ikulu ya White House, Trump amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na Putin na kuongeza kuwa kiongozi huyo wa Urusi hataishambulia NATO. Kauli hiyo imekuja baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripoti kuwa mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA John Ratcliffe alifanya ziara isiyo ya kawaida mjini Moscow na kujaribu kuishawishi Urusi kutolenga maeneo ya NATO wakati mvutano kuhusu vita vya Ukraine ukiendelea. Kwa upande wake, Kremlin imepuzilia mbali taarifa hizo na kuzitaja kama hadithi za kutisha zisizo na msingi. Kiev. Ukraine imepongeza pendekezo la mataifa manne ya Umoja wa Ulaya la kuanzisha tena mjadala kuhusu matumizi ya mali za Urusi zilizofungiwa kwa usaidizi wa Ukraine. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema kuwa Kiev inashukuru ungwaji mkono kutoka Uholanzi, Poland, Uhispania na Sweden ambazo zimependekeza mjadala huo urejee mezani. Sibiha amesema ni jambo la haki kutumia mali za Urusi badala kutegemea fedha za walipa kodi Ulaya kugharamia ulinzi wa Ukraine na bara la Ulaya dhidi ya vitisho vya Urusi. Wakati huo huo, kampuni binafsi ya huduma za posta na usafirishaji Ukraine, Nova Posta, imesema mashambulizi ya Urusi yameharibu vituo vyake vya upangaji wa mizigo karibu na mji mkuu Kiev na ule wa kaskazini wa Sumi. Kwa mujibu wa Nova Posta, mabomu manne ya kuongozwa yalilenga kituo chake huko Sumi na kuharibu pia malori matatu. Hata hivyo, kampuni hiyo imesema hakuna mfanyakazi aliyejeruhiwa na shughuli zake zinaendelea kama kawaida. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo haya yataanza katika majimbo yote 26 ya Kongo kabla kufanyika kwa mkutano kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Hata hivyo, Tshisekedi amesema kundi la M23 linalongwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo haya ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo, akisema kuwa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Hatimaye Juba. Takriban watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Mashar Pakwek na kijiji cha Madeng Juar Boma katika eneo la Majak Payam, kaunti ya Tonj Kaskazini, jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Shambulio hilo lilifanyika alfajiri ya jana Alhamisi na ni tukio la karibuni zaidi katika mfululizo uvamizi wa mifugo unaoendelea kusababisha vifo katika eneo hilo. Msemaji wa serikali ya jimbo la Warap, William Wall Mayombol, amesema washambuliaji walikuwa sehemu ya mtandao wa wahalifu wenye silaha unaovuka mipaka. Bol amewataka wananchi kujizuia dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Shukrani sana Tatu kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, wakati huu tunakukaribisha kwenye uchambuzi na mchana huu.
5: Na kuwa makamu wa rais wa Tanzania wa vyama vyote, kama alipo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, alipo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote.
2: Haya, utasikia mengi. Ni makamu mpya wa rais wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, ambaye tutakueleza mengi kuhusiana na kuthibitishwa kwake huko bungeni Dodoma. Tutakuletea pia taarifa kuhusiana na hali ilivyo huko Nepal baada ya mafuriko makubwa, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza mazungumzo ya kitaifa akilenga kupunguza mvutano wa kisiasa. Mamia ya watu wameripotiwa kufa na wengine hawajulikani waliko kufuatia mafuriko mabaya yaliyosababisha maporomoko ya tope nchini Nepal na jimbo la Tibeti huko China. Hadi kufikia sasa zaidi ya watu 390 ndio wameripotiwa kufariki dunia, huku zaidi ya 1400 ikiwa hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa yaliyosababishwa na kuporomoka kwa barafu katika eneo la mpaka kati ya maeneo hayo. Zaidi ni Bakari Ubena anatuarifu.
6: Mafuriko hayo yalitokea Jumatano na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba nyumba, madaraja, barabara na magari. Mamlaka za Nepal zimeripoti vifo vya watu 389 na wengine zaidi ya 900 wakiwa hawajulikani walipo, huku upande wa Tibet nchini China ukithibitisha vifo vya watu 3 na mamia ya wengine waliopotea. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura kwa kutumia helikopta za jeshi baada ya idadi kubwa ya miundombinu kuharibiwa. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa zaidi ya watu 100, huku makumi ya majeruhi wakipelekwa mjini Kathmandu kwa matibabu. Kula Priya ni manusura ambaye bado anamtafuta mwanae.
7: Sijali kuhusu utajiri, nataka tu mwanangu arudi. Kama yeyote kati yenu angeweza kumwokoa mwanangu, tafadhali nisaidieni.
6: Miongoni mwa watu ambao hadi sasa haijulikani walipo ni zaidi ya wageni 500 kutoka mataifa 30, wakiwemo raia kutoka India, Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ukraine, Afrika Kusini, Japan na nchi nyingine kadhaa. Wengi wao walikuwa wakielekea au wakitoka katika hija katika mlima Kailash ulioko Tibet, eneo takatifu kwa waumini wa dini mbalimbali. Wataalamu wa hali ya hewa na mazingira wanaamini kuwa maporomoko ya barafu yalisababishwa na kuyeyuka kwa barafu hiyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kituo cha kimataifa kinachofuatilia maendeleo ya milima ya Himalaya kimesema kiwango cha maji katika mto Trishuli kiliongezeka hadi mita 9 ndani ya dakika 30 tu. Wakati huo huo, mamlaka za China zinatahadharisha kuhusu hatari ya kutokea mafuriko mengine katika siku zijazo ikiwa ziwa lililoundwa kufuatia janga hilo litavunja kingo zake. Umoja wa Mataifa umetangaza kutoa dola milioni 2 za Kimarekani kusaidia huduma za dharura, matibabu, makazi ya muda na upatikanaji wa maji safi kwa waathirika wa janga hilo.
2: Na taarifa ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita zinasema idadi ya vifo ambayo imetolewa na mamlaka ya majanga inasema kwamba wamefikia watu 538. Tutaendelea kukujuza kuhusiana na janga hilo. Hatimaye makamu mpya wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi amethibitishwa na bunge la nchi hiyo lililopiga kura hii leo baada ya kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uteuzi wake ulifuatia hatua ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kujiuzulu wadhifa huo. Uthibitisho wa Ndejembi ulianza baada ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba kutoa hoja bungeni kwa kulitaja jina la mteuliwa kwa ajili ya kupigiwa kura. Naungana sasa na mwenzetu Deokaji Makomba aliyoko bungeni atueleze kwa kifupi yanayoendelea huko. Deo.
8: Naam, asante sana Rili, yani bila shaka unanipata vizuri kabisa. Tayari mambo yamekamilika. Naam.
2: Na kusikia nimepata kisauti kidogo hapa makamu wa rais akizungumza kidogo. Hebu tuambie nini ambacho kinaendelea sasa.
8: Jina la kutia ugumu kidogo. Deogratias Ndejembi ndiye makamu mpya wa rais wa Tanzania. Na hii yote inafuatia mara baada ya kupigiwa kura na wabunge wote 324 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakimpitisha kuwa makamu wa rais. Na mara baada ya kuwa amepitishwa, ametoa hotuba yake japo kwa muktasari, na akieleza kinaga ubaga kwamba yeye atakuwa ni makamu wa rais wa wote vyama vyote, na akimsaidia Rais Samia Suluhu Hassan katika harakati hizi za kuipeleka mbele Tanzania milioni tano.
2: Na wakati wa mchakato, je, mambo yalikwenda sawa? Hakuna chochote ambacho labda ungependa kutuarifu?
8: Kwa ujumla mambo yalikwenda sawa, na kabla hajawasili Ndejembi Deogratias, kwa kweli ilikuwa ni mazungumzo hapa na pale wa bunge, kila mmoja anazungumza la kwake, na wengi asilimia kubwa walikuwa wakimpongeza. Na mara baada ya kuwa hoja imetolewa na waziri mkuu Mwigulu Nchemba, wa bunge kadhaa walipata nafasi ya kuzungumza, wakiwemo mbunge Msukuma na wengineo. Na hao walizungumza kinaga ubaga, wakieleza ya kwamba namna wanavyomfahamu Ndejembi, si mtu wa malingo, si mtu wa kunata, na si mtu wa kuwapigisha shoti. Msukuma alitumia lugha kama hiyo. Kupigisha shoti ni kama na vile kuchonganisha kutoka upande huu kwenda upande ule kule. Kwa hivyo kila mmoja alimzungumzia kwa aina yake. Ama kwa hakika, kwa ujumla wamemzungumza Deogratias Ndejembi kwamba ni mtu ambaye hana makundi na makando kando ya hapa na pale. Lilian Mtono.
2: Na zaidi ya hayo ambayo ameahidi kwamba yeye atakuwa makamu wa rais wa watu wote, nini kingine ambacho labda amekiahidi leo?
8: Kikubwa ni ushirikiano miongoni mwa mawaziri wa bunge na wote wa Tanzania kwa ujumla, ndicho alichokisema. Kwa hivyo sasa mandali amekusha pigiwa kura, tunasubiria uapisho wake. Sasa ni lini na ni wapi? Ni Magogoni au Chamwino? Tutapata kujua hapo baadaye. Bililiani Mtono, taarifa itakayotolewa tayari rasmi kwa yeye sasa kuanza nginja za kazi yake ya makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Deo, nashukuru sana kwa muktasari huo. Labda tutaendelea kuwasiliana kwa ajili ya kujua zaidi. Alikuwa ni Deo Kaji Makomba huyo kutoka huko Dodoma akituarifu yale ambayo yamejitokeza huko wakati wa kuthibitishwa kwa makamu mpya wa rais. Na tukiendelea na uchambuzi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, amevitenga kwenye mazungumzo hayo vikundi vyenye silaha wakiwemo waasi wa AFC M23. Upinzani na kanisa Katoliki nchini humo wanataka mchakato huo uwajumuishe watu wote. Zaidi anatuarifu Saleh Mwanamilongo.
9: Rais Felix Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa jana usiku RTNC, Tshisekedi anasema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na kimila, wafanyabiashara na wasomi. Lakini Tshisekedi amesema vikundi vyenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huu ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
10: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
11: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
10: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
9: Kundi hilo la waasi la AFC M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, ila Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi mitatu. Tangazo hilo pia linakuja wakati mvutano wa kisiasa unaongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mabadiliko ya katiba. Pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na Rais Tshisekedi ni upuuzi.
12: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya IDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote. Haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
9: Mazungumzo hayo yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Nchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana na tupo kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umezungumzia wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa matukio ya kuandama wageni na ubaguzi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Kamati ya kupambana na ubaguzi wa rangi ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kwamba visa vya kuwachukia wageni vimeongezeka mwaka huu katika nchi hiyo, ambapo yameshuhudiwa matukio ya utekaji nyara, mali za wageni kuharibiwa, miongoni mwa mingine. Saumu Mwasimba ana ripoti zaidi.
13: Kamati ya Umoja Mataifa inayoundwa na wataalamu huru wa masuala ya haki za binadamu inayojulikana kama SAD kwa kifupi, imeifuatilia Afrika Kusini na kubaini kwamba visa vya kuwachukia wageni na kuwabagua vimeongezeka sana ndani ya mwaka huu, na imetaja kwamba takriban watu 1,050 walilazimishwa kuyaacha makazi yao ndani ya nchi hiyo na makundi ya kiraia na mgambo yaliyojikusanya pamoja kuandama wageni. Ripoti ya wataalamu wa haki za binadamu ya kamati hiyo imetaja matukio yaliyoshuhudiwa yakiwalenga wageni kuanzia utekaji nyara, uharibifu wa mali na biashara zao, kuondolewa kwa nguvu kwenye makazi yao na hata kuzuiwa kupata huduma muhimu. Yote hayo yamefanyika kwa mujibu wa SAD yakiwa ni matukio ya ukiukaji wa sheria ya kulinda haki za binadamu. Kamati hiyo imesema kuongezeka kwa matumizi ya lugha ya kibaguzi na mitazamo potofu inayotolewa hasa kupitia mitandao na makundi ya harakati ya raia wa Afrika Kusini inasababisha hali ya kutengwa, kutovumiliwa, pamoja na kutengeneza mazingira ya hofu na ukosefu wa usalama kwa wageni. Ifahamike kwamba zaidi ya watu 160,000 wameihama Afrika Kusini tangu mwishoni mwa mwezi Mei, kwa mujibu wa makadirio yaliyofanywa na shirika la habari la AFP kwa kuzingatia takwimu zilizotolewa na serikali kadhaa za mataifa ya Afrika ambayo yaliwaondoa raia wao wakiwemo Nigeria takriban 1,500. Wahamiaji wasiopungua 4 waliuawa kwenye vurugu kwa mujibu wa polisi ya Afrika Kusini, japo baadhi ya serikali za mataifa ya Afrika zimesema idadi ya waliouawa nchini humo ni kubwa zaidi na iliyotajwa. Afrika Kusini, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, kwa muda mrefu imekuwa ikivutia wahamiaji, lakini inapambana na kiwango kikubwa cha tatizo la ukosefu wa ajira ambacho kimefikia zaidi ya 30%, huku pia kukishuhudiwa ukosefu usawa. Kamati ya SAD ya wataalamu huru 18 wa haki za binadamu ina jukumu la kufuatilia utekelezaji wa mkataba kupambana na aina zote za ubaguzi wa rangi uliotoa saini na mataifa 182. Chini ya mkataba huo ulioidhinishwa mwaka 1969, mataifa yote wanachama wa SAD wanalazimika kupambana na kumaliza ubaguzi wa rangi na kuhakikisha usawa chini ya misingi ya kisheria. Kamati hiyo imezungumzia wasiwasi wake kuhusu hali ya kuongezeka kwa matukio ya kuwalenga wageni na kushamiri kwa matukio ya kuchochea matumizi ya nguvu dhidi ya wasiokuwa wa Afrika Kusini yanayofanywa na maafisa wa usalama nchi hiyo. Kamati hiyo kwa upande mwingine imekaribisha hatua ya Rais Cyril Ramaphosa ya kulaani makundi yanayoendesha harakati za kuwafukuza wageni, chuki dhidi ya wageni, uhalifu wa kuwalenga wageni na vurugu dhidi ya wahamiaji. Pia ikihimiza nchi hiyo kuhakikisha uwajibikaji na kumaliza tabia ya kuwalinda wahusika wa matukio hayo dhalimu kwa kufanya uchunguzi wa kweli kuhusu visa vilivyoripotiwa ikiwemo mauaji, uporaji na kuvamiwa kwa nyumba za wahamiaji.
2: Na Tanzania imesema kukamilika kwa bwawa kubwa kabisa la kufua umeme nchini humo ni hatua itakayomaliza tatizo la muda mrefu la upatikanaji wa nishati hiyo kwa uhakika. Bwawa hilo lililopewa jina la mwasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Nyerere lilifunguliwa rasmi wiki iliyopita likiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme. Mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati wa nchi hiyo Mhandisi Felchesmi Mramba, ambaye kwanza anaeleza ukubwa wa mradi wa bwawa la Nyerere.
14: Ya, ni kweli kabisa ya kwamba kwa mara ya kwanza katika Tanzania tumekuwa na bwawa linalotupa umeme mwingi kuzidi mahitaji ya nchi, na linatupa pia muda wa kutosha kuendelea kuwekeza kwenye vyanzo vingine vya kuzalisha umeme bila nchi kuwa kwenye upungufu wote wa umeme.
15: Mojawapo ya kampeni kubwa ambayo hata nimesema hapa kwenye swali langu la kwanza ilikuwa ni kuelezea mradi huu kuwa tiba ya kile kinachoonekana kuwa tatizo la muda mrefu sana la upatikanaji wa nishati ya umeme. Sema ili bwawa litakapokamilika, hasa wakati kiongozi aliyeanzisha mradi huu Rais John Magufuli wakati huo aliwaahidi Watanzania kwamba bwawa hili litakapokamilika litawezesha Tanzania kuwa na umeme wa bei nafuu. Ni lini hasa Watanzania wanaweza kuanza kunufaika na umeme wa bei nafuu?
14: Kwanza kabisa maneno aliyosema rais mwasisi wa bwawa hili kwamba litakapokamilika litaihakikishia nchi umeme wa bei nafuu yalikuwa maneno sahihi kabisa. Na in fact ndicho kitu tunachokiona sasa, kwamba isinga alikuwa bwawa hili bila shaka Tanzania ingekuwa ishapandisha bei ya umeme, kwa sababu ukiangalia majirani zetu wote bei zao zimekwenda juu sana ukilinganisha na bei ya Tanzania. Na kitu pekee kinachoifanya bei ya Tanzania iwe chini kuliko majirani zake ni umeme wa bei nafuu unaopatikana kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Ukiblend na umeme unaopatikana kwenye mabwawa mengine unawezesha bei yetu iwe chini kuliko majirani zetu.
15: Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kupunguza gharama zilizopo hivi sasa za umeme kwa sababu unaamini ni nafuu kuliko nchi jirani?
14: Siwezi kusema hivyo sasa, kwa sababu pia jukumu la kupandisha au kupunguza bei liko kwa regulator, kwa mdhibiti ambaye ni EWURA. Na ninafahamu kwamba EWURA alikuwa kwenye mchakato wa kumweka mshauri atakayeiangalia kwa ujumla gharama ya kutoa huduma ya umeme katika nchi ya Tanzania, na najua kwamba matokeo ya utafiti huo unaoendelea ndio yatakayeweza kuongoza katika maamuzi ya baadaye.
15: Engineer Mramba, unaweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza sasa kwamba enzi ya kukatika umeme na shida ya nishati ya umeme imefikia mwisho baada ya kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere?
14: Nina uwezo wa kuambia Watanzania kwamba kwa kweli enzi ya kukatika kwa umeme Tanzania imefikia mwisho. Na kinachofikisha enzi hiyo mwisho sio tu kuwepo kwa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini mipango tuliyojipangia kwamba ziada ya umeme iliyopo sasa hivi ya takriban megawati 200 inatupa fursa ya kuendelea kujenga mitambo mingine mipya ya umeme
16: wakati tukiwa na umeme wa kutumia. Kwa sababu miongoni mwa makosa tuliokuwa tunafanya miaka ya nyuma ni pale ambapo mnasubiri mpaka mnakuwa hamna ziada kabisa, umeme wote uliopo ndio unaotumika, alafu mnaanza utekelezaji wa miradi inayochukua miaka 4 mpaka 5. Matokeo yake nchi inakuwa kwenye mgao wa umeme katika kipindi ambacho mnaendelea kutekeleza miradi mingine. Sasa hivi tunataka tutekeleze miradi wakati tukiwa na ziada ya umeme.
2: Ni katibu mkuu wa Wizara ya Nishati wa Tanzania, mhandisi Felchesmi Mramba, alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusiana na kukamilika kwa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Sudi, naona tayari uko hapa kutuarifu yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii. Karibu.
17: Bila shaka upo ulesemi kama nitakuwa sahihi, wanasema kulala maskini
2: kwa mkatajiri.
17: Inaweza ikafanana na hii ndejembi ndio jina linalotajwa Tanzania, Deogratius. Yeye amekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameingia bungeni na motokali yake ya kawaida, akaketi katika viti vya ubunge, lakini baadaye spika wa Jamhuri ya Tanzania Zungu, wanamuita hivyo mheshimiwa Zungu, akamruhusu baada ya matokeo ya kura, ondoka bana, hapa tena hapa kufai. Alipotoka ndo unakuta msafara walinzi unaongozwa upite wapi, unaendeshwa, ndicho kilichotokea dakika chache zilizopita. Sasa zimepigwa kura pale. Wabunge waliokuwepo walikuwa 324. Hakuna kura hata moja ya hapana na wala hakuna kura iliyoharibika. Navyokueleza hivi. Kwa hiyo ameungwa mkono kwa kauli moja sasa na kwa nguvu moja kwamba sasa rasmi yule bwana anakuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kwa hiyo Sudi, makamu aliyejiuzulu alisema kwamba yeye bado ni makamu, sio alisema yeye ni makamu mpaka tarehe 4 Septemba.
17: Rasmi atakuwa yuko pembeni.
2: Aha, sasa kuanzia leo ama kuanzia Septemba 4? Ama tusubiri kwa
17: mambo mengine zaidi. Haya, Lili, nikwambie tu kwamba haya mengine ni makaratasi tu na taratibu zake. Aha. Lakini kumaliza mchakato inaweza ikawa hivyo, lakini yule sasa ndo makamu wa rais. Na wabunge wamefanya michango yao, wamemuelezea kwa nanofahamu na wamemkabidhi hicho kijiti.
2: Sawa sawa. Yapi yanayoandikwa baada ya kuthibitishwa sasa?
17: Baada ya kuthibitishwa, maana nimekaa muda wote nikitazama na mimi bunge lile, watu wa bunge mbalimbali wametoa mchango wao kwa namna wanavyomuelezea sifa zake, uwezo wake, pamoja na pengine kuangalia umri wake. Lakini pia wakati mchakato ule unatangazwa moja kwa moja mubashara, basi baadhi ya watu wamekuwa wakitoa mchango wao. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Ezekiel Inko. Yeye amesema sasa wabunge hawa wa Chama cha Mapinduzi ndio wamegubika bunge hili, utegemee maoni gani tofauti.
2: Ndiyo.
17: Lakini kuna mtu anajiita Shija humo. Yeye amesema Deogratius, utukumbuke sisi watu wa chini, kwani mama amekupatia dhamana kubwa, na akamaliza kusema hongera sana. Lakini kuna Jeso Lakuduyu anasema vijana ameaminiwa, kwa hiyo msituangushe. Kwa hiyo ndo mjadala unaoendelea kwa kote huu.
2: Lakini wewe unaonaje ile la vijana hili?
17: Bila shaka unajua ukipata nafasi mapema unajimarisha, hata ukiwa baadaye uzeeni utu uzima unakuwa tu kiongozi mzuri, kwa sababu umekuwa na uzoefu wa kutosha. Kwa namna nilivyomsikia Ndejembi, ni mtu ambaye amejijenga katika Chama cha Mapinduzi, amekuzwa huko na sasa kapata nafasi hii, pengine huko mbele anaweza kuwa bora zaidi.
2: Sudi, nashukuru sana. Tuangalie kidogo ujumbe hapa wa wasikilizaji kwenye chaneli ya YouTube. Nimeitegea sikio DW nikiwa Iringa Tanzania, anasema Gerard Yamani. Florence Felix wa Kagera Tanzania anasema kila laheri Ndejembi, Mungu akuongoze katika kutekeleza majukumu yako. Joseph Michael Maindoi wa Dar es Salaam anasema hongera Rais Samia kwa kuwatambua vijana wa Tanzania, kila laheri makamu rais. Kailano Jackson anasema umeme tunazalisha hapa nyumbani, sasa tupunguzieni bei na pia punguzeni swala la kukata umeme kila muda, lakini umemsikia katibu mkuu anaahidi kwamba sasa swala hilo ni ndoto. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema Mwenyezi Mungu awape wepesi manusura wa maporomoko huko Nepal. Bwira Moise Mashiba wa DRC anasema naomba mazungumzo hayo ya kitaifa yalete tija kumaliza mapigano. Heliki Jovin anasema pongezi kwa Ndejembi, tunakupokea kwa mikono miwili na tunakutakia majukumu mema. Ni ujumbe wa Heliki huo ndio ambao unatufungia sehemu hii ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kwa nasi muda mfupi ujao tutakuletea mjadala.

0: DW. Michezo.
1: Karibu kwenye mjadala na leo ni michezo msikilizaji. Swala la mrundikano au msururu wa ratiba za michuano kwenye mpira wa miguu ni miongoni mwa masuala yanayoendelea kuibua mjadala mipana kwa wadau wa michezo. Baadhi wanaona ni kama inaharibu hata ule ubora wa mchezo wenyewe, na wengine wakisema inawachosha wachezaji na kiwango chao kushuka kwa haraka kwa kuwa hawapati muda mzuri wa kupumzika. Na kinacholalamikiwa zaidi ni kwamba hata inapotokea kunafanyika mabadiliko kwenye ratiba hizo, kundi muhimu ambalo ni wachezaji halipewi kipaumbele katika kufanya maamuzi, na hakuna anayejali hiyo itawaathiri vipi, sio tu kimwili bali pia kiakili. Kwa upana leo mjadala wetu tajikita hapa. Hali hii inaumiza kwa kiasi gani wachezaji, na je, inaharibu ama inajenga kandanda? Naungana na wenzangu wa dawati la michezo, Joseph Atcharo na Bruce Amani, karibuni sana.
2: Asante sana Lili.
1: Josephat.
3: Naam, nakusikia sana Lili.
1: Naona Martinez katua Chelsea, hebu tuanzie hapa. O jamaa wamalize kusajili.
3: unajua ndo soka lenyewe sasa hivi lazima timu inajiimarisha biashara, basi toka huku kwenda kule, na zote ni pesa hizo ambazo hizi fedha hizi ndo zimekuja, pia zimeleta mambo mengi na wachezaji kukabiliwa na pressure, maana yake ya kutoka timu moja kwenda nyingine kujitafutia maisha, na ratiba ambazo hizi zina banana, hizi zinawafanya yani wanalazimika kucheza sana sana sana,
1: kuwa na vikosi viwili viwili, lakini sio hivi, ila yenyewe sio nyingi sana. Bruce, eti kifupi
2: kuzingatia umri wa Martinez, uzoefu wake na ujuzi, nadhani ni ujuzi mzuri umefanya Chelsea kuleta experience katika kikosi. Tena za makipa huwa si ndefu sana ikilinganishwa pia na wachezaji wengine, kwa mfano kama washambuliaji na viungo.
1: Haya, karibuni sasa kwenye mjadala. Nilikuwa tu nawapa staftahi. Pep Guardiola amekuwa mmoja ya wakosoaji wakubwa wa kalenda za kandanda. Amekuwa akisema michezo mingi inasababisha ongezeko la majeruhi, wachezaji kuchoka na kuathirika sana kisaikolojia. Kiuhalisia, hili linaleta kitisho gani kwenye kandanda kwa ujumla? Joseph, tunaanza na wewe.
3: Nianze kabisa hapo na swala la wachezaji, maisha yao ya kucheza soka kuwa sasa yanakuwa mafupi kutokana na pressure iliyopo na majeraha ambayo yanawapata kutokana na ratiba ambazo zimebanana. Mechi zimekuwa nyingi na tumeshuhudia wachezaji katika mchezo huu wa soka, maisha yao, taaluma ya soka ikikatizwa kutokana na majeraha. Na wazungumzia kwa mfano Marco van Basten ambaye huyu alichezea klabu ya Ajax Amsterdam zamani na AC Milan, timu ya taifa ya Uholanzi, akilazimika kuachana na soka akiwa na umri mdogo wa miaka 28, ni kwa sababu ya jeraha la kifundo ambalo lilimfuata sana. Uli Hoeness pia wa hapa Ujerumani alistaafu umri wa miaka 27, ni kutokana na jeraha la goti. Yupo mchezaji Lucas Radebe ambaye huyo anatokea Afrika Kusini, akichezea klabu ya Leeds United zamani, ambaye pia naye amelazimika kuachana na soka akiwa bado na umri mdogo. Orodha ni ndefu. Gabriel Batistuta Batigol ambaye alikuwa akicheza na Florentina na timu ya taifa ya Argentina, majeraha yalimuandama sana mpaka yani mwisho sasa ikawa hawezi kuendelea tena. Nafikiri ratiba ikibanana sana wachezaji wanapata tabu na maisha yao ya soka yanakuwa mafupi.
1: Na kwenye kandanda kwa ujumla, kandanda lenyewe tukiwaacha wenyewe,
3: kwa kandanda lenyewe hii inakuwa si nzuri Lili, kwa sababu mimi ningependa kuona soka endelevu, soka ambalo sio leo kwamba tunashuhudia mchezo mzuri alafu baadaye unaona mchezo umepoa kwa sababu wachezaji wamechoka sana. Hii haisaidii sana katika kuleta maendeleo thabiti na ambao ni imara katika soka. Nafikiri kuwe na kidogo wizani katika ile ratiba ili isibane sana na tuweze kushuhudia maendeleo mazuri ya soka kadri miaka inavyosonga lini.
1: Makocha wamekuwa wakilalama pia kwamba wachezaji hawapati muda wa kutosha wa kupumzika. Tuiangazie hii ya karibuni zaidi ya Ousmane Dembele wa PSG. Yeye ameomba kupumzika baada ya mechi tatu tu ameomba kupata muda wa kupumzika na kocha wake ameliona hilo, wakafikia makubaliano kwamba apumziki lakini Jumatatu atarejea kwenye mazoezi. Hii ni moja ya kesi nyingine nyingi naamini zinazosababishwa na kutopumzika umezitaja Josephat. Bruce, na kuja kwako. Ni Dembele peke yake unadhani anahitaji hivi? Vipi kuhusu labda Desire Doue, akina Barcola, Makinyo za Hakimi, wote walikuwa kwenye kombe la dunia lakini sijasikia huko kuna indaje, lakini hii ya Dembele kwanza tuizungumzie, kupewa tu nafasi ile peke yake katikati ya wengi ambao walishiriki pia kwenye kwa mfano kombe la dunia hivi karibuni, inakaaje hii?
2: Ni kweli, kwanza ni muhimu kujiuliza tumefikaje hapa, na hii ni kutokana na kwamba mashirikisho ya kandanda na viongozi wa soka wanataka kuyatanua mashindano haya kwa ajili ya kutengeneza kipato zaidi na kuhakikisha kwamba wachezaji wengi zaidi wanajumuishwa katika mchezo huu na mashabiki wanapata fursa. Lakini sasa tatizo ni kwamba mabadiliko haya pia nayo na waathiri wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa tunawatizama wao. Huyu Dembele kwa mfano amecheza katika kombe la dunia, amefika mwisho kabisa katika mashindano hayo, amerudi kwa kuchelewa na kushiriki katika yale maandalizi ya kuanza msimu na kikosi cha PSG, maana kwamba ametupwa katika kikosi cha first 11 wakati msimu umeanza na hayupo fit kusema ukweli, na ndio maana ameomba, ameona mwili wake hauko sawa. Na si kitu kipya umeuliza, si kitu kipya kwamba kocha anamruhusu mchezaji kupata angalau siku kadhaa za kurejesha mwili katika fomu yake nzuri. Tumeona katika PSG hapo hapo msimu uliopita kina Mbappe wamekuepo wakiwa na matatizo kama hayo, kina Neymar. Lakini hii inaonesha kabisa tatizo tulilonalo ambalo umetaja vizuri kwamba mrundikano wa michuano, ubora wa kandanda unachuka. Huenda kwa mashabiki tukiwa pembeni huku hatuoni sana, lakini kuna vitu ambavyo unaweza kuona hata uwanjani. Wachezaji hao ambao umesema walikuja kuchelewa katika baada kutoka kombe la dunia wanatumia mbinu kwa mfano kuchelewesha uwanjani, kutembea tembea, hawakimbii kama kuna ile pressure, na hizi ni mbinu za delaying za kuhakikisha kwamba mwili pengine unapata angalau nguvu za kupiga mchezo dakika 90.
3: Pengine lile niongezee kitu kimoja hapo kifupi. Kunakuwa na pressure nyingi sana katika misuli ya wachezaji kule kuchoka, misuli inakuwa inachoka sana, na kitaalamu anatakiwa pumzike angalau masaa 72 ambazo hizo ni siku ngapi? Siku tatu. Lakini kutokana kubanana ratiba wanakuwa hawapati huu muda kabisa. Kwa hiyo wanakuwa katika hatari kubwa ya kupata majeraha na kule kuchoka, yani wanachoka kila wakati, na kule kunasababisha pressure katika kinga ya mwili kwa ujumla wake. Safari zinakuwa nyingi, kama wachezaji hawako uwanjani, wako kwenye basi wanakwenda mahali kucheza, au wako kwenye ndege wanakwenda mahali kucheza. Usingizi sina uhakika kama wanalala vizuri masaa 8 yanayotakiwa, alafu wanatenganishwa wakati mwingi sana na familia zao. Kama Dembele sasa hivi unaweza kufikiria familia yake, nafikiri itakuwa na wakati mzuri katika kipindi ambacho amepewa kupumzika. Lakini tangu kombe la dunia, si Dembele peke yake, wachezaji wengi hawajakuwa na muda wa kutulia na marafiki zao, familia zao, na hii inaleta shinikizo zaidi katika ule mwili wa mchezaji mmoja. Na linapokuja swala la kutanda swala la na kisaikolojia Bruce, na linapokuja swala la kutandaza kandanda, makosa yanakuwa mengi. Kwa sababu gani? Mchezo wa soka ni akili iwe inaweza kuwa na mafungamano na maelewano mazuri na mwili. Na mwili kama umechoka, kunakuwa na mgongano kati ya ujumbe unaotoka kwenye akili kuja kwenye mguu. Unaweza kutaka kupiga mpira kwa guu la kushoto, lakini unaupiga fyongo, unakwenda mahali ambapo si.
2: Kabla uulize swali mimi.
1: Kwa kifupi tafadhali, msiudhi mjadala wangu.
2: Umetaja Pep Guardiola na kulalamika. Ni kweli, kwa sababu katika katikati ya wiki makocha wanapaswa kuwa wanawafundisha wachezaji mbinu za kujipanga kwa mchezo ujao, lakini sasa inakuwa ni tatizo kubwa sana kwa sababu ya uchovu ule wanaotumia muda huo katika kujaribu kuleta mwili kuwa katika fomu nzuri kwa ajili ya kufanya mazoezi mengine.
1: Wachezaji nina hakika wana chombo chao ambacho kinaweza kuwa kinawatetea. Nina ufahamu kidogo kuhusu FIFPro kwamba ina

0: kwamba FIFPro na FIFA watakuwa wanashirikiana katika namna ambavyo wanataka kuendeleza soka katika mechi ijayo. Walisaini mkataba wa maelewano hadi Disemba 2031 ambao utashughulikia mambo haya yote. Kwa hivyo kama kutakuwa na mabadiliko yoyote ambayo FIFA inapanga, lazima FIFPro na vyombo vingine watahusishwa.
1: Kama nguvu inakuwa ni dhaifu, vyombo hivi havina nguvu nyingi sana, na wachezaji wenyewe wanakuwa fursa ya wao kushirikishwa katika maamuzi kama haya, fursa zinakuwa finyu sana. Kwa hiyo wanaangaliwa zaidi navyoona mimi kama vyombo tu vya kufanyiwa biashara. Leo unaweza kulala PSG na ukaamka ni free agent, umekuwa wakala huru na unakwenda zako. Na kweli kabisa, kweli kabisa. Na umeisaidia timu kujenga jina lake na nini, lakini maslahi ya wachezaji na haki zao kwa ujumla wake sioni kama ni jambo ambalo linakuwa linazingatiwa sana. Biashara ndio inapewa kipaumbele zaidi, mihela mingi na wadhamini. Kwa hiyo pressure inakuwa nyingi. Wakati mwingine wachezaji wanalazimishwa kucheza hata kama wana majeraha madogo na hawajapona vizuri, ni kwa sababu mikataba na wadhamini hawataki, wanataka wachezaji waendelee kucheza katika hali hiyo hiyo lili.
2: Lakini Joseph, tunakubaliana na mimi, tukirudi nyuma wakati ule wa kombe la dunia la vilabu, nakumbukaga kuna sauti nyingi ziliinuka wakati ule kuhusiana na hili. Lakini vile vile klabu zilitofautiana, kuna waliokuwa wanaunga mkono na kuna wale ambao walikuwa wanapinga. Kwa hiyo kuna klabu bado zinakubaliana na haya kwa maslahi ya kibiashara zaidi, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ngumu kidogo hapa linapokuja ile swala la kuwatetea. Josephat.
1: Kwa upande mmoja wa shilingi ndio, kwa upande wa pili wa shilingi hapana. Na kila wakati jamii haiwezi kuwa na msimamo mmoja katika jambo lolote lile. Jamii lazima itagawika katika matapo pengine matatu. Kuna wale watakuwa wanaunga mkono, kuna wale watakuwa wanapinga, na kuna wale watakuwa wamesimama katikati. Na katika soka vivyo hivyo, swala hili kuna watu wanalipendelea liendelee vile vile kwa maslahi yao ya kibiashara na kifedha, na kuna wengine limewachosha, hawataki, manake wao hawaangalii swala la fedha, lakini wanaangalia mchezo wa soka kama mchezo unaoleta burudani, unaoleta watu pamoja. Halafu kuna wale wengine hawajui wasimame upande gani. Na ndio tutaendelea kushuhudia mambo yakiwa hivyo, vuta nkuvute upande huu na vutia kwake. Kama Waswahili unavyosema, mwamba ngoma anakuwa na
2: anavutia kwake. Na tunataraji kwamba hata kombe la dunia pengine timu zitakuwa nyingi zaidi huko mbele kuliko ilivyokuwa sasa. Tuliache hilo kwanza. Nimehitaji kidogo kuhusu mashindano ya kombe la dunia la vilabu. Nakumbuka kama nilivyosema kwamba wakati ule sauti nyingi zilijitokeza kupinga hii misururu ya mashindano. Kwa mfano Chelsea ambayo iliibuka mabingwa, wachezaji wake walirejea nyumbani muda mfupi tu kabla ya kuanza ligi, kama sijakosea, naomba mtanisaisha. Pamoja na Pep nilimtaja mwanzoni, Arsene Wenger pia ni mmoja ya wale waliopaza sauti sana kuhusiana na hili, na baadaye pia akasaidia juhudi za FIFA za kuangalia namna gani wanaweza kulisawazisha. Labda nije kwa Bruce, tangu wakati ule hadi sasa kuna lipi limefanyika?
0: Ndiyo, kweli Wenger ni mmoja wa watu ambao ni muhimu sana katika shirikisho la soka FIFA, kwa katika kitengo cha maendeleo, na kuna vitu vimefanywa ama kuwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba angalau tunaweza kupata unafuu na wachezaji wananufaika. Kwa mfano ukitizama mechi, kuna sheria ambazo zilitungwa hivi karibuni, wachezaji wa akiba ambao wanaweza kuingia uwanjani ni watano. Kwa hivyo kocha ana fursa ya kufanya mabadiliko ya wachezaji watano. Alafu kuna mashindano ambayo pia yamefutwa kwa mechi za marudiano, yaani kwamba kama timu mbili zinacheza kisha hakuna mshindi, tambo ingekuwa ni kwamba zamani ingekuwa ni tucheze mechi nyingine mkondo wa pili, lakini sasa hivi ni baada ya mechi hiyo kumalizika ni penalty kuamua nani atakaye songa mbele. Alafu pia kuna sheria ambayo imewekwa, lazima kuwepo na kipindi cha mapumziko ya lazima, kwamba wachezaji lazima wapate msimu katikati ya msimu wa majira ya baridi. Tunaweza kuona hapa hata Ujerumani kwa mfano, Uingereza, wapi wiki mbili wachezaji wanapumzika, lakini pia msimu wa joto wachezaji wanapata kama wiki nne hivi za kuweza kujipanga upya. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo unaweza kuona yamewekwa ili kujaribu kusawazisha hali hii.
1: Na Bruce, lakini niseme tu, ntie neno hapo lili kabla hatujaendelea. Kwa kipindi kifupi ningeweza kusema sawa, hewala pengine imesaidia, lakini kwa kipindi kirefu ambao ndo maisha ya wachezaji hawa, sioni kama hatua hizi ambazo zimechukuliwa zinawasaidia sana. Wewe umecheza mpira lili, pia anaelewa mambo haya na mbio ambazo zinakuwa tunazishuhudia uwanjani.

0: Haaland.
1: Na sarasa kama za kina Haaland. Unampa mchezaji wiki mbili apumzike. Bruce, wiki mbili mchezaji apumzike. Tuseme ule ukweli bwana.
2: Wiki kweli kwa matatizo
1: kubwa. Hata wiki nne unampa mchezaji wiki nne apumzike. Aya tuangalie makampuni na ofisi. Wafanyakazi wanakuwa na likizo zao za mwaka. Wengine wanapewa paka siku 30 ambao ni mwezi mzima na vitu kama hivyo. Lakini huwezi kulinganisha kazi za kiofisi na mbio ambazo wanatimka wachezaji Januari mpaka Januari. Hizi ratiba zimekuwa nyingi mno. Mwili hauwezi kupumzika wiki mbili peke yake.
0: Ni kweli.
2: Inabidi mtu maana makocha inabidi wafanye rotation kufanya kuwa na vikosi ambavyo vinaweza kuhimili shinikizo hili kishindo hiki na kuhakikisha kwamba baada ya mechi wachezaji wengine hawachezi, lakini pia kwa mashabiki wanataka kuwaona wachezaji wao bora zaidi kila weekend katikati ya wiki wakicheza, na hii pia nadhani inaathiri.
0: Na si kila timu ambayo inaweza kufanya hivyo kuwa na vikosi viwili. Si kila timu ni kama Real Madrid ama pengine Manchester United, Bruce.
2: Si kila timu ambayo ina uwezo wa msuli wa kifedha kuhakikisha kwamba benchi lao lina wachezaji ambao ni wana vipaji vya hali ya juu, lakini angalau hilo linawezekana katika sasa hivi kandanda unaweza kuona hata katika uhamisho fedha ambazo zinahusika katika kuwasajili wachezaji ni kubwa mno, kwa kumaanisha kwamba biashara hii imekuwa ni ya fedha zaidi.
0: Kwa ufupi tuna dakika kama mbili hivi, nini ambacho kinaweza kufanyika ili kupata suluhu? Pengine tuendelee kuona kina Mbappe, tuendelee kuwa enjoy kina Lamine, tuendelee kuwaona hao kwa muda mrefu badala ya kucheza muda mfupi tu alafu tayari wamekwisha. Wapo wengine wanaosema pengine michuano ipunguzwe, mambo sio kama Conference League, Super Cup, Club World Cup, samani Chelsea, wataniwe ya radhi, toa vitu hivi. Nyinyi mnasemaje?
1: kwa hali ilivyo sasa, Lili, mimi naona tabu bintabani, kwa sababu tulipofika tayari sasa watu wameshapata utamu. Sioni kama tunarudi nyuma. Mabadiliko ambayo yamefanyika na wale wanaosukuma sera na agenda ya kandanda, wao wenyewe macho yao yamekaa zaidi kwa upande wa mihela mingi mingi mikubwa mikubwa. Sasa wao kama ndo wanasukuma agenda, wataweza kupiga vipi break, kufunga break, warudi tena, turudi zile enzi za zamani ambazo sasa ndo zilikuwa zina ratiba ambazo hazina mechi nyingi? Sioni kama tunarudi nyuma, na hii hali itabidi tupambane, tuna hali yetu.
0: Na Bruce, kidogo kabisa,
2: sasa hivi mpira ni mchezo wa kisayansi zaidi. Teknolojia inatumika pia katika kuhakikisha kwamba afya ya wachezaji inazingatiwa, hivi vitu vyote pamoja na lishe vizingatiwe zaidi. Lakini nadhani pengine kuwepo na mwongozo, baadhi ya wachezaji wazuiwe ama wafungiwe hivi katika michezo mingine, na wengine wanaweza kuendelea michezo mingine. Ngine timu kama zinaweza kuwatenganisha baadhi ya wachezaji wao na vikosi.
0: Asante sana Bruce, asante sana Josephat. Mjadala ndio umeishia hapo, na kushukuru sana pia mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
5: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
4: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya, na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
5: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia masuala fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
4: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
5: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
4: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
5: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
4: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mifumo rasmi ya ajira?
5: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sana 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe channel yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. Baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
4: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
5: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
4: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
5: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya wasilisha. Na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo wote tunaolitoa linaweza zisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
4: Tunasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambayo wanatarajia?
5: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, waliapply na wakakwalify. Tumewapa, binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
4: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
5: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe, uweze ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha hasa kwa usawa.
4: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi.
5: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao.
4: Mheshimiwa Waziri, ni kushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
5: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
4: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ya Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.

0: ni Inspector Harun huyo msikilizaji, na elekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini nakusomea ujumbe ambao umetuandikia kwanza kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Na muona Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anauliza kama kwa bwawa hilo hili tatizo la umeme limeisha, mbona bei ya kuunganishwa bado iko juu? Ni swali lake hilo Nyanda, lakini kulingana na katibu mkuu mambo mazuri yanakuja. Raya Chande anasema tunakupongeza sana Ndei Jembi kwa hatua hii kubwa, na tunakuombea heri, hekima na afya njema unapoenda kulitumikia taifa. Fundi Hamisi Fulmigebuka wa Kigoma, Tanzania, anasema kabla Tanzania kuanza kuuza umeme kwenye mataifa mengine, tuhakikishe kwanza kuwa maeneo yote ya Tanzania yamefikiwa na umeme. Shukuru Musai wa DRC anauliza, je, Ndei Jembi atafanya kazi kwa maslahi ya Watanzania wote au kwa waliomteua tu? Kulingana naye amesema kwamba atafanya kazi kwa maslahi ya kila Mtanzania. Lobby Molel anasema kwa uteuzi wake makamu wa rais, sisi vijana hatuna deni tena na rais wetu. Asante sana kwa kutuandikia mchana huu, lakini hapo ndipo ninapohitimisha matangazo yetu ya mchana. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza
2: kwa muda wote, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana, ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM. We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Ladies and gentlemen, turn it up.
2: Okay.
1: Hii ndio mwana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
2: R&B.
1: Wake me.

tana kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Here we go. Right now tayari dakika kio ni 19 mara baada ya 8 kamili za mchana. Mimi ni matumaini bwana uko vizuri kabisa na unaendelea poa na harakati za hapa na pale kwa ajili ya kuweza kucheka na nasi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So ni real time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story na fresh info kupitia ngome burudani 91.7. It's all about furahi day. Yo, mimi najua juma imekaa vizuri sana mwanangu. Unakuja kutisha namna ni gani? Fanya kutisha kupitia 0684 60 00 07 56 55 71. Kumbuka niko powered na Best Vision Care ambao wananipatia nguvu ya kutosha ya kuweza kuona na kuweza kukusogezea zile story kali baadaye vikupitia kitengo kizima cha miti cast, lakini pia wareta aluminium and glass kwa sababu wao wanaweza kufanya nyumba yako iwe na muonekano mzuri, ofisi yako iwe nzuri kulingana na kuweza kuwachagua wewe wareta aluminium and glass. Sasa kubwa zaidi mwanetu, safiri nami kupitia namba za hapa studio ile 0684 60 00 07 na 0656 55 71. Maandishi ni 11 Mazingira FM Radio kutoka mtaa wa Saranga mjini Bunamara Tanzania. So kwenye ngoma ambazo zimeweza kusikika hapa ndani kuna viatu kwake, moja kati ya vichwa ambavyo vinafanya vizuri kwa sasa kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava, Lil Diva Sexy Diva Divana akiwa na D Voice. Bwana viatu imekuwa ni moja kati ya track ambayo nilisema do fanya ikae kwenye playlist kwa siku ya leo, lakini ya pili umeweza kusikiliza ya kwake Yami akiwa anakuambia tiririka. Oya, mimi najua hii ngoma mapokeo yake ilikuwa mazuri sana na wana waliweza kuikubali pia. So kubwa zaidi hapa ambapo naisikiliza ni ya kwake Maru featuring Vumilia. Ni ngoma ambayo inakwenda kwa jina la ukweli, miongoni mwa ngoma za mapenzi za kizazi cha hapo nyuma bwana, zamani Bongo Flava, ambazo bado zinakumbukwa na mashabiki hadi hii leo bwana. Ngoma hii hapa ileza kutoka September 4 na ikimetayarishwa chini ya NLS Big Time Production na HK Vision, na ileza kubeba ujumbe ambao unagusa mapenzi, uaminifu, heshima na wajibikaji ndani ya mahusiano. Sasa kama ulielewi, mimi naomba nikusanue mwanangu kwa sababu nakupa hiki kiji true story ili uweze kuelewa, kwa sababu it's all about ngome burudani, lazima uweze kufahamu zile info ambazo zinaweza kufanya pombe ya kai hapo nyuma pia ili uweze ku stake mwanangu kupitia mashairi yake. Maru bwana na Vumilia bwana waleza kuwasilisha picha ya uhusiano ambao unahitaji wazi, kuheshimiana na kuweza kutambua nafasi ya kila mmoja katika familia, na mstari wake ambao unajulikana kama vile ukweli ni kwamba mimi ni baba bana wewe ni mama. Ulifanya ngoma hii bwana iweze kuwa rahisi kuweza kukumbukwa na mashabiki wa muziki Bongo Flava. So ukweli haikuweza kuishia kuwa ngoma ambayo ni ya kawaida kwa wapenzi. Miaka michache baadaye bwana kuweza kuachiwa kwa ngoma hii hapa, mashabiki waliweza kuendelea kuweza kuitaja miongoni mwa ngoma bora za mapenzi za Bongo Flava kwenye mijadala ya muziki. So mwaka 2014 nikikurudisha way back yasi katika mjadala wa top 10 ya best Tanzania love song of all time, bwana ukweli iliwekwa kwenye orodha ya ngoma hizo bora za mapenzi Tanzania na mashabiki wa muziki. And zaidi ya burudani, ukweli bwana inafikisha ujumbe wa kwamba mapenzi na familia vinahitaji ukweli, heshima, wajibikaji, kuelewana, na ni nyimbo ambayo inawakumbusha kuwa uhusiano haujengwi na hisia peke yake bali pia na kutambua majukumu na nafasi ya kila moja. Wewe ni mama, yule ni baba, yule ni baba, wewe ni mama, au sio? So September 4, 2026 bwana ngoma hii hapa itakuwa inatimiza miaka 15 hivi kamili tangu ilipoweza kutoka, na ishara namna baadhi ya ngoma za kizazi hicho bwana zinavyoweza kuacha alama na kuweza kuendelea kukumbukwa na mashabiki. So mfano tunakumbuka Nyota Ndogo wakati amedrop pale Dar es Salaam Tanzania kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, alizungumza kitu kimoja kwamba watu na viatu ni moja kati ya ngoma ambayo itasikilizwa leo mpaka
vizazi vijavyo, kwa sababu inaishi mule mule na inatukumba watu sisi au sio? Sasa hizo ni tambwe za nyota ndogo, lakini pia kwenye ukweli bwana, ukisikiliza vizuri ukaipatia jicho la tatu hivi, ukaitizama hata video yake, ukaisikiliza vizuri, ukatuliza akili, kuna kitu ambacho unaweza ukagain. You can call me your boy master on Taro Michael Mjora, last born wa Zimambo, tembea na mimi, tunaburuzana mwanangu mdogo mdogo kwa mikamili na kuwa naondoka hapa ndani, kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. So yeye ni baba, yeye ni mama, ukweli we mwambie mwanangu afu utaishi naye vizuri kabisa. Mkielezana ukweli, maelekezo ni simple. Pale IG, Facebook, X, TikTok ni Mazingira Fam, lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radio tadio.co.tz.

mazuri yanatengenezwa na mziki mzuri na mashairi mazuri. So kwenye nani mkali today? Yeah, bwana Emilio nipo na nyimbo mbili tu. Sasa huu mtanange ni wa ona, kuna vichwa viwili ambapo vinakutana kwenye album moja. Tarehe zinakaribia karibia. Lakini nikasema no. Hivi vichwa bwana vimeweza kushirikiana kwenye moja ya track. Na jana nileweza kukusogezea track list ya album ya Harmonize ya 31. Sasa leo nikasema no. Leo nawakutanisha Harmonize pamoja na Rayvan. So Rayvan ana ngoma yake inaitwa Touch, lakini pia Harmonize ana single yake inaitwa Beautiful. So leo utakuja kuniambia kati ya Touch pamoja na Beautiful, ngoma gani ambayo unaikubali? Tunaye Rayvan ana nyimbo yake inakwenda kwa jina la Touch, lakini pia tuna Harmonize akiwa na ngoma yake inakwenda kwa jina la Beautiful.

Faway, dakika tayari ikiwa ni ya 44 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Still tuko hapa ndani ya ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio, and of course mwanetu ile kuchana bwana, niko powered na Warrett Aluminium and Glass, lakini pia bila kusahau Best Vision Eye Care ambao wananipatia wepesi kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe. So karibu Warrett Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. So kwa nini uchague Warrett Aluminium and Glass? Kwa sababu wanauza kwa jumla na rejareja, na usafiri ni bure. Mafundi ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. So hao ni Warrett Aluminium and Glass, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kuchelewesha. Sasa unajua nini mwanetu? Wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukapigia kupitia simu namba, naomba na kili nambari hizi hapa 0748 73 22 24, 0748 73 22 24, au

0: 0782 03 7 88. Naomba nirudie 0782 03 7 88. Hao ni Warete Aluminium and Glass. Ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Sasa mwanetu, dakika hizi naenda kuzisabu zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa side ya plus 255-255 Bongo Tanzania. You can call me yule boy master on taro Michael Mjora last bondi wa hizi mambo. Oi, inakuwaje?
1: Woo! Piga makofi mabibi na wabwana. Sasa ngoja nifike jukwani kidogo, kwa sababu napokea ujumbe hapa mahususi kabisa na usikilizia. Na ujumbe huo unatoka hapa hapa meza kuu. Na mheshimiwa nakusikia. Naam. Okay. Okay, hicho kinawezekana kabisa kutoka meza kuu. Naomba nikitangaze. Najua kuna interview inakuja. Lakini unamguso sana mdogo wangu mpendwa. Uwezi kuamini mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kakuomba wimbo huu encore, urudie tena. Makofi mabibi na wabwana.
2: Baka kesho.
0: Yes, Arisha Harmonize bwana, nilikuwa nakurudisha nyuma kidogo bwana kwenye miongoni mwa vitu ambavyo Harmonize anavifanya. Ni ustadi na kila ambacho anaamua kuweza kukifanya, hasa anapokuwa anafanya live performance. So zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya Harmonize kuweza kuachia albamu yake mpya ya 31 inayotarajiwa kuweza kutoka September 4 mwanangu, 2026. Macho na masikio na mashabiki wa Bongo Flava yanaelekezwa kwenye swali moja kubwa. Je, Harmonize ataendelea kutengeneza album ambayo itafanikiwa kiwango cha Afro East au hata kuizidi? Na hii ni sababu ya Afro East ambayo ilitoka March 14, 2020 ikiwa na album maalum sana katika safari ya Harmonize, ikiwa na nyimbo takriban 18 na ilikuja wakati muhimu ambapo baada ya kutoka WCB Wasafi na kuweza kuanzisha ukurasa wake mpya wa muziki. Sasa miongoni mwa ngoma ambazo zilibeba ujumbe mzito kwenye albamu hiyo ni Mpaka Kesho, ambayo kwenye background ya kwangu unaisikia. So ngoma ambayo ilionyesha upande wa Harmonize wa kuweza kimahusiano na uandishi wenye hisia kali kabisa. Sasa uzinduzi wa Afro East bwana ulifanyika Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo rais mstaafu awamu ya nne Jakaya Kikwete alikuwa mgeni rasmi na alikuwa akiweza kushuhudia Harmonize akiweza kuwasilisha kazi yake. Na ripoti za wakati huo huo bwana zilieleza kuwa Kikwete bwana aliweza kusifu Harmonize kwa kiwango cha utendaji na namna ya muziki Bongo Flava ulivyokuwa ukikua kwa wakati huo. Sasa inakuwaje kwaje mshio na mshikaji? Inakuwa hivi, na hapa ndipo tunaporudi kwenye albamu ya 31. Inakuwaje kwaje bwana, kuanzia Machi 2020 hadi sasa Agosti 28 2026 ni takriban miaka 6 tu na miezi 5 tangu Afro East iweze kutoka. Na katika kipindi hicho Harmonize bwana ameweza kupitia hatua nyingi za kimuziki, na akitoa High School, Mad For Us na Vist Bongo kabla ya kuweza kufikia albamu yake ya 6 ya 31. Sasa safari hii 31 inakuja ikiwa na nyimbo takriban 14 na majina makubwa kama vile Mario, Young Lunya, J Melody, Michael, Yemi Alade, Rayvan, bila kumsahau Sofia Nzau. Ni moja kati ya vichwa ambavyo vitasimama kwenye albamu yake hii. Na je, baada ya miaka zaidi ya 6 ya kukua kupitia changamoto, mafanikio na mapenzi, muziki wa kimataifa na uzoefu wa maisha, Harmonize bwana wa 2026 anaweza kutengeneza Afro East nyingine au au bora zaidi. Afro East bwana ilikuwa zaidi ya mkusanyiko wa nyimbo ambayo ilikuwa tamko la Harmonize baada ya kuweza kuondoka WCB na kuanza kujisimamia yeye mwenyewe. Sasa kwa hiyo kama Afro East iliweza tupatia mpaka kesho, sasa Malaika Wife je 31 itatupatia zaidi ya hizo? Stick around here kwenye ngome burudani, yule boy wa Mars Town Taro Michael Mjora, mimi nacheza na wewe, nasema na wewe tunaondoka. Anyway, mimi nikusaidia pamoja tu msanii Ibra kutoka Oya Gang ameweka rekodi mpya bwana katika safari ya muziki baada ya kuweza kufikisha zaidi ya stream takribani 100 kupitia mtandao wake wa jukwaa la Boomplay. Sasa mafanikio hayo bwana yameweza kumwezesha Ibra kuingia rasmi kwenye Boomplay Golden Club na kundi maalum la wasanii ambao wanafikisha kuweza kuvuka stream milioni 100 kwenye jukwaa hilo. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya Boomplay Tanzania, Ibra ameweza kufikisha idadi hiyo kupitia mkusanyiko wa kazi zake mbalimbali, jambo ambalo linaonesha ukubwa wa mapokezi yake kimuziki na mashabiki. Sasa Chinga anakuwa msanii wa 9 kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania kuweza kufikisha tour hiyo, akifuatiwa na nyaya za Rayvan, Diamond Platinum, Harmonize, Zuchu, Mboso, Mario, J Melody na Ali Kiba ambao tayari walikuwa wameshaingia kwenye Golden Club. Sasa hatua hii bwana ni kubwa sana kwa Ibra, hata kwa kuwa bwana ameweza kufikisha rekodi hiyo akiwa bado katika kizazi cha wasanii ambao ni wachanga na wanaendelea kuweza kujijenga na kujenga nafasi yao kwenye muziki wa Bongo Flava. Hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa side hii ya Plus 255 255 Bongo Tanzania. So ladies and gentlemen, jana tu ilikuwa hivi.
2: Ukweli kwani uongo? Na wewe linda wako au wewe linda wako shida nini? You better watch your back. Yes.
3: Mmoja yeah, kati ya wasanii ambao amekuwa akibezwa sana ni Dubaya. Amekuwa akionya sana watu ambao wana wale mapenzi ya ambao wanafanya ushoga na nini.
0: Nadhani yes, haya ni mahojiano ambayo ameweza kufanya waziri mwenye dhamana husika Dorothy Gwajima bwana, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, wakati akifanya mahojiano na vyombo vya habari. Na moja kati ya swali ambalo limeweza kusikika ni hilo ambalo ameweza kulisikia, lakini kubwa zaidi bwana, Dorothy Gwajima amesema ni jambo jema kwa msanii Dudubaya kuweza kuhamasisha jamii kuweza kupinga ushoga na masuala ya usagaji. Sasa hata hivyo bwana, ameweza kumtaka msanii huyo kuweza kutumia lugha nzuri na yenye kujenga katika kuweza kufikisha ujumbe wake, akisema anaweza hata kupewa nafasi ya kuwa balozi wa kampeni hiyo. Dr. Gwajima pia amesema bwana, hakuna mtu ambaye amekamilika duniani na kwamba Dudubaya ana kipaji kikubwa na kilichowekwa na Mwenyezi Mungu, hivyo anapaswa kuweza kutumia kwa njia chama kwenye manufaa ya jamii. Sasa you better watch you back.
2: Dudubaya huwa hawawezi kumwambia mtu strength zake, wanashabikia madhaifu yake kwa wakati huo, lakini wanampoteza. Sasa tuna watu wengi wenye vipaji vizuri, labda hawaambiwi au wanafanya jeuri, lakini mimi nijumueleza ukweli kwamba bwana matusi basi achana nayo, pigania hili taifa kuhusu hayo mambo ya ushoga sivyo na usagaji. Nasi tuko tayari kushirikiana na wewe, lakini utashirikianaje na mtu ambaye kesho anaamka na poromoa matusi? Jamani, nasimama naye pale siwezi. Kwa hiyo ajirekebishe, na nashukuru alikuwa kwenye ziara juzi wakati anakuja Dodoma kwenye tamasha la miaka 30 ya wasanii, alikiri kwamba matusi yeye basi. Kwa hiyo tunamwangalia, lakini akiacha akapewa ushirikiano atatusaidia sana, na salamu zimfikie.
0: Yes, huyo ni waziri wa jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima akipiga story na wana habari. So nje mipaka Tanzania, nini kimehappen? Hakikisha bwana offer inaisha kesho kutwa bwana, kutoka Best Vision IK mwendo wa 50 to 50 asilimia 100. Kama umekuwa ukisumbuliwa na macho, kuona ukungu, kuota vinyama, kutoka na tongo tongo, macho kwa mikundu au changamoto nyingine yote ya macho, wewe cheki Best Vision Eye Care ambao unapatikana pale Mwanza maeneo fulani vya Nata Standi, ambao ofisi zao ziko wazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni siku zote za wiki. Sasa kubwa zaidi bwana, Best Vision Eye Care wanayo offer na wanatangaza punguzo la ada ya 50% kwa watakaofika kituoni hapo kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapo nane. So kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wanakuwa wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu ya afya kituoni hapo Nata Stand Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unawezaje kuwasiliana nao mwanetu? Fanya kuweza kuchukua namba hizi ya basi 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Hao ni Best Vision Eye Care ambao niko powered nao kwa sababu unanifanya mimi niweze kuenjoy na kukupatia kila ambacho unastahili kuweza kukipata.
4: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Bwana Jimmy paka Tanzania kwenye Blast Code bwana, ni issue ambayo inamhusu mwanamuziki The Weeknd bwana. Ameweza kuvunja rekodi ya Bad Bunny kwenye mapato ya ziara ya muziki, yani tour ambayo yeye anaifanya. Sasa kwa nini imeripotiwa kwamba ziara ya The Weeknd After Hour Till Dawn Tour bwana imeweza kuingiza kiasi cha US dollar milioni 124.4, takriban shilingi bilioni 320 mwezi Julai pekee, huku bwana akiuza takriban tiketi 900,000, na hii inamfanya aweze kuvunja rekodi ya Bad Bunny ambaye alikuwa na US dollar milioni 123.7, so takriban kama bilioni 327 na something hivi, so ya mapato makubwa zaidi kwa mwezi mmoja tu kwa wasanii wa karne, yani soul kwenye chati za Billboard Top Tour. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya post nje mipaka Tanzania. Here we go. Na rapper Kanye West bwana ameweza kuonekana mahakamani huko jijini Los Angeles, California, kwa ajili ya kuweza kuunga mkono rapper Lil Durk anayekabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kuweza kulipia. So hivi karibuni bwana pia rapper mbalimbali kama vile Machine Gun Kelly pamoja na Drizzy OTF na wengine bwana kibao waliweza kutokea mahakamani hapo kwa ajili ya kuweza kumuunga mkono rapa mwenzao, so kubwa zaidi ili aweze kuachiwa huru, kwa sababu ni kama vile kuna zingwe fulani hivi ambalo limepitishwa katikati kuhusiana na issue ya rapa huyo. Next one kutoka mbele kabisa, mimi nafunga ukurasa na issue ambayo inamhusu dancer kutoka Nigeria. Yes, dancer gani mwanetu ambaye kutoka Nigeria ameza kuchekina na kupitia zile ambazo zimefanya ponje mipaka Tanzania ni Poco Lee bwana. Anakabiliwa na mashtaka ya 5 ya kingono nchini Uingereza kwa mujibu wa taarifa za mahakama. Anashtakiwa kwa kujaribu kuweza kumbaka mtu mara mbili pamoja na kuweza kutumia nguvu kingono bila ridhaa mara mbili. Sasa Poco Lee bwana alisafiri kwenda Uingereza kwa ajili ya Agosti shughuli ya muziki na baadaye kuweza kukamatwa. Kwa sasa anaripotiwa kuwa yuko rumande kisubiri kesi yake hiyo. Sasa kubwa zaidi anatarajiwa kuweza kufikishwa tena katika mahakama jijini London September 15 mwaka 2026, ambapo atatakiwa kuweza kujibu rasmi mashtaka hayo na mahakama itaweza kuamua hatua ambazo zinafuata. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, kumbuka kwenye nani mkali mwanetu, tuna single mbili, tunayo single ya Rayvan Touch, lakini pia tuna single ya Beautiful ya kwake Harmonize. So nani mkali leo Ijumaa ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hope utenjoy sana, pull up your socks kwa sababu mambo ni mengi. Commercial break and then narejea right here kwa ajili ya kuweza kucheza nao kwenye nani mkali. Oi!
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3 na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
8: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Yes, mwanetu unaweza kuwa delulu ili mambo kae fresh kabisa mnyamwezi kwa sababu tumeseti michongo toka mida frani vya 8 kamili za mchana mpaka mida frani vya 10 kamili na kuwa naondoka pandani kwa sababu vibe ni la kutosha la kinyamwezi ile mbaya mbovu kwa sababu mambo ni mengi mdo unakuwa ni mchache. Inaitwa mogging au sio? Sasa inakuwaje kwaje mshua kwenye nani mkali? Tuna vichwa viwili, tunaye Harmonize na single yake inakwenda kwa Beautiful, lakini pia tuna Rayvan, single yake inakwenda kwa jina la Touch. So kwenye background ya kwangu anaitwa Ibra, kia nakwambia uhakika si mmoja tu ambayo itaamua bwana mpambano leo kati ya Rayvan na nyimbo yake ya Touch, lakini pia Harmonize ngoma yake ya Beautiful. Nani aweze kuanza mtanange kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. Nambari 0684600007 na 0656555571. OG ni aje? Punguza sauti ya redio yako. Ngoje ngoje, unaitwa nani?
1: Magesa Manyama kutoka Chama George Msoma.
0: Karibu sana Magesa kutoka hapo Chama George. Mpambano ni kati na nani?
1: Rayvan anapiga Rayvan anapiga jamaa wangu.
0: Anashindana na nani Rayvan? Rayvan anashindana na nani?
1: Rayvan anashindana na Naso.
0: Huyu yuko nyuma ya dunia. 0684600007 si mmoja ambaye taamua mchezo. Ni aje
1: hapo mjengoni.
0: Mzuka kabisa mwanangu, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: David
0: Brighton. Yes, tukumbushe mpambano ni kati ya nani na nani?
1: Kati ya Harmonize na Rayvan hapo.
0: Nyimbo zao ni zipi?
1: Rayvan Harmonize ni nani?
0: Yes, bwana leo sichezi huu mchezo mpaka mtakapoamua nyinyi wenyewe. Nahitaji simu moja kuamua mchezo. Afadhali tukasikilize ngoma. Tuna ngoma mbili. Nishakwambia pale mwanzoni. Ni aje? 0684600007 na 0656555571. It's all about challenge. Siwezi mimi kucheza ngoma hapa afu then kumbe mimi natoa ngoma hapa mwanangu afu kumbe tusikilizani. Ni aje?
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Mambo poa karo, tunaongana kaka Tinga ajili ya mazi kama tunaona.
0: Yes, karibu sana yeah, Tinga.
2: Kuna ngoma ya Ya
0: nini?
2: Kuna ngoma ya Beautiful, yani Rayvan Beautiful. Na Touch ya Harmonize.
0: Kwa hiyo unahitaji ngoma gani ianze?
2: Touch, lakini kizungu ile ndio tunataka kuama watu watakoma sana.
0: Haina noma. Oh, enjoy goa ile hapo la kwake V Van Boy akiwa anakuambia Touch, lakini pia baadaye utakuja kuweza kusikia ya kwake Harmonize akiwa anakuambia Beautiful.

0: Barangu, ni time kwa ajili ya kuweza kusema na simu yako ya moja kwa moja pandane zikuniambia unanikumbusha mpambano kura ni 15. And then tutakuja kutisha namna ni gani kwamba bwana Taro mimi naitwa fulani bin fulani natokea sehemu fulani and nahitaji kura yangu iende kwa sehemu fulani. Lakini kumbuka bwana Taro, huu mpambano ni kati ya Harmonize, singa yake inakwenda kwa jina la Beautiful, lakini pia Rayvan nyimbo yake inaitwa Touch. So mi kura yangu inaenda kwa zote mbili, au sio? Usiseme zote mbili, no, huo ni mfano wangu mimi. Kwenye line ya simu leo, hello. Leo ni kimbembe, kivumbi na jasho. Jasho na mtoko. Ni aje?
1: Shwari, nambie mama.
0: Safi kabisa.
1: Naongea na wewe kutoka pande za Buta hapa.
0: Karibu sana.
1: Aisee, mimi mpambano kwa yangu naenda kwa Harmonize juu.
0: Tukumbushe mpambano mwanangu.
1: Kati ya Harmonize na Rayvan.
0: Nyimbo yangu
1: kura yangu inaenda kwa Touch ya Rayvan.
0: Na Harmonize single inaitwaje?
1: Beautiful.
0: Okay, kura yako inaenda kwa nani?
1: Kwa Rayvan.
0: Haina noma, pamoja sana mwanangu, pamoja sana.
1: Haina noma.
0: Okay. Yes, 0684 80 60 00. Saba, unaweza kunichana tu mwanangu Taro, mimi naitwa nani fulani nini niaje? Hello. Mwana kakimbia. Niaje. Sauti ya nani unapiga simu, tuko wapi? Karibu sana.
2: Asante. Pambano wa leo ni kati ya Harmonize na Rayvan. Nyumba ya Rayvan ikienda kwa Taki hapo Harmonize Beauty. Yangu kwa Rayvan hapo.
0: Nyimbo ya Rayvan inaitwaje?
2: Beautiful. No. Tak.
0: Mbona mipuyango.com haina noma. 06 56 55 71 na 06 84 60 00 07. Kuingilieni simu leo. Yes, niaje mwanangu?
3: Mwanangu ni kwema, mambo vipi studio?
0: Fresh kabisa. Sauti nani?
3: Bwana, hii ni sauti ya Mtar.
0: Karibu.
3: Bwana, mpambano ni kati ya Rayvan. Bwana pamoja na huyo
0: Harmonize.
3: Bwana kura yangu.
0: Nyimbo unaniambia bwana mpambano ni kati ya Rayvan na nyimbo yake inaitwa E. Harmonize. Nyimbo yake inaitwa E.
3: Inaitwa Touch wimbo wake.
0: Nyimbo ya nani hiyo?
3: Ya Rayvan.
0: Na ya Harmonize?
3: Yurepa. Yurepa. Yurepa.
0: Hapana, amna yeufa. Sina hiyo kitu. Kwenye line ya simu leo.
3: Hey, hello.
0: Sauti nani?
3: Hapa Taro naongea na kaka Tingo zile maji ni kama tunaona mtambo limani. Jaduoni hapa. Una ngoma ya Rayvan Chui. Na wimbo wake unaenda kwa jina la Touch. Kuna ngoma inaenda ngoma ya Harmonize. Nyimbo inaenda kwa Beautiful. Mimi bwana fura yangu yeye kwa huyu Rayvan Chui. Touch. Bali hiyo kama sinona au kinyo kikun pamoja sana.
0: Okay. Ina noma. Yes. kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Ni aje? Sauti yana napiga simu toka wapi?
4: Kutoka Kabanga Mbali, Kijiji cha Maru, Karibiki.
0: Yes, tuchane mwanaitu mpambana leo.
4: Mbona leo?
0: Na mnaweza na nyimbo gani?
4: Beautiful.
0: Okay. Aha.
4: Naifadhi.
0: Okay, kura yako?
4: Kura yangu kwa mlai.
0: Kwa Harmonize, ina noma, pamoja sana mwamba.
4: Haina shida sana.
0: Okay, pamoja sana. Yes, 06-84-60-00. 7-06-56-55-71, ni aje?
4: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
4: Salama kabisa, habari za alasiri.
0: Safi kabisa, nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
4: Oh, unaongea na Mr. Simon kutoka Tarime Mara.
0: Karibu sana mwanetu, tukumbushe mpambano.
4: Ndio. Mimi kwa siku ya leo ni pambano kati ya Rayzani pamoja na Harmonize. Wimbo wa Rayzani unaitwa Touch Ya Feeling. Wimbo wa Harmonize unaitwa Beautiful. Ndio. Mimi kwangu mimi hapo na kikimu inaenda kwa Rayzani Touch.
0: Okay, aina noma big time kwako kutoka Tarime.
4: Nipo Tarime mjini.
0: Pamoja sana wape hai wana wa Tarime hapo.
4: Sasa na wewe wape hai hapo.
0: Aina noma.
4: Aina shida.
0: Okay, yes. Bado mimi nacheza na wewe, dakika tayari ni 28 mara baada ya 9 kamili za mchana. Kura ni 15 tunacheza nazo kwenye line ya simu. Hello. Hello. Mambo vipi?
5: Poa.
0: Sauti yana napiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Sara.
0: Karibu sana Sara. Sasa tukumbushe mpambano. Sasa kama kuja kupata nini? Utambulisho. Aina noma 06-56-55-71, ni aje? Kakimbia huyo mshua, kakimbia. Zoezi mpaka litamatike. Ni aje?
6: Hello.
0: Habari?
6: Kama mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sote nao napiga simu toka wapi?
6: Shinde kutoka Masanza Ihare.
0: Karibu sana.
6: Wimbo wa Rayzani na Harmonize. Wimbo wa Rayzani Touch. Alafu Harmonize. Inaitwa kumbusha kidogo.
0: Mimi nikukumbushe tena ukienda kupiga kura unaambia makarani wakukumbushe.
6: Okay. Shaipata. Hiyo kura yangu mimi. Elekele
0: dengia
6: kwa Harmonize.
0: Harmonize ngoma yake inaitwaje?
6: Wimbo wake Harmonize. Beautiful.
0: Aina noma, pamoja sana.
6: Aina noma.
0: Aya, mimi nateleza na wewe, nasema na wewe. Bado. Leo tutasema leo. Aina noma. 06-56-55-71. Mambo vipi?
7: Eh bwana, swali.
0: Mzuka kutosha.
7: Bwana mzuka kwanza, bwana kwanza bwana.
0: Yes, karibu sana, tukumbushe mpambano ni kati ya nani?
7: Eh bwana, mpambano ni kati ya Rayzani. Eh bwana, mpambano ni kati ya Rayzani. Pamoja na Home. Yes. Ni mpaka na leo ni sio.
0: Okay, kura yako.
7: Eh bwana, kura yangu ni kwanza Rayzani. Bwana hii ni sauti ya mtaalamu wa kurekebisha kitabu.
0: Aina noma.
7: Shukrani pamoja sana.
0: Big time kwako. Oya 06-84-60-00-07 kwenye line ya simu leo.
8: Mambo yake.
0: Fresh kabisa mwanangu.
8: Hii ni sauti yake Robert Seremu aka Rayzani Touch. Napiga simu toka Masinono. Mpambano ni kati ya Harmonize Beautiful na Rayzani Touch.
0: Nani?
8: Kura yangu.
0: Wa kwanza ni nani umesema? Mpambano kati ya
8: Harmonize.
0: Hatuna Harmonize. umeshavuruga utaratibu. Ni we call Harmonize. Yes. Tunamuita Harmonize. Harmonize. Yes. Niaje niaje.
9: Hello.
0: Mambo vipi?
9: Kesi kabisa hapo.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Niko Msoma basi hapa.
0: Kutoka Msoma basi, Msoma, tukumbushe mpambano.
9: Mpambano hapo kuna ngoma la Ivani ya Beauties ya fundo na ya la Ivani nikati hapo, kula yangu mimi naenda kwa la Ivani.
0: Okay.
9: Kula yangu mimi kwa la Ivani.
0: Haina noma, pamoja sana.
9: Mnyama.
0: 06 56 55 71 na 06 84 60 00 07. Oya, mambo vipi?
9: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Sio tena unapiga simu kutoka wapi?
9: Napiga simu kutoka Bunda, naongea na Samson.
0: Samson, karibu sana, tuchane mwanetu mpambano wa leo.
9: Ah, mpambano wa leo kati ya Harmonize na Daivan.
0: Mhm.
9: Ngoma ya Harmonize na Daivan.
0: Ngoma zao sasa mimi nizijue ambazo zinashindana pandani. Mzozo ndo unapoanzia hapo. Mzozo ndo unapoanzia hapo. Oye. Leo taro ni jao, hamna, haina noma. 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Mambo vipi? Hello.
10: Hello.
0: Mambo vipi mwanangu?
10: Bari ya beza hapo studio.
0: Fresh kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toko wapi?
10: Naam.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Oya mwanangu, kakimbia mjuba, kachikichia, kalaza nyasi. Oya, mimi nazisimamisha hizi kwa sababu mziki ni ule ule tunatembea nao, au sio? Kura ni 15, bado nafasi ipo ya kutosha mwanangu. Mwagika na mimi, cheza na mimi. 10 kamili tunaondoka. Oya, niaje? Safi. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka wapi?
11: Ni sauti ya tembo wa tembo mjua kwa mtungu kutoka mpande za mtana hapa na mbona.
0: Tuchane mpambano leo.
11: Mpambano wa leo kati ya Harmonize alafu na huyu nani? Hii ni fani.
0: Tukumbushe tu nyimbo. Mimi ninachotaka ni nyimbo. Bwana, dakika tayari ni ya 34 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mpambano ni kati ya Harmonize akiwa na nyimbo yake inakwenda kwa jina la Beautiful, lakini pia tuna nyimbo ya Rayvanny akiwa anakuambia Touch. Niaje niaje?
12: Shwari, kwema.
0: Shwari mwanangu. Sote nani nuno pige simu kutoka wapi?
12: Unaongea na Buganda Mahoma ikaika kajiwa wa Masisi Bugema hapa.
0: Tuchane mwanangu, tuchane mpambano wa leo.
12: Mpambano wa leo ni Rayvanny na Harmonize.
0: Tukumbushe ngoma zao sasa.
12: Rayvanny ngoma inaitwa Touch.
0: Mhm.
12: Harmonize Beautiful.
0: Okay, kura yako?
12: Kura yangu kwa Rayvanny babu.
0: Haina noma bobu, haina noma. Wagwan.
12: Pamoja sana kajiwa wa Masisi.
0: Aina noma.

0: Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Salamu alaykum jana.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
1: Akawa na hapa toto kile.
0: Zungumza na nani mwanetu Bobu? Oh, tuchane mwanangu mpambano leo.
1: Ah, Ivani kacha mwanetu, Ivani kacha. It's beautiful.
0: Okay.
1: Mwanangu kwa amo na beauty.
0: Kwa beautiful, kwa ke harmonize.
1: Yeah, yeah.
0: Here we go. Aina noma mwanangu. 06 56 55 71. Mimi bado nacheza na wewe, natembea na wewe. Kwa mikamili ni kama vile naondoka hapa ndani kwenye line ya simu leo. Hello.
2: Hello, hello, baada studio.
0: Safi, sio tena napiga simu kutoka wapi?
2: Kwema, habari za hapo?
0: Safi kabisa, karibu sana, sauti ya nani?
2: Kwa kawaida hapo mchonga na mbea nafaka hapa, Joseph Msukuma, maarufu doktor wa nafaka, niko Nyasho.
0: Karibu sana doktor wa nafaka kutoka Nyasho, sehemu gani hapo mwanetu?
2: Niko Nyakato, niko Nyakato, Nyakato Msoma.
0: Ok, Nyakato Msoma, oh yeah, tuchane mwanetu mpambana.
2: Bana leo tuna watu wawili wanapambana. Naitwa Rayvanny pamoja na Harmonize. Harmonize wimbo wake ni beautiful na Rayvanny wimbo wake touch. Ni kula yangu inaelekea kwa Harmonize.
0: Okay, na noma kwa Harmonize hii inatembea kutoka kwa kemkali wanafaka pale Nyakato Msoma Mara Tanzo Tanzania. Ladies and gentlemen, bwana, hii ni ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. 8 kamili za mchana nimeanza na wewe, 10 kamili ni kama vile nagonga mwamba. Ni aje?
2: Arako mjengo.
0: Safi kabisa. Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Mbeke kuongea na Lazaro kutoka kwenye ngome kanisani hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Romkoma makanisani.
2: Asante. Mpambano wa leo ni kati ya Rayvanny wimbo wake unaenda kwa
0: Taki.
2: Kishindanisho na ngoma ya Harmonize inaitwa
0: Beautiful.
2: Bila kupoteza muda, kwa yangu inaenda kwa Harmonize.
0: Kwa Harmonize.
2: Yeah.
0: Haina noma mwanangu, haina noma. Umetisha sana.
2: Moja sana.
0: Okay, umetisha sana. Oh, yeah. Watu wangu we. Kura zinaingia kama vile moto wa jiko. Usikae kimya. Tuma chaguo lako sasa hivi mwanangu, kwa sababu vita vya muziki ni kama vile vinaendelea, sio kikao cha familia. Chagua moja, touch or beautiful. Utakuwa umetisha namna ni gani? Aje.
3: Bari hapo studio.
0: Fresh kabisa. Sauti nani anapiga simu tuko wapi?
3: Tuchere mpanzo kutoka pande za Msoma hapo.
0: Tuchane mpambano. Msoma maeneo gani?
3: Hapa Msoma hapa Mara.
0: Msoma Mara maeneo gani mwanangu? Msoma kubwa.
3: Nyasho hapa.
0: Nyasho, tuchane.
3: Pambano wa leo ni kati ya Harmonize na Rayvanny.
0: Hatuna Harmonize, hatuna huyo mtu. Sina huyo mtu anaitwa Harmonize. Yes, here we go. Karibu sana mwanangu, dakika zinakimbia kama vile daradara ya mwisho. Kama kama mwanangu unapiga kura fulani hivi, hii ndio nafasi yako. Mashabiki wa Rayvanny mpo, mashabiki wa Harmonize mpo, basi tuone nani ni jeshi kubwa kati ya beautiful au touch. Ni aje? Kakimbia huyu msela. Oya, kakataana, akasema mwanangu kikizimba ni kama vile sicho. Achana niachane nacho, au sio? So 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Ni aje kakimbia huyu mundewa kwenye line ya simu lao.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi kabisa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karamela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Yes, tuchane mpambano leo.
4: Mimi na mchana wa pambano la leo ni Harmonize. Harmonize?
0: Hatuna hiyo Harmonize, hatuna Harmonize. Hey, guy. Ayeyeyeyeyeye, watu wewe. Aina noma, ni aje. Mwanetu ni aje?
4: Wa Mundewa.
0: Yes, Mundewa. Sauti ya nani mwanangu?
4: Sauti ya Mirambo hii kutoka Mabweni Sawa Mbere mwanangu. Taro vipi?
0: Fresh kabisa, zinagonga.
3: Asee zinagonga, asee mpambano wa leo ni kati ya Rayman.
0: Mhm.
3: Mwakumaraki la Church.
0: Mhm.
3: Pamoja na Harmonize.
0: Mhm.
3: Toke boy. Na Gomarake Beautiful.
0: Mhm.
3: Kula yangu mwanangu kwa Harmonize.
0: Gohamo, gohamo, gohamo.
3: Pamoja sana.
0: Big time kwako, I'm sure. Big time kwako. Salute, salute, salute. Igwe. Oya. 0656555571 ni aje? Hello. Mwana hajajipanga mwanangu, akasema no no no no no, ngoja nisozingue, ngoja niachane na nyinyi kwanza tuweze kumjua nani mkale leo. Ni aje, ni aje, ni aje, ni aje maze.

0: au sio, ili tuweze kumjua mkale leo ni nani kati ya Rayvanny au Harmonize. Na singo zao mwanangu zimetisha, niaje niaje niaje. Hello, niaje?
1: Sawa sawa mwanangu, mambo vipi?
0: Fresh kabisa mwanetu.
1: Ongea Zakaria.
0: Zakaria, piga simu, tuko wapi?
1: Kutoka
0: mguu mwanangu Zaka. Sasa tuchezeshe umchezo mwanangu. Hii ni no fear no favor. Chagua ambacho nakiamini na uweze kupata champion wa hii round.
1: Sawa sawa baba.
0: Ai. Mwanangu Zakaria kutoka hapo mguu mwanangu kama vile kachikichia. Aina noma, umetisha sana. Niaje?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo.
0: Poa, poa, poa. Sauti ya nani?
2: Salama, Baiza Studio.
0: Fresh kabisa, unaitwa nani? Oi. Ah, bidada kama vile mwanangu. Aya, aile, aina kweli mwanangu. Mambo vipi?
3: Kama kawa na vipi?
0: Fresh kabisa mwanangu, sonde nani?
3: Sauti ya Mr. Chen hapa pande za stopu mara Tanzania hapa Bunda.
0: Tuchane mwanangu kutoka hapo stopu, mpambano ni kati ya nani na nani?
3: Pambano hapo ni kati ya Rayvanny na Mr. Harmonize aka Tembo. Mama ya Rayvanny Tachi. Mama ya Harmonize Beautiful. Ni mwanangu kulangu nienda kwa Harmonize.
0: Okay.
3: Konde boy.
0: Konde boy. Big time kwa Monetu kutoka maeneo haya hapo ya stop. Mwanangu tunastopisha Monetu, au sio?
3: Kama kawa mge hai fadhili hapo.
0: Big time mwanangu, zimemfikia hizi salamu mwanangu. Kilasta mwanangu. Kilasta mwanangu.
3: Haina noma.
0: Oh yeah. Oya Monetu, zimesalia mbili. One love, lakini kwenye bato kuna kuleana mwanangu. Ningi, ngi, ngi, ngi. Mpaka kumi kamili mwanangu. Tuma kura yako mwanetu, au piga kura yako, nani anachukua clown, au sio? Niaje, niaje?
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Dad, mambo.
0: Poa, poa, bomba. Sauti ya nani unapiga simu, tuko wapi?
2: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu, tuko wapi?
2: Unaongea na Pendo, napiga simu kutoka Butiama.
0: Kutoka Butiama mwanangu Pendo, sasa tukumbushe mpambano wa leo.
2: Da.
0: Ah. Da. Da da da da. Unanimaliza. Da. Da da da da. Oya Pendo, umetisha sana, niaje?
3: Hey.
0: Mambo vipi?
3: Poa mzima.
0: Ah. Bwana mwanangu, bwana ja bless, jana bless nini?
3: Bwana unaongea na Bernard hapa.
0: Yeah.
3: Mpambano wa leo kati ya nani ya Rayvanny na Harmonize.
0: Okay.
3: Ile ya Rayvanny inaitwa Tachi, alafu Harmonize inaitwa Beauty Forever.
0: Ai, ai, ai.
3: Beautiful. Ay, kula yangu wa kwa Harmonize Konde Boy.
0: Ay, aina noma.
3: Ay.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jano, jano, jano. Oi, aina noma mshua. Si moko ya mwisho mwanangu, mabibi na mabwana. Karibu sana, niaje, niaje, niaje.
1: Mwari, niaje hapo mjengoni.
0: Fresh kabisa mshua, sote nana pige simu tuko wapi?
1: Sauti ya
0: Jumaine
1: Elfazili.
0: Panyasho.
1: Baba no Aresto.
0: Yeba.
1: Nikati ya Harmonize.
0: Beautiful.
1: Na Rayvanny Tachi.
0: Okay.
1: Langu kwa Rayvanny Tachi.
0: Aina naoma pamoja sana, pamoja sana.
1: Yega.
0: Oh, ya big time kwako, big time kwako. So, naongeza kura moja ya mwisho. Naongeza kura moja ya mwisho kwa sababu ni kama vile kuna lua gongana. Nani anaamua ushindani kwa siku hii hapa leo? Niaje, niaje? Hello. Mambo vipi?
3: Safi.
0: Sauti ya nani mwanangu?
3: Niaje hapa, Julius.

9 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mimi naenda kumsogeza kwako mshindi wa leo kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. Here we go. So yes, you people, kura zimehesabika. So kura zimehesabiwa, bado imekuwa ya moto, lakini leo the people have spoken kwa sababu Rayvan Touch bwana na ngoma yake Touch amefunga na 47.1% ya kura. So big respect and big up kwake. Lakini sasa Jano Jobless bwana Harmonize ameza piga juu kwa 52.9% ya kura zote. So na ngoma yake Beautiful, so Harmonize Beautiful imechukua crown ya leo. So one love kwa wote ambao mmepiga kura, wote mliosimama na favor ya kwenu, lakini kwenye hii battle bwana the people have spoken kwa sababu Harmonize Beautiful champion wa leo anatublessisha kwa sababu Ijumaa inakaa kikamilifu, idadi imetimia.

Mungu mimi naitwa anaitwa Sofia kati ya mpambano wa leo ni Raven na Harmonize bwana mimi kura yake moja kwa moja inaenda kwa Raven big time kwako ukituma message moja mwanangu inapendeza sana sasa ukituma zaidi ya ngapi hizo kama vile una leta mieyusho taro Harmonize ni baba yao Baidava Irugo Ukerewe big time kwako mwanetu anadai ya kwamba ngobe burudani na mazingira farm bread anaitwa Mnanka kutoka Tairo mikora yangu moja kwa moja inaenda kwa Raven anatisha sana aina noma.

Tena sema naitu Amaro Boke kutoka pande gani hizi mwanetu Magatini ka kura yake moja kwa moja ni kwa Harmonize imetisha sana. So mabibi na mabwana, kubwa zaidi mwanetu, hapa ndipo mimi nafunga milango ya ngome burudani kwa leo. Kama kawaida tumeweza kushare music, tumeshare vibe, tumecheck up, tumejifunza na zaidi tumeenjoy pamoja. Na big up sana kwa kila mmoja ambaye ameweza kuwa nami na kwa kila aliyepiga simu kutuma ujumbe na kuweza kushusha kura yake. Remember kwamba music ni medicine na positive vibe ni maisha, na one love ndio lugha yetu kwa sababu muziki ni sehemu ya maisha. Kutoka kwangu, yule boy wa Master Ontario Michael Mjora kwa leo, Jah bless, stay blessed, stay positive, na endelea kushikilia 91.7 Mazingira FM Radio kwa sababu tunatisha namna ni gani. So tukutane next week. Bye bye. Kwa sasa it's all about Mr. DJ Mbosso. Ngome ya burudani, ngome ya

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari, kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita, basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki, anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Bwana, moja kati ya siku ambazo kimsingi huwa zinaweza zikawa zinabeba furaha ya wafanyakazi wengi kuanzia serikalini kuja mpaka kwenye taasisi binafsi pamoja na NGOs ni siku ya Ijumaa, kwa sababu hii kimsingi huwa inatoa uelekeo wa namna ambavyo weekend inavyopaswa kuwa. Na kwa sababu weekend bana kimsingi huwa inaanza siku ya Ijumaa, basi hamsha hamsha na mambo mengine kadha wa kadha yanakuwa yanachukua sura hiyo hapo katika nafasi hiyo ya kiupekee. Karibu sana bana ndani ya Duru za Habari, dakika 5 tu zimekwisha kuondoka baada ya saa 10 kamili za jioni, na tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha na kukuburudisha. Unajua kuna wengine wanataka kuisikiliza Duru za Habari katika nafasi ya kuweza kuburudika lakini kuelimika, lakini pia mwisho siku jua tu tutakuacha na kifungu ambacho kimsingi kitakuwa ni katika tafakuri ambayo wewe pengine utakuja kushare na sisi pale kwenye majira ya saa 11 na dakika 40 kwenye risala pili ndani ya Duru za Habari. Karibu sana popote pale ulipo, aidha unatokea maeneo ya Busega, Bariadi, Maso, hiyo tunaizungumzia ni Isimiu, lakini kama unatokea Shinyanga pia heshima kubwa sana kwako. Mwanza, kuanzia Kwimba, Misungwi, Ukelewe, Magu, nasema tuko pamoja na 91.7 Mazingira FM. Lakini pia kwa ndugu zetu kuanzia maeneo ya Serengeti unaenda mpaka Roria, unaingia Tarime, Musoma, Butiama, Bunda, karibu sana. Hiyo ni Mara tunaizungumzia. Siko peke yangu bwana, niko na partner wangu wa muda wote.
1: Dina Shambe, kwa hiyo bila shaka weekend inaenda kwa uzuri kabisa. Imeanza vizuri, so inaenda. Imeanza kwa uzuri kabisa hapo ulipo wakati ukiwa unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Unajua siku ya Ijumaa alafu mwisho wa mwezi.
0: Kwa hiyo yani ni Ijumaa alafu Ijumaa tu mwisho wa mwezi.
1: Ijumaa mwisho wa mwezi wa nane.
0: Kwa hiyo unajua bana sasa hivi mambo kidogo huko uliko. Roma itakuwa ishasoma fresh. Kwa hiyo sasa hivi bana kuna ule ndugu wa mwisho wa mwezi, unajua huo?
1: Na ujua huo.
0: Ndugu wa mwisho wa mwezi, urafiki wa mwisho wa mwezi.
1: Unapendi?
0: Mimi. Mimi yote sawa tu.
1: Yote sawa.
0: Unicheki mwisho wa mwezi, unicheki katikati ya mwezi.
1: Mwanzo.
0: Mkiongezeka pia mwisho wa mwezi bado kwangu mimi ni furaha.
1: Tafuteki katikati ya mwezi.
0: Katikati ya mwezi. Ndugu mala wanasema. Bwana, moja kati ya story kubwa zaidi ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na jukwaa la kidemokrasia ambalo limeitishwa na chama cha mawakili Tanganyika TLS, ambayo imekutanisha wadau mbalimbali na asasi zingine za kiraia. Lakini moja kati ya figa kubwa iliyojitokeza ni Jaji Warioba, Joseph Sinde Warioba, ambapo amezungumza kuhusiana na swala la aliyekuwa makamu mwenyekiti, aamini aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Balozi Nchimbi, ambaye amejiuzuru nafasi yake, lakini pia kuweza kuvuliwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia amezungumza kuhusiana na swala la katiba, kwamba haioni Tanzania ikienda kupata katiba mpya mwaka 2029 kwa mujibu ambayo Joseph Sinde Warioba yeye anavyoona. Lakini chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara kupitia katibu wa chama hicho mkoa wa Mara, ndugu Felix Donald Mwembe, wametangaza tena mabadiliko mapya ya ujio wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa bara, namzungumzia John Wegesa Heche. Sasa awali ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa 8, ikawa imesogezwa mbele mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 8, lakini sasa imesogezwa tena mpaka mwezi wa 9 tarehe 9. Sasa utakuja kufahamu mabadiliko hayo kimsingi yanabadilika kulingana na kitu gani. Mabadiliko kwa mara ya kwanza tuliweza kusikia, lakini leo mabadiliko yameweza kujitokeza tena mengine. Kwa utakuja kufahamu pia undani wa taarifa hiyo
1: kupitia hapa 91.7 Mazingira FM.
0: Sahihi kabisa.
1: Bila kusahau msikilizaji, bunge la Tanzania siku leo limeweza kumpitisha makamu wa rais Dr. Deogratius ni jembi kwa asilimia 100.
0: Kwani kuna Tanzania alitegemea kuwa chini ya asilimia 100?
1: Yawezekana. Kwa nini? Kwa nini unanihoji hivyo tena?
0: Ndio nauliza kwamba kuna Mtanzania pengine alitegemea kuona bunge alito ridhia kile ambacho kilikuwa kimeamuliwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kupitia kikao cha kamati kuu na kikao cha halmashauri kuu ya CCM.
1: Sasa inategemeana kwa sababu sina yeye anampigia kura.
0: Naye anampigia kura.
1: Si wabunge anampigia kura.
0: Ndio maana natobana zungumza kwamba ulitegemea kuona kwamba pengine angekatishwa kwa sababu kupita ni kwa mujibu wa wakili ya Royce tulikuwa naye hapa wiki hii hapa tokea makamu mwenyekiti aliyejiuzuru nafasi yake alitueleza kwamba kura zote zitakazopigwa ili kusudi atakayepita kwa jina pendekezwa iwe ni 2-3. Sasa ndio mimi nauliza kwamba pengine labda ulitegemea kuona kura nyingi zingekuwa za hapana.
1: Hazikuwa za hapana nyingi. Kura ya hapana haikuwepo.
0: Mimi yeah of course ndio bado nikasemaje mimi kimsingi baada nilijua tu yeyote atakaye pitishwa kulingana kwanza kuna mheshimiwa rais atakayempendekeza na kufuata ule utaratibu wa chama kwa sababu pia kiachilia mbali kwa mujibu wa katiba makamu wa rais inabidi pia atoke kwenye chama chochote cha kisiasa ambacho kipo hapa nchini kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba siku baada ya kuona jina limepitishwa
1: ndio
0: sikutegemea kuona kama kutakuwa kuna mchakato mwingine tena ambao unaweza ukawa pia ni ajenda tofauti na hiyo. Kwa kimsingi ilikuwa tu ni swala kufuata utaratibu wa kikatiba unavyokuja ku unavyosema ndio kitu ambacho nilitarajia
1: na
0: ukiona hata ukiangalia kabla hata kipindi bado ameteuliwa yani ni mteule ulikuwa hauone kwamba kuna ukiongelea idadi ya wabunge wengi ni kama walikuwa wameridhishwa na mchakato ambao tayari ulikuwa umeshafanyika tokea hapo awali
1: na ndio maana sasa wamepiga kura ili kudhibitisha
0: 100 ndio maana kasemaje kwa mimi 100% sio story kwa binafsi yangu mimi kuona kwa sababu mchakato tayari ulikuwa unaenda vile ambavyo tayari ukiangalia kwanza chama cha mapinduzi kina idadi kubwa ya wabunge bungeni na Jembe pia ni moja kati ya alikuwa katika nafasi pia ya mbunge na alikuwa ni waziri wa nishati. Kwa hiyo tafsiri yake na ukioanisha na yale ambayo tayari baadhi ya wabunge ambao walikuwa wamepata nafasi ya kuweza kumzungumzia kuanzia siku ya jana bungeni ilikuwa inakupatia picha kwamba kwa siku ya leo kila kitu kingekuwa clear. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali yeye amezungumza kuhusiana na namna ambavyo kazungumza kuhusiana na wadhifa wa Nchimbi kwamba ulikoma alipofukuzwa wanachama CCM. Sasa ni kauli ambayo kimsingi inaweza kukupatia tafakuri. Lakini kimsingi ni kwamba wadhifa wa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi ulikoma rasmi Agosti 26 baada ya Chama cha Mapinduzi kutangaza kumfukuza wanachama mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amelieleza bunge.
1: Amelieleza
0: bunge pia. Bado wote tutakuwa sawa katika matumizi hadhimu ya sarufi ya lugha.
1: Amezungumza.
0: Sasa ufafanuzi huo Johari unajibu hoja zilizoibuliwa katika mitandao ya kijamii zikieleza kuwa Nchimbi anabaki na wadhifa huo hadi Septemba 4. Tarehe ambayo alitaja kuwa ndio siku atakayojiuzuru.
1: Ndio.
0: Kwa mujibu wa barua yake.
1: Inavyoeleza.
0: Kwa hiyo chama sasa kama tafsiri yake ukirejelea hii haya hapa kwamba ufafanuzi wa mwanasheria mkuu wa serikali Johari unajibu hoja zilizoibuliwa katika mtandao ya kijamii zikieleza kwamba Nchimbi anabaki na wadhifa huo hadi Septemba 4. Tarehe ambayo alitaja kuwa ndio siku atakayojiuzuru kwa mujibu wa barua yake.
1: Ndio.
0: Sasa hapo umepata picha kuna kitu tunataka tuweze kusaidiana. Lakini katika kusaidiana tutampa nafasi hapa mwanasheria mkuu wa serikali atazungumza kwa upana na hope utamuelewa kwa sababu ni mwanasheria huyu. Kwa hiyo sasa Nchimbi ile barua yake aliomba kwamba kufikia tarehe 4 ya mwezi wa 9
1: anaomba
0: kwenda kwa mheshimiwa rais kujiuzuru katika nafasi hiyo. Lakini haikupita muda mrefu makamu mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan akawa ameridhia kujiuzuru kwake. Masaa machache baadaye halmashauri kuu ya sisi.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi wa China. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Nothing.

0: Tumelejea tena hapa baada ya kuweza kulipa bell ndani ya duru za habari Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Sasa songa tuanzie pale bungeni ambapo mwanasheria mkuu wa serikali yeye ameeleza kwamba wadhifa wa Nchimbi ulikoma tu mara baada alipofukuzwa wanachama wa chama cha mapinduzi. Huyu hapa.
1: Kufuatia aliyekuwa makamu wa rais kuwasilisha taarifa ya kujiuzuru na baadaye kupoteza wanachama wa chama cha siasa, zimeibuliwa hoja mbalimbali za kikatiba kuhusu wakati ambao kiti cha makamu wa rais kinakuwa wazi na utaratibu unaopaswa kutumika kujaza nafasi hiyo. Kama mwanasheria mkuu wa serikali, nina wajibu wa kutoa ufafanuzi wa kisheria. Kwa kuwa hoja hizo zinagusa katiba, ni vizuri tukaliweka jambo hili sawa, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na upotoshaji mkubwa. Hoja ya kwanza, kwamba kiti cha makamu wa rais kiko wazi lini? Kufuatia barua ya aliyekuwa makamu wa rais aliyoiandika ikiweka tarehe rasmi, kwa maana effective date ni tarehe 4 Septemba. Mheshimiwa Rais amekubali. Kwa hiyo kwa hali hiyo, tarehe rasmi itakuwa tarehe 4 Septemba kwa mujibu wa ibara ya 149.2. Kwa sababu ibara ya 149.2 inatambua kwamba mtu aliyetoa taarifa ya kujiuzuru, basi tarehe ya kujiuzuru itakuwa ni ile siku taarifa hiyo imepokelewa, au tarehe nyingine iliyotajwa kwenye barua hiyo, tarehe nyingine ya baadaye iliyotajwa kwenye barua hiyo. Kwa hiyo ndio scenario. Maana yake ni kwamba ataendelea kuwepo madarakani mpaka tarehe 4 Septemba 2026. Sasa tunakuja kusema kwamba kwa kuwa maisha yanaendelea, je, ni zuio yanapotokea mambo mengine ya kikatiba yanayomfanya apoteze sifa, kwamba tunaendelea kusubiri tarehe hiyo? Ndio ufafanuzi nataka kuitoa. Ibara ya 50 kifungu kidogo, ibara ndogo ya 4, ambayo wengi ndio wamejikita kule. Kwanza cha msingi kuelewa ni ibara inayoweka utaratibu wa namna ya kujaza nafasi hiyo. Sasa kwa kuwa ibara hiyo ya 50 kifungu kidogo cha 4, na nitakisoma kwa sababu lazima tuelewe. Ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais ki wazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 3, ibara ndogo ya 3 imejikita katika bunge kumuondoa makamu wa rais. Ibara ndogo ya 3, kifo au kujiuzuru, basi mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku zisizozidi 14 baada ya kushika madaraka yake, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo wengi walijielekeza kwenye ibara hii kwa kuwa suala la kuvuliwa wanachama halijatajwa hapa, basi kiti hakiko wazi. Sisi wanasheria, kuna kitu kinaitwa principles of statutory and constitutional interpretation. Yani ile misingi ya kutafsiri sheria. Moja ya msingi, pamoja na misingi mingine, ni msingi unaitwa the doctrine of harmonious construction. Kwamba, unapokuwa unatafsiri vifungu vya katiba na ukakutana na kifungu kinakutatiza ukiviangalia vingi.
0: Huyo ni mwanasheria mkuu bwana wa serikali Hamza Johari, kuhusiana na namna ambavyo akizungumza kwamba nafasi ile ya umakamu wa mwanasheria mkuu katika nafasi yake kama makamu wa rais, kwa sababu yeye barua ilijieleza kwamba tarehe 4, lakini within before hizo tarehe 4 ya Septemba mheshimiwa rais kwanza akawa ameridhia, lakini achilia mbali kuweza kuridhia pia chama cha mapinduzi kikawa kimeweza kumfuta wanachama. Sasa mimi maswali ya kujiuliza ni kwamba kwa hiyo mheshimiwa rais angechelewa kuweza kujibu, labda pengine angekuja kujibu tarehe 2 au tarehe 3, bado Nchimbi angekuwa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi. Ni swala ambalo pia nafikiri bado mwanasheria mkuu wa serikali ametuacha watu ambao
2: hajatolewa fafanuzi vizuri.
0: Of course. Bwana, dakika ni ya 26 ndani ya duru za habari. Dina Shambi yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi. Tamati yetu ni 12 kamili za
2: kweli leo weekend. Aduna sawa jioni.
0: Za jioni. Ndio za jioni. Sindio bwana?
2: Ndio hivyo.
0: Bwana, baadaye utapata nafasi ya kuweza kumsikia Jaji Warioba kuhusiana na uwezekano wa Tanzania Tanzania kupata katiba mpya 2029. Lakini pia bungeni leo kama tulivyozungumza, sindio?
2: Ndio.
0: Ndiye Jembi bana amepitishwa kwa kishindo bungeni kuwa makamu wa rais. Baadaye utakujipata nafasi ya kuweza kumsikiliza hapa, lakini angalia vishindo namna ambavyo vilikuwa leo bungeni kuhusiana na Nde Jembi kuwa makamu wa rais wa 13, lakini makamu wa rais kijana.
2: Makamu wa rais kijana.
0: Kwa historia ya Tanzania. Ile linaingia katika historia.
2: Linaingia katika historia. Na, kwa hiyo.
0: Okay. Hii hapa bana.
1: Nitangaza matokeo na nimeshatangaza matokeo. Inawezekana wengine amkusikia au mmeshangaa. Kwa kura zilizopigwa ni 324. Kura za wabika 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0, kama alivyosema katibu. Kwa jumla ya ushindi wa mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni asilimia 100. Jana mimi nilipata salamu kutoka kwa baadhi ya mabalozi wengi wa nchi ambao wako Tanzania, ambao wame, kwa kweli wameridhika na uteuzi wa mheshimiwa rais. Kwa bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu, kama una maneno mali matatu baadaye tukuage kwa mujibu wa katiba.
0: Yes bwana. Huyo ni Musa Hassan Zungu akitangaza matokeo ya kura ambazo zimepigwa, ambapo jumla ya kura hizo ni 324. Ambapo hakuna kura ya hapana wala kura iliyoweza kuharibika. Sasa kwa maana hiyo amepitishwa kwa 100%. Kwa hiyo kuna kura pia za wale wabunge kutoka vyama vya upinzani, wakati mwingine tunahisi labda zinaweza zikagawanyika kidogo kwenye 324 zikakimbilia labda kwenye 300, lakini kama tafsiri yake ni sitaki kuamini kama wote hawakuwepo bungeni. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wenyewe pia wamekubaliana na maamuzi ambayo mwenye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuyapendekeza kuanzia kwenye chama chake, lakini pia kuja kwenye utaratibu ule ambao wa kikatiba kama ulivyokuona unaelekeza. Kwa hiyo heshima na kongole pia kwa Kabisa. Makamu wa rais mpya ambaye huyu si mwingine ni The Greatest John
2: Ndejembi.
0: Bana iko hivyo. Baadaye tutakusogezea hapa kile ambacho ameweza kukizungumza, na hii ni mara tu baada.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana, bado utakuwa na nafasi pia ya kuweza kutufuatilia kupitia hiyo link ya radiotadio.co.tz/mazingira FM. Lakini pia asante sana kama unatufuatilia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tukukumbushe tu unayo nafasi kubwa pia kuweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio, na namba ni 0656555571 na 0684600007.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657. Mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Utaratibu wa kujiunga. Maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni

0: au kuwasilisha form chuoni. Muda wa maombi, form zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurudisha form ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya mafunzo, ada ya bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 tu kwa mwaka. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni ya kisasa. Ufundi study, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo Veta Butiama. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0737725743 au 0758357845 au 0620168965. Wananchi wote.
1: Bwana, wananchi wote mnakaribishwa, si kwa hivyo dina.
2: Wananchi wote mnakaribishwa. Kwa hiyo wewe mzazi, mlezi, mwanafunzi na sifa za kujiunga wamekwambia ni kuanzia darasa la 7 na kuendelea.
1: Kabisa.
2: Butiama pale mkabara na chu na wapi? Ruamkoma jeshini. Wapo jirani. Asante na tumerejea kwa ajili ya kuendelea kuhabarisha na wewe endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, ambapo makamu wa rais mteule Deogratius Ndejembi amesema dhamana hiyo haitapimwa kwa umri wake bali kwa utii wa rais, uadilifu kwa Watanzania na utekelezaji wa majukumu atakayokabidhiwa na mkuu wa nchi. Ndejembi amesema uteuzi wake ni imani aliyopewa na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC na ya CCM, ni ishara kuwa chama hicho kinaendelea kuandaa vijana kwa ajili ya kushika nafasi za uongozi nchini. Hata hivyo, Ndejembi amesema nafasi ya makamu wa rais anayokwenda kuishika sio kwa ajili ya wanachama wa CCM pekee bali ni ya wanachama wa vyama vyote Tanzania kwa ujumla.
3: Shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa maana uteuzi wangu, majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Mheshimiwa Spika, imani ile ya Chama cha Mapinduzi walioonyesha wajumbe wa halmashauri kuu ni imani kubwa. Lakini si imani kubwa kwa Deo Ndejembi peke yake. Ni imani ambayo inaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kinalea vijana, kinawaamini vijana na kuwapika vijana ili kuweza kushika dhamana mbalimbali katika taifa hili. Mimi nimekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nimezaliwa CCM. Nimekulia CCM. Nimepata bahati ya kuhudumu kama kiongozi ndani ya CCM kuanzia Baraza Kuu la Umoja wa Vijana Taifa 2008 2012 na baadaye mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM nikiwakilisha vijana 2012 2017. Na baadaye kuaminika katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwa mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili la kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais kwa wana Njombe anapotoka Sigrada. Ameoni chama kingine. Wana Tunduru anapotoka rafiki yangu Ado Shaibu. Ambao ni chama kingine. Kwa Mheshimiwa Singo. Na kuwa makamu wa raisi si wa wana CCM peke yake. Na kuwa makamu wa raisi wa Tanzania. Wa vyama vyote. Kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote. Mheshimiwa Speaker. Shukrani zingine za kipekee.
1: Naam bana. Huyo ni makamu wa rais mteule.
2: Ndio.
1: Mheshimiwa Deogratias Ndejembe. Hotuba yake hiyo hapo nafikiri utakuwa umeisikiliza, unayebahatika kusikiliza duru za habari kwa hivi sasa. Bana, ukiachana na taarifa hiyo, leo bana kumekuwa kuna jukwaa la kidemokrasia Tanzania ambapo limeandaliwa na chama cha wanasheria Tanganyika TLS, na moja

0: sioni uwezekano wa hiyo. Na kama hatutapata katiba mpya tukaingia kwenye uchaguzi mwaka 2029 na 2030 kwa utaratibu tulionao hapa, tuwe na tume hii na mfumo huu wa uchaguzi, tutapata madhara makubwa. Kama alivyosema profesa, bado tunaomboleza, wananchi wanaomboleza, lakini ukiangalia kama serikali inaona hakuna kikubwa, ama hata yale yasiyo kwetu na taifa la kwetu, tuwe na siku ya kuomboleza, usikii chochote, wanaona kama kitu cha kawaida. Madhara tuliyopata, majeraha ambayo nchi imepata ni makubwa, na inaonekana ni kama tunakwenda kwa mwendo wa kusema tuende hivi, yatasahulika, tutaendelea kama kawaida. Hapana. Kwa nini nasema hatutapata katiba 2028? Tume ya Chande ilitoa mapendekezo, mapendekezo ya mambo ya kufanya. Na kuhusu katiba, inasema kwanza tuwe na hatua za mwanzo mwanzo. Kwanza uwe na kamati, kamati ya majaji wafanye kazi kujua nani walihusika katika vurugu zilizotokea 2025. Wamepewa muda, sijui ni muda gani wamepewa. Kamati ya Lila imepewa wiki tano, lakini kukiwa na mahitaji wataongezewa. Wakimaliza hao, uwe na kamati ya wataalamu, wataalamu wa kisheria, walinganishe katiba ya sasa, rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba na katiba inayopendekezwa. Tarudia yale yale niliyomwambia jenerali. Hiyo kamati ikishamaliza hiyo, ipate baodi ya wananchi. Hiyo maana yake ni tume nyingine, kwa sababu kama unataka kupata maoni ya wananchi, huwezi kuyapata kwa mwezi mmoja. Lazima utoe muda wa kutosha, labda miezi sita hivi. Sasa wakisha baliza hiyo, umepata maoni ya wananchi, then unachukua na tume ya maridhiano. Na tume ya maridhiano sio haitafanya kazi kwa muda wa wiki chache ama miezi michache, kwa sababu kufuatana na ripoti ya Jaji Chande, tume hiyo itashughulikia mafara mtambuka, mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi. Nadhani alipokuwa akieleza Profesa Akechi, matatizo ya tume zilizopita hayakuenda katika maeneo fulani fulani. Sasa kama tunataka kuwa na tume ya maridhiano, ni lazima ipewe muda wa kutosha. Sioni kama unaweza kuipata katika miezi michache. Sasa ukibariza hiyo, ndio unakwenda kwenye katiba. Mzungumze mkubaliane juu ya katiba, kisha upate utaratibu wa kupitisha hayo mliokubaliana. Kisha ipitisha iende kwenye referendum.
1: Wamsikia jaji mkuu mstaafu.

0: Joseph Warioba. Yeye amezungumza kiundani kwa perception yake, overview yake kuhusiana na mchakato wa mamlorongo wa upatikanaji wa katiba mpya.
1: Anaona kama
0: kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi kabla ya 2030. Sasa kama ni kabla ya 2030 au tuseme 2029, kwa sababu 2029 kuna uchaguzi wa serikali za mitaa na kabla kuelekea uchaguzi mkuu 2030. Kwa tafsiri yake una 2027, una 2028. Sasa kwa mlolongo ambao mpaka sasa hivi kwanza kinachozungumzwa kinatajwa kuhusiana na katiba mpya. Lakini overview inakuonesha ni kwa namna gani ambavyo ukithink critical unaona muda na yale yote ambayo yapo katika mnyororo huo. Unaona kabisa kwamba kuna msanii mmoja anasema kwamba kama una haraka, kamba ambayo imeoza bana usiivute. Yani kwa mfano kwa wale wenzetu wanaovua samaki kwa ile njia ya asili, wanavuta wanaita kokoro, si ndio? Unavuta. Kama mna haraka, hiyo kamba msiweze kuivuta. Sasa hicho mimi ndo naweza nikampatia msikilizaji kwenye duru za habari, kulingana pia na hiki ambacho amekizungumza Joseph Warioba, jaji mkuu mstaafu. Dakika 49 hiyo.
1: Amezungumza kuhusiana na yeye, yani anavyoona na mlolongo uliopo kuhusu uchunguzi wa matukio yale yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Anaona bado kuna mlolongo mrefu. Kwa hiyo anasema yeye haoni kama kufikia mwaka 2029 kama katiba mpya hiyo itakuwa tayari imeshapatikana.
0: Ukisikiliza baadhi ya viongozi kutoka Chama cha Mapinduzi, wao wanaamini muda upo na wanasema ipo ndani ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukisikiliza makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa bara, namzungumzia Steven Wasira, lakini wamesikika pia baadhi ya makado Chama cha Mapinduzi, namzungumzia Haji Manara pia, ambaye huyu pia ni mbunge, ni diwani, lakini namzungumzia pia mtu kama Hali Hapi ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa. Wamezungumza wengi, akina Kenan ni kiongozi, kwamba ipo ndani ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hivi dina, kuna wakati hivi vyama vya kisiasa ama wanachama wa vyama vya siasa, kuna wakati mwingine huwa wanaweza wakakwepa kuzungumza ajenda halisia za kitaifa kulingana na itikadi ya vyama vyao.
1: Sidhani.
0: Mimi nadhani kwa sababu Joseph Warioba ni moja kati ya wanachama waandamizi pia kutoka chama cha Mapinduzi pale. Lakini kitu ambacho nafikiri nahitaji kuweza kukiona ni kupata zile overview za muktadha tofauti tofauti kuhusiana na baadhi ya masuala ya kitaifa. Nafikiri inawezekana ni jambo kubwa zaidi kuliko itikadi. Unajua, inapokuja swala la ukisema unasikilia swala la chama fulani, kwamba mimi ni mwanachama fulani na nataka niende maslahi ya chama, tafsiri yake ni kwamba unaweza kuwa unahusika kwa kiasi kikubwa zaidi katika kuweza kuharibu ama kutengeneza fikra ambazo hazijakomaa katika kuweza kulisaidia taifa kwa ujumla, kwa sababu unakuwa unaangalia katika taasisi tu ndogo ya chama. Lakini ukiwa na big think ya kuangalia ni kwa namna gani taifa linapaswa kuweza kwenda, basi mimi nafikiri wanasiasa wengi wa Afrika wanapaswa kuweza kutoka katika misingi ya wakati mwingine ya kuweza kuangalia itikadi ya vyama vyao na kwenda kuangalia mustakabali mzima wa kitaifa. Inaweza ikawa ni jambo lenye ambalo ni serikali na likasaidia. Kuna wanasaikolojia walisema kwamba unajua Mwafrika ni mtu mwepesi zaidi katika kuweza kupokea nafasi ama anakuwa mnyenyekevu katika kuweza kuomba nafasi. Lakini once anapopata hiyo nafasi anataka imilikishe iwe yake. Akatolea mfano mdogo kwenye sherehe. Yaani kwamba Waafrika ni watu ambao kimsingi wanaweza wakaenda kwenye sherehe na ikafika muda wa chakula kwenye sherehe, si ndio? Yaani Mwafrika, baadhi ya Waafrika wengi wako radhi kuchukua chakula kingi. weka samaki, nyama, tambi, nini.
1: Sasa hapo si inategemeana.
0: Anakuwa hana uhakika wa kukimaliza na hawezi akakimaliza.
1: Hapo si inategemeana jamani.
0: Inategemeana.
1: Lakini mtu ameenda kwenye sherehe, sherehe si ni kula.
0: Sasa ndo kiasi.
1: Kiasi kivipi? Kula, la ya sherehe ni kula ndugu yangu. Kimepikwa ili ule. Wewe chukua tu kula.
0: Wewe bana Dina.
1: Kwa hiyo wewe una mingine unaacha.
0: Naachia tu. Sio mpaka uchukue tu samaki sio wa kupakwa sio nini. Yaani wewe ushachukua samaki mkavu unataka mchuzi, ubienda tena pale tunda ndizi.
1: Unatembea ni saa ndio kudondoka. Ta
0: kudondoka na bado kitoa kimalizi.
1: Tamaa mbaya hiyo. Wanakuambia tamaa mbaya ndio inakuwa hivyo sasa.
0: Hatari sana. Bana John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, yeye kuanza kutoa ushahidi wake
1: siku ya leo
0: na ameanza kutoa kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Lakini kwa sababu tulikujuza kwamba bado tunaangalia leo jukwaa namna ambavyo limeweza kwenda jukwaa la masuala ya kidemokrasia lilioangaliwa na chama cha mawakili Tanganyika TLS.
1: Ndiyo.
0: Na kushirikisha wadau wengine mbalimbali kutoka asasi za kiraia na vitu vingine kama hivyo. Sasa makamu mwenyekiti pia ni moja kati ya waalikwa, John Heche kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa bara, na yeye amezungumza kwamba wananchi waongeze msukumo juu ya katiba mpya. Huyu hapa.
2: Wazee wetu watusaidie kwamba kwa maoni yangu hoja iliyoko hapa ni kwamba lazima to increase pressure from within. Hawa watu walioko madarakani wajue, na from outside kwa mtu yoyote, wala mtu asiseme tunashtaki sio kwa wazungu sio kwa nini, mtu yoyote anayeweza kutusaidia. Na chimbuko la matatizo haya ni chimbuko la kiuchaguzi na watu wanaotaka kubaki madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba. Tusipolitatua hilo, kama alivyosema mzee Alioba, nchi hii itaproduce wakimbizi. Na tukisema hivyo, wanasema sisi ndio tunaoandaa matatizo.
0: Bana, huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche. Kuongeza msukumo wa
1: kupambana.
0: Kupambana. Hii kauli haina tofauti na kauli ambayo alizungumza makamu wa rais mstaafu Daktari Emmanuel Nchimbi wakati akiwa katika nafasi hiyo, kwamba
1: Watanzania wasichoke.
0: Wasichoke, wapambanie katiba. Yaani jambo la kupambania katiba ni jambo muhimu mno. Waandishi wa habari wao wanasemaje?
1: Wanasemaje kuhusu nini?
0: Kuhusiana na katiba mpya.
1: Nao si wanapambana kama wengine wanapambana.
0: Na waandishi wenyewe wanapambana. Yeah. Sisi tunahabarisha.
1: Maana sisi wote ni Watanzania.
0: Na wote ni Watanzania. Watanzania wengine ndo kama ambao tupo kama Godfather. Bana, sisi tunatazamia tu yale yote ambayo yanakuwa najia.
1: Ndiyo.
0: Na kuhabarisha na kushauri pia wakati mwingine, kwa sababu unajua kalamu ya mwandishi pia ni kama mwanajeshi anapokuwa vitani.
1: Kabisa.
0: Bana, dakika 56 tupitie kile ambacho umetuandikia ndani ya risala kwanza kwa dakika 56 ambazo zimeshameguka kutoka kwenye muhimili wake wa dakika 60. Na tukukumbushe tu nambari zetu za simu ni 0656555571 na 0684600007. Weekend ndo hii hapa bana, una enjoy taratibu huko na washikaji, mnachoma zenu barbecue na vitu vingine kama hivyo. Unajua watu wengine wao wanaanzaga pia kukata miwa mapema sana. Kwa hiyo yote kwa yote bana.
1: Ki weekend zaidi
0: bana. Unatoka na mtoto fulani hivi ana msuko kama wadi na kichwani.
1: Sikuwezi mimi moja kwa moja nisome
0: ujumbe. Unauliza tu tarabu hiyo. Taumiza roho yako.
1: Tusome ujumbe ambao umetumia hapa. Duru za habari, Baba Welema kutoka Taila anasema wanamala kwa kweli, anasema wazazi. Haya bwana. Asante. Duru za habari, Daniel Mabindo Kalemela yanasema tupo pamoja ndani ya duru za habari, na tukwambia asante. Duru za habari anaitwa Silas Tandali, Yanasema nitokea Chiringati, tupo pamoja sana ndani ya Duru za Habari, na tukwambia asante Duru za Habari. Anaitwa Mama Kulo wa Nyasura, huyo aliyejiuzuru labda kachoka. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni Jackson au Kichuya, kupenda nimuite, anatokea kule Mubayanda ya Mayeja. Yanaomba kuuliza, hivi majukumu ya makamu wa rais ni kama yapi? Jamani, wewe ujui?
0: Tutamsaidia.
1: Haya, tutakusaidia hapa. Endelea kuwa pamoja nasi utayafahamu. Francis Josia Mnandi, mpole kutokea kule Tilingati, Bunda, Mara, Tanzania. Anasema mna mazingira fomu, mnateka akili yangu muda wote. Tukwambie asante, endelea kwa pamoja nasi. Matiku Juma anasema amejiuzuru kama haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Na endelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi cha Duru za Habari. Dada anasema mnachekesha eti starehe ni kula, sherehe ni kula. Wamesema samahani, mimi nina kipaji cha kuimba taarabu. Nafikiri kesho nitakuwa hapo mjengoni. Haya, karibu sana, mimi nikukaribishe. Karibu sana sana sana. Saa 9.
0: Itakuwa ni jambo la heri kwa sababu unajua mtu anayewakilisha TAR kwa upande wa mkoa wa Mara.
1: Ni kazi. Ni
0: wachache. Mmoja tunayaisha mashauri.
1: Kabisa, lakini
0: na yeye akitokeza kama huyo pia inakuwa ni jambo la heri.
1: Kesho karibu saa 9.
0: Na bahati nzuri mtaalamu mwenyewe wa pambe za pwani yuko hapa. Master kabisa, engineer mwenyewe.
1: Sasa tunaendelea Duru za Habari. Baba Welema, tukwambie asante. Ukishautuma ujumbe wako mara moja unatosha. Duru za Habari. Masune Budono yanasema anatokea Magoronga kutoka maeneo ya Muhoji, anasema

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Una tumerejea tena hapa ndani ya duru za habari, na tunayatazamia yale yote ambayo kwa siku ya leo tarehe 28 ya mwezi wa 8 2026 yana nafasi kubwa ya kihabari kwa siku ya leo, kuanzia hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Popote pale ulipo, heshima kubwa sana kwako kwa kuweza kutupa imani na kuweza kutupa nafasi kuweza kutusikiliza kwa dakika zote 120. Dakika 4 tu zimekwisha kuondoka. Dina Shambi yuko hapa ndani. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Podmath, mjuzi wa vitu vingi, mchaji. Sasa hivyo na nita captain. Bwana, tuna ujumbe mzuri hapa studio tukuhabarishe pia. Kwa sababu hao ndo wahisani wetu ambao kimsingi wanatupatia nguvu na energy ya kutosha kwa dakika zote 120.
3: Kabisa, kabisa. Na pia endelea kutuma ujumbe mfupi hapa kulingana na habari ambazo unaendelea kuzisikiliza. Baadaye tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao utakuwa umeweza kututumia hapa studio. Na kwambie tu wewe ambaye unahitaji vitu vyote vile vinavyohusiana na aluminium na vioo, basi fika walete aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na ni kwa nini tunakwambia uchague walete aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla ya rejareja, lakini usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni mabobezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na vile vile wanakamilisha kazi yako kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au wapigie kwa namba hizi hapa ili uweze kuzungumza nao. Namba ni 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unasubiri nini tena? Fika waleta aluminium ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Lakini kwa wewe pia ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho, Best Vision Eye Care wapo kwa ajili yako. Na hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuna ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au kutokwa na tongotongo nyingi, au kutoka na machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, wewe fika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kumbuka ukipewa lenzi, kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hiyo lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Fika tu Best Vision Eye Care. Kliniki bora kabisa ya macho. Kumbuka wanapatikana pale Nata Stand jijini Mwanza, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kuna ofa ndani ya mwezi huu wa 8, siku hazijaisha bado, ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa hivi sasa pale Best Vision Eye Care wanaendelea wanatoa kuna maonyesho huduma ya elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata jijini Mwanza ambapo huduma zote zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa. Inawezekana ilikuwa ni offer ya mwezi wa 8 lakini kwa sababu umewasiliana nao leo bado ndani ya mwezi wa 8 na wewe ukawa miongoni mwa wale watu ambao watapata ofa hii. Kwa hiyo usijue ukasema sasa mbona mwezi wa 8 zimesalia siku chache? Bado nafasi ipo ya kutosha. Wasiliana nao. Namba ni 0678110376 na 0678110376. Wasiliana nao waambie kuna ofa mimi nimeisikia. Kwa hiyo labda kwa sasa hivi siko vizuri lakini naomba na mimi unifanyie hiyo ofa. Tutakusikiliza na utahudumiwa.
2: Sahihi kabisa bana. Bana tunaendelea hapa na tumpe nafasi sasa Profesa Anna Kajumuro Tibaijuka. Yeye amesema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekuwa katika mapambano ya kuleta mabadiliko nchini kwa muda mrefu akilinganisha na juhudi hizo za mapambano ambayo pia baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliweza kuyafanya. Kwa hiyo ameipa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ile hadhi ya mapambano ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kipindi anapambana kuhakikisha kwamba Tanganyika inakuwa ni huru kutoka kwenye koloni la Mwingereza na kuwa nchi huru. Yeye ameweza kulinganisha hivyo. Sasa akizungumza leo katika jukwaa la kidemokrasia Profesa Tibaijuka, kumbuka huyu pia ni mwanachama wa chama cha mapinduzi Dina. Amesema mapambano ya Mwalimu Nyerere ya kudai uhuru wa Tanganyika yalidumu kwa takribani miaka 7 kuanzia mwaka 1954 hadi 1961 wakati Chadema imekuwa ikiendelea na mapambano yote kwa muda mrefu zaidi. Huyu hapa tumpe nafasi Profesa Anna Tibaijuka.
4: Miaka 77 ukiangalia ikifanywa reforms muhimu. Na hii nimemwambia Hecha ameshaondoka na wanajua tulikuwa tunawaambia kwamba kazi yenu ni ngumu. Nilikuwa nawaambia kwamba kazi yenu ni ngumu kuliko ya Mwalimu Nyerere. Naangalia kazi yao. Mwalimu Nyerere alipigana miaka mingapi hapo? Alianza 54 61 alikuwa ameshavuka. Hawa wenzetu juhudi inaendelea. Tuwape nguvu lakini kazi ni ngumu kwa sababu kubadilisha establishment ya ndani. Mjue ni ngumu kuliko kuwabadilisha external establishment. Na kumbuka tumezungumza muhimu wa vyombo vya nje. Mwalimu Nyerere alipokuwa anapigania uhuru, Umoja wa Mataifa walikuwa wamesema lazima nchi zote hizi zipewe uhuru. Wakaunda kamati inaitwa Trusteeship Council. Mnaposikia kama mwalimu walipomletea hapa Sokombinde akapanda ndege akaenda Marekani, alienda kufanya nini? Alikwenda kufanya presentation kwenye kamati ya kuondoa ukoloni, Trusteeship Council, kwamba jamani hao watawala wananisumbua. Sasa hivi unakuwa mjomba wa nani? Ni sisi kwa sisi humu tunaangaliana. Kwa hiyo mimi nikafikiria na nimemsikiza sana Jaji Warioba, kama nimekuelewa vizuri ulizungumza sense ya agency. Sasa ukiniuliza mimi, katiba ya mwaka 77 ikipewa reform muhimu, kwa mfano ikarudisha mgombea binafsi, mgombea huru, ndio mgombea binafsi ikamrudisha, maana yake uwezi kuwa na democracy. Democracy forum, there is no democracy if there is no independent candidate, kwa sababu watu wanakuwa subjected to party tyranny. Kwa hiyo iwe ndani ya CCM yangu, Chadema, wapi, ni kunyanyasana tu kule kwenye vyama vya siasa, kwa sababu lazima urudishe mgombea huru. Na kusema kweli, na hii Jaji Warioba, unajua Mwalimu ndiye aliviondoa, maana yake mwaka 64 alimuondoa yule Sarwit aliyekuwa amewashinda, ndio wakaogopa mwaka 65 wakaondoa independent candidate. Na unaona gharama sasa inatugharimu leo, lakini tatizo wala sio la viongozi wa sasa hivi, limetoka huko nyuma. Kwa hiyo mimi nafikia katiba ya 77 practically watu wakiweza kufanya reforms, mgombea huru aruhusiwe, uandikishaji wa vyama vya siasa usiweze kuzuiliwa na huyu jaji ambaye amekalia hawa vijana bomani upo wanapambana. Ukisikia ni tragedy, hata wako mahakamani, juzi mahakama zimeshindwa kwa hiyo mnakata rufaa, lakini kimsuru umeshindwa. Sasa ngoja niwaambie ninyi wana sheria, wameshindwa vijana, wanapambana, wanataka kuandikisha chama cha siasa, wamewekewa mizengwe, wameshindwa. Sasa hivi wako mahakamani wanapambana, nadhani sasa hivi wanaangalia. Niko nawaambieni, itisheni press conference. You can't solve political problems by legal means. You can't. Maneno tatizo lao sisi wananchi tufanye nini? Tulielewe kwamba kumbe wanapambana. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba msajili reforms za kikatiba hii ya 77. Reforms uandikishaji wa vyama vya siasa. Uraia pacha. Hapa mnavunja sheria ya uraia, inavunja katiba. Katiba ya Nyerere hii ya 77 inasema Mtanzania kama unataka mambo ya uraia pacha uwezi kugombea uongozi. Ina conditions. Lakini katiba ya 77 haizuii uraia pacha. Sheria, sasa tuna sheria ambazo zinavunja katiba ya 77. Nadhani hizo zinaweza zikashughulikiwa na wanasheria mpo, mkahakisha kwamba zile zinazopingana na katiba ziondolewe. Na mwisho kabisa kusimamia kura. Mimi ni mbunge, nimesimama kwenye kura. Wananchi wa Tanzania nidhamu walio nayo na kosa tunayowafanyia hata na Kenya ni hayo hayo. Ule utaratibu wanavyofuata sheria wanapopiga kura. Huwezi kuona mtu anamsukuma mwenzie. Sasa watu wanakuja na ngonjera, oh najua wataleta fujo. Watu ambao wamejipanga kupiga kura ndio waje kuleta fujo kwenye kuhesabu. Kwa hiyo nakwamba ni excuses kwa wale ambao hawataki uchaguzi ulio huru. Kwa hiyo hizo points mimi nafikiria tukireform hizo. Na ukiniuliza mimi hiyo ni katiba mpya kwa sababu itakuwa na fundamental improvement, sawa sio? Kwa hiyo what makes a katiba? Lakini ya kwanza kuita watu kutoka wapi, watu wakajifungia na nini, inakuwa ngumu sana. Believe you me, naomba kuwasilisha.
2: Bwana, hizo ni nondo za Profesa Anna
3: Tibaijuka
2: Kajumlo Tibaijuka kuhusiana na katiba mpya.
3: Ndio.
2: Yeye anaamini kabisa huu mchakato ambao unahitajika unaweza ikawa ni mgumu.
3: Ni mgumu bado.
2: Kulingana na muda ambao upo, lakini zikifanywa mabadiliko, yani katiba ya 77 ikafanywa reforms.
3: Ndio.
2: Jambo la msingi nakwambia kwamba hakuna demokrasia kama hakutokuwa na mgombea ambaye atokani na chama chochote, yani ni mgombea huru, sio wa chama fulani, kwa sababu anaamini pia kupitia hivi vyama pia bado pia kama kuna namna ambavyo pia vinakuwa vinawabana wanachama wao ambao wanakuwa wanajitokeza katika nafasi kadha wa kadha za kuweza kugombea kulingana na mujibu wa katiba za vyama vyao zinakuwa vinataka. Ndio maana unaona kwa mfano mtu kama Nchimbi baada ya katika nafasi ya kuweza kujiuzuru, lakini still bado kuna sehemu chama chake kinaona kwamba kuna sehemu huyu ka violate kaya na sehemu ambayo ni tofauti. Wamempiga kadi nyekundu, ametoka nje ya chama cha mapinduzi. Kwa mimi nafikiri kuna haja pia naweza nikakubaliana na Profesa Anna Tibaijuka kile ambacho
3: anakizungumza.
2: Kwa mfano Marekani kuna Democratic, kuna Republican, lakini kuna wagombea binafsi ambao pia wao wanajitokeza aidha katika nafasi ya umeya na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna logic. Mda huo sasa mnataka kwenda kutengeneza katiba mpya. Fanyeni amendment kwenye hiyo katiba ya 77 ambayo kimsingi inaweza ikaenda ikatengeneza mizania sawa ya kiushindani, hasa kwa sababu unajua katiba pia inalalamikiwa hasa zaidi katika eneo ambalo pia linaenda kujikita kwenye masuala ya uchaguzi. Hapo ndio kuna kwa pia wakati mwingine kuna mziki. Kwa hiyo nafikiri kuna haja pia ya kuweza ku make some changes. Ndio tafsiri na ndio umuhimu wa sisi pia wanahabari wakati mwingine kuwa na jicho la mwewe ambao tunaweza likaangalia sehemu na kudonoa
3: kitu
2: na kujua wapi lipeleke. Dakika ya 17 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Duru za habari kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, makao makuu mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tupo makao makuu lakini still bado bado hata wakazi pia wa Salanga wakati mwingine maji inakuwa ni changamoto pia. Sasa hivi naona ni matoroli yanapita na madumu ya maji. Iko hivyo.
3: Haya bwana.
2: Wao wameagiza madumu mangapi leo?
3: Maji yanatoka leo bwana.
2: Maji yanatoka. Yanatoka leo ama yanatoka kila siku?
3: Asa.
2: Sasa maji dina maji kutoka, yani kwa wiki maji yakitoka mara moja au mara mbili. Yani ni kama maji hayatoki. Kwa sababu unajikuta siku nne unatumia gharama zingine za ziada za kuagiza maji na inafika mwisho wa mwezi unatakiwa tena ulipie bili ya maji.
3: Ni kweli.
2: Imagine. Unaona.
3: Kweli.
2: Kwa hiyo kimsingi ni maji hayatoki, tukubaliane.
3: yanachoka. Yanachoka ila kuna siku hayachoki, kuna siku yanachoka.
2: Kwa utaratibu gani?
3: Sijajua hapo sasa.
2: Na mimi nafikiri huu utaratibu wa kuleta mita mpya ambazo unakuwa mpaka unanunua. Mimi nafikiri utakuwa utaratibu mzuri.
3: Kuna
2: muda nafikiri nahisi kwa mfano labda inaweza ikawa kama ile issue ya unajua unakuwa unanunua token, unakuwa na token zako unajaza kama unataka maji yako ya buku kama nini. Kwa kiasi fulani naona kama inaweza ikapunguza.
3: Kweli?
2: Sasa mtu anachota zake maji zake ya buku anaweka. Sasa hivi maji yatoke asitoke bili itakuja. Na ujui yani nilichokitumia ndo kinaenda kuwa kile kilichoakisiwa ama vipi?
3: Au vipi?
2: Kwa hiyo buku kabisa najua hapa nimechota ndo zangu kadhaa, buku yangu imekata.
3: Na sasa wewe ujui kusoma.
2: Na hata kama yakikatika. Si ndio imekatika? Tayajaza maji yangu yote ya buku. Natumia ndo naweka tena. Kwa hiyo ni swala muda tu.
3: Kweli?
2: Tupitie kile ambacho umetuandikia bana ndani ya duru za habari, lakini baadaye katibu wa Chadema mkoa wa Mara anazungumza hapa kuhusiana na mabadiliko ya ratiba ya ujio wa makamu mwenyekiti kwenye ziara yake, ni ziara mikutano kwenye mikutano yake ambayo anatarajiwa kuifanya katika viunga mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara.
3: Sawa, na kabla tujaanza kusoma ujumbe, tukupatie ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Tukupe habari njema kabisa kutoka Nature Secondary School. Hii ni zaidi ya shule na ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Nature wanapatikana pale Lamadi mkoani Simiyu. Yawezekano ukawa unajiuliza wanapatikana wapi. Na katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nature inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili tu ya ufaulu wa mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hivyo tu, wanafunzi watapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha, zitakazojengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada tu ya kumaliza shule. Nafasi za kujiunga na preform 1 zinapatikana Nature Secondary School, pamoja na wanafunzi wanaohamia kwa kidato cha kwanza na kidato cha tatu pia wanakaribishwa kujiunga na Nature Secondary School. Kwa hiyo mzazi au mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa akili ya maisha, kwa ajili ya maisha yake. Vyote vinawezekana kung'aa, lakini Nature ni harisi kabisa. Kwa hiyo mnakaribishwa, wanakwambia kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapo. Namba ni 0763 58 80 47. Namba nyingine ni 0684 47 5373. Kwa hiyo wapigie kwa namba hizo ili uweze kuwasiliana nao. Na usome ujumbe ambao umeutuma hapa duru za habari. Lozi yuko Ligicha anasema nawapata kwa uzuri kabisa hapo studio, napenda sana hapo studio za 917 Mazingira Farm. Tukwambia asante kwa kuendelea kutusikiliza. Duru za habari anaitwa Kasansu Saruni wa Balili anasema Tibaijuka yuko sawa. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Ni msome kama Kibimbila James. Yeye anasema 91.7 Mazingira FM tunawapata vema sana tukiwa Nyamikoma. Anasema Profesa Tibaijuka ni mtu anayeona mbali sana. Yeye kaandika hivyo, tukwambie asante. Ni msome kama Simon au Baba G akiwa pande za Kinyambwiga, Bunda, Tanzania. Kama anasema aliyekuwa makamu kajiuzuru, na moja ya hotuba zake anadai wana nchi waendelee kupambania katiba mpya. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Dr. Petro Chitego kutokea maeneo ya Mahakama Kuu Musoma anasema Jaji Sinde Warioba kasema ukweli kabisa. Anasema katiba mpya ni zaidi ya miaka miwili. Wengine anasema tutakufa hatujaiona hiyo katiba mpya. Ona wajinenea mabaya. Haya. Duru za habari anaitwa anasema nimemwelewa sana jaji mstaafu jaji Warioba. Ni kweli nchi yetu inahitaji katiba mpya. Yeye kaandika hivyo nikwambia asante. Duru za habari Kazungu Mweusi Msegeso wa Mikuyu anasema Nchimbi ajaji uzuru. Hmm? Haya bwana. Duru za habari David Anthony Okwalo yeye anasema kutokea Baptisti wa Karukekele. Kiukweli anasema kujiuzuru kwa makamu wa rais ni hali ya kawaida. Mimi kwa sasa najifunza kuimba wimbo wa taifa. Mungu ibariki Tanzania. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako leo duru za habari Ebeneza Pasco. Anasema sherehe ni kula. Haya bwana. Asante. Duru za habari nimsome kama Radislaus akiwa Kenkombio. Anasema pamoja sana. Asante kutoka maeneo haya duru za habari. Musoma mjini dada Dina. Mbona SMS nyingi hamzisomi mpaka mwisho? Ha? Jamani. Unasoma nusu nusu. Jamani, vipi tena? Mbona hii tumeisoma yote? Haya, duru za habari. Anaitwa Isa. Anasema yupo Tarani wilayani Butiama. Anasema jamaa makamu anasema makamu wa rais kujiuzuru kwake kuna kitu. Hmm? Haya bwana. Kaandika hivyo duru za habari. Anaitwa Dickson James kutoka maeneo ya Kibara Bunda. Anasema aliyejiuzuru yuko sawa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako duru za habari. Ngusa wa Brenda Bufo yeye anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi cha duru za habari na pia tukumbie shukrani. Duru za habari ni Magoli Chacha kutoka Mikuyuni Sazira. Anasema nawapata vyema sana hapo studio. Nasi tukumbie asante kwa ujumbe huo. Duru za habari Kakatingo Masinono, katiba mpya ni muhimu jamani. Yeye kamaliza hivyo. Nasi tukumbie asante.
2: Bana dakika ni 25 mara baada ya saa 11 kamili za jioni na tutakusogezea hapa pia taarifa ambapo wananchi hapa wilayani Bunda wamefanya msako bana kuweza kumtafuta anayedaiwa kuhusika na utekaji. Tutakusogezea taarifa hiyo hapo lakini kwanza tumpe nafasi ndugu Felix Mwembe ambaye huyu ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kizungumza kuhusiana na mabadiliko ambayo yamejitokeza tena kwa mara nyingine ya ujio wa makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania bara John Heche. Na hii ni kwa sababu ni shahidi katika upande wa utetezi wa kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu.
5: Kini kwa bahati mbaya sana tumepata taarifa mabadiliko ya katiba mpya kutokana na sababu za mheshimiwa makamu mwenyekiti kwamba amekuwa amekuwa sehemu ya ushahidi wa mheshimiwa mwenyekiti chama taifa aliyoko ndani. Kwa hiyo tumeona ni vema kwanza amalize jukumu hilo ndio tuende kufuatilia mabadiliko ya ratiba ambayo tumeyapata kutoka juu. Sasa ilikuwa tuanze tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026 lakini sasa tunaanza tarehe 8 mwezi wa 9 2026 na tunaanzia Bunda mjini kama ilivyokuwa hapo awali. Tarehe 9 mwezi wa 9 2026 tutakuwa wilaya ya Serengeti akifanya mkutano wa hadhara. Tarehe 10 mwezi wa 9 2026 tutakuwa Nyamongo, mheshimiwa wa makamu atakuwa anafanya mkutano wa hadhara pale. Tarehe 11 mwezi wa 9 2026 tutakuwa na mkutano wa hadhara maeneo ya Tarime mjini. Na mwisho kwenye ratiba hii mpya itakuwa ni Msoma mjini ambayo itakuwa tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Kwa mabadiliko hayo tunaomba waheshimiwa wadau, wafasi, wanachama wakirekebwa kwa njia moja ama nyingine watuvumilie kwa mabadiliko yaliyotokea, lakini vile vile waendelee kusapoti mikutano yetu ambayo inakuja kutubiwa na mheshimiwa makamu ndani ya mkoa wa Mara. Nitumie nafasi hii pia kuwaelekeza makatibu wangu wa majimbo na wilaya na viongozi wote na kamati mbalimbali za majimbo na wilaya, vikao vya CHADEMA familia, wadau wafuasi wa Kireketwa, kuendelea kuandaa namna gani bora ya kuwa na mikutano itakayokuwa na heshima ya Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Taifa, Mheshimiwa John Wegesa Heche. Na ikumbuke kwamba Mheshimiwa John Wegesa Heche ni mzaliwa wa mkoa wa Mara. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumpokea ili kuleta taswira pana ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hayo tunaomba mtupe ushirikiano ili kuweza kufanikisha kazi mliotupa ya kuyapigania mabadiliko ya kweli wa Tanzania. Asante sana.
2: Huyo ni Donald Felix Mwembe, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, akizungumza kuhusiana na mabadiliko ya ratiba ya makamu mwenyekiti wa chama hicho, John Wegesa Heche, katika mkoa wa Mara, ambapo anatarajiwa kufanyia mikutano tofauti tofauti na ambapo anatarajiwa kuweza kuanzia hapa Bunda. Awali ilikuwa ni 31 ya mwezi wa 8 na ratiba nyingine tajwa, lakini mabadiliko yakawa yamesogezwa mbele kulingana na mwendelezo wa mwenyekiti CHADEMA taifa kuendelea kujitetea, kwa wakasema kwamba haitoleta taswira nzuri na vitu vingine kama hivyo. Sasa wakati huu ni kwamba Heche ni moja kati ya mashahidi ambao Tundu Lissu aliwataja ni mashahidi wake juu ya kesi yake ya uhaini inayomkabili. Sasa uingilianaji wa ile ratiba wa kutakiwa kwenda mahakamani na mikutano, ameona kama bado lile jambo pengine lina uzito zaidi, na hivyo kuona kuna haja kuweza kusogeza zaidi hii ratiba kwa wakati mwingine ujao. Sasa kwa wakazi wa Bunda, ratiba itaanza tarehe 9 ya mwezi wa 9. Bwana, tusalie hapa hapa Bunda, ambapo wananchi wa mtaa wa Mihale bana, kata ya Mcharo na maeneo ya jirani wilayani Bunda mkoani Mara, leo wameweza kukusanyika na kuweza kufanya operation ya kumsaka mtu anayeshukiwa kuhusika na matukio ya utekaji na unyanyasaji wa wanawake katika eneo hilo. Sasa hatua hiyo imekuja mara tu baada ya baadhi ya wanawake waliokuwa wamekwenda katika maeneo ya Mturubana kumkuta mwanaume wanayemshuku kuhusika na matukio hayo. Sasa kwa mujibu wa mashuhuda, baada ya mwanaume huyo kubaini kuwa wananchi walikuwa kijaribu kumkamata, alikimbia na kuvuka Mturubana na kuingia katika eneo la hifadhi upande wa pili wa mto huo. Sasa Mazingira FM leo imefika katika eneo hilo na kushuhudia wananchi wakisambaa katika maeneo mbalimbali wakimtafuta mwanaume huyo, huku baadhi yao wakiwa wamebeba silaha za jadi ikiwemo mapanga, visu, fimbo pamoja na marungu. Sasa mwenyekiti wa mtaa wa Mihale, Manyama Magoiga, yanaeleza hatua alizochukuliwa na wananchi baada ya tukio hilo. Huyu hapa.
6: Kwa majina naitwa Manyama Magoiga Marwa, mwenyekiti wa mtaa wa Mihale. Kumetokea mtu mmoja ambaye amekuwa ni kero kwa wananchi na tunawasiwasi naye, kwa sababu kwanza ameonekana leo wazi kwa mara ya pili akiwa na panga na simi. Alikuwa ameenda eneo ambalo akina mama wanachota maji tayari kwa ajili ya kufanya tukio ambalo sio zuri. Lakini bahati nzuri wale mama walipofika pale kukawa na wanaume wako pale wamefuata maji kwa kutumia baisikeli. Sasa wakati amemsogelea yule mama kwa ajili ya kumshika, kukawa na mwanaume amefika kio na maduma tatu. Wakati wanafanya mabishano, huyo mtu mwenye baisikeli na wengine wawili wakawa wameshafika. Yule bana alivyoona tu akakimbia kutokomea polini. Lakini watu walivyomuona wakaamini kwamba ndiye aliyefanya tukio la siku ile la kumteka mama mmoja na kumvusha hifadhini. Basi kwa vile wananchi wana machungu, wakawa wameamua kupiga yoyo kwa ajili ya kumsaka. Na mimi niko ni miongoni mwa wasakaji sasa. Tumepewa ushirikiano na watu wa tawa na watu wa grumeti. Sisi tunachoomba ni ushirikiano, wananchi wamekubali kutoa ushirikiano wa kutosha. Lakini serikali nayo inatuunga mkono.
2: Hiyo ni kwa nafasi ya mwenyekiti wa mtaa wa Mihale, ndugu Manyama Magoiga, akizungumza kuhusiana na hatua ambazo wananchi waliweza kuziendea baada ya kuhisi ama kuona kabisa kwamba pengine mshukiwa wa hili tukio
3: kwa matukio haya
2: inawezekana
3: kuwa ni huyo sasa.
2: Sahihi kabisa. Sasa mkazi wa Mihale aliyekutana na mtu huyo anaeleza kiundani kuhusiana na namna ambavyo swala hilo limeweza kutokea, ambaye huyu ni mwanamke mmoja ambaye yeye alikutana mwanaume huyo, amesema alikimbia baada ya kuweza kuwa amebaini kuwa alikuwa akitafutwa na wananchi.
7: Ni mkazi wa hapa Mihale, mtaa wa Mihale. Juu ya tukio la leo ulikuwa muda wa saa moja za asubuhi naenda kukusenya. Tulikuwa kama watu watano hivi. Sasa sisi tulikuwa kwa nyuma kidogo. Wawili walikuwa mbele. Sasa tunatembea hivi, ghafla akatokea mtu mmoja. Wale wa mbele wakasimama. Waliposimama wakaanza kusalimiana pale. Baba mmoja akasemaje, hapana, huyo mtu hapana, si sahihi. Akaenda kumfuata. Alipomfuatilia akafika, akamchenga sasa hivi. Yule akapita hivi, kumbe yeye huyo akawa mzunguka ameingia vichakani huko. Akamuza, wewe vipi? Hamna. Akulikoni, hamna. Ndipo tukashtuka na kuanza kutafuta mawasiliano kijijini. Tukio la leo ndio hilo, lakini tulipopata mawasiliano huku tukaambiwa hivi, kama mmetea kwa pigeni yewe. Tukapiga yewe mdomo wa kwanza, wa pili akasimama akanyunyua silaha na kukimbia polini.
2: Huyo ni mwanamke aliyekutana naye. Okay, kipindi kile cha wakati wa masuala ya ushahidi kabla teknolojia haijakuwa dina. Kuna teknolojia moja wanawaleta wale wachoraji wa mahiri kabisa. Sasa pengine labda muhusika ama muhanga wa tukio fulani anaanza kueleza kwamba pengine muonekano wake, mchoraji anauliza alikuwa na pua gani, alikuwa na pua gani, anaeleza hapa pua yake ilikuwa ni pana hivi nini. Sasa baada ya kuwa umempatia maelezo yale yote, taswira itakayojitokeza
8: ndio huyo
2: hata yani hata ikienda kubadilika vipi, ndio ujue bana kwamba kwenye sanaa ya uchoraji pia inahusika pia katika maeneo mengi, katika eneo la uchunguzi
8: kabisa,
2: katika baadhi ya matukio hasa ya kijinai. Sasa huyo ni mwanamke aliyekutana na mwanaume huyo na anaeleza namna ambavyo waliweza kunusurika, lakini pia baada ya kuwa amebaini kuwa alikuwa akitafutwa na wananchi na kuweza kukimbia. Sasa baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanasema matukio hayo bana yameendelea kuwapa hofu na wasiwasi, huko akiziomba mamlaka kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa wananchi unalindwa na kuweza kuwabaini wahusika wa matukio hayo.
9: Kwa jina anaitwa Mbogoro Mabula. Muda wa saa moja kama kasoro asubuhi leo tulimkutiliza huyu mtu kwenye eneo la kina mama wanapotekea maji akiwa anasubiria aje afanye mambo yake tena. Lakini kwa baada ya kutuona akakimbia ngambo kwenye hifadhi na Paulini. Sasa baada ya hapo tukashindwa wengine kuingia hifadhi maka hatukuwa na kibali maalum cha kumfuatilia huko Paulini. Pamoja na hiyo sasa baada ya kumfuatilia nafikiri tuipiga yowe na wananchi wote, kikweli tulikusanyika kiyoe kumfuatilia lakini hatukufaulu kumpata. Mimi kikweli kumsogelea kuongea naye sikuongea naye, ila mwenzangu alimsogelea akaongea naye akawa natafuna na mua akamwomba na yule mua akampatia akamkatia kama pingili mbili.
10: Na wewe mdogo ukiwa wapi?
9: Mdao nilikuwa bado mimi nikiwa nyuma. Lakini ni hivyo ufika yule mbaya alikuwa amemsogelea akawa amemtambua kwamba huyu ndio anayetuletea madhara kijijini. Baada ya hapo sasa jamaa alivyoona kwamba tumefika watatu, jamaa akatimuka meta.
2: Unajua hata kwa mtu mmoja wakati mwingine hata kwenye hali ya uokoaji inaweza ukisema unaenda kukabiliana naye inabidi ujiamini kweli kweli, na wakati mwingine unajiamini kweli kweli uji pia naye mdau ana mafunzo ya aina gani ya kuweza kukabiliana na wewe. Kwao walau ongezeko la idadi ya wanaume kidogo pia lilimuogofesha na kuona kuna haja ya kuchora.
8: Ni chore hapa chapu.
2: Bwana kazi mwingine huyu hapa wa Mihale kizungumza kuhusiana na operation ya kuweza kumsaka anayeteka wanawake mtoni kule.
11: Kwa mara ya kwanza tukio linatokea, ina maana kulikuwa na dada watatu wameenda mturubana kufua. Baada ya kuwa wameenda kufua walikuwa wanafua pamoja. Sasa wakati wanaendelea kufua yule mtekaji, baada ya kuwa wale wakina mama wameenda mturubana kufua, ndo wakatekwa na huyo mtu. Baada ya kutekwa walitekwa kwa muda wa saa 4 asubuhi. Baadaye kufikia muda wa saa 5 tukawa tumepata taarifa kijijini kwamba kuna watu wametekwa, na pia wakawa wamerudi wawili, akawa ameenda na mke mmoja. Sasa baada ya kuwa ameenda naye tukuliendelea kupiga yowe na kutoa taarifa sehemu mbalimbali kwa ajili ya msaada zaidi. Pia tukaungana na watu wa Gourmet Fund, maskari, halafu pia tukapata msaada kutoka TAWA. Pia tukaendelea nao kuongeza nguvu katika utafutaji. Wakati tunaendelea kutafuta, tulipita eneo moja la Mtorubana vichakani, ndo tukasikia sauti ya huyo dada akisema naomba mnisaidie. Tukakimbia kwenda kwenye hicho kichaka. Basi tulipofika tulimkuta amefungwa miguu na mikono na mdomo. Sasa baada ya hapo tulimfungua, baada ya kumfungua tukamvalisha na nguo, baada ya kumvalisha nguo tulimpandisha kwenye gari ya gurumeti kwa ajili ya msaada ya kupelekwa hospitali. Kwa hiyo ndicho tulichokifanya. Na baada ya hapo, baada ya kuwa wameondoka kumpeleka hospitali, Yowe iliendelea kumtafuta aliyefanya kitendo, lakini pia hatukufanikiwa kumpata.
10: Leo tena imesikika hapa sasa. Hili linawapa majibu gani kama wananchi wa eneo hili?
11: Hili linatupa wasiwasi mkubwa. Kwanza makazi yetu, ukiangalia mto Rubana ndo tunautegemea kwa ajili ya mahitaji yetu ya kijamii. Lakini sasa kama linaendelea kutokea hivyo, hata sisi kwa hii wiki tangu litokee na mpaka leo tumekuwa na wasiwasi mkubwa, na tumekuwa tukihamasika vijiji mitaa yote miwili, Nyamatoke, Hunyali na Mihale, jumla mitaa mitatu kwa ajili ya kufanikisha hili zoezi. Lakini imeshindikana kwa sababu yule mtu inaonekana anajificha kwenye vichaka. Sasa namna ya kumbaini kwamba ni kichaka gani amejificha inakuwa ngumu. Lakini pia kuna namba zake za simu ambazo zinapatikana, ikiwemo namba ya yule dada aliyetekwa, maana alichukua simu yake na laini yake, na pia mpaka leo vinaendelea kutumika.
2: Naona bana Dina.
3: Kwa hiyo alichukua simu na laini anazitumia. Maana huyu akifuatiliwa anakamatwa tu vizuri kupitia mawasiliano ya simu.
2: Ni kweli kabisa. Bwana, kabla kuelekea kwenye sikio la msikilizaji, wagosi wa kaya walikuwa na kitu kama hii hapa, nafikiri it's a good time tuweza kushare na wewe pia.

0: Bwana unapoizungumzia one of the greatest duo bwana kwenye utamaduni pia wa rap, huwezi kuacha kuwataja Wagosi wa Kaya, na ilikuwa ni project za baada ya kuwa ameshatengeneza ile tunasema kingdom yao. So P-Funk Majani bana akaweza kuwa iba pale MJ Records na kutengeneza hii project ya kibaka kaokoka kutoka kwa Master J kufanya kazi na P-Funk Majani. Iko hivyo, dakika ni ya 42, time zuri ya sikio la msikilizaji, na nambari zetu za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Big time dinner.
1: Sikio la msikilizaji.

0: watu ambao tunaishi mbali kidogo na hospitali, mfano ukipata hata shida usiku, ukimwambia hata dereva boda boda kwamba hebu nikiulize hospitali, kwa mfano kutoka huku kwenda kama nyama kule, inakuwa changamoto boda boda, naanza kuhofu sana nenda usiku hii mimi niende pa kule manyama na hali imekuwa ngumu. Nadhani wananchi wamefanya jambo la maana sana. Wananchi tuwe na ushirikiano tu kwamba ndali uendae ndapo ukimwona mtu kwa mfano aeleweki kwamba anaishi sehemu gani, tuwe tunatoa taarifa. Maana sasa hivi hali imekuwa ni tete sana, watu kuna liko kupotea. Mimi narudi hapa Rwabu Dadagina.
1: Asante kwa simu yako, tunaendelea kupokea simu nyingine kufahamu mmesikia nini kupitia duru za habari. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
2: Unaongea na Edwin Sabato wa Mabui Merafuru, kata ya Msanje, wilaya ya Msoma vijijini.
1: Karibu.
2: Nashukuru. Ombi langu naomba kuchangia kuhusu hiyo taarifa ya huyo jamaa anayewateka watu, kwamba wananchi wajipange sana na ikiwezekana wawe makini, lakini pia ushirikiano ni jambo la msingi sana. Lakini kitu kingine, hawa kina mama nao wachukue tahadhari, waangalie usalama wao kwa ajili ya maisha ya baadaye. Lakini pia niwapongeze sana hao ndugu kwa huo msako wao, japo haujazaa matunda, lakini wajitahidi kwa ajili ya kunusuru wao na maisha ya hao watu. Binafsi narudi Mabui.
1: Asante kwa maoni yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello?
3: Hali hapo studio, ndugu watangazaji.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
3: Hii sauti ya Segeto Matonge, nikiwa hapa Makiroba Mbugani, Mteka Simiwa.
1: Karibu.
3: Asante sana kwenye duru za habari. Mimi tunawapongeza wananchi wa Mihale pale. Wataka hao wahalifu hao. Wahalifu ndio tunakaa nao kwenye mji yetu. Mimi tunawaomba wananchi, ukiona mtu mgeni anatangatanga, toa taarifa mapema. Hao ndio wahalifu wanapoteza maisha yetu. Ninaomba serikali na wenyewe wewe inawafuatilia hao watu wanaofanya makosa haya. Hii narudi kidogo mbugani hapa.
1: Asante kutoka hapo pia kwa maoni yako. Tunaendelea kupokea simu kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Halo.
4: Habari hapo studio, dada Bina.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Ndio safi kutoka Iponya Numbu, niko Jibito Center.
1: Karibu.
4: Duru za habari nimewapata vyema sana na Ndomi. Mimi niseme kwamba nimesikiliza mengi, ila hili la rubana ili kweli. Na wengine inafika wakina mama watakuwa na hofu tu kwenda mtoni. Mimi niseme kwamba serikali ina mbinu nyingi sana za kukamata watu ambao hawajulikani. Kwani serikali isifanya uchunguzi na utafiti kabisa kwa mikono miwili, ikambaini huyo mtu? Kwa sababu ndo mwingine wakina mama waenda pale kufua, na kiangazi hiki dada, maji kazi muhimu, waende mtoni. Sasa uende mtoni na unakamatwa, mara upelekwe porini, wanajifanya tu ni wakina nani. Kwani serikali yenyewe jamani, na sisi tuisaidie wananchi mda mwingine. Kwa mfano vile kijamutu hapa Iponya Numbu ananiulizia, nisipomfahamua muhimu ni mtia shaka, wewe fulani umetoka wapi bro? Akijangwa hapo serikali, naita mwenyekiti wa kijiji chetu. Lakini sisi siku hizi jamaa amepotea, pia anaulizia wapi, ameenda hivi navi, jamaa akapita. Akikuta mtu huko mbele kabaloba, kama ana hela tunaenda, mwisho wa siku ndo unasema fulani amekabwa. Na sisi mnaungira serikali tuisaidie kutatua haya mambo. Wacha tu nibonye hapa Iponya Numbu lile viazi nataka kuchunga mang'ombe.
1: Asante pia kwa simu yako na maoni yako kupitia sikio la msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu yako. Halo. Aya bwana, ukipiga simu kwa na utayari wa kuweza kuzungumza. Halo. Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
5: Asante, asante ni kwa ina Francis, naongea na Mageta Manyama kutoka mta Msoma.
1: Karibu.
5: Asante, nataka nichangie Rauli tu ambaye anataka kuteka watu huyu. Na pongeza sana hao ambao wana

0: wote kutoa ushirikiano. Na sasa hivi kiangazi basi ni shida, watu wanaamka saa 11 wanaenda sehemu mbali kupata maji. Sasa ni shida, naomba serikali ifanye ushirikiano au wakamate fanye msako mkubwa sana. Asante.
1: Asante pia. Asante. Kwa simu yako. Hello. Unaitwa nani? Kaa mbali kidogo na redio yako tafadhali. Hello, unaitwa nani?
2: Tunaongea na Matiko Nyange kutoka Ramadi hapa.
1: Karibu.
2: Asante kwa hiyo kwa baadhi msikia mambo mengi sana na pia tunajuka ameongea. Lakini kikubwa ni kwamba hii swala katiba mpya naona changamoto. Asante, jenge.
1: Asante pia. Asante. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu.
3: Asante sana kunipokea hapo studio. Mimi naongezea tu kwamba yule aliyetekwa alikuwa mtorubana pale, wanawake waliokuwa wanafua. Kwani wanaendelea basi jamani kucheka haya mambo mengi? Sasa hivi ni kujifunza neno la Mungu tu, ili Mungu atusaidie. Na serikali iliangalia haya majambo ya kutekwa, serikali ndio tunayotegemea. Mimi nirudi Daniel Mabindo Kalemera wa kanisa la Sabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Asante pia kwa maoni yako na simu yako pia. Tunaendelea ndani ya duru za habari. Halo. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa David Dyson.
1: Upo wapi David? Karibu kutoka Kinyambwige.
4: Asante. Duru za habari. Kia mambo. Lakini hili swala la katiba mpya ni changamoto kwa
1: kweli. Asante. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
5: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
6: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, ndo time yake hii hapa. Na yale yote bana ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kile ambacho pia amekizungumza Profesa Issa Shivji. Yeye amependekeza bana kuwepo kwa katiba ya mpito ambayo itapatikana kwa kufanya marekebisho katiba iliyopo. Huyo hapa msikilize.
7: Kuzungumzia mwafaka wa kitaifa. Na kama alivyosema jenerali, hatuna haraka. Huu utakuwa ni mchakato ambao wananchi watashirikishwa. Kwa hivyo wakati huu, nyakati hizi, kuzungumza katiba mpya, mimi naona tuna detect attention kwa jambo ambalo liko mbele yetu. Mimi napendekeza tuwe na katiba ya mpito, a transition constitution. Sio katiba mpya, a transition constitution. Na transition constitution tunaweza tukapata kurekebisha katiba iliyopo. Okay, na mimi napendekeza, wengine tutafafanua zaidi, maeneo manne ya kurekebisha kupata transition constitution. Moja, tume ya uchaguzi. Sio kwa jina huru, lakini hasa tuwe na kabisa, turekebishe eneo hilo la katiba ili tuwe na tume huru na wajumbe wapya. Okay, sasa mimi sitaingia kwa details. Hii ni moja, tume. Ili tume hiyo ndio itasimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na 2030. Pili, tuwe na mahakama maalum, special court, ya kushughulikia mashtaka yote ya kuwajibisha watu wale waliohusika na Oktoba 29 na pia wale waliohusika kuwapoteza na kuwateka watu. Mahakama maalum. Okay. Mahakama hizo kawaida zitaendelea, lakini mahakama maalum itakuwa inashughulikia hao. Tatu, tuwe na to create office ya independent public prosecutor. Na kazi ya independent public prosecutor itakuwa kufanya uchunguzi na kuwapeleka hao waliohusika na mambo hayo ya October 29 na kabla ya hiyo mbele ya mahakama maalum. Kama nilivyosema, sitaenda kwa details. Eneo la mwisho, katiba hiyo hiyo, marekebisho tukayofanya kwenye transition constitution, iweke wazi, kikatiba, iweke wazi kwamba wale wote walioshtakiwa kwa so-called makosa uhaini na ugaidi, ambayo tunajua ni haya makosa ya kisiasa, waachiliwe huru. Katiba itasema hivyo, sio sheria. Kwa mimi napendekeza ufikirie a transition constitution, ambayo inawezekana. Inawezekana. Sasa, je, bunge hili itafanya hivyo? Hapana. Hii itakuwa ni document ambayo watu wataona kwamba inawezekana, wananchi wanaona inawezekana, na watapambania na watapigania.
6: Huyo ni Profesa Bana Isa Shivji akizungumza kuhusiana na mapendekezo manne ya kuwa na katiba ya mpito. Lakini moja kati ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, yamepanda kizimbani kutoa ushahidi wake kama shahidi wa pili katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Sasa Mnyika ameanza kutoa ushahidi wake baada ya ushahidi wa kwanza Tundu Lissu kukamilisha ushahidi wake mahakamani kwa siku ya jana, lakini tayari amemaliza na ataendelea kwa siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Lakini mengi ambayo pia amechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni baadhi ya wabunge wakizungumza kuhusiana na makamu wa rais mpya mteule Ndejembe hapigi. Amesema kwa mfano Hussein Bashe, yeye anasema kwamba Ndejembe hapigi shoti wenzake, lakini pia waziri mkuu Ndejembe anatosha. Msukuma anasema kwamba hatutegemei Ndejembe ufanye yaliyotufikisha hapa. Lakini Kingu mbunge anasema nilifunuliwa na Mungu uteuzi wa Ndejembe. Shabibi yeye anasema kwamba Ndejembe ni mgogo. Hayo ni baadhi ya hoja ambazo zimetolewa leo na wabunge kwenye bunge la 13, na ambapo bunge hilo limempitisha makamu wa rais wa Tanzania kwa kura 324 sawa na 100% kwa kura zote zilizopigwa. Dakika ni 56 ndani ya duru za habari. Mimi narejesha kijiti kwako Dina baada ya kuzifunga pepesa pepesa. Lakini leo majira saa 3 Young Africans anacheza na Pamba Jiji kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.
1: Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi Jumaa leo weekend inaanza.
6: Kwa mechi ya Yanga hiyo bana ndo mtoko.
1: Ndo mtoko wenyewe.
6: Wa weekend kwanza.
1: Kwa baadhi, maana sio kila, kuna watu wengine hawafuatilii sana mpira.
6: Sasa kuna mpira na muziki.
1: Kwa hiyo kuna kimoja ambacho mtu anapenda. Kuburudika na
6: vya kula. Vile kuta vinapikwa hapo hapo nyumbani kila siku, lakini weekend unaona kama vi sound inabidi nikapate test mpya kwa
1: kabisa. Na hiyo inapendeza sana mara moja moja familia kutoka. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
6: Bwana, sisi tumewachagua wagosi wa kaya tena kwa mara nyingine, na hii dude linakwambia nyeti yuko ndani msimamo, production ni ya Complex. Rest in peace.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema msikilizaji popote pale ulipo. Jioni hii ninakukaribisha tena kwenye matangazo haya kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yataka mataifa yapuuze vikwazo vipya vya Marekani. Shirika la Msalaba Mwekundu lasema athari za mafuriko Nepal ni kubwa sana. Na Komoro yalaani tishio la Ufaransa kuhusu msaada. Habari kamili. Tehran. Iran imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na kuvitaja kuwa ni mbinu za ugaidi zinazofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Iran ili kufikia malengo yake ya kisiasa. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa mataifa mengine si lazima yatekeleze vikwazo hivyo dhidi yake. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema nchi zote zina wajibu wa kisheria wa kujizuia kushiriki katika utekelezaji wa vikwazo hivyo dhidi ya Tehran. Imeongeza kuwa nchi yoyote itakayoshiriki katika hatua hizo itakuwa inaunga mkono kile ilichokiita kulazimisha matakwa haramu ya taifa moja dhidi ya mataifa huru. Pia imezitaja hatua mpya za Marekani kama uhalifu dhidi ya binadamu, ikidai kuwa zinahatarisha afya na maisha mamilioni ya raia, na ikazitaka nchi nyingine pamoja na mashirika Umoja Mataifa kusimamia utawala wa sheria na kupinga vikwazo hivyo. Taarifa hiyo inakuja wakati wapatanishi wakiongeza juhudi za kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kabla ya vita ulipitisha 20% ya mafuta yote duniani. Geneva. Mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal yamesababisha maafa makubwa na kuacha maelfu ya watu katika hali ngumu. Shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC limesema kuwa takriban watu 1,093 wanaweza kuwa wameathiriwa na mafuriko hayo. Akizungumza kutoka Kathmandu, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Nepal David Fisher amesema kiwango cha maumivu na athari za kisaikolojia kwa athiriwa ni kubwa mno.
4: Tukio la mafuriko lililoanza asubuhi ya leo limesababisha mamlaka kufunga barabara, na ndio maana lori letu halikuweza kuendelea hadi Nuwakot. Hata hivyo, tunafurahi kusema kwamba kwa mujibu wa taarifa tulizonazo hadi sasa, mafuriko haya hayajaonekana kwa makubwa au makali kama yale awali, lakini hilo halimaanishi kwamba hatari imekwisha. But that doesn't mean
3: that it's over. Fisher pia ametahadharisha kuwa idadi ya vifo ni kubwa na huenda ikaendelea kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Kwa upande wake, tawi la Msalaba Mwekundu wa Nepal limeanza kutoa msaada wa dharura kwa watu waliopoteza makazi yao. London. Serikali ya Uingereza imesema itaendelea kuunga mkono utekelezaji wa mpango wa amani wa vipengele 20 kwa ajili ya Gaza, na kwamba hatua yoyote ya kuondoa maafisa wake kutoka kituo cha ufuatiliaji wa usitishaji mapigano inaweza kudhoofisha juhudi za pamoja za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kauli hiyo iliyotolewa jana Alhamisi kufuatia taarifa kuwa Israel inafikiria kuwafukuza maafisa kutoka Uingereza na baadhi ya nchi za Ulaya katika kituo hicho cha ufuatiliaji. Uingereza imeiambia AP kwamba itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuboresha hali ya kibinadamu na usalama katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi imesema Israel imeondoa na diplomasia wake wawili kutoka kituo hicho cha ufuatiliaji wa usitishaji mapigano. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema uamuzi huo umetokana na marufuku iliyowekwa na Uholanzi dhidi ya biashara ya bidhaa za Israel kutoka ukingo wa Magharibi, pamoja na kile ilichokiita hatua nyingine za kupinga Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Moroni. Serikali ya Komoro imekosoa vikali matamshi ya waziri mkuu wa Faransa Sebastien Lecornu kwamba msaada wa maendeleo kutoka Paris unaweza kuwekewa masharti ya ushirikiano mkubwa katika kudhibiti uhamiaji usio halali kuelekea kisiwa cha Mayotte katika bahari ya Hindi. Akizungumza katika kambi ya jeshi la majini ya Azouzi, Le Cornu alisema msaada huo utategemea uwezo wa nchi zinazohusika kuwapokea tena wahamiaji wasio na vibali na kushiriki katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa watu. Akijibu kauli hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Komoro Mohamed Mbaye ameiambia AFP kwamba matamshi hayo yalikuwa ya dharau na yasiovumilika. Pia amesema kwa kauli za waziri huyo mkuu za kushangaza na zisizo zingatia mahitaji ya wakazi wa Mayotte ambao bado wanakabiliwa na athari za kimbunga Chido kilichokumba kisiwa hicho mwaka 2024. Mayotte ni eneo la Ufaransa lililoko katika bahari ya Hindi, lakini Komoro bado inalidai kwa sehemu ya himaya yake. Kauli za Le Cornu zimekosolewa pia na makundi mbalimbali ya kisiasa. Hatimaye Juba. Takriban watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia kambi ya mifugo ya Mashar Pakwek na kijiji cha Mading Jerboma katika eneo la Majak Payam, kaunti ya Tonj Kaskazini, jimbo la Warap nchini Sudan Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Tatu, nashukuru sana na kutakia wikendi njema, na mimi ninakukaribisha sasa ili tuendelee na uchambuzi, msikilizaji, jioni hii huko nchini Tanzania.
5: Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo.
2: Tahadhari zatolewa kwenye kongamano la masuala ya demokrasia lililokutanisha wanasiasa na wasomi kujadili masuala kadha wa kadha nchini humo. Na pia jioni hii tutaangazia mambo yanavyoendelea huko Nepal kufuatia janga kubwa la mafuriko, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa kanasi. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Kongamano lililojadili hali ya kisiasa pamoja na demokrasia nchini humo limeonya juu ya kucheleweshwa mchakato wa kupatikana katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2030 kuwa ni jambo la hatari kwa mustakabali wa taifa. Mwandishi wetu George Njogopa ametuandalia ripoti ifuatayo.
6: Wachangiaji katika kongamano hilo wamemiza haja ya kuanzisha mazingira yatakayowezesha katiba kupatikana kabla uchaguzi ujao. Wamesema ni miongoni mwa hatua za kuliponya taifa kutokana na madhila ya Oktoba 29. Waziri Mkuu wa zamani Jaji Joseph Warioba mbali ya kuonyesha wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kupatikana katiba mpya kabla uchaguzi wa mwaka 2030 kama ilivyoainishwa katika ilani ya chama tawala CCM, amependekeza njia mbadala za kuwezesha mafanikio kwenye uchaguzi ujao.
5: Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Nikasema tuchukue maeneo yale ya katiba, tukubaliane, tutunge sheria kama ilivyotungwa sheria ya uchaguzi. Wakati tunangojea katiba mpya, katika maeneo hayo, mfumo wa uchaguzi, mgawanyo wa madaraka, muungano na maadili, hayo tuyafanyie kazi. Kama kweli tuna utashi wa kisiasa, tuyakamilishe mwaka ujao. Then tunaweza kuwa na matumaini kwamba uchaguzi wa mwaka 30 utakuwa wa haki.
6: Kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche amekosoa mamlaka pamoja na chama tawala kwa kuendelea kupiga danadana kuhusu katiba mpya. Alisema njia pekee inaweza kufanikisha jenda hiyo ni umma kuendelea kupiga kelele na kuongeza shinikizo.
7: Hawa watu walioko madarakani wajue, na from outside, kwa mtu yoyote, wala mtu asiseme tunashtaki sio kwa wazungu sio kwa nini, mtu yoyote anayeweza kutusaidia.
6: Kuhusu hatua iliyochukuliwa na aliyekuwa makamu wa rais John Nchimbi ya kuacha wadhifa wake na baadaye kuvuliwa na chama na chama chake, Jaji Warioba alimsifu mwanasiasa huyo akisema ni mtu anayetembea katika ukweli, akiakisi moja ya ahadi ya CCM isemayo nitasema kweli daima, fitina kwangu mwiko.
5: Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo.
6: Kwa upande wake Profesa Issa Shivji alihimiza misingi ya kujali utu na kumtendea haki raia, akimnukuu baba wa taifa namna alivyozingatia hali hiyo. Alionyesha kushangaa kwa kukosekana kwa uwajibikaji kutokana na matukio ya Oktoba 29. Licha taifa kuendelea kupita katika maombolezo, hali imeendelea kusalia kama kawaida.
8: Jambo lililotokea sio jepesi.
6: Kongamano hilo lililofanyika jijini Dar es Salaam limeandaliwa na chama cha wanasheria, limewaleta pamoja watu mashuhuri kama wanasiasa, wanasheria, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
2: Na tukitoka huko nchini Tanzania, tunaliangazia sasa hili janga huko Nepal. Timu za waokoaji zinaendelea na juhudi za kutafuta manusura kwenye janga la mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal na China. Mamia ya watu bado hawajulikani waliko, huku idadi ya vifo ikifikia zaidi ya 540. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
9: Hali ni mbaya na hasa nchini Nepal kufuatia mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo vingi na uharibifu mkubwa wa mali na makazi ya watu. Mamlaka za nchi hiyo na China zinatahadharisha kwamba kuna kitisho kikubwa cha kutokea mafuriko zaidi kutokana na kuongezeka kwa maji ya ziwa jipya linalotokana na maji ya mafuriko ya Jumatano. Tahadhari imetolewa kwa watu wanaoishi kwenye maeneo yenye uwezekano wa kuathirika kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya watu 3,700 wameokolewa nchini Nepal hadi kufikia sasa, lakini 977 bado hawajulikani waliko ndani ya nchi hiyo. Vyombo vya habari vya serikali huko China awali vilitangaza kwamba watu 550 wamepotea upande wa nchi hiyo na watu 5 wamekufa kwenye jimbo la Tibet. Mamlaka ya kudhibiti majanga nchini Nepal inasema kwamba vifo nchini humo vimeshafikia watu 538, japo kwa upande wa ripoti za polisi idadi ya waliokufa ni kubwa zaidi ikifikia 553. Pamoja na hali hiyo, Nepal imeweka wazi kwamba haitaki timu ya waokoaji kutoka mataifa kigeni kwa hivi sasa, na msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo Lok Bahandur Podel Chetri akisema waokoaji wa ndani wanaweza kusimamia operesheni ya kudhibiti janga la hivi sasa, ingawa pia akasema anawacha wazi nafasi ya kupata msaada wa kiufundi wa kimataifa. Mataifa kiasi 30 ambayo raia wake wamepotea nchini Nepal yanaendelea kufuatilia kwa karibu juhudi za uokoaji zinazofanywa na mamlaka za nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa India, Randhir Jaiswal, amewaambia waandishi wa habari kwamba raia 320 wa India bado hawajulikani waliko, wakati raia wake 96 waliokuwa wamekwama huko China wamefanikiwa kuvuka upande wa Nepal na juhudi za kuwasafirisha zinafanyika. India imesema pia itatuma ndege nyingine ya shehena ya msaada sambamba na timu ya waokoaji. Waziri wa mambo ya kigeni wa Japan naye Toshimitsu Motegi amesema waokoaji wake wawili wa majanga dharura wanajiandaa kuanza operesheni kwenye eneo linalokabiliwa na janga la mafuriko nchini Nepal. Japan pia imepeleka msaada wa dharura baada ya kuombwa na Nepal na imesema itapeleka msaada wa ziada ikihitajika. Umoja wa Ulaya umeahidi kuipatia Nepal euro milioni 2 kukabiliana na janga hilo. Na katika kile ambacho kinaweza kutafsiriwa kama jaala ya Mwenyezi Mungu, familia moja Kijerumani ya watu 4 imenusurika janga hilo la mafuriko nchini Nepal baada ya kubadili mipango na kukatisha ziara yao ya kufanya matembezi kwa miguu kwenye eneo la Langtang, na badala yake wakaamua kwenda kwenye mji mwingine kuwatembelea jamaa zao ambako walikwama, na kukwama huko ndiko kulikuwafanya kuepuka kusombwa na mafuriko yaliyoanza siku ya Jumatano.
2: Na tukiachana na ripoti hiyo kuhusu janga hilo, msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, amevitenga kwenye mazungumzo hayo vikundi vyenye silaha wakiwemo waasi wa AFC M23. Upinzani na kanisa Katoliki nchini humo wanataka mchakato huo uwajumuishe wadau wote. Saleh Mwanamilongo na taarifa zaidi.
10: Rais Felix Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa jana usiku RTNC, Tshisekedi anasema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa kidini na kimila, wafanyabiashara na wasomi, Lakini Tshisekedi amesema vikundi vyenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huu ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
11: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
4: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
11: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
10: Kundi hilo la waasi la AFC M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, ila Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi mitatu. Tangazo hilo pia linakuja wakati mvutano wa kisiasa unaongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mabadiliko ya katiba. Pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na rais Tshisekedi ni upuuzi.
12: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya IDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote. Haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
10: Mazungumzo hayo yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Inchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, lakini sasa tupo kwenye uchambuzi. Serikali ya Urusi imesema hakuna mazungumzo ya amani yanayoendelea kwa sasa kati ya Kiev na Moscow. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Urusi zilizotolewa mapema leo Ijumaa. Kauli ya Urusi inatofautiana na Ukraine iliyosema upo uwezekano mkubwa wa kufanyika mazungumzo ya kiufundi kuhusu vita baina ya mataifa hayo katika siku za karibuni, ingawa bado hakuna matarajio ya kufikiwa kwa makubaliano ya haraka zaidi, anatuarifu Sylvia Mwehozi.
13: Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amenukuliwa na vyombo vya habari vya Urusi hii leo akisema swala hilo limesitishwa kwa sasa. Amesema hakuna mawazo wala mapendekezo mapya yaliyowasilishwa, na kuongeza kuwa Kiev inafahamu kikamilifu masharti ya Urusi ili kufanikisha mchakato wa amani. Lakini jana Alhamis, afisa wa juu kwenye ofisi ya rais wa Ukraine, Kirill Budanov, aliwaambia waandishi wa habari kwamba bado hajaondoa uwezekano wa kuanza tena kwa mazungumzo na Urusi mnamo mwezi Septemba. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikishinikiza Moscow na Kiev kufikia makubaliano ya amani. Kulitarajiwa wapatanishi kutoka Marekani, Steve Witkoff na Jared Kushner, kufanya ziara kwenye mataifa hayo mawili yanayopigana mnamo mwezi huu wa Agosti, lakini hazikufanyika. Hayo yanaelezwa wakati Urusi ikiushambulia kwa drone mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka hii leo. Kulingana na maafisa wa Ukraine, hii ilikuwa ni siku ya pili mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga kuvuruga maisha ya kila siku ya mamilioni ya wakazi kwenye mji huo. Tofauti na Moscow, mshauri mkuu wa rais wa Ukraine, Kirill Budanov, amesema leo kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufanyika mazungumzo ya kiufundi kuhusu vita hivyo katika siku za karibu, ingawa akaongeza kuwa hatarajii makubaliano kufikiwa kwa haraka. Mazungumzo ya amani yanayoungwa mkono na Marekani hadi sasa hayajatoa matokeo yoyote dhahiri ya kumaliza vita hivyo ambavyo sasa vimeingia mwaka wa tano. Duru ya mwisho ya mazungumzo ya pande tatu ilifanyika mwezi Februari. Katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin hataishambulia ardhi ya mwanachama yoyote wa NATO, akipuuzilia mbali ripoti zilizodai kuwa Washington ilikuwa imeionya Moscow dhidi ya uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi barani Ulaya. Amesema hayo alipokuwa akimjibu mwandishi wa habari ikulu ya White House.
14: I've had good talk with him. He's not going to be attacking.
15: Nimekuwa na mazungumzo mazuri na yeye. Hatoshambulia eneo la NATO.
14: He's not going to be attacking an NATO territory.
13: Kremlin aidha imezipuuza ripoti hizo na kuzitaja kama hadithi za kubuni kufuatia ziara isiyo ya kawaida mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe mjini Moscow, ambayo ilizua uvumi mkubwa kuhusu madhumuni ya safari yake. Gazeti la The Wall Street Journal na kituo cha CBS News vimeripoti kuwa Ratcliffe alikuwa amejaribu kuishawishi Urusi kuachana na mpango wa mashambulizi dhidi ya NATO, huku tathmini za kijasusi za Marekani zikionya kuwa Moscow huenda ikajaribu kupima uthabiti wa muungano huo kadri mvutano unaohusiana na vita vya Ukraine unavyoendelea kuongezeka.
2: Na tukiliangazia janga jingine la Ebola, mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola, ili kuwalinda wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola ndio watakaopewa chanjo hiyo kwanza. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Karimera.
16: Zoezi la kupatia chanjo dhidi ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeanza huko, mamlaka za afya zikiendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko huo unaoenea kwa kasi kubwa. Wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walioko mstari wa mbele katika kukabiliana na Ebola ndio wamepewa kipaumbele katika kupokea chanjo hiyo aina ya Elvebo. Chanjo hiyo ilionyesha ufanisi katika milipuko ya Ebola iliyopita iliyosababishwa na aina tofauti ya virusi vya Ebola. Wakati huo huo, majaribio ya kitabibu yanaendelea ili kupata chanjo iliyokubaliwa kukabiliana na aina ya virusi vya Ebola aina ya bundibugyo vinavyoendelea kuenea. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo ya chanjo mjini Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo, waziri wa afya Roger Kamba alisema, na hapa na mnukuu, tumeamua kutumia chanjo ya Elvebo kuwalinda kwanza wale walio mstari wa mbele, mwisho wa kumnukuu. Chopo ni mojawapo ya majimbo sita yaliyoathiriwa na Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Hadi siku ya Jumanne wiki hii, Kongo ilikuwa imerekodi visa 5713 vilivyothibitishwa, vikiwemo vifo 2744 kwa mujibu wa takwimu za serikali ya nchi hiyo. Mlipuko huo umejikita zaidi katika jimbo la Ituri na unatajwa kuwa wa kwanza kuwa na idadi kubwa ya vifo vingi zaidi katika historia ya milipuko 17 ya Ebola ambayo imetokea nchini humo tangu mwaka 1976. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu sana. Hali hiyo inachangiwa na ukosefu wa usalama, watu kwa makazi yao, mgomo wa huduma wa afya na harakati kubwa za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Zaidi ya dozi 50,000 za chanjo ya Elvebo zimepokelewa kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Kongo. WHO ilisema wiki iliyopita kwamba dozi 70,000 za Elvo zimeidhinishwa kutumika nchini Kongo. Jaribio hilo litachunguza iwapo chanjo hiyo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi vya bundibugyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa na ambavyo havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Chanjo hiyo inatumika chini ya mpango wa matumizi ya dharura. Mamlaka za afya zimesema chanjo ya Elvebo inaweza kutoa kinga fulani dhidi ya virusi vya bundibugyo kwa sababu virusi hivyo vina uhusiano. Hata hivyo, bado kuna utafiti unaofanyika ili kubaini iwapo chanjo hiyo inaweza kuzuia maambukizi ya Ebola katika kiwango kikubwa. Placide Mbala Kingebeni, mkurugenzi wa kituo cha afya CDC anayesimamia utafiti, majaribio ya kitabibu na ubunifu, amesema taarifa zitakusanywa wakati wa kampeni ya chanjo hiyo ili kupima jinsi chanjo hiyo inavyofanya kazi. Wakati huo, Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola baada ya kutokuwepo maambukizi mapya katika muda wa siku 42.
2: Sudi Mnete, karibu tena.
17: Asante Lilian.
2: Jioni hii kuna nini huko?
17: Kuna mambo mengi, lakini nitajaribu kugusia matatu kama itawezekana haraka haraka. La kwanza linamhusu mzee Warioba huko Tanzania. La pili, Rais Ruto kukubali makosa kwa athari za maandamano ya vijana, na la tatu, kifo cha mfalme mdogo zaidi wa Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru. Bila shaka umeshasikia hii.
2: Yeah, nimesikia.
17: Sasa leo video inayotamba au inasambaa kwa kasi ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Joseph Sinde Warioba, hata kwenye ukurasa zetu ipo na kuna wachangiaji wengi sana huko na inaangaliwa kwa kasi. Mzee Warioba pamoja na mambo mengine ametahadharisha kuwa iwapo nchi hiyo haitapata katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao, inaweza kushuhudia hali mbaya zaidi kuliko vurugu na matukio ya uvunjifu wa amani yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Sasa kumekuwa na maoni mengi. Ulama kidume anahoji wakati upo madarakani kama waziri mkuu, katiba mpya hakuitaka, leo hii upo pembeni, maneno mengi watu wa mitandaoni. Amini Vekule anasema Mwenyezi Mungu hakuhifadhi dhidi ya udhalimu, hiyo ndio hazina ya taifa. Akimtaja mzee huyu kama ni
18: Warioba
17: mtu muhimu kwangu. Hashim Fujo anasema mzee Warioba huwa unazeeka na akili zako timamu.
18: Wengine wengine wanazeeka.
17: Ah, wapo wana uyumba yumba, unajua uzee unakuja na mengi. Kuna kuna Silvano Kalo anasema baba endelea kusema maneno yako yatakumbukwa na vizazi vijavyo. Ni njema ulionayo kwa taifa letu.
18: Inawezekana, inawezekana wakati akiwa waziri mkuu bado hakukuwa na haja ya kubadilisha katiba, sasa anaona pengine ipo haja na ndio maana anatoa wito.
17: Kila jambo na wakati wake.
18: Kweli kabisa.
17: Kuna ujumbe unasema rais wa Kenya William Ruto amekiri kuwa serikali yake ilishindwa kushughulikia ipasavyo maandamano ya vijana Gen Z ya mwaka 2024 pamoja na maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja harakati hizo yaliyofanywa mwaka 2025. Amesema kuwa hakuna maisha yaliyopaswa kupotea wala damu kumwagika wakati wa maandamano hayo. Hii posti ipo DW katika kurasa zetu na inachangiwa kwa kasi. Kimsingi inafanya vizuri. Kwa hiyo kama unataka kujiona na wewe Lilian ukachangie, nenda huko. Gerard Mhena anasema kukosea ni kukosea tu, lakini kuyaona makosa yako na kuyakiri mbele ya hadhara, huo ni zaidi ya ushujaa.
18: Ni kweli kabisa.
17: Alafu Godfrey Kesi anasema huu ndio utashi wa kisiasa unaopaswa kufuatwa na viongozi wetu Afrika.
18: Mimi nimechangia kimoyo moyo.
17: Edward Wasiki anasema jambo jema ni kujiuzulu, maneno tu hayatoshi.
18: Aondoke.
17: Nafasi nayo.
18: Haya, kwa dakika moja.
17: Na kisa hiki nitakitaja kwa dakika moja. Uganda inaomboleza kifo cha Oyo Nyimba Kabamba Iguru, aliyekuwa akifahamika kama mfalme mdogo zaidi duniani kuwahi kutawazwa. Yeye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 34. Alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 3 tu, na ameongoza ufalme wa Tooro wa jamii ya Watoro, wanasema wenyewe Batoro, wa magharibi mwa Uganda, ambao ni miongoni mwa jamii zenye ushawishi mkubwa nchini humo. Kwa mujibu wa ufalme wa Tooro, alifariki majira saa 4 usiku wa Alhamisi tarehe ya jana, mwaka 2026.
18: Sasa hitimisha utawala wake.
17: Sasa kuna maoni mengi na yana anazungumzwa sana huko. Waziri mkuu wa ufalme wa Tooro Kevin Armstrong, akiki akiitwa hivyo, amesema kifo hicho ni pigo kubwa lisilopimika kwa familia ya kifalme, watu wa Tooro na taifa la Uganda kwa ujumla. Tangazo hilo linamaliza siku kadhaa baada ya uvumi wa wasiwasi kuhusu kifo chake Lilian.
18: Kuhusu afya yake.
17: Naye waziri wa serikali za mitaa Baalam Barugahara, majina ya Kiganda, anasema mfalme alikuwa akipatiwa matibabu nchini Marekani. Hata hivyo ufalme wenyewe hakusema chanzo cha kifo chake ni kipi, lakini kumbuke kwamba aliwahi kusaidiwa huyu maendeleo katika maeneo yake na rais kiongozi wa Libya wakati huo Muammar Gaddafi. Kwa hiyo anakumbuka kwa mambo mengi ya misaada ya kiutu na mambo mengine mazuri aliyowafanya kwa wakati huo.
18: Basi sisi hatuna la kuongeza Sudi, na nakushukuru sana. Wacha nisome maoni mawili matatu hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kilian Nuriso anasema kwa kweli katiba tulionayo imepitwa na wakati, haifai kabisa. Ni katiba inayolinda maslahi ya watawala badala ya wananchi wote. Simon Baraka wa Mwanza, Tanzania anasema tunahitaji katiba mpya, maana hii iliyopo imewapa viongozi mamlaka makubwa sana kuliko maslahi ya wananchi. Laki Rahim Musa anasema mabadiliko ya katiba bila kubadili mfumo hayana faida. Tatizo la Tanzania na ulimwengu mzima ni mfumo wa kikoloni kandamizi wa kibepari ambao udhulumu raia. Ramadhani Njera naye anasema maadamu Tanzania na nchi nyingine za Afrika zipo chini ya mfumo wa kikoloni na kibepari, raia wasitarajie chochote kwa kuwanufaisha. Ninakushukuru sana kwa kutuandikia ujumbe wako, lakini ninakushukuru sana na wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii. Naitwa Lilian Mtono, hivi ndivyo ninavyohitimisha. Ninakutakia jioni njema na weekend njema.
0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: FM.
1: Tisini na moja nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

0: Ulimwengu wa Wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa Wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kualike karibu sana ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 1 na nusu za usiku. Na siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake utaweza kusikiliza makala ambayo yanazungumzia uwezeshaji wa kiuchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kusaidia familia. Mwandaji wa makala haya ni Edward Lucas na mimi ni msimamizi wa kipindi hiki, naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji.
3: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana.
4: Lakini baadaye tukatoka tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
5: Halmashauri ya wilaya ya Bunda ilibajeti kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
3: Na tunavyoongea mpaka sasa tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
4: Kulikuwa na changamoto kwa kweli. Maana mmoja akikoswa familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza.
3: Mimi binafsi yangu pole lakini kamwambia baba nimepata 800. Natamani ni 1, 2, 3. Kanaambia sawa, kupitia 800 yako hii mke wangu na kuongeza 200.
6: Msikilizaji, karibu katika makala hii maalumu inayoangazia uwezeshaji wa kiuchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kumwezesha kushiriki katika maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.
7: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
8: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
7: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Masuala ambayo naweza kuyafanya nilipunguzia mume wangu majukumu. Watoto wanaenda shule. Tunakaa, mama tunafanya hivi, fanya hivi. Tunagawana majukumu sababu kiuwezo wa kuhudumia ninao.
6: Kwa miaka kadhaa, maisha ya Leticia Pastori Majura wa kijiji cha Kibara, wilaya ya Bunda, yalizunguka zaidi ya majukumu ya nyumbani bila kuwa na chanzo chake binafsi cha kipato. Akiwa mama wa nyumbani, alimtegemea mume wake kwa mahitaji mbalimbali ya familia. Lakini kwa Leticia, utegemezi huo haukuwa suala la fedha pekee. Anasema ulifika wakati na kuanza kujiona kama mzigo ndani ya familia, na kuhisi hata heshima katika ndoa yake ikianza kupungua.
3: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana. Nilikuwa sina kipato chochote kile, nilishi kama mzigo. Ilifikia tu hata heshima ndani ya ndoa ilishuka sana. Kiujumla tu, kiufupi, niliishi maisha magumu sana. Maisha ambayo hayana uhakika wa kuishi, niishi maisha ya kubahatisha.
6: Huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari ambayo baadaye ingebadilisha namna Leticia anavyoishi, anavyoshiriki katika familia yake na anavyojitazama yeye mwenyewe. Lakini safari hiyo haikuanza na mamilioni. Ilianza kwa wanawake kujikusanya na kuamua kusaidiana. Mwaka 2021, Leticia na wanawake wenzake waliunda kikundi cha kuweka na kukopa. Wakati huo, shughuli zao zilikuwa ndogo. Baadhi waliuza nyanya, wengine mboga mboga, wengine matunda, huku mtaji ukiwa mdogo sana. Zenaeda Charles Palapala, mwenyekiti wa kikundi hicho, anakumbuka walikotoka.
4: Mwanzo kweli tulikuwa na maisha ambayo hayako kama sasa hivi. Tuliendelea kuhangaika hivyo na vibiashara vidogo vidogo, wengine walikuwa wanauza nyanya, wengine matunda. Lakini baadaye tukatoka, tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
3: Kweli, kwani kazi ngumu? Tufanye hivyo, tuna pesa tunafanyaje? Tarehe 15 na 30 kila mwanamke anachanga 5000. Sasa ilifikia hatua ikawa ni lazima kuchanga pesa. Tunakabana mashati kweli. Kipatikana ile kadhaa ende kwenye masufuria. Ile kadhaa ende kwenye sahani. Tukapata sahani 450, masufuria 15. Baada ya kupata masufuria 15 na sahani 450, Mungu akatunyoshia mkono, tukaanza kupata tenda.
6: Mfumo huo wa mwanzo ulikuwa rahisi. Kila mwana kikundi alichangia kiasi kidogo cha fedha, takribani shilingi 2000 tu. Walipokusanya kiasi fulani, mmoja wao alipewa fedha hizo kwa ajili ya shughuli yake, kisha wengine wakafuata. Kidogo walichokuwa nacho kikawa mwanzo wa safari kubwa zaidi. Baadaye kikundi hiki kilianza kunufaika na mikopo ya 10% ya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mwaka 2024 walipopata mkopo kwa mara ya kwanza, walipewa shilingi milioni 3. Katika awamu iliyofuata walipata milioni 6, na katika mkopo uliotolewa mwezi Juni mwaka 2026 walipokea shilingi milioni 8 baada ya kuomba milioni 12. Kwa hiyo kila awamu fedha walizopokea hazikufikia kiasi walichokuwa wamepanga kutumia. Lakini wanawake hawa hawakuishia kwenye malalamiko. Walichukua kile walichokipata na kukizungusha katika shughuli zao.
3: Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi, kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu.
6: Kutokana na fedha walizopata, waliacha mfumo wao wa awali wa kuchangishana fedha kidogo kidogo na kuanza kukuza biashara yao kwa kiwango kikubwa zaidi. Shughuli yao kubwa ikawa biashara ya upishi. Kazi moja inaweza kuwaingizia kati ya shilingi 300,000 hadi 500,000 kulingana na aina ya kazi wanayopata. Na kwa miaka ya kufanya shughuli hiyo, mtaji wa kikundi uliongezeka hatua kwa hatua hadi kufikia zaidi ya shilingi milioni 40. Hii ni kwa mujibu wa Letisia. Hapo ndipo maana ya uwezeshaji inaanza kuonekana kwa namna nyingine. Fedha haikubaki kuwa ndogo, ilibaki kuwa mtaji. Mtaji ukawa biashara, biashara ikawa kipato, na kipato kikaanza kuingia kwenye maisha ya familia.
3: Tukaenda mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, 2024 hiyo ikaisha. Kaja 2025, tukaenda kuomba mkopo. Tulipewa mkopo bila kipingamizi. Kazi yetu inajulikana, inaonekana. Na tunavyoongea paka sasa, tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
6: Baada ya kuona kikundi kimeanza kusimama, wanawake hao wakaamua mafanikio yasibaki kwenye mali ya kikundi pekee. Wakaweka utaratibu wa kila mwanakikundi kupata shilingi 800,000 kwa ajili ya shughuli yake binafsi. Letisia alipata 800,000. Na katika hatua hii kuna jambo jingine muhimu katika safari yake. Badala ya kusubiri kupata fedha nyingine kutoka kwenye mkopo, alimshirikisha mume wake kuhusu mpango wake wa kuanzisha biashara.
3: Tukapiga hesabu, tukipata milioni kadhaa, kila mwanakikundi akianza na 800,000 itakuwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo ikaa kwenye akaunti hela ndani ya miezi 8. Kile kipato chote tukakitoa chote, tukakigawana, kila mwanakikundi achukua 800,000 za kuanzia kulingana kuna biashara yake. Japokuwa sawa mwingine kwa sema 800,000 ni ndio kile kwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo biashara tuanza na 800,000. Mimi binafsi yangu kwa 800,000 kamwambia baba nimepata 800,000. Natamani ni 1, 2, 3. Kanaambia sawa, wani vizuri. Kupitia 800,000 yako hii mke wangu na kuongeza 200,000 kwa milioni 1. Kwani kaanza mtaji wa milioni 1.
6: Fedha hizo zikawa mwanzo wa biashara yake binafsi ya kuuza nguo na mahitaji mengine. Kwa mara nyingine, mtaji mdogo ukageuka kuwa fursa ya kujenga kipato. Lakini kwa Letisia, mafanikio ya biashara yake hayapimwi tu kwa ukubwa wa duka. Anayapima kwa mabadiliko anayoyaona ndani ya familia. Anasema sasa anaweza kuchangia mahitaji ya watoto, mahitaji ya nyumbani na hata kuwasaidia ndugu na jamaa pale wanapohitaji msaada.
3: Masuala ambayo naweza kuyafanya nilimpunguzia mume wangu majukumu. Watoto wanaenda shule, tunakaa, mama tunafanya hivi, fanya hivi, tunagawana majukumu sababu kiuwezo wa kuhudumia ninao. Ninahudumia familia na pia watoto wanasoma. Sasa basi, naomba tu wanaume wanaosikia kwa sasa hivi waruhusu wanawake kutoka, ili pia iwe ni changamoto ya kupunguza katika familia. Mama anapotoka, anapokwenda kutafuta, akija 200, akija shilingi 100, niongeza kwa la familia, napunguza umaskini.
6: Hapo ndipo simulizi ya Letisia inapoondoka kwenye biashara na kuingia ndani ya familia. Anasema uwezo wake wa kiuchumi umempa nafasi ya kukanda mume wake na kujadili mahitaji ya familia kwa pamoja.
3: Uwezo wangu kwa sasa ni mzuri sana. Namuita mume wangu, tunakaa. Baba fulani, ni moja, mbili, tatu, natamani unalionaje? Ana support. Anasema mbona wazo uli sana mke wangu hilo? Tunafanya na kweli inaonekana, na mpaka sasa tumejenga, naishi kwangu na mume wangu nyumba nzuri ya kisasa kupitia biashara hiyo.
6: Kwa Letisia, tofauti kati ya mwanamke mwenye kipato na yule asiye na kipato haiko kwenye kiasi cha fedha alichonacho mfukoni pekee. Anaamini uwezo wa mwanamke kuchangia katika familia unaweza kubadili namna anavyoonekana ndani ya familia na katika jamii.
3: Ndio, mwanamke mwenye kipato na ambaye hana kipato tunatofautiana. Ni kwa nini? Hana thamani katika familia na pia jamii inayemzunguka. Lakini huyu mwanamke akishawezeshwa akipata angalau kushika hapa aende pale, ataonekana katika familia na pia jamii itamkubali. Sababu itakuwa ni chachu ya kuongoza tayari familia, kupunguzia mwanamume majukumu ya kifamilia na majukumu ambayo sio ya kifamilia.
6: Kauli hii ndiyo inayotoa picha ya msingi wa makala hii. Uwezeshaji wa mwanamke hauishii kumfanya awe na biashara. Unaweza kumwezesha kuwa mshiriki wa mahitaji ya familia, maendeleo ya watoto, maamuzi ya nyumbani na shughuli za jamii. Na Letisia si mwanamke pekee anayesema ameona mabadiliko hayo. Mwenyekiti wa kikundi Zena Eda Charles Palapala anasema wanawake waliokuwa wakifanya biashara ndogo sana sasa wameweza kuongeza mitaji na kuendesha shughuli zenye uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha kipato.
9: Yaani kama kuanza, ugumu ulikuwa utaanzaje wakati una kianzio? Yaani hilo ndo lilikuwa swala gumu. Unaona, baada ya kuwa tumeanza kupata vianzio tukaweza. Yaani unashika kitu, unaanza na kitu, unaleta kitu kingine.
10: Kwa kweli tulivyoanza hatukuwa na kila kitu. Yaani tulianza tukiwa na vitu vichache sana na tukiwa tunafanya shughuli yani kwa utata, kwa sababu hatukuwa na vyombo vya kutosheleza. Lakini kwa sasa hivi tukienda kufanya shughuli inaonekana vyombo tunavyo, japo bado hatujafikia malengo. Kwa kweli maisha yalikuwa magumu kiasi kwamba wote unaotuona 10 tulikuwa tunawategemea wazee tu. Yaani wakikosa wao basi ndo tukaanza nyanya, wengine mboga mboga, lakini baadaye tukatoka. Lakini kwa sasa angalau tunahangaika. Kulikuwa na changamoto kwa kweli. Maana mmoja akikoswa familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza unahudumia familia. Maisha kidogo yanaenda.
6: Kwa Zanaeda, faida nyingine kubwa ni kwamba familia haitegemei chanzo kimoja tu cha mapato.
9: Ukiwa na pesa wewe kama mama, yani unaweza ukawa umefanya jambo ambalo linaweza likaionyesha jamii kwamba kweli ukifanya hiki kitu wewe unaonekana ni mtu. Unaona, kwa hiyo imekuwa kama inatujengea hata heshima pia. Make kama unaweza jambo na mtu akalishuhudia, tayari anakuheshimu. Hicho ndo mimi niliona kama nacho kimeenda kutupa na nini amani zaidi. Ni kweli, kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona kama familia inaendeshwa na baba peke yake, ukatili utakuwepo. Lakini kama baba atakuta kuna kitu mama kafanya, inakuwa la. Yaani ndani ya familia kuna vitu pia tunakuwa sisi tumevipata. Yaani furaha ya mwanaume inaongezeka kama kakuta kuna kitu ndani ya familia, yani yeye kakwama. lakini akakuta mwanamke kanyanyuka nacho. Kwa kweli hilo sisi watu 10 unaotuona ndani ya familia, kweli waume zetu wana fulana sisi. Mpaka inafikia mahala ni luksa hata kwenda kwenye shughuli zetu, wanaona ni shughuli ambazo zimeleta nini? Manufaa.
6: Hivyo kwa wanawake hawa, mafanikio ya kikundi yamekuwa zaidi ya kuongezeka kwa mtaji. Yamewapa uwezo wa kuwa na vyanzo vyao vya mapato na kuchangia mahitaji ambayo hapo awali yalitegemea zaidi kipato cha mwanamume. Zenaida mwenyewe anasema hata pale biashara ya mwanaume inapokwama, mwanamke mwenye kipato anaweza kusaidia familia kuendelea.
9: Mimi kwangu mimi ni mengi, kwa sababu nimeweza kumudu familia yangu, nimeweza kuitunza. Pale ambapo mwanaume biashara zinakwama, mimi naendelea na wanangu. Kwa hiyo hilo nimeliona kama kwangu ni jambo jema.

0: Mafanikio ya wanawake hawa yanafanyika ndani ya mpango mpana wa halmashauri wa kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kaimu mkuu wa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Bunda, Octavina Kiwone, anasema katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ilipanga kutoa zaidi ya shilingi milioni 320 kwa ajili ya mikopo, ikiwemo mapato ya ndani na marejesho ya vikundi. Hata hivyo, alisema jumla ya shilingi milioni 439.5 zilitolewa katika awamu mbili,
1: kama ambavyo maelekezo ya serikali kwamba tunatakiwa kutenga 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa mwaka wa fedha huu 2025-2026, halmashauri ya wilaya ya Bunda ilibajeti kiasi cha shilingi milioni 320,164 kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Milioni 220,164 ikiwa ni mapato ya ndani na milioni 100 ikiwa ni marejesho ya vikundi kutoka mfuko wa Involving Fund. Hafla ya leo tumefanikiwa kutoa jumla ya shilingi milioni 240. Hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulitoa shilingi milioni 199,500. Hivyo kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026 halmashauri ya wilaya ya Bunda imetoa jumla ya shilingi milioni 439,500. Ilipanga kutoa shilingi milioni 320,164 na imetoa milioni 439,500, sawa na 100%.
0: Katika awamu iliyotolewa mwezi Juni, vikundi 33 vilinufaika. Vikundi 12 vya wanawake vilipata jumla ya shilingi milioni 86. Vikundi 19 vya vijana vilipata milioni 145, huku vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vilipata milioni 9. Takwimu hizi zinaonyesha ukubwa wa rasilimali inayowekwa katika uwezeshaji wa makundi haya katika ngazi ya halmashauri. Lakini safari ya wanawake wa Kibara pia inaonyesha changamoto moja muhimu. Mara kadhaa fedha wanazopokea zimekuwa chini ya kiasi walichoomba. Kwao, hii imekuwa na maana ya kupunguza baadhi ya shughuli walizopanga kuzifanya.
2: Changamoto yani ni pale unapoomba kiasi fulani na bado kile kiasi ulichoomba upewi. Kwa hiyo unakuta yani ndani ya kuomba kile kiasi kuna vitu ambavyo tayari umevipangilia. Kwa hiyo unapoenda kupewa kiasi kidogo inabidi tena ushuke, uangalie utaacha kipi, utafanya kipi. Lakini anyway, kama tungekuwa tunapewa mikopo ulichokiomba ndicho unapewa, kisingekuepo shida na hisi tungepiga hatua zaidi.
3: 2024 tunaanza na mkopo wa milioni 3. Wana kikundi 15. Tukiomba milioni 8 tutapewa 3. Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi, kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu.
4: Changamoto ya hii mikopo ni kwamba pale mtu anapohitaji kiasi cha pesa, sawa, wanakagua, lakini mapungufu yao ni kubwa sana. Umeomba milioni 20 unapewa milioni 8.
0: Pamoja na changamoto hiyo, wanawake hawa hawapuuzi kile walichopata. Wanasema hata fedha ambazo hazikufikia mahitaji yao yote zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwatoa hatua moja na kuwapeleka hatua nyingine. Changamoto ya kupata kiasi kidogo kuliko mahitaji ya shughuli sio swala linalowahusu wanawake wa Kibara pekee. Mwaka 2022 katika bunge la 12, naibu waziri ofisi ya rais

0: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana.
1: Lakini baadaye tukatoka tukawa na biashara kama hizo.
2: Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake. Na kipindi kinachofuata ni wana sayari. Sasa so, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Mwandaaji wa makala haya ni Edward Rokas na mimi ni msimamizi wa kipindi hiki Dina Shambe, na umeweza kusikiliza makala ambayo inasema uwezeshaji wa uchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kusaidia familia. Kwaheri.
0: Kubwa sana.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Habari zenu?
1: Salama dokta.
2: Habari
3: zako?
0: Salama. Majibu ya mgonjwa yameweza kutoka. Sasa sijui nani anaweza kuja kuchukua majibu?
1: Nipo dokta.
0: Karibu ofisini kwangu.
1: Asante.
0: Majibu ya mgonjwa yametoka kama nilivyokisha kusema.
1: Ndiyo, dokta.
0: Lakini sio ya kulizisha. Kiukweli hatua iliyofikia mgonjwa kwa sasa hawezi kuona kabisa. Tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Kwa hiyo
1: daktari, ina maana mke wangu ataona tena daktari?
0: Ndio hivyo.
1: Daktari, mmeshinda kweli kumtibu mke wangu daktari.
0: Naomba ujikaze. Naomba ujikaze, ni mtoto wa kiume.
1: Dokta.
0: Sawa. Yalikuwa ni hayo tu. Ila mnaweza mkavumiliana kwa hiki kipindi. Hakikisha mnakuwa pamoja naye ili kusudi saikolojia yake iweze kuwa sawa.
1: Naweza nikaenda kumuona?
0: Bila shaka.
1: Sawa dokta.
4: Giza langu, nuru yangu, wewe pekee.
0: Anko vipi?
1: Anko. Anko, ni matatizo mjomba.
0: Matatizo?
1: Ndiyo anko.
0: Matatizo gani tena?
1: Mke wangu.
0: Kawaje? Mbona unalia tu?
1: Hataweza tena kuona anko.
0: Hataweza kuona? Huu ni mtihani. Kwa hiyo unamaanisha ndio macho yamekufa kabisa?
1: Ndio majibu ya daktari.
0: Kwa hiyo anko unafanyaje?
1: Nashindwa kuelewa. Baba ameenda wapi?
0: Baba yupo.
1: Wapi?
0: Yuko hapo nje.
1: Ah, sawa.
0: Yeah.
1: Haya haya.
2: Yo binti wangu.
5: Baba.
2: Pole sana.
5: Asante baba. Lakini baba naogopa sana, ndio sitoweza kuona tena. Taweza kweli kuvumilia hii hali maisha yangu yote? Naogopa sana baba. Kweli baba, mume wangu ataendelea kunipenda tena kama zamani?
2: Sasa binti wangu, cha kwanza mimi niko nyuma yako. Usiwe na wasiwasi. Alafu vile vile mume wako unavyomwangalia na mazungumzo yake, hana mashaka. Mtakuwa naye pamoja tu. Hakuna wasiwasi binti wangu.
5: Unasema hivyo tu baba, lakini watu wao wanabadilika baadaye. Angalia baba, nilikuwa nafanya shughuli zangu zamani, nasuka saluni napata hela. Lakini baba, angalia sasa hivi sitoweza kuona tena. Nitawezaje kufanya shughuli zangu baba? Baba,
2: cha muhimu tutakuwa na wewe bega kwa bega. Kwa hiyo hayo mambo yote hebu jaribu kuvumilia.
5: Baba, naumia sana. Naona kama dunia yote imeniangukia baba.
2: Hapana, hapana, usiwe na wasiwasi. Ebu salimia na mdogo wako hapa. Naye tumekuja naye ili akuangalie alafu akusalimu.
6: Dada, shikamoo.
5: Marahaba.
6: Dadangu, mbona unalia?
5: Nalia mdogo wangu, sitoweza kuona tena dada yako.
6: Dadangu, pole kwa hiki kipindi unachokipitia. Mungu atakusaidia tu. Pole, na sisi tuko bega kwa bega pamoja na wewe.
5: Asante mdogo wangu. Lakini naumia sana.
6: Baba, si usilie.
5: Sawa mdogo wangu.
2: Binti wangu.
5: Baba.
2: Usiwa na mambo mengi, usiwa na mashaka. Vumilia, kwa sababu tuko nyuma yako. Vumilia. Mimi nitazungumza na mume wako. Haya yasikutie wasiwasi sana. Ni wengi wamepitia vipindi kama hivyo, lakini Mungu anawasaidia. Kwa hiyo ninakuomba tu vumilia. Kuna siku tena tutakuja kuangalia.
5: Umesikia? Asante baba. Nashukuru kwa kuwa upande wangu.
2: Asante sana.
1: Baba. Kumbe mmekuja huku ndani?
2: Yeah, tumekuja huku mwanangu.
1: Mke wangu.
5: Mume wangu.
1: Usilie, pole sana.
5: Asante.
1: Nyamaza.
5: Asante.
1: Ni maisha.
5: Sawa.
1: Baba.
2: Namna.
1: Mimi niwaache kidogo.
2: Ndio.
1: Na kwenda kukamilisha bili hapo kwa ajili ya kumtoa.
2: Ndio.
1: Mm-hmm.
2: Lakini nilivyoona binti wangu huyu anakuwa na mashaka mashaka. Sidhani kama utamwacha. Ninavyokuelewa tabia yako, sidhani kama utamwacha.
1: Baba. Tuko pamoja.
2: Asante sana. Ukizungumza na mimi unanipa nguvu. Na mimi niko pamoja na wewe.
1: Sawa sawa.
2: Pamoja na wewe na yeye. Hata huyu shimeji yako huyu naye amekuja kwa masikio sana. Na ametamka nasikia kwamba atakuwa bega kwa bega na yeye.
1: Sawa mzee.
2: Asante.
1: Ngoja nikalipe bili.
2: Hebu nenda ulipe bili. Ndio. Jambo la kiume ndio hilo.

0: Ha? Mke wangu.
1: Hapa
0: natoka hospitali. Unajua kwamba mpwa wako ameshakuwa kipofu?
1: Ha?
0: Na hataweza kuona tena. Alafu mimi nilikuwa nawaza. Bora mpwa wangu amfukuze yule mwanamke asiendelee kuwa naye.
1: Hakuna mme wangu kwa sababu huyu ni binadamu tu kama binadamu wengine. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Mpwa wako atakuwa tu vizuri, tutaishi naye tu vizuri.
0: Bana. Hey. Sasa yule atakuwa anafanya kazi yeye, anaosha vyombo yeye. Mtoto wa kiume anaoshaje vyombo? Anawezaje kufanya kazi yeye?
1: Sasa kwa hiyo mme wangu nataka tumfukuze.
0: Ndio.
1: Hapana, haiwezekani.
0: Wewe naye kumbe akili zako ni wale wale.
1: Nikajua utakuwepo mme wangu.
0: Nikajua
1: wewe utafanya shughuli zako zingine na shughuli zingine mimi niachie mimi. Mimi nitamsimamia.
0: Kwa hiyo utakuwa unatoka hapo naenda kufanya kazi kule.
1: Ndio.
0: Ha, makubwa.

0: lakini wewe. Ah, mke wangu.
1: Mume wangu.
0: Naona tu umetulia hapo.
1: Ndio baba, nimetulia mume wangu kipenzi.
0: Umeshakunywa chai?
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Maliza hizi hapo dawa zako nimekuwekea. Meza dawa. Eh, kwa sababu ya maumivu, sawa.
1: Nisaidie kunipa mume wangu.
0: Haya haya, hamna shida hivi hapa.
1: Asante mume wangu, nakupenda.
0: Haya mke wangu, mimi niko jikoni hapo. Ngoja nikainjike maharage, nioshe na hivyo vyombo kwanza.
1: Sawa mume wangu, nakupenda sana mume wangu.
0: Haya mke wangu. Sawa.
2: Lakini wewe nuru yangu, kipenzi changu cha dhati, wewe ndiye mhimili wangu na nipa nguvu moyo.
0: Hey, hivi vyombo navyo ni vingi. Ngoja nioshe hivi vyombo. Oh, ako. Mjomba karibu.
3: Yaani na vyombo tena?
0: Anko shamoo.
3: Marahaba, ujambo?
0: Salama kabisa, za nyumbani huko.
3: Leo naona sasa zamu yako kuosha vyombo, kupika, kudeki, kila kitu.
0: Ni kweli mjomba. Namsaidia mke wangu sasa hivi katika hali yake hii. Si unajua?
3: Cheka cheka, unaona raha. Mwenzio kuosha vyombo unaona raha. Eh? Mtoto wa kiume unaanza kuonjaonja mboga jikoni.
0: Ah. Eh? Mjomba, unamaanisha nini?
3: Mbona unamaanisha afukuze huyo mwanamke kashakuwa kipofu. Wa kazi gani unaendelea kuishi naye?
0: Anko, mbona umefika mbali sana mjomba? Kumbuka wewe mke wangu nimetoka naye mbali.
4: Odi, odi, odi. Odi, odi.
0: Baba.
3: Naam, naam.
4: Mpo.
0: Mpo, baba.
5: Shemeji.
0: Marahaba shemeji, ujambo?
3: Marahaba mjomba.
0: Za shule.
5: Ni nzuri.
3: Asante. Karibu sana.
0: Habari za siku nyingi bwana?
3: Nzuri.
0: Ulikuwa wapi?
3: Mimi nipo.
0: Mbona unaonekana maisha
3: Wewe ndio sikuoni.
0: Wewe.
3: Umeona kweli sana?
0: Karibu sana, karibu sana.
3: Asante sana, asante sana.
0: Wiki nzima imepita tangu tumetoka hospitali.
3: Imebidi nije nimwangalie tena mgonjwa wetu.
0: Eti.
3: Kwa kuwa naona sijui ulikuwa unaona una masizi ulikuwa unafanya nini?
0: Nipo na ushosha vyombo tu baba.
3: Hapo ndipo kufanya jambo la kiume.
0: Ndiyo.
3: Na usije kukubali mambo ya maneno. Umesikia mkwe? Unaelewa sasa? Unanipa hata mimi faraja.
0: Ndiyo.
3: Unaona? Ndio maana nimemwambia shemeji yako huyu aje amwangalie dada yake.
0: Sawa.
3: Anaendeleaje? Na wewe unafanyaje pale nyumbani?
0: Na mimi kitu ninachopenda huyu weekend anakuja kumwangalia.
3: Ndiyo.
0: Inakuwa jambo la mzala hilo.
3: Na hata sanzi nafikiri alikuwa anakunga mkono au
0: ni kweli?
3: Alikuwa anakunga mkono. Sasa yuko wapi? Nataka kumsalimu.
0: Yuko sebleni hapo.
3: Yuko sebleni. Asante sana. Ngoja tumsalimu.
0: Aya.
3: Asante sana.
0: Ngoja nimalizie
3: vipi. Endelea. Ndio kubwa huo.

0: vizuri. Sijui nyie huko nyumbani.
1: Tunaendelea vizuri.
2: Oh, binti wangu.
1: Baba.
2: Pole sana. Marahaba. Kwema mtoto?
1: Kwema, za huko nyumbani.
2: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri baba.
2: Kule, kule nyumbani nimewaacha salama. Ndio maana nimemwambia mdogo wako tuje naye ili akuangalie. Maana alikuwa anasikia tu dada. Mwambie hapana, twende muangalie dadako. Unajisikiaje maumivu sasa?
1: Nasikia vizuri, naendelea kuzoea hali.
2: Ndio. Tuko bega kwa bega. Usiwe na wasiwasi wewe mtoto. Sawa?
1: Ndio.
2: Na huyu mko wangu huyu nilimsikiliza mazungumzo yake. Niliona hapana hata kutupa hata siku moja. Umesikia? Sasa naona nimesha kuangalia, nimesha kujulia hali yako. Naona tukimbie nyumbani kule, nimeacha kuna vitu fulani nimekwenda kutengeneza ili nielewe ni nini cha kufanya.
1: Umeelewa? Baba. Dada sisi tunaenda. Haya, nashukuru kwa kuja kuniona.
2: Asante mwanangu.
1: Sawa.
2: Haya, tunaondoka.

0: baba.
1: Naam.
0: Mbona unaondoka mapema
1: hivi? Hapana, kule nyumbani nimeacha kuna mambo fulani kwenda kutengeneza.
0: Okay.
1: Kwa kuwa nimemwona binti wangu anaendelea vizuri,
0: ndio.
1: Naomba umshike mkono.
0: Tuko pamoja babato, sijali juu ya hilo.
1: Ah, mimi wakati unakuja kuchumbisha nilikusoma tabia yako. Na katika kijijiki unafahamika kwa tabia nzuri. Ndio maana nikukabidhi. Na sina wasiwasi kwamba utamkataa na utamwacha. Kwa hiyo naomba uniruhusu ili nifanye nini? Niondoke na shemeji yako naye vile vile. Unaona, tunataka tuwai, kuna mambo fulani ya kufanya kule nyumbani.
0: Ah, baba, ngoja nikutoe kidogo.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Haya baba, twende.

0: Huyu mwipo wangu ina maana hanielewi, si ndio? Ameona huyo kipofu wake ndio wa maana. Sasa namfuata huko ndani. Atanieleza anafanya nini huko. Mimi nilijua baba yake kamfuata. Ona mwenyewe. Yaani umekaa umerelax kama uko nyumbani kwako sasa. Eh?
1: Mjomba.
0: Mimi mjomba wako toka lini?
1: Kwani kuna shida gani mjomba?
0: Mbona nini? Mimi nimejua kwamba baba yako amekuja huko ndani sasa anakuchukua muende naye. Lakini nashangaa umeboteka tu.
1: Mbona umekuja na hasira mjomba?
0: Nina hasira kwa sababu wewe umeshakuwa kipofu, hutufai tena, hizi laana upeleke nyumbani kwenu.
1: Jamani mjomba, kwa kipofu sio mwisho wa maisha.
0: Sio mwisho wa maisha. Wewe unafikiri utaona tena?
1: Lakini hata nisipoona mjomba, kuna vitu vinaweza vikaendelea kwenye maisha yangu.
0: Vinaendeleaje wakati wewe ni kipofu? Huwezi kuosha vyombo, huwezi kudeki, huwezi kufua, hata kazi zako hutafanya tena.
1: Sitofanya mjomba ndio, lakini mume wangu yupo atanisaidia. Anatamani kuona, lakini ndio hivyo, sitoona tena mjomba.
0: Ona akili. Hivi ni akili? Yaani mwanaume ndio afanye kazi za ndani, ndio afanye kila kitu, si ndio? Una akili kweli? Yaani hapa ndani utatoka, unataka utaki, lazima utoke.
1: Mjomba, mimi sijapenda kuwa hivi lakini.
0: Unamaanisha?
1: Sijapenda mimi kuwa
0: hivyo. Uncle, kuna nini kinaendelea? Mbona mke wangu analia? Nataka aondoke huko ndani. Mjomba, umefika mbali sana. Nimekuvumilia, nimetosha. Nimevumilia, nimetosha mjomba, nimefika mwisho.
2: Nasema hivi, kama mimi ni mjomba wako ambaye mama yako baada ya kuzaliwa mimi akafuata yeye, lazima huyu aondoke huko ndani. Hizi laana za upofu hatuzitaki huko ndani.
0: Mjomba,
2: mimi mjomba wako,
0: ifike mwisho. Sitaji tena kukuona hapa kwangu. Yaani wewe mwisho na mwanzo, na mimi ndugu na wewe, sitaki tena mjomba. Mke wangu. Nyamaza. Nyamaza, usilie. Uncle, nimechoka. Uwezi kumpa mtoto atoe machozi.
2: Sawa, naondoka. Yaani naondoka. Usije ukakanyaga nyumbani kwangu, naomba msaada hata siku hii. Kama nilitoka tumbo moja na mama yako, utanitambua.
0: Yote heri. Nyamaza. Nyamaza.
1: Mume wangu naumia. Wewe ndio umebaki nguzo ya maisha yangu, mume wangu. Usiniache. Napenda sana mume wangu.
0: Najua mjomba ameongea maneno mabaya, lakini yasikufanye sasa uka, uka,

0: Yaani mjomba amekuja anamtukana mke wangu. Anamnyanyapaa, anaongea maneno machafu. Yaani mke wangu kupata ulemavu wa macho imekuwa changamoto, mpaka anafika hatua anaongea maneno ya ajabu. Mpaka mke wangu anafikia hatua anakosa ana amani ndani ya nyumba.
1: Yaani alipotoka nyumbani kumbe ndo amekuja kuongea hayo maneno. Kwa sababu mimi aliniambia anakuja kumuona mgonjwa. Sikutegemea kama anakuja kuongea hayo maneno.
0: Uwezi kuamini, shangazi kafika. Amenikuta mimi naosha vyombo. Akafika akaanza maneno jikoni. Nikasema ngoja ninyamaze kwanza. Mkuu wangu akafika. Akaenda ndani. Ameondoka tu. Narudi nakuta ndani mizogo.
1: Mjomba wako sio muelewa. Kwa sababu mimi aliniambia hizo habari, nikamwambia kwamba yule ni mgonjwa, hatupasi kumnyanyapaa, tunatakiwa tushirikiane naye.
0: Sawa shangazi, ila kuna jambo nataka nikuombe hapa sasa hivi. Naomba shangazi, unapopata muda kidogo unakuja kumwangalia, maanake sitaweza kuwapo muda wote nyumbani.
1: Hamna shida, mimi shangazi yako nipo. Na sitoruhusu kitu chochote kimtokee mgonjwa. Mimi nipo kwa ajili yako, usijali.
0: Nashukuru kwa kunipa maneno ya matumaini. Maanake ulemavu wa mke wangu isiye ikawa chanzo cha kufika hatua.
1: Haya ni mapito, usijali.
0: Sawa shangazi, nashukuru. Nilikuwa nimekuja kukuelekeza haya tu.
1: Hamna shida. Kila kitu kitakaa sawa.
0: Asante shangazi. Dun-

0: karibuni, karibuni. Mko karibu.
1: Asante sana baba.
0: Naona umekuja na mke wako hapo.
1: Wewe ndio umetuonea mbali.
0: Nimeona niko naona mnafanya.
1: Baba shemo.
0: Mambo kwema.
1: Salama za hapa nyumbani.
0: Ah, kumekucha. Kumekucha kabisa.
1: Ndio.
0: Karibuni.
2: Asante. Shikamoo shemeji.
1: Baba shemeji kwema.
2: Karibu.
1: Asante sana.
3: Marahaba, ujambo mdogo wangu?
2: Jambo, karibu.
3: Unaendeleaje na masomo?
2: Naendelea vizuri.
3: Hamjambo hapa nyumbani?
2: Hatujambo.
1: Ndio baba, sasa.
0: Ndio.
1: Huyu ameshanisumbua muda wote. Nataka niende nyumbani, Kwa kitu nataka nikaongee na baba nikasema, jiandae na kupeleka. Na mimi nikasema acha nimfikishe, nikimbie kazini mara moja jioni nampitia.
0: Ah, see. Mimi nilikwambia kwamba sidhani kama utabadilika.
1: Ni kweli.
0: Na naona mko kama kidole na pete. Naomba uendelee kuwa na hiyo.
1: Sawa.
0: Uwe na uvumilivu na namna hiyo. Labda hiyo ndio bahati yako. Huko mbele uwezo kaelewa Mungu amepangaje.
1: Ni kweli kabisa baba.
0: Acha tu tuongee naye.
1: Sawa.
0: Nisikilize labda anaweza kuwa na kashida kake. Ana mambo ya kuniambia tu. Sijui tufanyeje. Unataka kutengenezea chai?
1: Ah. Ba, mimi naondoka sasa hivi. Yaani nasubiriwa kazini hapo. Ngoja nikimbie mara moja.
0: Haya. Mchana karibu nyumbani.
1: Baadaye kidogo.
3: Sawa, mume wangu kazi njema.
1: Haya, asante.
3: Nakupenda sana.
1: Haya.
0: Esther, karibu.
3: Asante.
0: Kwema mama.
3: Kwema
0: za. Habari za huko nyumbani?
3: Ni nzuri, mnaendeleaje?
0: Huko salama. Leo ni weekend, unaona mdogo wako naye yuko nyumbani hapa. Tena umelenga kabisa siku ambayo atakuwepo.
3: Ndio baba, nilitamani nije niwasikie wote mkiwepo.
0: Tupo, karibu sana.
3: Asante, nilikuwa nimewakumbuka.
0: Ndio.
3: Unajua nini baba?
0: Ndio.
3: Yule mjomba alikuja pale nyumbani akatoa maneno ya kashfu, akawa ananitukana kuhusu ule mavu wangu nilionao. Lakini cha ajabu baba, huwezi kuamini mume wangu alisimama upande wangu, akanitetea. Nilifly baba kusikia mume wangu ananitetea.
0: Nilikwambia yule mtoto yule, mimi nilimwangalia kijijini hapa anafaa sana. Ndio maana nikubali kuchukua mali yake. Lakini sasa kama ndivyo hivyo, jinsi nilivyokuambia mwanangu kwamba mimi na yule kijana sidhani kama atakuacha. Hawezi akakuacha. Sasa wafikiria yule ni mjomba wake. Lakini amekutetea wewe. Uwezi kaangalia kwamba kuna kitu fulani.
3: Ni kweli baba.
0: Kwa hiyo
3: kuna ila baba, mimi nilikuwa naona kama vile yani yule mzee mimi nilipofika pale tu nikamwona. Mimi nilikuwa nahisi kabisa amekuja pale kumfukuza dada, maana sio kwa ile jicho alilokuwa anamwangalia.
0: Ile siku ya kwanza?
3: Ile siku ya kwanza ambapo tulienda kumsalimia dada.
0: Kumbe una akili sana. Ndio maana darasani una uko sawa sawa. Unachunguza kumbe?
3: Mimi nilikuwa tu nimeshamwona nilipokuwa nisema mkata jicho.
0: Pamoja mdogo wako pamoja hata uone anazungumza kwa huruma sana.
3: Ni kweli baba.
0: Sasa

0: Himili wangu na ni...
1: Oh, mko karibu.
2: Oh, asante sana baba.
1: Ah, ndio umerudi?
2: Ndio nimerudi baba.
1: Sawa, tumeshamaliza mazungumzo na mke wako.
2: Ndio.
1: Ni mazungumzo yalikuwa ni mazuri tu.
2: Eti.
1: Kwa hiyo unaweza kaondoka na bila mashaka yote.
2: Ah, basi baba, hamna shida, acha sisi tuelekee nyumbani huko kwanza.
1: Ndio.
2: Eh.
1: Asante sana.
2: Ah, mchango.
3: Mwangu.
2: Umeshindaje lakini?
3: Salama za kazi.
2: Salama, kwema kabisa.
3: Kwema, pole na uchovu.
2: Ah, nashukuru mke wangu.
3: Nafurahi kwa kuwa umekuja kunifuata.
2: Oh, mkoba wako uko wapi?
3: Esther aliupeleka ndani.
2: Esther?
4: Abe.
2: Fata mkoba wa dada yako.
4: Sawa.
2: Aya aya. Baba.
1: Naam naam.
2: Wacha sisi tuende.
1: Sasa?
2: Ndio.
1: Ngoja kwanza. Hebu unaweza ukachukua kamzigo haka katawasaidia. Ah. Maana nilimwambia binti wangu kwamba tuko bega kwa bega.
2: Baba asante. Naona umetupa kachochote kitu kidogo. Aya, asante sana baba, shukrani.
3: Hapa mkoba. Asante mdogo wangu. Kwaheri.
2: Sisi ngoja tuondoke. Ubarikiwe sana.
1: Kieni salama.
2: Aya.
1: Binti wangu fikieni salama.
3: Sawa baba.
1: Nimekuagizia ufanye hivyo.
3: Sawa baba.
1: Aya, hakuna tatizo.
3: Aya.
2: Mke wangu.
3: Mume wangu.
2: Naona baba ametupatia kiasi cha fedha hiki. Kitatusaidia pia kwa ajili ya dawa zingine hizo.
3: Sawa.
2: Haya, tuelekee nyumbani.
3: Sawa.

0: Anko.
1: Karibu anko.
0: Mjomba shemo.
1: Marahaba, jambo.
0: Jambo anko, pole sana.
1: Asante.
0: Ah, anko, ilikuwaje?
1: Ghafla tu. Ndiyo hivyo. Naomba niombee sana msamaha kwa mkeo. Na natamani kuonana naye sana. Make, nimeamini kuwa Jafa hujaumbika. Haya, inawezekana ni matatizo yale ambayo mimi nilianza kumsimanga yule binti yangu.
0: Mjomba, usiseme hivyo. Kweli miguu yote miwili imevunjika.
1: Kweli. Na mbaya zaidi ni kwamba madaktari wanasema sitaweza kutembea tena. Na wala haiwezi kuungika tena.
0: Pole sana mjomba.
1: Asante mjomba. Nilitamani sana kumuona binti yangu, walau hata nimuombe msamaha.
0: Anko, tuangalie hali yako kwanza. Haya mengine tutazungumza hata tukiwa nyumbani.
1: Ni kweli.
0: Eh, vipi matibabu yanaendeleaje?
1: Ah, tunamshukuru Mungu. Naona wamenihudumia. Mm. Lakini ndio hivyo mjomba, kama unavyoniona.
0: Kwa hiyo watakuruhusu kutoka?
1: Yeah. Nafikiri tayari wameshaniandikia kila kitu. Nimeambiwa leo naweza nikatoka.
0: Sawa, anko, pole sana.
1: Asante anko.
0: Mimi ngoja niende, ila natumai kesho nitakuja na mjomba wako pia tukuone nyumbani.
1: Sawa. Hakikisha unakuja naye.
0: Ah, shangazi.
2: Abe.
0: Mimi ngoja niwakimbie.
2: Haya.
0: Lakini muangalie sana mume wako katika hii hali alionayo.
2: Sawa, nimekuelewa.
0: Ngoja niwacheki kiasi kidogo hiki kwa ajili ya hapa hospitali.
2: Haya, asante.
0: Haya. Haya, asante.
1: Asante mjomba.
0: Haya.
1: Mungu akutangulie.
0: Sawa.

0: Odi hapa.
1: Karibu.
0: Asante shangazi. Anko shemo.
2: Marahaba, ujambo anko?
0: Sijambo.
1: Shikamo mjomba.
2: Marahaba binti yangu.
1: Shikao shangazi.
3: Marahaba, karibuni.
1: Asante.
3: Habari za nyumbani?
1: Ni nzuri, mnaendeleaje hapa?
3: Tujambo.
1: Mjomba pole.
2: Asante binti yangu. Karibu sana, nimefurahi hata kukuona umekuja.
1: Sawa mjomba.
2: Ila nimekuita hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa sababu najua siku ile nilikwambia maneno makali sana. Lakini kumbe Mungu alikuwa na pigo langu. Hujafa hujaumbika mwanangu. Nisamehe kwa yote ambayo nilikufanyia.
1: Mimi nishakusamehe mjomba toka ulivyoondoka nyumbani siku hiyo. Yaani sina kinyongo na wewe kabisa. Kwa sababu pengine ulikuwa unaongea kwa hasira, ulikuwa unawaza kwa ajili ya kijana wako ataishije.
2: Anko. Naomba mnisamehe sana.
4: Anko,
5: tumeona nimewakosea sana.
4: Hamna shida. Yameisha hayo.
2: Basi nashukuru kwa msamaha wenu. Naamini Mungu atatujalia tu.
3: Tunashukuru jamani kwa kutusamehe, kwa kumsamehe mume wangu. Nadhani huko tunapoendelea kuishi taishi vizuri.
4: Basi jamani, amani endelee kutawala. Mungu pia akusaidie mjomba wangu upone haraka.
2: Nashukuru mjomba wangu. Naamini Mungu atatusaidia mwanangu.
1: Mjomba,
2: endelea kumuomba Mungu. Naamini Mungu atatusaidia.
1: Hamna shida mjomba, Mungu akutie nguvu.
2: Natakuwa pamoja na nyie wote.
1: Sawa.
2: Mkiwa na shida msiache kunipigia simu.
4: Tuko pamoja anko.
2: Asante.

0: naitwa Dr. Ezekiel almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mme wa mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho.
1: Naitwa Salome Daudi, nimecheza kama binti mwenye ulemavu.
2: Jina naitwa Daudi Malima, nimecheza kama babake na binti ulemavu wa macho. Kwa jina usanii naitwa Bonjour Jean Mapii.
3: Naitwa Yohana Isaya almaarufu Mr. Mchina. Kwenye kipande hiki ni mjomba wake na aliyeigiza kama mme wa mlemavu wa macho.
4: Majina naitwa Razia Simon. Kwenye igizo hili nimecheza kama shangazi.
5: Kwa majina yangu naitwa Ripe Francis. Kwenye sini hii nimecheza kama mdogo wake na mlemavu wa macho.
6: Kwa majina naitwa Kulwa Zeke Ngabi almaarufu wa mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama daktari.

0: Sir Arnold.
1: Habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako na habari mzuri.
0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na mutasari wake. Bunge la Tanzania leo Ijumaa Agosti 28, 2026 limepokea na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Wananchi wa mtaa wa Mihale kata ya Mchalo na maeneo jirani wilayani Bunda leo wamekusanyika kuanza operesheni ya kumsaka mtu anayedaiwa kuhusika na matukio ya utekaji na unyanyasaji wa wanawake katika eneo hilo. Na katika habari za kimataifa, Irani imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vinavyowekwa na Marekani na kuvitaja kuwa ni mbinu za kigaidi zinazofanywa na serikali ya Marekani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Bunge la Tanzania leo Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026 limepokea na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Jumla ya kura zilizopigwa na wabunge 324, ambapo hakuna kura ya hapana wala iliyoharibika, kwa maana hiyo amepitishwa kuwa 100%. Jumatano ya Agosti 27, 2026, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ilipendekeza Ndejembi ambaye ni waziri wa nishati kuwa makamu wa rais. Bungeni baada ya kuthibitishwa, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na haya kusema.
1: Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizoharibika 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0. Kwa jumla la ushindi wa mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni 100%. Kwa bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba.
0: Kwa upande wake, makamu wa rais mteule Deogratias Ndejembi amesema dhamana hiyo haitapimwa kwa umri wake, bali kwa utii kwa rais, uadilifu na kwa Watanzania, utekelezaji wa majukumu anayokabidhiwa na mkuu wa nchi. Ndejembi amesema uteuzi wake na imani aliyopewa na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa NEC ya CCM na ni ishara kuwa chama hicho kitaendelea kuandaa vijana kwa ajili ya kushika nyadhifa za uongozi nchini. Hata hivyo, Ndejembi amesema nafasi ya makamu rais aliyokwenda kuishika sio kwa ajili ya wanachama wa CCM pekee, bali ni vyama vyote na Watanzania kwa ujumla.
2: Na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili la kwenda kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais wa wananjombe anapotoka Sigrada, ambao ni chama kingine. Wanatunduru anapotoka rafiki yangu Ado Shaibu, ambao ni chama kingine. Kwa Mheshimiwa Singo, na kuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake, na kuwa makamu wa rais wa Watanzania wa vyama vyote.
0: Bunda. Wananchi wa mtaa wa Mihale kata ya Mcharo na maeneo jirani wilayani Bunda leo wamekusanyika kuanza operesheni ya kumsaka mtu anayeshukiwa kuhusika na matukio ya utekaji na unyanyasaji wanawake katika eneo hilo. Hatua hiyo imekuja baada ya baadhi ya wanawake waliokuwa wamekwenda katika maeneo ya mto Rubana kumkuta mwanaume anayeshukiwa kuhusika na matukio hayo ya unyanyasaji. Mwenyekiti wa mtaa wa Mihale, Manyama Magoiga, ameeleza hatua zinazochukuliwa na wananchi baada ya tukio hilo kutokea.
3: Metokea mtu mmoja ambaye amekuwa ni kero kwa wananchi, na tuna wasiwasi naye kwa sababu kwanza ameonekana leo wazi kwa mara ya pili akiwa na panga na sime. Alikuwa ameenda eneo ambalo akina mama wanachota maji tayari kwa ajili ya kufanya tukio ambalo sio zuri. Lakini bahati nzuri wale mama walipofika pale kukawa na wanaume wako pale wamefuata maji kwa kutumia baisikeli. Sasa wakati amemsogelea yule mama kwa ajili ya kumshika, kukawa na mwanaume amefika akiwa na maduma tatu. Wakati wanafanya mabishano, huyo mtu mwenye baisikeli na wengine wawili wakawa wameshafika. Yule bana alivyoona tu akakimbia kutokomea polini. Lakini watu walivyomuona wameamini kwamba ndiye aliyefanya tukio la siku ile la kumteka mama mmoja na kumvusha hifadhini. Basi kwa vile wananchi wana machungu kwa wameamua kupiga yoyo kwa ajili ya kumsaka. Na mimi nilikuwa ni miongoni.
0: Kwa mujibu wa mashuhuda, baada ya mwanaume huyo kubaini kuwa wananchi walikuwa wanajaribu kumkamata, alikimbia na kuvuka mto Rubana na kuingia katika eneo la hifadhi upande wa pili wa mto huo.
4: Juu ya tukio la leo ulikuwa muda wa saa moja za asubuhi, tunaenda kusenya. Tulikuwa kama watu watano hivi. Sasa sisi tulikuwa kwa nyuma kidogo. Wawili walikuwa mbele. Sasa tunatembea hivi, ghafla akatokea mtu mmoja. Wale wa mbele wakasimama. Waliposimama wakaanza kusalimiana pale. Baba mmoja akasemaje, hapana, huyo mtu hapana, si sahihi. Akaenda kumfuata, alipomfuatilia akafika, akamchenga sasa hivi. Ndipo tukashtuka. Tukapiga yeye mdomo wa kwanza, wa pili akasimama akanyunyua silaha na kukimbia polini.
0: Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema matukio haya yameendelea kuwapa hofu na wasiwasi, huku wakiziomba mamlaka kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa wananchi unalindwa na kuwabaini wahusika wa matukio hayo.
5: Mimi hapa nimekuja kufua na hapa tunafua lakini kwa wasiwasi. Yaani muda watu ukiona hata mtu yote labda hata wa nyumbani hapa unaweza ukakimbia kwamba ni mtu ambaye haumjui. Kumbe nakuta ni huko wa nyumbani. Kwa ajili ya wasiwasi ya mtu huyu ambaye hajulikani.
6: Hili linatupa wasiwasi mkubwa, kwanza makazi yetu. Ukiangalia mto Rubana ndio tunautegemea kwa ajili ya mahitaji yetu ya kijamii. Lakini sasa kama linaendelea kutokea hivyo, hata sisi kwa hii wiki tangu litokee na mpaka leo tumekuwa na wasiwasi mkubwa, na tumekuwa tukihamasika vijiji mitaa yote miwili, Nyamatoke, Hunyali na Mihale, jumla mitaa mitatu kwa ajili ya kufanikisha hili zoezi, lakini imeshindikana kwa sababu yule.
0: Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka zinazothibitisha kuwa mwanaume huyo ndiye aliyehusika na matukio hayo, hivyo uchunguzi wa vyombo vya dola ni muhimu kubaini ukweli wa undani wa tukio hilo. Dar es Salaam. Profesa Anna Tibaijuka amesema katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inahitaji kufanyiwa maboresho katika maeneo mbalimbali ili kuimarisha mfumo wa kisiasa na uchaguzi nchini. Profesa Tibaijuka amesema hayo leo Ijumaa Agosti 28, 2026 wakati akizungumza katika jukwaa la demokrasia Tanzania lililoandaliwa na chama cha wanasheria Tanganyika TLS jijini Dar es Salaam. Profesa Tibaijuka pia amesisitiza umuhimu wa kulinda kura katika uchaguzi, akisema wananchi wanapaswa kuelewa taratibu na wajibu wao katika usimamizi wa kura. Amesema kulinda kura hakupaswi kutafsiriwa kama kufanya vurugu, bali wananchi wanapaswa kupewa elimu kuhusu namna ya kuhakikisha kura zao zinalindwa kwa mujibu wa sheria, taratibu za uchaguzi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Iran imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na kuvitaja kuwa ni mbinu za ugaidi zinazofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Iran ili kufanikiwa malengo yake ya kisiasa. Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema nchi zote mbili zina wajibu wa kisheria kujizuia kushiriki katika utekelezaji wa vikwazo hivyo dhidi ya Teheran. Iran imeongeza kuwa nchi yoyote itakayoshiriki katika hatua hizo itakuwa inaunga mkono kile ilichokiita kulazimisha matakwa haramu ya taifa hilo moja dhidi ya mataifa huru. Pia imezitaja hatua mpya za Marekani kama uhalifu dhidi ya binadamu, ikidai kuwa zinahatarisha afya na maisha ya mamilioni ya raia, na ikizitaka nchi nyingine pamoja na mashirika ya Umoja wa Mataifa kusimamia utawala wa kisheria na kupinga vikwazo hivyo. Na mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal yamesababisha maafa makubwa na kuacha maelfu ya watu katika hali ngumu. Haya ni kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilal Nyekundu IFRC. Akizungumza katika Kathmandu, mkuu wa ujumbe wa IFRC nchini Nepal David Fresher amesema mafuriko yaliyoanza asubuhi yamelazimisha mamlaka kufunga baadhi ya barabara, hali iliyokwamisha usafirishaji wa misaada katika maeneo yaliyoathirika. Ameongeza kuwa idadi ya vifo tayari ni kubwa na huenda ikazidi kuongezeka kadri vikosi vya uokoaji vinavyowafikia waathiriwa zaidi. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Bunge la Tanzania leo Ijumaa Agosti 28, 2026 limepokea na kuthibitisha uteuzi wa Deogratias Ndejembi kuwa makamu wa rais. Wananchi wa mtaa wa Miale kata ya Mcharo na maeneo jirani wilayani Bunda leo wamekusanyika kuanza operesheni ya kumsaka mtu anayeshukiwa kuhusika na matukio ya utekaji na unyanyasaji wa wanawake katika eneo hilo. Na kimataifa, Irani imelaani vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na kuvitaja kuwa ni mbinu za kigaidi zinazofanywa na serikali ya Marekani. Na wando mwisho wa taarifa ya habari kutoka pa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adrian Sibanino, nikutakie usiku mwema. Saa 2 na robo ni kikome na saa 2 na nusu usisite kusikiliza meza ya michezo. Alamsiki.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Kombora la kwanza. Huwezi kurudi nyuma na kubadili mwanzo mbaya, lakini unaweza kuanzia hapo ulipo kubadilisha mwisho mbaya. Usiruhusu jana itawale sana leo yako. Usibebe jana mbaya kwende nayo kesho. Najua mwaka 2021 umefeli katika mengi. Ngoja nikwambie. Kufeli sio kinyume cha kufanikiwa. Kufeli ni mafanikio yenyewe. Waliofanikiwa sana ni wale waliofeli mara nyingi. Yaliyotokea mwaka 2021 kubali tu yameshatokea. Ukitazama hapo ulipoona kuwa kuna jambo unaloweza kufanya kuboresha mwaka 2022 yako. Ukitazama mbele unakokwenda kuwa na imani kwamba utafika. Ukiwa na imani hata ndogo kama mbegu ya haradali, utaweza kuhamisha milima, alisema Bwana Yesu. Imani ni bora kuliko dini. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi, naweza hata kusimama na stories zikaendelea. Njia pekee ya kuwa mtu unayetaka kuwa ni kujitahidi kuwa bora kuliko mwaka jana. Kila mwaka unapobadilika una maana yake. Baraka zake na kumbukumbu zake muhimu. Ipe maana njema mwaka 2022 ili utoboe kirahisi. Cheers. Kombora la pili. Mafanikio huja kwa wakati sahihi. Nelson Mandela alikaa jela kwa miaka 27 lakini akawa rais. Unaweza kumaliza chuo kikuu na umri wa miaka 22 ukapata kazi una miaka 30. Unaweza kumaliza shule una miaka 30 ukapata kazi mwaka huo huo na kujikuta ofisi moja na aliyemaliza shule zamani. Ndiyo maana wahenga wakasema, kutangulia si kufika. Colonel Harland Sanders, mwanzilishi wa migao ya KFC duniani, alisota ujana wake wote akaja kutoka kimaisha uzeeni. Aliacha jina lake kwenye kitabu cha mabilionea baada ya kufa akiwa na umri wa miaka 90. Historia yake na uma na kupuliza, hebu cheki. Akiwa na umri wa miaka 5 alifiwa na baba yake. Akiwa na umri wa miaka 16 aliacha shule. Akiwa na umri wa miaka 17 tayari alishafukuzwa kazi mara 4. Akiwa na umri wa miaka 19 alikuwa mume wa mtu. Akiwa na umri wa miaka 20 mke wake kasepa na mtoto wake. Aka apply kusoma sheria kapigwa chini. Akaingia kwenye biashara zikabuma. Akaajiriwa kupika na kuosha vyombo kwenye mgahawa mdogo. Akastaafu kupika na kuosha vyombo akiwa na umri wa miaka 65. Akapata mafao ya 200,500. Akaona serikali imemdharau sana. Akajaribu kujiua akashindwa. Akaandika matarajio yake kwenye karatasi. Akaangalia aliyoyakamilisha tayari, akagundua kuna mengi hakuyafanya bado. Akagundua moja ambalo anaweza kulifanya vizuri zaidi kuliko mtu yeyote ni kupika. Akachukua 100,090 kutoka kwenye mafao yake, akanunua kuku. Akawakaanga kwa viungo murua kabisa. Akapita nyumba kwa nyumba kuwauza kwa majirani zake huko Kentucky. Msosi huo ukapendwa balaa. Akaamua kuanzisha mgawa wake wa Kentucky Fried Chicken, KFC. Biashara yake kakua na kafungua migawa mingi ya KFC nchini Marekani. Kwa sasa migawa ya KFC imeenea kote duniani, Tanzania kiwemo. KFC ni mgawa wa pili mkubwa ulioenea zaidi duniani baada ya migahawa ya McDonald's. Alikufa ni bilionea akiwa na umri wa miaka 90. Wazungu wanakuambia nothing is ever too late. Too late is a language of failures. Your future can begin at any age. Don't ever let age limit you. Uzuri wa haya maisha unaweza ukakata tamaa lakini sikatike. Unaweza ukalia usiku kucha, halafu faraja ikaja asubuhi. Anguka mara 3, inuka mara 7, kombora la 3. Kama huwezi kutumia kinywa chako kuwabariki watu, basi usikitumie kuwalaani. Mungu atakupiga. Hata yule waliyetuambia tusimchague atafia ikulu bado yupo hai, wakafa wazima. Tupunguzeni kuongea. Tuongezeni kusikia, ndio maana Mungu ametupa masikio mawili na mdomo mmoja ili tusikie sana na kuongea kidogo. Kama huwezi kujizuia kuongea, basi ongea mazuri kuhusu rafiki yako, nyamaza kuhusu adui yako, fanya kujiheshimu. Wakati mwingine ni bora unyamaze wajue una akili kuliko kuongea wakajua huna akili. Ukishajisaidia njiani, huwezi kukwepa kukutana na nzi wakati unarudi. Kila ukweli ni mzuri kujua, lakini sio mzuri kusema. Halafu yule unayemwona mavi ya ng'ombe, Mungu anamwona mbolea ya kurutubisha ardhi iliyochoka. Jifunze kuona dhahabu kwenye tope, jifunze kuona mazuri katika mabaya. Usimpuuze mtu anayekupenda na kujali. Siku moja utagundua umepoteza mwezi kwa kuhesabu nyota. Kombora la nne. Mwalimu wa hesabu aliandika ubaoni 36x jumlisha yx, koma, 2 ya 3 yx jumlisha 3x katika mabano 66y jumlisha 12x funga mabano, b sawasawa na 0. Akamwambia Salim atatue tatizo. Salim alisimama na kwenda mbele, akachukua dust akafuta ubao kisha akamwambia, "Mwalimu, tatizo limeisha. Matatizo yetu mengine yanahitaji dust tu, futa. Haina haja kuumiza kichwa." Kwani mtu akikuponda kwamba eti wewe dada yangu una sura kama baba yako, kuna kitu gani unapoteza? Lini chafia ya mpishi ikazima moto? Ni nani aliyeitwa mbuzi akageuka mbuzi? Kama hayupo, kwa nini kukimbiza kuku mweusi gizani? Mtu akikwambia wewe ni nyani, mwambie sawa kabisa, maana ni nyani tu ndio anaweza mcheka mwenzake kwa nyuma. Kombora la tano. Ukomo wa kuona kwako unatokana na uliposimama. Ukipanda juu, unaona mbali zaidi ulipokuwa ukipaona mwanzo. Usimbishe yule anayeona mbali na wakati umesimama chini. Tabia ya kusema kila aliyefanikiwa ni Freemason niziache mwaka 2022, fanya kusimama uliposimama aliyofanikiwa. Ni ujinga kumdanganya anayekuamini na kumwamini anayekudanganya. Hii ni sawa na kujua kweli na kuamini uongo, bure kabisa. Kombora la sita. Epuka kuishi kwa mipango ya ghafla kama kikohozi. Pesa ya kodi haitafutwi mwezi wa kulipa kodi. Pesa ya ada haitafutwi mwezi wa kulipa ada. Ada inatafutwa kabla. Tena kwa kudunduliza, maana kidogo kidogo hujaza kibaba. Pesa ya sadaka itafutwi siku ya kutoa sadaka. Kufanya hivyo ni kuwatafuta ubaya watumishi wa Mungu. Pesa ya mahari haitafutwi siku ya kuoa. Mahari inatafutwa mapema, tena mdogo mdogo. Pesa ya nauli haitafutwi muda kusafiri. Kutafuta nauli siku ya safari ni kuishi kwa mipango ya ghafla kama walima matikiti. Pesa ya mbegu haitafutwi siku ya kupanda. Kufanya hivyo ni uzembe. Panga mipango yako ili usiishi kwa mipango ya ghafla. Kombora la saba. Ukiishi msituni usipowinda utawindwa. Ukiishi duniani usipojituma utatumwa. Utatumiwa, utatumika, halafu kichoka wanakudump jalalani kama maganda ya ndizi. Chapa kazi kabla kuchapiwa. Oh, acha kulala wasije wakakulala. Kwanza, maskini halali mchana. Maskini hana likizo, ndio maana donda lake hupona kwa umande. Tuwe kama ngedere. Ngedere hakondi msimu wa maembe, tunatengeneza hofu tunapokaa bila kufanya kitu. Tunaishinda hofu kwa kufanya kitu. Kombora la nane. Mafanikio sio ajali. Mafanikio ni juhudi na maarifa. Mafanikio ni kupenda unachofanya, alisema Pele, mwanasoka wa zamani wa Brazil. Usipofanya kazi utakula makombo kama fisi. Fisi hutumia nguvu nyingi katika kuzengea mizoga na makombo. Hana akili za kuinda. Kuacha ufisi inahitaji ujasiri. Ujasiri ni kupingana na walichokuaminisha wazee wako. Yesu angewaamini sana wazazi wake, angekuwa fundi seremala. Acha kuishi kwa mazoea. Badilika. Mabadiliko sio kitu rahisi, lakini ni kitu kinachowezekana, alisema Barack Obama. Mafanikio ni malipo ya kufanya maamuzi sahihi baada ya kuacha mazoea. Muembe hauli maembe yake, yanaliwa na wapita njia. Tena wengine wanakula mabichi kwa chumvi. Ukitaka kufanikiwa kama muembe, jitoe kwa ajili ya wengine. Unapotoa umejipa ndio, maana imeandikwa heri kutoa kuliko kupokea. Weka kioo mbele yako, kisha nyosha mkono kutoa kitu. Kioo kitakuonyesha unajirudishia mwenyewe. Jaribu. Ndio maana ya heri kutoa kuliko kupokea. Hata Mtume Muhammad anasema, ongeza japo maji kwenye mchuzi wako ili upate kumpa na jirani yako. Huwezi kumsaidia kila mtu, ila kila mtu anaweza kumsaidia mtu. Kadri unavyokuwa mkubwa, utagundua kuwa umepewa mikono miwili, mmoja wa kusaidia wengine na mmoja kujisaidia. Alisema Maya Angelou, unapotoa epuka kupima koti la mwenzako kwa kutumia mwili wako. Yaani unapotoa usiwalazimishe wafanye kama unavyopenda. Wape nafasi. Wajibu wako ni kutoa, nitatumiaje ulichonipa hayakuhusu. Ndio maana msaada hauna risiti. Kombora la kumi. Kinyozi hajinyoi. Kinyozi ananyolewa. Jicho haliwezi kujiona. Linahitaji kioo ili lijione. Kidole kimoja hakivunji chawa. Mafiga mawili hayaivishi ugali, ili ugali uive, ongeza figa la tatu. Ukitaka kutoka kimaisha, patana na waliokuzidi. Ukitaka samaki, patana na wavuvi. Ukitaka mazao, patana na wakulima. Ukitaka siasa, patana na wanasiasa. Ukitaka kumjua Mungu, ambatana na wacha Mungu. Maisha ni watu, jifunze kuishi nao kwa akili kila unapokutana nao. Mbinu hizi 22 zitakusaidia unapokutana na watu wakuone mtu. Unapokutana na watoto wafundishe. Unapokutana na vijana wahamasishe. Unapokutana na watu wazima waheshimu. Unapokutana na wahuni kaa chonjo. Unapokutana na viongozi watii. Unapokutana na waungwana washike mkono. Unapokutana na wapumbavu wakwepe. Unapokutana na wakarimu wabusu. Unapokutana na wenye majivuno wapoteze. Unapokutana na wacha Mungu ambatana nao. Unapokutana na wenye bidii watie moyo. Unapokutana na watu waaminifu wachongee sanamu. Unapokutana na watu wema wape tabasamu. Unapokutana na wajuaji funga mdomo. Unapokutana na vichaa inama chini. Unapokutana na wasengenyaji usitie neno. Unapokutana na walevi usiwaangalie usoni. Unapokutana na kibaka timua mbio. Unapokutana na wajanja janjaruka. Unapokutana na malaya usimcheke. Unapokutana na vitabu vya Denis Mpagaze vinunue tu. Mpesa 0753665484. Vitabu vyote ni soft copy na vini ukumbuza fikra. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta sio kutafutana. Viongozi wanaoishi baada ya kufa na ukumbuza fikra za Mwafrika. Kombora la 11. Kuwasahau waliokusahau sio dhambi, maana kama huna chochote katika dunia hii, utakumbukwa kwa mama yako tu. Binadamu kiasili hajawahi kumkumbuka mtu bila ya sababu. Watakukumbuka kwa pesa zako na cheo chako. Tafuta sababu ya kukumbukwa. Tafuta sababu ya kuheshimiwa. Kumbuka, ukitaka heshima kwa gharama ya juu, utalipwa dharau kwa bei ya chini. Ndio maana nikasema kuwasahau waliokusahau sio dhambi. Dhambi ni kuwasahau waliokutoa kimaisha. Heshimu mvuli hata wakati wa kiangazi. Wazee wanasema, mti mkubwa unapodondoka msituni, ndege wote ukimbilia kwenye miti midogo. Maana yake ni kwamba uwepo wa mti mkubwa usikufanye usahau miti midogo. Ukiwa na sponsor anayekufanya uwe juu, usiwakojolee walioko chini, maana sponsor anakufagati. Hata mtoto wa mfalme akifiwa na baba yake hujifunza kuokota kuni, walisema wazee wa zamani. Kombora la 12. Tenga muda kufikiri, kwa sababu huko ndio kuna vyanzo vya nguvu zote. Usipotumia vizuri akili yako, basi akili itakutumia vibaya. Nyani na kima wanaweza kufurahi sana wakisikia yule binadamu aliyekuwa anafukuza kwenye shamba la mahindi amekufa, kwa sababu hawana akili. Kombora la 13. Sehemu yenye utajiri mwingi duniani sio kwenye migodi ya dhahabu, bali ni makaburini. Kule kuna watu wamelala na mawazo yao kabla ya kuyatekeleza, kwa sababu walisubiri muda mwafaka. Siku moja tembelea makaburini uone ni wangapi hawawezi tena kufanya unachoweza kufanya wewe leo hii. Anza leo. Anza kwa kusita sita. We anza tu. Nguvu yako ni kubwa kama kijiko cha sumu. Kijiko kimoja cha sukari hakitoshi kubadilisha pipa la maji kwa tamu. Lakini kijiko kimoja cha sumu kinatosha kubadilisha pipa moja la maji ya kunywa kwa sumu na kuua mamilioni ya watu. Usijioni mdogo. Mwanangu na nguvu kama kijiko cha sumu wewe. Zionyeshe 2022 upate riziki. Riziki haivutu kwa kamba. Riziki inavutwa kwa kuchecharika kwa kutafutwa. Maisha haya kupu na chotaka ya na kupu na chotafuta lisema feed Q. Ndi mchanga haina maji subiri komae uone maji ya kelo. Kombora la 14. Muda ni haki. Watoto wa Mungu, wewe ni nani hadi uwe salama? Mtume uchawi haukumdhuru na Yesu alishinda kifo kwa sababu walimtegemea Mungu. Kama umeelewa haya makombora haya 16, gonga kwanza cheers. Dennis Mpagaze hana zawadi nyingine zaidi ya kukupunguzia bei ya vitabu vyake vyote vitano kwa shilingi
1: Kikome. Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, habari za usiku wa leo. Mwana michezo, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Hii ni meza michezo, saa nzuri kabisa kwa tazama taarifa za kimichezo. Mwana michezo, karibu sana utenda kusikiliza yapo ya kimichezo ambayo tumekuandalia siku ya leo. Hiyo ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana. Ligi kuu Tanzania bara michezo endelea. Mbeya City wanakoma makumonya tengeneza ushindi mwingine kwa sasa, kufikisha alama 9 baada ya ushindi wa leo mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate dakika za jioni kabisa. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa ndani zaidi. Azam wamechomolewa dakika za jioni kabisa, mambo dhaifu la hali hiyo, utakuja kufahamu kwa ndani zaidi mechi ambayo imepigwa kule Bukombe mkoani Geita. Ni taarifa pia ambayo hakika tutaenda kuisikiliza kwa ndani zaidi. Lakini pia tangaza Dar es Salaam Africans usiku wa 3 kamili ora kwa KMC Complex kuzisaka alama 3 muhimu. Taarifa ipo hapa kwa ndani zaidi. Mwana michezo, angazia pia tetesi za usajili barani Ulaya, ambapo zipo tetesi nyingi kweli kweli kuhusisha pia sajili zikiwa zimesalia siku 3 tu kabla dirisha la usajili kufungwa rasmi. Arsenal hawajakata tamaa kabisa katika harakati zao za kumsajili mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 26. Lakini pia Manchester City wanamfuatilia kiungo mshambuliaji wa Everton Iliman Diaye ambaye thamani yake ni takriban pound milioni 80. Taarifa iko hapa, tangaza kwa undani zaidi. Nottingham Forest imewasilisha ofa yenye thamani hadi pound milioni 22 kwa beki wa pembeni wa Crystal Palace Mkolombia Daniel Munoz. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mlamba, nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili 3 na nusu leo Ijumaa. Karibu sana, mengi utaenda kuyasikiliza hapa kupitia meza ya michezo.

0: Bana dakika 41. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Tupo hapa mpaka 3:30, tuna taarifa nyingi za kimichezo. Musa Charles Chagole.
1: Naam.
0: Tuko vizuri?
1: Yeah, Mungu anasaidia.
0: Angalia Azam FC game ya matematika kwa bao mawili kwa mawili. Na wao usichukulie poa Geita, ina wachezaji wazuri alafu inacheza kiushindani, lakini labda pengine inawezekana ni sababu ya quality ya Azam FC ndio maana watu wanazungumza, lakini kumbuka hii ni ligi, kila timu inahitaji ipate nafasi ya kuweza kushinda. Geita una morali, si ndio bana? Bado wa kushinda juzi kwa mabao 6, kwa hiyo sio rahisi ukaenda kachukua kiraisi tu pointi 3, lazima pia utakutana na ugumu fulani. Sawa, tutakuja hapo baadaye, lakini tangazia pia kuna kuma kumonya inaonekana kuwa fiti kabisa baada ya leo kupata ushindi wa bao mawili kwa sifuri. Pia tangaza Oscar Mwajanga anaendelea kuwa tishio kwelikweli kwenye vilabu vya ligi kuu Tanzania bara, leo pia akipachika bao. Sasa jonshangano zaidi, mabao yote yamefungwa dakika za 80. Yani 80.
1: Sasa
0: haijaisha 80. Kwenda 90 haijaisha. Unaona bana? Kwa hiyo unaona ni kiasi gani Fountain pia wasipoangalia msimu huo hali inaweza kuwa mbaya kama wasipobadilika. Wameuza Chuga ambaye hivyo wamesajili kweli?
1: Hapana. Bado wana banning.
0: Bado wana zuio. Kwa hiyo ni kazi kulikweli kuweza kumaintain ligi. Tutakuja kuangalia hapo. Maana si tupo hapo mpaka 3:30, na wewe ni moja kati ya watu ambao wata andika ujumbe wao mfupi kupitia nambari unaweza kutajia mapema, na bado utaendelea kutajia wakati utasoma ujumbe wako pia, wewe ambao unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Baadaye kutoka mchezo Dar es Salaam Africa sote kwa dimbani dhidi ya timu ngumu kabisa ya Pamba Jiji. Watu wanasema Pamba kwa mkoa wa Mlezi tena ama bana. Hii inakuaje tena?
1: Hakuna namna, kwa sababu hata wao pia alihama kutoka Mara.
0: Na Mara akashuka.
1: Na mambo yakaharibika kabisa.
0: Sawa. Nakumbuka hiyo issue. Walifanya wajibu.
1: Kwani Mtanda angekuwepo singekuwa na timu lingine.
0: Of course. Sawa, nashukuru hilo. Lakini swali ndio sio kwamba angekuwepo. Inaweza akawepo na kama sema tu yeye
1: biashara. Wakati ambapo yaani alikuwa anapanda ligi kuu.
0: Sasa tushie nayo.
1: Na ndio kweli huo.
0: Tubakie hapo.
1: Ndio.
0: Kwenye ligi kuu Tanzania bara. Tukianzia dhahiri kabisa zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara, Mbeya City wana koma kumwanya. Hii ni tishio kabisa, hii sio kitoto. Pata ushindi mjarabu kabisa kwa bao mawili kwa sifuri. Walianza vibaya kupoteza mchezo, lakini michezo yote mitatu wamepata ushindi. 2-2 dhidi ya Fountain Gate.
1: Yeah, hawataki kurudia makosa ambayo waliyafanya msimu uliopita, ambayo tumeona yalipelekea pengine na timu yao kuweza kunusulika zile dakika za mwishoni. Naona kwenye playoff pia. Kwa naona kwa namna moja ama nyingine kwao ni kama wameona makosa yao na wameamua kuweza kujipanga upya na kuweza kurekebisha. Wamekataa kupoteza kwenye timu ambazo wako nazo level moja. Labda itokee bahati mbaya. Kwa ni timu ambayo inazidi kuimarika kila siku. Eneo la ushambuliaji, eneo la defense pia unaona.

0: namna ambavyo watazidi kuzoea pia vijana na mwalimu anaweza kupata mganiko mzuri na mwisho wa siku pengine timu ikapata matokeo. Lakini kwa mechi za hizi na ambazo zinafuata, Fountain bado naona wanaweza wakaendelea kupoteza point kwa sababu wanacheza kitoto sana. Yaani wanacheza kama timu ambayo labda ipo first league lakini si timu ambayo pengine ipo kwenye Premier League. Kwa hiyo kwa Mbeya City walikuwa na nafasi nzuri ya kupata ushindi na wamefanikiwa kuweza kupata ushindi. Mechi 4 sasa, si ndio? Mechi 4 alama 9. Performance ya hali juu sana, matokeo mazuri. Na mimi hata kwao kidogo itakuwa inawashangaza kwa namna ambavyo walikuwa na msimu bora. Kwa wameanza vizuri mno. Kama hawatabadilika huko mbele basi wanaweza kufanya vizuri pia katika msimu. Natamani sana kuiona Mbeya City ya 2012-13 hivi. Hiyo miaka wakati wanapanda ligi kuu. Haikuwa na majina makubwa sana lakini ilipanda na wachezaji ambao walienda kutengeneza majina wao ndani ligi kuu Tanzania bara. Namna ambavyo pia wana Mbeya waliamka, natamani tena kuwaona hivi sasa wakiamka na kuendelea kuipa support timu yao kwa sababu ni timu ambayo inashinda hivi sasa. Kwa hiyo kongole kwa Mbeya City, mchezo mzuri na waendelee kufanya hivyo. Na mimi wanaweza katoa kitu kizuri sana msimu ndani ya ligi kuu Tanzania bara.
1: Matarajio ya Fountain Gate alama 3 wakiwa wamecheza michezo minne. Unawaona pia wakifanya vizuri hapa baadaye.
0: Wanaweza kuzinduka, hata msimu uliopita walianza vibaya. Lakini dirisha dogo kalifanya wakafanya usajili mzuri wakalegea. Lakini sasa kabla ya kufika dirisha dogo wanatakiwa walau kuwa wamefikisha alama 10 au 12 hivi. Hapo sasa ndio unaweza kupambana huko kwenye mzunguko wa pili kwa sababu utakuwa umeboresha kikosi chako. Lakini wakiwa chini ya hapo bado wanaweza wakashindwa hata kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara kama watakuwa wameshindwa kuweza kufanya vizuri katika mzunguko wa kwanza. Kwa changamoto nadhani changamoto kubwa nadhani bado ipo kwenye management kwa sababu kufungwa kwa Fountain Gate imekuwa ni mara kwa mara sana. Lakini si kwamba wafanye biashara, wanafanya biashara. Wafanya biashara. Sasa hivi wana vijana wengi sana kwenye timu ya Serengeti Boys. Ya kuna watu wanawataka wale, fanyeni biashara, fanyeni biashara, lipeni madeni, ruhusiwe kusajili, msishushe timu.
1: Okay. Naam. Sawa, tunarejea dakika chache ndio leo nasi mwana michezo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

Bana hizi hapa dakika 50 mara baada ya 2 kamili za usiku tunzetu moja kwa moja kwenye taarifa nyingine. Bana Azamu si ndio tutakao kuzungumzia hapa muda mfupi uliopita kama demo tu hivi, lakini Azamu wanasikitisha kwa kweli japo football ndivyo ilivyo. Bana mpira wa miguu ndivyo ulivyo. Yaani hauna namna ya kuweza kuwa unashinda wewe tu. Basi mambo yanaweza kuwa tofauti muda wote. Sasa kabla ya kuangalia msimamo, tutazame Azam FC wamechomolewa dakika za jioni kabisa. Wakafunga dakika za jioni, dakika zile za nyongeza wakachomolewa pale pale 2-2. Kumbuka magoli yote mawili ya kwanza ilikuwa penalty na magoli

0: mawili yamekuwa mazuri. Goli zuri sana la of course Geita, lakini pia goal zuri pia la Azam. Bane, kuna nini ndani ya Azam labda pengine kwa sababu hakuna si morali tuseme, yani hakuna ile spirit, bado kuna shida inaonekana. Unadhani nini ambacho kinaendelea na pengine tunaitem vipi, hii ni football au vipi? Na wamekuwa wana kosa sana matokeo chanya kwenye viwanja vya ugenini.
1: Mimi naona ni timu ya uwanja mmoja tu, uwanja wa nyumbani wa Azam Complex, lakini wanapotoka wanakutana na changamoto nyingi. Huwezi singizia pengine pitch nzuri, mchezo unachezeka, lakini timu ambayo naiona inacheza bila malengo kwamba kwa wakati huu tufanye nini. Unaona kwa hata wachezaji zikana wapo tu ndani ya kikosi cha Azam, lakini hawajui Azam inahitaji kitu gani, kwa sababu mimi naamini mfano ingekuwa Yanga, si ndio, ama Simba, hizi timu mko bila au moja moja au mbili mbili zinatafuta bao la tatu, si ndio, la uongozi kwenye dakika kama zile, na wakalipata ikawa 3-2, hauwezi rejesha, huwezi. Unaona labda sasa wao wasawazishie, ndio unaweza ukawatoa kwenye mchezo na ukawapiga kafanya comeback. Ni rahisi sana hizi timu kuzifanyia comeback, lakini si zitangulie 2-1 dakika kama hizi, alafu tena ukarejesha, na upata bao dakika za jioni, alafu na wewe ukarejesha dakika za jioni. Kwa hiyo hapo ni makini mbovu sana kwa defense line kwa upande wa Azam FC. Yani ni wazi kabisa kwamba hawana wachezaji wenye level ya kuchukua ubingwa, wachezaji wao ni wa kawaida tu, anzia hata kwenye defense line pamoja na goalkeeper Zubeli Foba. Kwa hiyo ni goalkeeper madaraja ya chini tu ndio ambaye anaweza akafanya kosa kama lile, mawasiliano mabovu pamoja na mabeki wake, kwa sababu kwenye eneo kama lile Foba unaenda wapi eneo kama lile? Na licha hivyo tu una wachezaji kama wawili hadi watatu ambao wote wanaenda kuwania ule mpira, goalkeeper unatoka katika eneo lako unaenda wapi? Kwa hiyo yule goli nadhani Foba akawafungisha wenzie, kwa sababu alitoka katika eneo lake kwenda katika mpira ambao anajua bado kuna mabeki wake ambao wanaweza kufika pale. Ilikuwa kwenye eneo la 18, lakini ulikuwa ni umbali mrefu kidogo, kama mita nadhani 15 hadi 16 kutoka katika eneo la kwenye ule mstari wa golini, si ndio? Sasa hebu angalia ule umbali, watu wanaenda kufanya nini kule? Bado kuna mabeki wapo. Kwa mpira umedondoka kwa forward kwa mchezaji wa Geita, kipa hayupo katika eneo lake. Ina maana akavutika kwenda kwenye mpira ambao kwanza hana uhakika kama atauwahi kuudaka. Cha pili, mabeki wapo. Yaani ni bora ni mpira ambao ungekuwa unashindaniwa, labda mchezaji wa Geita ana asilimia kubwa ya kuweza kuwini ule mpira. Hapo ndo tungesema kwamba labda timing yake haikuwa nzuri. Lakini ule mpira mabeki wa Azam bado waliweza kuwini, wakaudondosha kwa mchezaji wa Geita, kipa yupo katika eneo lake. Na maana kipa angekuwa katika eneo lake, angekuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kuudaka. Mimi naamini hata mpigaji asingepiga pale. Na maana angeangalia mwenzake alikuwa juu, angeweza kumpasia ili watengeneze shambulizi, kwa sababu alikuwa ametoka hayupo katika eneo eneo sahihi. Kwa hiyo wamempa wigo mpana, akachungulia mara moja, katazama mara moja tu ile forward kaukunja mpira kambani. Kwa ni makosa ambayo yanafanywa na timu ndogo, hayafanywi na timu ambayo ina nia ya kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo Azam mistake ya leo na mistake ambayo walifanya walifanya kule Moshi, si ndio, kwenye sare ya moja moja na Polisi Tanzania na sare ya 2-2 na zidi ya Geita, alama 4 wameachwa na Simba. Yanga kishinda leo alama 4 zidi ya timu za Kariakoo,
0: unaona kama haiwezekani, kwa sababu
1: ni mapema na waheshimu mpira, lakini
0: ni mapema sana lakini kwa ligi yetu, yani ile dhana ya ligi yetu sawa bana, naona kama kuna ugumu fulani hivi,
1: kazi sana, kazi
0: kumekuwa na pressure sana kwa hizi timu ikipata sare. Kwa hiyo wachezaji wanajituma kwa kweli. Jana inawezekana labda Simba wangepata sare lakini
1: walishinda,
0: quality iliamua na at least waliondoka na
1: quality na pressure. Mtazungumza nini kwa mashabiki?
0: Mtasema nini kwa mashabiki na mtakuja kuambia nini, kitu gani? Kwa nani, kwa namna moja au nyingine pia Azam pia hii inaweza kuwa ni sababu pressure.
1: Nadhani kwa
0: pressure ya mashabiki na naona pia kama hakuna msukumo na
1: kwanza mimi najua
0: kana kama viongozi hawasikii.
1: Mimi Yusufu Baresa, si ndio? Sijajua na anafikiria nini kuhusu Azam. Labda inawezekana sisi tulikuwa tunatamani labda Azam hata ifike katika level za juu. Kumbe yeye Azam ni sehemu ya kupotezea muda. Unaona? Yaani sehemu ya kupotezea muda kama ambavyo ilikuwa timu yao miaka ile ya nyuma kwamba wakitoka kwenye kazi zao, si ndio wanaenda kutulia huko. Unaona? Kucheza football. Lakini kama ni mtu ambaye alikuwa na machungwa kuiona Azam inachukua ubingwa, nadhani kuna mabadiliko ambayo angekuwa ameyafanya makubwa sana. Kwanza kubaki na Faisal Salum. Mimi kila siku naweza nikawa nasema kubaki na Azam na Faisal Salum ndani ya kocha Azam. Mchezaji ambaye tayari unamuona anaweza kawa na mafikirio mengine, si ndio? Ina maana kwenu anabaki kwa sababu tu mnamlipa mshahara mkubwa. Huyo si mchezaji. Mchezaji ambaye mawazo yake labda hapo Msimbazi ama hapo Jangwani. Ina maana nyie sasa hivi mbaki naye ni pesa. Si mchezaji ambaye anaweza kujitoa kwa asilimia kubwa kwa ajili ya timu. Kwa hiyo mimi naamini Faisal mshahara wake ambao hata wanataka kumboleshia siyo milioni 100 na kitu, naamini wanahitaji sasa kuachana naye kwenda kutafuta wachezaji wengine zaidi ambao wanaweza kulipa hela ndogo.
0: Naona sema si bilioni 5.
1: Kitu kingine Ibenge. Simoni kama ni kocha ambaye anaweza kuwafikisha katika hali level ambayo wanaitaka. Kwanza ni mwalimu ambaye kila siku tunasema hapa rotation kwa upande wake. Yaani ni kocha ambaye unamuona ni kama hana kikosi cha kwanza. Unaona? Lakini kocha ambaye analipwa pesa nyingi, lakini unaona kabisa kwamba mbona pesa ambazo Ibenga analipwa haziendani na kile ambacho timu anakifanya. Hata mishahara ya wachezaji wa Azam inaonekana ni mikubwa, lakini kile ambacho anakifanya unaona bado ni kidogo sana. Iko wapi performance ambayo Azam wanaionyesha wanapokutana na Simba au wanapokutana na Yanga? Iko wapi kwenye hizi timu ndogo? Kuna nini? Yaani kwenye timu ndogo inaonekana ipo kawaida. Wakutane na Yanga, wakutane na Simba, unaiona Azam ambayo inaenda kucheza mechi dume, inaenda kucheza kikubwa.
0: Hawezi kushindana na hata siku moja. Hawezi kushindana na Simba na Yanga ukiwa utashinda kuvifunga vilabu vidogo. Yaani ni uongo. Yaani vilabu vya daraja la kati vifunge. Afu njoo ufunge Simba. Mbona ubingwa ni rahisi?
1: Kawaida tu.
0: Sasa yani funga kwa sababu kama Pamba anakuzuia au labda let's say Geita anakuzuia. Ukimfunga Simba ikusaidii.
1: Na hapo
0: zile point utakuwa umezirejesha. Yeah.
1: Na hapo tunazungumzia leo Geita wedondosha pale Moshi, bado Arusha. Unaona? Bado Mbeya. Yo, bado Mwanza. Kazi anayo.
0: Ugenini nyumbani penyewe dhidi ya Pamba tu ameshinda papa tu papa.
1: Labda wapambane wakashinda FA basi.
0: Ubingo naondoka. Bora ni mapema sasa.
1: Hata kama ni mapema bro. kwa hiki ambacho nakiona kwa
0: sawa. Mzee amesema bado Mbeya, bado Moshi, Arusha kule, si ndio? So, polisi ndio chini Arusha.
1: Yeah.
0: Alafu itabidi wasafiri Singida. Waende Mwanza. Alafu pia waende Coast na Msumbuaga pia. Aende kule
1: bado Tanga ambako wenzake wakienda huko wanavuna alama. Yeye akienda anadondosha alama.
0: Kwao kuna mzigo hapa nauona.
1: Au labda sasa tujue labda kuna kitu kingine.
0: Bado Kigoma kule ambako kuna mpaka tabu pia.
1: Kama ligi yetu tunakubali na ushindani, si ndio? Basi tuseme sasa wengine wanatumia mbinu zingine chafu.
0: Wapi sasa?
1: Hao wakubwa labda hivyo.
0: Una maana gani?
1: Kwa nini Azam yeye anadondosha alama? Wao wakienda wanachukua.
0: Sasa si mchezo mpira wazi. Ni yeye tu.
1: Labda kuna wakando
0: kama mwingine. Sasa mwenyewe pia sana kumtwaga.
1: Lakini ni kama ni sawa, Azam anatakiwa kurekebika sana. Sana tu sana.
0: Sawa, tunarejea hapa.
1: Sikuza viongozi, leta watu wa nje wasimamie timu. Toa wote ambao wako.
0: Mimi nadhani hilo ndio lilikuwa kitu cha msingi sana kwa sababu bado ina system ya ile ya kizamani.
1: Simba na Yanga uko mule, Azam upo mwingi sana.
0: Wewe kama inawezekana basi Yanga sio mleta Mtine. Kama Yanga unaweza kumsajili Mtine kutoka nje, wewe unashinda kumsajili
1: sio mmoja tu nje. Sasa watendaji wengine
0: ndio tunasema hao wengine wao ni wale ambao unaamini kabisa watakufikisha mbali.
1: Kwani timu lazima iwe na makamu mwenyekiti au makamu wa rais?
0: Sasa unajua
1: si muundo. Yaani sasa Yusufu wewe baki kama rais wa timu. Hata yule ndugu yako mwingine aliyefungiwa yule na yeye anakaa kando, unabaki mmoja tu. Alafu kalete watu sasa.
0: Azam tafuta watu, tafuta wachezaji. Wachezaji ni 12. Azam ndo timu pekee ambayo inaweza kumleta mchezaji wa aina yoyote ile kama anaweza kumshawishi kuja. unajua ushawishi yao ni mzuri.
1: Hao viongozi wako kabla hawajawa viongozi Azam. Walikuwa ni wana familia mpira wa miguu. Kama walikuwa na familia mpira wa miguu, walikuwa ni mashabiki wa timu gani? Kama sio hizi Simba na Yanga.
0: Ule uongozi wa juu wote toa. Leta watu ambao wako kwenye standard. Sawa, tutarejea hapa dakika chache na tukija basi tunakuja moja kwa moja kutazama mchezo Dar es Salaam Africans dhidi ya Pamba. Dakika ni ya kwanza. Hakuna mbabe mpaka sasa, tutajuzana hapa kile ambacho kinaendelea. Endelea kwa nasi.
2: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bana, hizi hapa dakika 7 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unacheki, unasikiliza NAS, unasikiliza 91.7 Mazingira FM. Da mzuri kabisa huu. Basi na shaka bado tupo pamoja. Mechi inaendelea kwa sasa ni Dar es Salaam Africans dhidi ya Pamba Jiji ya kurokea Mwanza pale, katikati ya jiji la Mwanza na katikati ya jiji la Dar es Salaam. Katikati pale au? Katikati, lakini si katikati sana.
4: Nilikuwa naangalia kitu kimoja. Na mshambuliaji wa Pamba alikuwa na nafasi hata ya kuwakimbiza.
3: Alikuwa presiwa. Akapigiwa pasi ya mwisho.
4: Wamemweka watu kati. Mm. Jaribu kuwapima umri.
3: Kwamba unavuta kwa finya afu uone.
4: Hata unajitangulizia. Mfano kuna
3: watu afu uone mwisho. Unatokea nini? Sio
4: unautanguliza mbele alafu
3: anatania nini na nini.
4: Sio unafanya hivyo. Jaribu tu.
3: Ndio maana kumbe hizi teams zinachukua ubingwa.
4: Mm.
3: Kwa sababu kama unapata chance kama hiyo alafu unashindwa kuitumia, baada mwingine inakuwa baa.
4: Ushava katikati ya eneo la uwanja, sawa, wako wawili. Jaribu kuwapima umri uone.
3: Kweli.
4: Sasa Waziri Junior aliyajaribu. Ile kwenye counter attack,
3: akapiga bonge moja ya goli. Hivyo maisha mengine yakaendelea. Bana, dakika zetu hapa ndani ni dakika 9 na tuna dakika takriban kama 21 tu hivi za kuondoka ndani hapa kutajadili. Bana, mchezo Dar es Salaam African dhidi ya Pamba. Pamba wa wanakutana na ugumu sana pale wanapokutana na Yanga. Si rahisi hivyo. Si rahisi hivyo. Matarajio sasa kwenye mchezo leo.
4: Mechi kwa dakika 9. Kwa dakika 9 ambazo zimeondoka hizi, unaona kuna bado mechi huwezi kuisema kwa dakika 9. Kwa sababu imebalance, watu wanajaribu kuweza kusomana. Pamba pia unaona wanacheza kwa utulivu kwenye eneo lao, lakini naamini kadri muda mzidi kwenda joto litaongezeka, lakini bado Yanga anaweza kawa katika nafasi nzuri ya kuweza kushinda mchezo wa leo. Naam.
3: Sawa. Tutakuja kujadili pia vikosi vyote viwili, nazungumzia Yanga pamoja na Pamba Jiji, timu kwa chini ya Jiji. Inabidi bado iendelee kutazamwa. Kama mkuu wa mkoa ataondoka basi ameshaondoka.
4: Madiwani si wapo?
3: Diwani na timu.
4: Alafu ambaye labda yupo masuala ya michezo kwake.
3: Madiwani kuhusu timu bana. Hiyo sahau. Angalia almashauri nyingi sana wanashindwa ku.
4: Pale nani Nyamagana Bikotecha si bado yupo?
3: Inaweza isiwe shida sana. Lakini almashauri nyingi sana madiwani waga wanaepuka kuwa na hizi timu.
4: Yaani hawana inawezekana si wapenda michezo pia.
3: Sio wapenda michezo. Wakipiga hesabu wanaona mambo. Unakumbuka KFC?
4: Sasa
3: ilizua utata sana
4: kama hela si za wananchi. Na wananchi si tuwapenda mpira.
3: Hela za wananchi kivipi?
4: Wanaolipa kodi kwani wakina nani?
3: Sasa wewe Musa. Kuna yeye unajua shida ni kwamba wananchi anataka barabara ijenge. Kiwango cha lami. Labda ni bilioni 1.3 kilomita 1 mfano. Sijui bei. Ila nasema tu mfano. Alafu
4: mfano hii timu uendeshaji wake bilioni ngapi? Mfano bilioni ngapi kwa mwaka? Hizi timu sasa za kinapamba. Ndio maana nimekuuliza bilioni ngapi?
3: Ndio nafika mpaka 5.
4: 5, sawa.
3: Kwa sababu mshahara
4: safari
3: mafuta
4: ulipanya mshahara wa bilioni 5 kwenye jiji la Mwanza mbona ila kidogo sana.
3: Kwa vipi?
4: Ndogo sana. Kama wakiamua.
3: Sasa unajua jiji liko hivi. Ninapokuwa jiji hata makusanyo pia inakuwa ya mengi, yani idadi ya pesa ambayo inahitajika serikalini kwa ajili ya mapato inahitajika iwe nyingi. Zamani kwa mujibu
4: kwani sasa hivi mfano mlezi sasa hivi yeye hela alikuwa anazitoa wapi?
3: Nakuja. Zamani kwa mujibu wa haya ma expert wataalamu hao. Sawa? Zamani. Ilikuwa usipofikisha kiasi kadhaa wilaya inashushwa. Umeelewa? Hii inakuwa kijiji. Yaani kwamba kuna kiwango ambacho kimewekwa kwa ajili ya kusanya mapato. Sawa. Sasa Tumani nimekwambia huwa kuna namna ya makusanyo. Kwa mfano ikishakuwa jiji tunajua tunakuwa na vitu vingi. Tunakuwa na masoko, kunakuwa na maduka mengi, kunakuwa na viwanja.
4: Yeah. Tuachane na hayo turudi. Sasa hivi mlezi alikuwa anatoa wapi hela? Kwa nini?
3: Unajua unapokuwa unapenda soka.
4: Sawa, ni wadau.
3: Unachekecha.
4: Kwa hiyo jiji alitoi sasa hivi. Jiji alitoi.
3: Sasa sitegemea una interest kiasi gani?
4: Sasa ameondoka huyu, kwa nini msiendelee?
3: Sikilize. Kwa mfano wewe hapo, West unaweza kuwa unapenda mpira. Sawa, tuchukulie labda mfano Bitaraguru FC ndio timu ambayo wewe unaidhamini. Sawa? Umeelewa? Alafu wewe ndio hiyo ni timu yako mfano. Nimesema mfano. Ni timu yako. Sio? Alafu wewe una interest na mpira. Yaani wewe unaweza kujua unachekecha wapi pesa kupata at least kuna wadau.
4: Kwa hiyo hao ambao wanabaki hawawezi kuchekesha.
3: Sasa nimekwambia ni interest.
4: Sasa ndio unabaki kule kwamba
3: unashikana
4: hawapendi.
3: Wewe unachokifanya unampigia labda mfano tajiri fulani. Labda tajiri fadhili. Sasa yeye chekecha hapo milioni 1, wewe ni mtu wa muhimu sana bana. Na heshima ya mkuu wa mkoa, wewe unaona sawa. Timu yetu hii milioni 1 sio mbaya, unaweka kwenye account ya timu. Maisha yanaendelea. Ndio hivyo watu wanafanya.
4: Kwa hiyo wengine ndio hivyo.
3: Sasa hivyo kuna kitu nimekizungumza hapa. Nimezungumza kitu kwa interest. Kwa maana ya mpaka mtu awe na huo ushawishi. Yaani sio ushawishi tu. Ushawishi watu wanao. Ila uwe na mahitaji. Yaani kwamba unaona hichi kitu mimi nakipenda.
4: Na mfano ukiwa na madiwani ambao wao kwenye mpira hamna. Kwenye michezo
3: kwa madiwani kwa swala sisi mimi nimeona almashauri nyingi sana
4: madiwani ndo wanapinga,
3: ndo sisi ndo nimekwambia nimeona almashauri nyingi sana wamekuwa
4: hawako tayari. Yani ukiambia issue za nani, yani
3: ndo nimekwambia madiwani katika halmashauri nyingi huwa hawana hizo habari za mpira.
4: Ila nikikutana na madiwani hata watatu wanne hivi.
3: Hata ungekuwa
4: wana nani?
3: Wala nao ukiupewa wanne watu kuna wapo saba. Utapingana nao sasa.
4: Na.
3: Wakiwa watatu.
4: Lakini ushauri wangu tu kwa Mwanza, Pamba Jiji pia inawasaidia kwa hivi sasa. Inaingiza pia mapato. Kwenye hizi mechi zao hizi kutoka National Simba sababu, watu wanasafiri kutoka maeneo mengi sana. Sisi
3: liko nani?
4: Eh.
3: Yeah. Ile interest ipo.
4: Mm.
3: Kwa mfano, mimi naweza kaa na ushawishi wa hoteli moja. Naambia bana, sikilizeni.
4: Mm.
3: Tusaidieni milioni moja, Yanga wakija mimi nitawa.
4: Ah.
3: Tawaleta kwenye hoteli yenu wao.
4: Kwa hiyo mara wanapungukiwa nini?
3: Hilo swali unaliuliza mimi? Una maana gani? Yaani unapokuwa nini kwenye soka?
4: Lakini mimi naiona Simiyu miaka mitatu ijayo.
3: Ah, sasa wewe ndio.
4: Ah, nisikilize. Naiona miaka mitatu ijayo Simiyu.
3: Sasa kuna vitu viwili unatakiwa uelewe.
4: Sawa, fazeni. Mimi sijataka kwa maana ndio. Na yeye natolea mfano. Mimi Simiyu huko tumeshaachana. Hujajibu. Nimehama. Ndio nakwambia kitu kimoja. Mimi naiona Simiyu ikiwa na timu ligi kuu miaka mitatu ijayo.
3: Kwa sababu mheshimiwa anaenda pale.
4: Ya, mheshimiwa anaenda pale.
3: Sasa ni kwa bibi.
4: Lakini mimi naamini kufikia 2029 Simiyu anaweza kuwa na timu ya ligi kuu. Mara hatuna.
3: Mimi sikushangaa.
4: Simiyu wana uwanja wa halmashauri pale Bariadi. Ule uwanja unaweza ukajengwa vizuri. Si ndio ule uwanja?
3: Mm.
4: Unaweza ukajengwa vizuri. Vizuri kabisa kabla ya uwanja kujengwa mkoa wa Mara.
3: Tayari
4: nimemaliza.
3: Sasa nataka nikuibie siri moja ambayo wewe unapaswa kuelewa.
4: Ya, kwa nini tujenge viwanja?
3: Ehe. Hasa mbona tu umenikimbiza huko?
4: Sasa hiyo siri ipi?
3: Wewe umesema Simiyu, mimi ndani nikwambia kitu kimoja. Kwanza Simiyu wanabidi wawe na interest wenyewe, wakazi wenyewe. Sawa. Alafu hilo swala lingine.
4: Wale wanapenda mpira.
3: Eh, ndio nakwambia, yani lazima uwe mshawishi wote wawili kwamba kiongozi na wewe pia. Umeelewa?
4: Mm.
3: Sawa. Bana, hivyo ndivyo mpango imekuwa. Yanga wanaongoza bao moja kwa sifuri.
4: Yanga wanajipigia mtuko.
3: Mm. Wanaongoza bao moja kwa sifuri. Dhidi ya Pamba Jiji. Kwa Yanga ukicheza na makosa kwenye eneo la beki basi wanakuwa
4: zikipungua sana ni 4.
3: Mm. Ndio maxi anaweka kamba ya kwanza. Sawa. Dakika 18. Tuelekee katika medani za kimataifa.
4: Jada Romesha.
3: Kwa nini?
4: Uisha tu twende kimataifa.
3: Wewe ulikuwa unasemaje?
4: Ah, hapana.
3: Unajibiwa?
4: Unajibiwaje? Wacha useme niibie siri moja.
3: Ndio nikibia yani
4: ili nikwambia.
3: Wewe nimekujibu, nimekwambia interest ya Simiyu. Ni lazima muwe interest wote wawili, kiongozi pamoja na au wewe hujaelewa.
4: Kwa hiyo mara wananchi hatuna nani?
3: Ah, sasa unaweza kuwa wananchi tuna interest. Sawa.
4: Mm.
3: Lakini je, nani sasa kutusupport?
4: Kwa hayupo.
3: Anawezekana yupo lakini pia kumshawishi wapi?
4: Haya, tuame tu kwa sababu twende kimataifa.
3: Twende
4: ah, sio majibu hayo. Majibu kwepa bwana.
3: Mimi
4: nakwambia kwa hiyo mashabiki mkoa wa Mara, si ndio? Hatuna interest na mpira. Umeshaelekana tunao. Kwa hiyo hatuna watu sasa.
3: Eh?
4: Hatuna watu
3: wachezaji au?
4: Ah. Yaani kama mashabiki tunapenda mpira, si ndio?
3: Hakuna watu wa kusupport.
4: Hatuna watu wa kusupport.
3: Hilo liko wazi.
4: Hatuna watu wa kutusupport. Tuishie hapo.
3: Kuna
4: kuna shida gani? Hakuna shida. Siku tukimpata mtu akutusupporti, tusupporti takuwa na team. Ligi kuu upande wa
3: si unataka kununua team.
4: Wani wapi?
3: Ile team
4: TMA. Ah bana.
3: Kwa biashara.
4: TMA wameshakubaliana kila kitu, mpungu ingizwe kwenye account ya kuingizwa.
3: Ni vizuri.
4: Biashara ikaisha hivi. Tuna team mbili za ligi kuu wanawake. Kwa hiyo ndio hivyo. Mwenyewe ni kama watoto yatima. Wajitafutie. Ndio hivyo.
3: Lakini sasa hiyo umesema.
4: Twende tuafika, si ndio kweli?
3: Si bado na timu zingine.
4: Bado Bunda Queens msimu wa 3 sasa, wanaenda wa 4.
3: Ah, nazungumzia kuna timu nyingine mzungu. Wanaweza kachagini.
4: Hali ni ile ile.
3: Haya, Simba bana nafasi ya kwanza pointi 12, wakati huo msimamo wa sasa Dar es Salaam Africans wanakaa juu. Nafasi ya kwanza sio bana?
4: Mhm.
3: Baada ya kufunga goli moja. The strife.
4: Mhm.
3: Maisha yanabadilika. Kwa hivyo ndivyo ambavyo hivyo. Alafu nafasi ya tatu ni Mbeya City wanakoma Kumwanya. nafasi ya nne ni Azam FC pointi 8, nafasi ya saba ni Geita Gold pointi 7, sawa na Police Tanzania tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Mashujaa nafasi ya saba pointi 6 michezo 4, Namungo michezo 3 alama 6, Singida Black Stars michezo 3 alama 4, wakati Fountain Gate michezo 4 alama 3, OTRA michezo 3 alama 2 nafasi ya 12, Pamba michezo 3 alama 1, na Dodoma Jiji nafasi ya 13 michezo 3 alama 1, Coastal michezo 4 alama 1, JKT Tanzania michezo 3 alama 1, wana Super Nkurukumbi michezo 3 alama 1, wao kwa meruhusu mabao 7. Atari bana sikio zimesalia siku 3 dirisha la usajili kufungwa rasmi. Arsenal hawajakata tamaa katika harakati zao za kumsajili mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez. Taki Arsenal na mlazimisha wa nini? Taki Arsenal
4: anataka Barcelona, lakini kwa kumshauri tu akubali kwenda Emirates. Msimu ujao anaweza wakamuuza kwenda Barcelona, iwe njia yake, lakini akibaki Atletico wala hawezi fanya biashara na Barcelona.
3: Mkataba utakwenda kuisha,
4: ana alisaini miaka 6, ametumikia miaka 2, kwa hiyo ana 4 mbele. 2030 mkataba wake unaisha na Atletico Madrid.
3: Anaweza kwenda Arsenal akashindwa kufanya vizuri,
4: ndio atamuuza kwenda Barcelona.
3: Ah, sasa sio kwenda Barcelona, anaendaje atamchukuaje mtu mshindo kufanya vizuri?
4: Eh, hey, sasa anafanyaje sasa? Sasa Atletico hataki, tofauti hawakubali kuzomewa.
3: Kamba ya pili. Tool.
4: Wakati wa Dumbia hajafunga. Sio kwambia zikipungua sana nini?
3: Ngua sana?
4: Nne.
3: Yanga wana washambuliaji. Geita nawaita mara 3. Geita nawaita mara 3. Marking mbovu sana, poor marking. Poor marking. Yes. Dakika 23, Manchester City wanafuatilia kiungo wa mshambulizi wa Everton Ilman Diaye mwenye umri wa 26 ambaye thamani yake ni takriban milioni 80. Lakini Aston Villa pia wamewasiliana pamoja na AC Milan kuhusu winga Ureno Rafael Leao katika jitihada za kuipiga Galatasaray katika mbio za kumsajili Leao. Rafael Leao na Aston Villa.
4: Arsenal anajaribu kujenga timu yao. Unajua anaondoka wachezaji muhimu sana kwenye timu yao, kwa hiyo walao wakipata mchezaji ambaye ana ukomavu anaweza kawasaidia. Kwanza wana shiriki michuano ya Champions League, na mimi pia linaweza likawatamania kwa Rafael Leao kushiriki katika michuano ya UEFA Champions League. Japo pia Galatasaray walikuwa na nia ya kumhitaji kutokea pale AC Milan, lakini naamini kwa Aston Villa anaweza kukaa katika nafasi nzuri, kwa sababu Leao ishaonyesha mapema nia yake ya kuhitaji kucheza ligi kwa ya England. Kwa hiyo inaweza kawa ni nafasi kwa Aston Villa kuweza kumpata. Bado kama siku 3 tu hivi dirisha la usajili lifungwe, kwa hiyo chochote kinaweza kutokea kwenye hizo siku 3 ambazo zimesalia.
3: Jackson Okichuya yuko Mubayanda Mayega, yani Azam hata akija Yesu kuifundisha atarudi tu mbinguni kwa hasira, maana wanakera mpaka basi. Jasiriamali ni
4: Hezekiah Azam kweli amepita na mikeka ya watu.
3: Naya Benjamin Peter kutoka Kabujaja Mabasabi, tuko pamoja sana ditamati. Shukrani pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine pa anaitwa Naya Kilomba Derefa kutoka Mwamagigisi Busega, leo Pamba mwendo kufungwa ni ule ule. Pamba bana anapokutana na Yanga full mchekea tu, ni kama JKT vile. Haya, AS Cyprian kutoka Bubinza Masanza, Lidhahiri Folei Benge, ligi ya Tanzania imemshinda, so Azam wanatakiwa kumwambia wasimuonee aibu kwamba ni kocha mzuri Afrika. Wasimuonee aibu. Ebeneza Kurarira yuko Murangi inaitekea Yanga ushindi. Wanaongoza brother huko. Anaitwa Daniel Musa kutoka Chamgasa. Geita ana magoli mangapi? Geita ana magoli 7. Ambayo hayajaguswa. Jumla ya magoli aliyofunga Geita ni 7. Yaani kafunga magoli 9. Sawa? Yeah. Geita ana magoli 4. Kafunga magoli 9, karuhusu magoli 5. Geita gold. Meza michezo Daniel Mabindo. Haya, Daniel Mabindo asalimia hapo kanisa la Sabato. Mzee Daniel Mabindo. Anaitwa Komongo Athman akiwa Mwikoko. Mi naona serikali haijataka kuweka nguvu kumsaka huyo mtu. Mbona kama sijaelewa? Itakuwa sio ya kwetu. Haya. Mimi okay, sawa, nashukuru sana. Baada ya update sawa fiki na vitu ndoke. Jumaa tuna 3:30 kwa hiyo.
4: Yes.
3: Tuheshimu muda unaofuata. Mimi naitwa Fadhili. Ni kwa na Musa Charles Chagole. Asante kwa kuitegemea Skio Radio Mazingira FM. Tukutane wakati mwingine. Salama usalimini kabisa mwana michezo. Nami nikutakia kila la heri.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,040 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Ikiwa leo ni Ijumaa nyingine, Ijumaa nzuri, tunawasalimu kwa salamu ya amani, rehema na baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki cha ujio wa Uislamu, maswali na majibu. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Karibu sana. Uweze kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba za hapa studio ile 0684600007 na 0656555571. Tutakupa nafasi ya kuuliza yale ambayo pengine tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu, lakini ukatamani kuweza kujifunza zaidi. Leo ni siku muhimu kwa sababu kipindi hiki ni chenu nyinyi wasikilizaji. Kuna maswali ambayo huenda umekuwa ukijiuliza moyoni. Je, jambo hili katika Uislamu linahusishwa na haliwezi kuhusishwa? Lakini je, hukumu ya jambo fulani ni ipi? Nifanye nini katika hali fulani kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu? Na ili kuweza kupata majibu yenye msingi wa kielimu, tupo pamoja na mgeni wetu studio. Tunaye ustadhi Adil Ayubu ambaye yuko tayari kuweza kukusaidia kukujibu na kuweza kufafanua maswali mbalimbali kutoka kwako wewe msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Karibu sana mwanzo mpaka pale tamati, saa 4:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana ustadhi, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji, swali lako utaweza kulielekeza huko ndani, lakini awali ya yote ustadhi, kidogo tupatie na saa 2-3 kwa msikilizaji ili aweze kupata utangulizi mzuri kutoka kwako.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinijalia asubuhi ya leo katika kipindi cha Ijumaa Karimu nikapata kuzungumzia ubora wa kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo, na katika kipindi hiki cha usiku, nikumbushie tu pale pale kwamba kuna fadhila ima kuna ubora uliokuwa mkubwa sana wa kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika sala ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mambo yanafunguka, khairi zinapatikana, ubora unakuwa ni mwingi kwa hii salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam. Na kwa nini pia ukiangalia katika mwezi huu, huu tumo katika mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi aliozaliwa ndani yake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezaliwa katika mwezi huu wa Rabiul Awwal mfungo wa 6 tarehe 12 siku ya Ijumatatu, na alizaliwa katika mji wa Maka. Anatokana na wazazi waliokuwa watukufu, wazazi walikuwa na daraja lilokuwa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye baba yake akiitwa Mzee Abdullahi na mama yake akiitwa Mama Amina binti Wahabi. Hawa ndiyo wazazi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, wapendwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alizaliwa katika mji huo na kutokana na wazazi hao. Lakini zipo faida kubwa sana za sisi kama Waislamu kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Mtume mwenyewe anasema, man salla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahida sallallahu alayhi 10 salawat, yeyote atakeni swalia mimi mtume katika umma wangu akiwa ametakasika moyo wake, tena akanitakia sala moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa mema kumi kwa kumaanisha kwamba kamswalia mtume mara kumi. Warafa lahu 10 darajati, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnyanyua daraja 7. Wamaha anhu 10 sayiati, daraja 10 na Mwenyezi Mungu atamfutia makosa 10. Yote haya ni mabora yanayopatikana katika kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariq aljanna, yeyote atakayesahau njia ya kuniswalia mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo kakosea njia ya kwenda peponi. Kumbe uking'ang'ana na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wewe umepatia njia ya kwenda peponi. Lakini kwa kumalizia hadithi ya Buraida, anasema bwana mtume Muhammad, arba'u minal jafa, mambo manne ni katika kukosa aibu, katika upuuzi. Maana yake mtu akiyafanya anaonekana mjinga, hana aibu. Jambo la kwanza, ayabula rajula wa huwa qaim, ni mwanamume kukojoa ili hali yamesimama. Yani wewe mwanamume ukikojoa ili hali umesimama, unaonekana ni mpuuzi wewe. Kwa maana gani? Unapokuwa unakojoa lazima upunguze kasi ya mkojo wako. Unaupunguza vipi? Ukichuchumaa, maana yake ni tendo linalopunguza kasi ya mkojo, chachizo zile haziwezi zikakurudia na zikakuharibia mazingira yako ya udhu. Lakini jambo la pili, wa ayam sahajabu hata kabla an yafruga min as-sala, ni mtu kupagusa paji lake la uso kabla hajamaliza katika masala ya kusali. Jambo la tatu, wa yasma'a nida, ni mtu kusikia adhana, fala yashhadu mithla ma yashhadu al-muadhdhin, akawa harejeshi maneno mfano wa yale anayoyarejesha yule mwenye kutoa adhana. Anasema wa an udhkira indahu fala yusalla alayya, na mimi mtume nikatajwa mbele yake. Jambo la nne, akaacha kunitakia rehma. Mtu akisema sallu ala nabii, unataka kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakini bahati mbaya leo watu wengi anaswaliwa

0: ndako lisoma utaweza kupatiwa majibu kutoka kwa ustadhi Adil Ayubu ambaye tuko naye hapa kwa ajili ya kuweza kujibu hiyo arafa ya kwako kupitia 0684 600 007. Anasema ujio Uislamu na Mazingira FM Radio ni Bunuri Mongateko au mama wawili. Shehe, naomba kujua nini maana ya raka mbili. Anaomba kufahamu maana yake.
1: Raka ni vitendo vinavyofanywa halafu vinaenda kupatikana hicho kitendo cha raka. Vitendo vyenyewe ni mtu kusimama wima, vile tunaposimama alqiyamu, kile kisimamo. Baada ya hapo kwenda rukuu na itidali, kwenda sijida na kukaa kidogo na kurudi sijida. Hapo panakuwa pamepatikana raka. Yani ukifanya hivyo vitendo, ukivikamilisha raka, hapo inakuwa imekamilika. Ukivifanya tena hivyo vitendo kwa mara ya pili, maana yake raka ya pili inakuwa imepatikana. Hizo ndizo zinazoitwa raka mbili.
0: Naam. Jina lake ni Mudi Mnyampanda kutoka Bariadi. Swali lake, vipi hukumu ya imamu anayevuta sigara na huku anaswalisha?
1: Kuvuta sigara ni kitu kingine na kuswalisha ni kitu kingine. Sheria Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, mtu unapokuwa na vitu vibaya katika mdomo wako, basi ujiepushe na watu kwa sababu utawakera. Kwa hivyo imamu anayevuta sigara anatakiwa angalie sheria haimtaki awakere watu wengine. Kwa hivyo ukiwakera watu unaweza ukasababisha sala zao zikakosa ule umakini wakakuwaza wewe. Kwa hivyo fanya kuvuta sigara zako, ukimaliza sukutua na maji kuhakikisha harufu yako ya sigara haitawakera wale wenzako unaoswali nao. Yani wewe imamu usiwe ni sababu ya jirani yako kuharibikiwa sala ama kukosa utulivu katika sala. Ndio maana tumekatazwa hata mla vitunguu saumu hivi. Anatakiwa ale asokutue, na kama atahisi ule muda wa kusukutua harufu ile haitaondoka na muda wa sala utakuwa umefika, anatakiwa atengeneze muda wa kuvitafuna uliokuwa mrefu, ili maana yake sala itakapokuwa imefika sukutue na asiwe ni kero kwa wengine wanaosali.
0: Anadai ya kwamba ni mwite Samuel Wilson kutoka Katario. Shehe, naomba kujua kwa nini. Ili swali limekuwa likiulizwa mara kwa mara. Masewa Maganiko kutoka Kabainja, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pengine wanatamani kufahamu, anasema ujue Uislamu anaitwa Rajab kutoka Nyasura. Shehe, ni namna gani naweza kumswalia mtume na ni dua gani ya kumswalia mtume Muhammadi? Anaomba kufahamu.
1: Anatakiwa aseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tena mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema atakaye mswalia, si ndio? Atakaye mswalia asubuhi mara 100 na akamswalia mtume mchana mara 100 na usiku mara 100 akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja yake. Mwenyezi tunaposema haja maana yake anasema man swala alayya fil yawmi 100 marra, atakayeniswalia mimi mtume kwa siku mara 100 qaballahu lahu 100 haja, Mwenyezi Mungu atamkidhia, atamtekelezea haja zake 100. Minha fil akhirah 70, minha fil akhirah 70, katika haja hizo atatekelezewa siku ya akhira. Lakini wa 30 fi dunia, na haja 30 atatekelezewa hapa duniani. Kwa hivyo ukimswalia mtume mara 100 kwa siku, una wepesi zaidi wa

0: haja zako ulizonazo kwa Mungu, Mwenyezi Mungu akazitekeleza kwa wepesi zaidi kwa sababu umetanguliza ufunguo. Ndio maana mtume akasema katika majambo yetu, ukitaka kulianza jambo, embu mtangulize bwana mtume Muhammad, halafu omba jambo lako, Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na utukufu wake anakukubalia. Kwa hivyo huyo aliyesema anamswalia vipi? Unasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Okay. Assalamu alaikum, anasema anaitwa Yunis Dede, yupo Balilikona Bunda. Samani shehe, nina ana dada yake anasumbuliwa na mashetani, yana mgaragaza mpaka analazimika anazimia. Kuna uwezekano wa kumfanyia dua?
0: Uwezekano upo. Uwezekano upo.
1: Okay. Nadhani Dede utakuwa umepata jawabu la swali lako ambalo umeweza kuliuliza hapa ndani. Anasema asalamu alaykum, shehe, hebu nifafanulie, ameolewa na Mkristo lakini yeye ni Muislamu, na wakafunga ndoa ya Kiislamu, lakini mume wake bado anapenda kwaya na kusikiliza wakina kusikiliza manabii wa leo wengine anasema hivyo, na pia amekuwa mzinifu sana, anahisi kuchoka. Shehe, hebu tumfafanulie hapo, tuamsaidizaje huyu?
0: Ufafanuzi nao msaidia, amesema katika meseji yake mume wake
1: ni Mkristo.
0: Kwanza hapo hawajaoana.
1: Lakini wamefunga ndoa ya Kiislamu.
0: Ilifungwaje hiyo?
1: Ndio hapo sasa tuja.
0: Mimi ninachokijua akishasema mume wake ni Mkristo. Hakuna ndoa iliyofungwa hapo. Na yeye asitake kutengeneza mazingira ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mume wangu ni Mkristo. Mimi ni Muislamu, tulifunga ndoa ya Kiislamu. Okay. Unaona inawezekana kweli? Maana yake naye katika kuuliza mimi nasema alichanganya. Cha msingi, Muislamu na asiyekuwa Muislamu hakuna ndoa hapo, isipokuwa mpaka wawe watu wa dini
1: moja
0: ndipo ndoa itakuwepo. Lakini anasema mume wake anapenda nyimbo za nini? Za Kikristo. Na anapenda kuwasikiliza mitume wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma mitume wengi sana. Ndio maana tumesoma katika Qur'ani wako mitume 25, si ndio? Na wote hao walikuja kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, kama Nabii Isa ambaye ndoka ugomvi kakubwa kako hapo. Huyu anasema anaitwa Yesu. Huyu anasema anaitwa Isa. Lakini mimi Yesu namfahamu kuwa ndo Isa. Si ndio? Kwa hivyo mitume wale kuwasikiliza wala sio tatizo. Na swala la uzinifu ni tabia ya mtu. Isipokuwa mwanamke ajaribu kufanya nasaha kwa mume wake, na akiona hali inazidi awashirikishe wazazi, wanaweza wakakaa na kuzungumza kuona hiyo tabia ni namna gani anatakiwa iache, kwa sababu ni jambo baya. Unajua wakati mwingine usichopenda kufanyiwa usimfanyie mwingine.
1: Okay. Sawa.
0: Ye mwanaume si ni mzinifu sana? Anaonaje mkewe ndiye angekuwa mzinifu sana? Unajua kuna vitu kivikompea, unaona kuna vitu si haki kufanya. Kwa sababu kila mmoja anaumia kutokana na lile jambo ambalo unalifanya. Kwa hivyo inshallah uzinifu umeharamishwa na hakuna kipengele. Yaani ukifanya umefanya wewe kinyume na nini? Na maelekezo ya dini. Kwa hivyo na tunaweza tukasema kuteleza kwa binadamu kupo, kwa sababu binadamu kaumbwa na mapungufu. Lakini umeteleza kwa aina gani?
1: Okay.
0: Kwa mazingira gani? Yani kwa mazingira uliyoyaandaa mwenyewe useme umeteleza? Pale umeenda kwa makusudi. Na hata kama umekabwa ndani, kuna mazingira unaweza ukayatengeneza kwanza, ili mradi kuona kama lile jambo unaweza ukaokoka nalo. Sio ushikwe na kimuhemuhe afu unasema nitaenda kusema kule niliteleza. Kumbe utaenda kusema. Kwa hivyo mwanamke mwenye kama anaelekea kuchoka, apite njia hizo nilizosema, awaone wazazi, awashirikishe majambo yake hayo, watamsaidia, na ikishindikana viongozi wa dini wapo, wanaweza wakaliingilia jambo na likakaa katika mazingira mazuri, yule mama akaishi katika ndoa yake kwa amani na salama. Lakini kama mume wake si Muislamu, yeye ni Muislamu, hawana ndoa, isipokuwa wanaishi kama walivyokubaliana kuishi.
1: Naam. Nora Tijuma kutoka Musoma, ni matumai ya kwetu umepata jawabu kwa kile ambacho ulikuwa umeweza kukiuliza. Anasema ujio Uislamu, anaitwa Zurfa Letus, anaomba kuuliza ni wakati gani ambao ukiomba dua inajibiwa kwa raka,
0: kwa haraka.
1: Kwa haraka.
0: Ni haraka.
1: Ndio.
0: Wakati mzuri, nyakati zimegawanyika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a baina al-adhana wal-iqama mustajab. Kwamba dua inayoombwa kati ya adhana na kuqimu sala, hapa katikati ile dua inajibiwa haraka. Lakini muda maalumu na sahihi wa mtu kuomba majambo yake ni ule muda wa usiku watu wamelala. Saa 7, saa 8, hapo saa 9 amka, fanya majambo yako, muombe Mwenyezi Mungu majambo yako. Ni muda uliokuwa sahihi mno wa kila mja kujipinda katika masaa hayo kumuomba Mwenyezi Mungu majambo yake. Lakini siku ya Ijumaa pia mtume anasema siku ya Ijumaa ipo saa, akiipata mtu yoyote aliyeomba jambo lake Mwenyezi Mungu humpa, lakini hakutaja hiyo saa. Wafasiri wengi wameenda wakasema ni ule muda wa khatibu ule anapokuwa anatoa hutuba mpaka kushuka, huo muda huo kuna madakika dakika hapo, ukiyabahatisha basi wewe unakuwa umefanikiwa katika majambo yako.
1: Naam, anasema ya kwamba ujue Uislamu na Mazingira FM Radio. Anaitwa Kiba kutoka Bunda mjini, swali lake shehe, mtoto wa kiume wa Kiislamu anapaswa kufanyiwa tohara au suna akiwa na umri gani?
0: Pale itakuwa ni ushauri wa daktari. Akishauri hata siku ile ile kazaliwa kwamba hakuna madhara yoyote anaweza kujitokeza, inaruhusiwa kufanyiwa. Kwa sababu kama sijasahau, ni jambo ambalo halimo katika sheria kwamba umri umetajwa kwamba ni umri kiasi gani. Hapana, hapo yatabakia ni masala ya kidaktari. Kwa sababu kiangalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenye kazaliwa ameshatailiwa, yani bado yuko tumboni ameshakuwa safi. Nabii Isa bado yuko tumboni alizaliwa yuko safi, hakuna kushughulika nao mambo. Unamshughulikia nani? Wale walikuwa ni wachaguliwa, wale wateuliwa. Waje tena si mnaanza kumtoa toa kasoro, hakuna kasoro zapo. Kwa hivyo mtoto akizaliwa, daktari akisema hata kama siku hii kazaliwa akifanywa kuna madhara yote, wewe fanya kabisa. Okay. Hakuna muda maalum. Ila Watanzania wanakuambia mpaka atimize siku kadhaa, miezi kadhaa, sasa mwaka. Lakini hata kama ni siku moja kazaliwa akifanywa, daktari akisema hakuna madhara, insha Allah karim.
1: Okay. Ni kutokana na hali itakavyokuwa.
0: Hali itakavyokuwa. Unajua? Na ndio maana katika Uislamu unaheshimu sana fani ya udaktari. Mfano kama vidonda vya tumbo.
1: Ndio.
0: Imeonekana daktari amesema ukifunga yatatokea madhara kidaktari. Kwamba kufunga kwako kunaweza kukusababishia matatizo zaidi kutokana na hali uliyokuwa nayo. Hutakiwi ufunge. Unatakiwa ule. Na huna kosa. Lakini ukibumba maelezo, Mungu hadanganywi. Si Mungu anaona? Yani unatengeneza mazingira kwamba yani kwa hali ninavyojisikia, hata nikienda kwa daktari ataniambia kama ninavyojisikia sio kweli. Nenda kwanza. Wewe unaanza kuwa shumu hujaenda. Nenda kwanza. Ehe, kwa hivyo hilo jambo limekaa hivyo. Naam.
1: Okay. Kuna msikilizaji anaitwa Masanja Mazoya kutoka Bunda. Anahitaji ufafanuzi pengine kwa nini wanawake wa Kiislamu hawendi kuemea. Wamezao ndio huenda kuemea mara nyingi sana, anauliza hivyo. Anahitaji ufafanuzi kiasi. Rajab.
2: Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kwa nini wanawake wa Kiislamu wao hawaendi kuemea tofauti na waume zao? Sivyo swali?
1: Ndiyo.
2: Hili swali hatuwezi kusema kwamba tutalijibu kwa Qur'ani, lakini pia tutalijibu kutokana na mazingira. Uislamu unamtaka mwanamke awe na stara. Na stara hii itaanzia pale utakapompatia heshima. Mathalan, kwamba umeamua mkeo awe nyumbani kwa ajili ya kukuandaa wewe, kwa maana kukuandalia kile ambacho wewe unapaswa kukileta, itakuwa ni vyema zaidi. Lakini pia kwa sisi wanamume inafundisha familia zetu ya kwamba pindi unapokuwa unatoka, umetoka kazini mathalan, umepitia sokoni, umekuja na mfuko, watoto wanapokuwa na kutizama unakuja na mfuko kutoka kule ulikotoka kisha wakakupokea, manaki wanawafundisha uwajibikaji. Wakiwa ni wa kiume watatambua kwamba kumbe tuna wajibu wa kuzilea familia zetu tutakapokuwa. Lakini pia watakapokuwa ni watoto wa kike wakiwa nyumbani, vile watakapokuwa wakikupokea watakuwa wakijifunza kwamba tuna wajibu wa kuheshimu na kuwapokea wageni pindi wanapokuja nyumbani. Kwa hivyo katika swala zima la kwa nini wanamume wa Kiislamu wengi wanaenda kuhemea, ni kwa sababu tu ya utaratibu ambao wamejiwekea kwa ajili ya kulinda familia zao, kwa ajili ya kulinda heshima za wake zao. Lakini hatuna maana ya kwamba wanawake ambao wanaenda kuhemea wao hawana heshima. Hapana. Hili ni swala ambalo linafahamika na ni jambo ambalo ni utaratibu wa mtu, lakini ukiamua kuweka heshima, hata wale ambao wanaenda sokoni wanawake wa Kiislamu pia wanajistiri. Mashallah, unaweza kumkuta mwanamama wa Kiislamu ameenda sokoni, ana niqabu, ana hijabu, amevaa vizuri, mashallah. Kwa hivyo ni namna gani unailinda heshima yako? Wallahu a'lam.
1: Na msikilizaji, ni kukumbushe kupitia 0684 60 00 07 na 06 56 55 55 71. Hatupokei simu, bali tunapokea swali ambalo utakuwa umeweza kulielekeza hapa ndani. Rajab kutoka Nyasura, je, katika wakati wa usiku katika kuomba dua unatakiwa kutia udhu kabla ya kuomba? Anaomba kufahamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina Rajabu, kutia udhu ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya ibada, kwa sababu unapokuwa umeamua kufanya ibada, maana yake ukiamka usiku ni vyema zaidi uweze kutia udhu, kisha baada ya udhu utajiandaa kwa ajili ya ibada mbalimbali ikiwemo kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu unapoamka usiku utakuwa umekusudia kuswali aidha rakaa mbili ama zaidi ya mbili. Kwa hivyo huwezi ukaswali pasina kuwa na udhu. Lakini pia udhu kwa Muislamu ni kinga, kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuwa na udhu wakati wa kuomba dua ni jambo lililokuwa bora zaidi kuliko kuomba pasina udhu. Allahu
1: a'lam. Anasema ya kwamba anaitwa Masanja Mazoya kutoka pande za Bunda store. Shehe, napenda kujua. Okay, naona hii imejirudia. Ndugu yetu, jamaa yetu, kuna watoto maseji zaidi ya moja hapa. Adai anakuambia anaitwa Wile wa Dungoma Chitare Majita, anauliza kuwa akiwa amelala waga anaota sana akiwa msikitini, alafu amevaa kanzu. nyeupe. Ndoto hii inakuwa ina maana gani?
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Hatuna elimu ya kutafsiri ndoto, lakini pia ndoto huwa zina maana mbalimbali. Pengine ni ile ambayo unaweza ukawa unaifikiria lakini isiwe vile ambavyo unaifikiria. Watu wengi wanaota ndoto tofauti. Kama yeye anaota akiwa msikitini, amevaa kanzu, na ili hali mathala ni si Muislamu, basi huenda kwa uelewa wetu wa namna anavyoota, huenda ikawa ni ishara njema kwake kuingia katika Uislamu, lakini pia ikawa ni ishara tofauti na vile ambavyo tumetamka. Kwa hivyo hatuwezi kutafsiri moja kwa moja kwa sababu hatuna elimu ya kutafsiri ndoto ambazo mtu anaweza akawa anaota.
1: Naam. Anasema ya kwamba salamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu.
1: Je, mtoto wa umri gani anaruhusiwa kuswalisha ikiwa anajua kusoma Qur'ani vizuri? By Salim wa Matongo, Bariadi.
0: Miaka 10. Naam.
1: Na chini ya hapo?
0: Chini ya hapo hapana.
1: Hapana.
0: Kwa sababu tumeambiwa miaka 7 azoeshwe sala. Huyu ni kuzoeshwa, yani ajue taratibu. Miaka 10 apigwe akiacha. Ndio maana yake miaka 10
2: amekoma.
0: No.
1: Okay. Msikilizaji kupitia 0684600007, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana, ili na wengine wapate nafasi ya kuweza kusikika hapa ndani. Anaitwa Nurdin Watarime. Nilikuwa nauliza, mwanamume wa Kiislamu anaruhusiwa kuoa akiwa na miaka mingapi?
0: Akifikia tu umri wa baligh anaoa. Na tumesema umri wa baligh maana yake miaka 18, yule ni mpevu kabisa. Kwa hivyo kwa 18 kuendelea mpaka huko, alhamdulillah, anatakiwa aingize chuma.
2: Ile manistata alaykum alba.
0: Kwa hivyo anaweza. Kwa hivyo muhimu sana miaka 18 hapo kwenda hapo. Ah, tayari hao wetu.
1: Okay.
0: Kwa bado na umri wa barobaro ule.
2: Wazungu wengi.
0: Mtihani.
1: Anaitwa Dudu Ndonjo kutoka Mgango pale Msoma vijijini. Yeye ana mke wake ni Muislamu na yeye pia Muislamu. Wamezaa watoto katika Uislamu. Lakini baadhi yao anadai ya kwamba wameacha Uislamu na kujiunga na madhehebu mengine. Je, ni kosa?
0: Watoto.
1: Watoto.
2: Wazazi wamebaki hivyo hivyo.
0: Yaani mtoto akishatimiza miaka ya baligh, ana hiari ya kuchagua dini aitakayo. Nyinyi kazi yenu kama wazazi ni nasaha, kuendelea kuwa kwa nasihi taratibu. Useme nitakuchinja wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman istamsaka bil urwati al-uthqa lal fisama laha wallahu samiun alim. Kwamba hakuna kulazimisha katika dini. Na ndio maana huyu si Muislamu anataka kuingia katika Uislamu, hiari yake ameona Uislamu ni sehemu sahihi ya kutulia. Kwa hivyo maana yake mtu ana hiari dini gani awe. Ana hiari mwenyewe, ni jukumu la wazazi kumnasihi ikiwezekana kwa mapenzi ya Allah akarudi basi khairi. Akikataa ana haki ya kuchagua dini aitakayo.
2: Kwa sababu hata watoto wa mitume pia waliweza ku tukiangalia katika kisa cha Nabii Nuh, alimtamkia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mwanangu huyu inakuwaje? Mwenyezi Mungu akamwambia huyo si katika watu wako, ili hali ni mwanae. Kwa hivyo kama alivyosema shekhe, ni kuwanasihi watoto, kikubwa zaidi ni kuwalea katika misingi ambayo unaamini kwamba hii ni sahihi. Hata wakikuwa nayo watakuwa na kumbukumbu kwamba tulikuwa tukifanya hivi na hivi na hivi. Allahu a'lam.
1: Naam, kupitia 0684600007, Kayenze kutoka Utagala. Kijana wa Kiislamu anaweza kuoa wanawake mwisho wangapi? Imekuwa likiulizwa mara kwa mara. Shukran sana na majibu umekuwa ukipewa. kila leo hapa ndani Kayenze ubarikiwe pia. Anasema Frank yupo Mwanza anatamani kujiunga na Uislamu. Asante sana Frank, unakaribishwa. Magile kutoka Damadi Itabu, tuko pamoja sana.
0: Lakini sasa
1: ndio
0: wanaita kujiunga kwa Uislamu atujiungi bwana. Atujiungi shekhe.
1: Unakaribishwa.
0: Wanajiungaga kwenye vyama.
1: Vyama.
0: Kile wa Uislamu
1: atujiungi.
0: Atujiungi.
1: Okay. Nadhani umepata kueleweshwa vizuri. Hawajiungi maana ukijiunga hicho ni kama chama unajiunga mchana siku unaondoka.
0: Ndio kanuni kwamba nimejiunga nilichotaka nikikute sijakikuta. Mimi natoka. Unajiunga sehemu nyingine.
1: Unatoka chama wapi unaenda chama X?
0: Sasa sisi hatujiungi
1: bwana. Okay.
2: Kwa hiyo tunamkaribisha kama anataka kuingia katika Uislamu basi kuna taratibu za kuingia. Sio kujiunga. Maana yake aingie kwenye Uislamu moja kwa moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie pesa inshallah.
1: Allahumma. Anaitwa Masanja Mazoya na umerudia ujumbe wako. Masanja, tafadhali tupokee simu au unaipigia simu. Tunapokea ujumbe mfupi maneno. Betha Jackson wa Mkula anaomba kufahamu kwa nini Waislamu ukitaka kuswali okay, tushazungumza sana maswali ya kutia udhu. Anaitwa Amos kutoka Majita Bukumi, anapenda kujua mtoto wa Kiislamu anaweza kuolewa na dhehebu lolote.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mtoto wa Kiislamu anaweza kuolewa na dhehebu lolote? Hiyo inategemeana na mazingira, lakini ndio pale pale tunarudi kujiuliza swali, je, atakapoolewa na dhehebu lolote ni utaratibu gani utafuatwa kwa ajili ya kufungisha ndoa? Limeulizwa swali hapo nyuma kwamba huyu ni Muislamu, mke ni Muislamu na mume si Muislamu. Maelezo yamekuja ni mengi. Kwa hivyo ili ipatikane ndoa katika utaratibu wa Uislamu ni lazima misingi ya Uislamu isimame. Ili ipatikane ndoa katika dhehebu jingine tofauti na Uislamu ni lazima wote wawe katika dhehebu moja. Kwa hivyo kwa utaratibu wa Uislamu inatakiwa aolewe Muislamu kwa Muislamu. Lakini pia hakuna utaratibu katika Uislamu kwamba huyu ni Muislamu kisha akamuoa ama akaolewa na mtu ambaye si Muislamu. Kwa utaratibu ulivyo kawaida ni kwamba hapo hakuna kitu kinachoitwa ndoa kisheria ya Uislamu. Okay. Lakini wakienda kijamii itakuwepo. Ila katika dini ya Uislamu hakuna utaratibu wa madhehebu mawili tofauti kufunga ndoa kwa sababu hakuna kinachowaunganisha.
1: Okay. Naam. Matiko Nyangi yupo Lamadi. Kuna vitu vyaitwa majini vinasumbua sana watu hadi wanaombewa. Wengine wanaswaliwa ili kutolewa. Vinatokana na nini? Swali la kwanza hivi vitu vinatokana na nini? Swali lake la pili na je, kuna majini wazuri? Anaomba kueleweshwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ndani ya Qur'ani ya kwamba a'udhu billahi minashaitanir rajim. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwamba sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu ama kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunapata somo ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika kitabu chake kitukufu anatuambia sisi, anatupa taarifa ya kwamba nimewaumba enyi wanadamu pamoja na majini. Kwa hivyo majini ni viumbe ambavyo ama ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba isipokuwa sisi hatuwaoni, ila majini wanatuona vizuri, tunapishana nao. Ndio maana wanatuambia kuna mambo mengi ambayo hautakiwi kuyafanya ovyo ovyo. Kwa hivyo majini ni viumbe ambao tunao, tunaishi nao katika mazingira yetu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba na wanaishi. Swali la pili ni kwamba wapo majini wazuri kama walivyo wanadamu wazuri, wapo majini wabaya kama walivyo wanadamu wabaya, kwa sababu ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba, kuna wazuri na wabaya.
1: Okay. Ni matumaini ya kwangu umepata jawabu kwa lile swali ambalo utakuwa umezekuliuliza. Anaitwa Mkwaya Mkepe kutoka Mugango pale Musoma vijijini. Anaomba kufahamu kuna kosa mwanamme kutokufanyiwa tohara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kosa pia linategemeana na mazingira. Kwa sababu tukizungumza hivi kuna watu mpaka sasa hivi wana familia lakini tohara wengine hawajafanywa. Isipokuwa katika Uislamu ni sehemu mojawapo ya usafi. Kwa sababu kwa maumbile yetu wanaume unapokuwa na sehemu ile iliyobakia ambayo inatakiwa kutoka inakuwa inahifadhi taka kama utakuwa si mwenye kuweza kujisafisha vizuri. Pia inakupatia usumbufu ili uweze kuwa safi ni lazima uchukue muda kwa ajili ya kujisafisha. Ili kwa ajili ya kuondosha haya yote ni vyema basi ikafanyika sunna kwa ajili ya kuondosha sehemu hii ambayo inatia maudhi. Kwa hivyo katika Uislamu ni sehemu ya sharti la usafi. Kwa hivyo ni vyema kwa Muislamu kuweza kufanyiwa jambo hili, lakini pia kiafya hata kwa ambao si Waislamu washathibiti kwamba ni sehemu ambayo inahitaji kutolewa ili mtu aweze kuwa na afya njema, aweze kuwa msafi kwa sababu inafahamika. Wallahu a'lam.
1: Naam, shukrani sana. Anasema anaitwa Heaven Phineas, anaomba shehe aniswalie nipate mchu babora. Aomba swala roba dua ili afanikishe kupata mchumba bora.
2: Ni kwamba labda niseme kile shehe atasema.
1: Ndio.
2: Kupata mchumba bora ni namna gani wewe pia unatakiwa kuwa mchumba bora kwa huyo ambaye unataka kumtafuta. Ili uweze kumpata mtu mzuri ni lazima wewe pia uweze kuwa mzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumkutanisha mtu mbaya kwa mtu mbaya. Huo utaratibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana. Kwa hivyo sasa, ili uweze kuwa na mchumba mzuri, ni lazima wewe pia unahitaji mchumba mzuri, uwe mzuri. Wallahu a'lam.
1: Naam. Anaitwa Mariam kutoka Tarime, Rebu Center. Maulid huwa ni siku ya nini?
2: Maulid. Maulid, kitafsiri ni mazazi. Na maulidi inatumika katika mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukasema kwamba ni masiku ya kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tukija kitafsiri, maulidi ni mazazi. Na mazazi haya ama masiku haya yanasherekewa na Waislamu katika mwezi huu aliozaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya mwezi huu watu tofauti, Waislamu sehemu tofauti tofauti, wanasherekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutukuza masiku haya matukufu ama mwezi huu mtukufu aliozaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.
1: Mangongo Mbogo anapenda kuuliza, Muislamu akiasi Uislamu bado anatakiwa kuwa Muislamu?
2: Muislamu akiasi Uislamu, akitoka katika Uislamu,
1: ndio.
2: Je, anatakiwa tena kuwa Muislamu?
1: Naam.
2: Ikithibitika kwamba Muislamu huyu alikuwa Muislamu kisha akakanusha akatoka katika Uislamu, anayo nafasi ya kurudi, lakini atarudi kwa utaratibu mpya, atatamka shahada, kisha anatakiwa ajidhibiti asifanye kosa hilo tena la kutoka katika Uislamu ama kuukanusha Uislamu, kwa sababu ni kosa ambalo ni baya linamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ana nafasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe makosa yote isipokuwa kumshirikisha tu. Naelewa shekhe? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kusamehe, na inawezekana mtu aliteleza ama alilazimishwa ama tofauti tofauti. Kwa hivyo anayo nafasi kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akarejea katika Uislamu kwa utaratibu mpya, kisha akajidhibiti katika kushikilia itikadi yake na imani yake. Allah.
1: Naam. Shukran sana. Dakika kia ni 21 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Msikilizaji, bado tu na wewe kupitia kipindi hiki cha Ujio wa Uislamu, maswali na majibu. Anasema anaitwa Gaudensia, anatokea Tarime, naomba kuuliza swali. Mtoto akifa akiwa na umri wa mwaka anaenda motoni, naomba kufahamu tumpatie ufafanuzi.
0: Kifupi, hiyo ni kazi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kashabainisha, kwa sababu ule mtoto kafa mdogo na hata muda wa kuandikiwa mema na mabaya
2: haujafika.
0: Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu atajua wapi anamweka yule mtoto.
1: Anadai anaitwa Jeremia Babu kutoka Bunda Store, anauliza ni kwa nini Waislamu hawatakiwi kuvua ushungi hata mbele za watu au ukiingia msikitini bila baibui. Anaomba kufafanuliwa ili apate darasa.
2: Kwa nini? Anazungumzia kina mama. Ni lile lile tulilosema mwanzoni. Uislamu umekuja kumpatia thamani mwanamke. Uislamu umekuja kumpatia heshima mwanamke, kwa sababu yapo maungo ama sehemu za mwanamke hazitakiwi kuonekana kwa wanamume mbele ya jamii, ambao si maalimu zake, si ndugu zake mathalan. Mwanamke anapokuwa na ndugu zake nyumbani, ana uwezo wa kukaa kichwa wazi. Kaka, ndugu zake wengine wako pale, ana uwezo wa kukaa kichwa wazi. Lakini akiingia mtu ambaye ni tofauti ndugu zake, anatakiwa ajistiri, kwa sababu yule si katika jamaa zake. Kwa hivyo, kwa nini hawatakiwi kutoa ushungi? Ni kuilinda heshima ya mwanamke. Kwa hivyo Uislamu umekuja kumpatia thamani mwanamke, kuijua thamani yake ni ipi katika huu ulimwengu, japokuwa wengi wao bado hawajaijua na pia hawawezi kuijua kama hawatotaka kuifahamu. Wallahu a'lam.
1: Anadai ya kwamba Gabriel Damian anapenda kujua, je, muda wa kuswali ni saa ngapi usiku? Tayari Ustadhi Adil alikuwa ameshatoa jibu sahihi. Anaitwa Esther kutoka Mara, miso Muislam, lakini napenda sana kuwasha hodi katika chumba nachoishi. Je, ni kosa
2: kuwasha udi?
1: Yeah.
2: Udi ni sehemu ya manukato kama vile perfume. Sawa, ubani, kwa sababu watu tuna moja kwa moja huwa tunapenda harufu nzuri. Haijalishi wewe ni Muislamu ama si Muislamu. Lakini unapochoma udi ni utaratibu wa mtu katika kuleta harufu nzuri katika nyumba yake. Wala halina tabu, kwa sababu ni manukato kama manukato mengine. Haijalishi kwamba ni Muislamu ama si Muislamu.

0: Okay, anaitwa Shakira Rajabu, anapatikana Nyasura, anauliza swali: je, mwanamme akifia kwa hawala anapokelewa na Mungu?
1: Subhanallah.
2: Hapo kuna kuna mambo mawili kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana utaratibu wake. Huyu kafia kwa hawara. Lile ni kosa. Lakini je, lile kosa maana yake litayaondoa mema yake yote aliyoyafanya? Sindio? Tunakuja tunapata msingi wa maelezo ya Bwana Mtume Muhammad, ndio twende tukamhukumu afu kazi tumwachie Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini wakati akizini akiwa ni muumini. Sasa kafia pale, sindio? Je, kafia kwenye tendo au kashamaliza? Sindio? Kwa sababu huenda kashamaliza sasa wakati
1: ametulia.
2: Wakati ametulia, chakula kinaliwa na hivi.
1: Amemaliza kula.
2: Ndio akafa. Hiyo ni stage ya kwanza. Stage ya pili, kama amefia kwenye lile tendo, maana yake kafa sio muumini. Kwa hivyo kule kufa kwake sio muumini, na matendo yake yote aliyokuwa ameyafanya itaonekana ni habaa manthur, vumbi tupu. Ila kama alikufa wameshamaliza, wana maendeleo, wana mambo yao mengine, huyu atenda kuhukumiwa kwa jambo lile la uzinifu, lakini matendo yake mengine yote yatakuwa ni yenye kuambatana naye.
0: Swali moja la mwisho hili na tuweze kutamatisha usiku wa leo, anadai anaitwa Gaudensia, naomba kuuliza: je, kujengea kaburi ukiwa Muislamu ni dhambi? Makaburi, la mtu aliyekufa,
2: makaburi yanajengewa lakini kwa utaratibu gani? Unatakiwa uzungushie ubavuni wala usifunike juu. Kifupi, yani naweza nikasema kaburi haliruhusiwi kujengewa, kwa sababu yule aliyekufa unakuja kuzungushia pembeni, yeye ananufaika nini na kule kuzungushia kwako? Cha msingi tumefundishwa tuweke alama kwamba hapa alizikwa fulani. Lakini mambo ya kununua tofari, simenti, fundi njoo, kwa nini hiyo pesa usiende kufanya jambo la kheri, umfanyie yule marehemu wako aendelee kulipwa kutokana na lile jambo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kujengea makaburi.
0: Okay. Naam. Ujumbe wa mwisho kumwachana msikilizaji
2: anao gogo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huu mwezi ni mwezi wa kuzawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wasii na kuwakumbusha Waislamu wote katika swala zima la kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu unapomswalia mara moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anakuswalia mara 10. Kwa hivyo kuna faida nyingi za kumkumbuka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi hichi cha mwezi wake wa kuzaliwa, lakini katika utaratibu wa maisha yetu yote ni lazima tumkumbuke Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtume ambaye mtume wa mwisho, na ni mtume ambaye ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam. Msikilizaji, mpaka kufikia hapa tuseme hatuna la ziada. Langu jina ni Taro Michael Mjora, na kwa chana Ima Hazain akiwa anakuambia ya Muhammad.
3: Unasikiliza Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Muziki ni hisia, muziki ni burudani, muziki ni hatua, muziki ni safari.

0: ndio, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anapenda kusikiliza, anapenda
0: wanavyoimba. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, donoka.
3: Hello everyone, my name is Ashura. I write Indian song and movie. Join us to listen beautiful song and movie. Shehena, it is home. Unasikiliza Shehena.

0: Okay, asante. Hii ni sauti safi laini na ambayo inajitosheleza kabisa katika nafasi na sehemu hii ya burudani. Anaitwa Rocha Kikohi.
1: Kahani bunte rahe aake aake bholi bholi.
0: Bana ni mzaliwa wa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 1983. Kahani
1: bunte rahe
0: kwa ndiyo mwaka ambao alifanikiwa kuwasiri, yes, duniani, na ikiwa ni miongoni mwa sehemu nzuri ya burudani ambayo pia aliweza kuhusika katika wimbo unaitwa Dili na Janae.

Bana ni wimbo ambao unaupata kwenye album ya Good News, habari njema. Hii ni kazi ilitoka mwaka 2019 na tarehe 23-26 Disemba 2019. Kazi ikatoka ikiwa chini ya The Music Company. Sio there.

umechagua kilicho bora zaidi, umechagua kile kinachofaa zaidi katika usiku wa leo, ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa nane, mwezi August. Kwa hiyo kama kuna jambo uliahidi kwamba utalifanya mwezi wa saba au mwezi wa nane, basi hii ndio Ijumaa ya mwisho, na hivyo hujachelewa. Lakini ndani ya kipindi cha Shehena, kumbuka tunapata fursa ya kuwa pamoja nawe msikilizaji kuanzia wasaa huu hadi pale saa 6 kamili usiku, tukiwa tuna nafasi ya kuweza kupindua muda na siku nyingine, na itakuwa ni siku ya Jumamosi. Lakini yote ya yote tunasema ni weekend iliyo njema zaidi, ambayo pia imekupa nafasi tulivu baada ya heka heka za hapa na pale, lakini kwa muda huu unaweza ukawa katika nafasi na sehemu yako ya mapumziko kwa ajili ya kuwa katika sehemu hii ya burudani, na ukiwa unaifuatilia Mazingira FM. Sisi tunakupata, tunakusikiliza zaidi ndani ya kipindi cha Shehena. Hapa tunazohusika nazo ni ngoma zenye asili kutoka barani Asia, miondoko ya Nach maarufu kwa hivyo, lakini ndani ya studio za 91.7 hizi zinaitwa Shehena. Kwa wale wadau wa sehemu hii ya burudani niseme karibu sana pia, lakini kama kwako ndio mwanzo wa kuweza kuiruhusu show hii kuweza kusikika masikioni pako, basi karibu sana katika nafasi na show ambayo itakusafirisha nawe ndani ya kipindi hiki cha Shehena kwa usiku wa leo. Mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca kwa kuokoa muda, na utasafiri nami hadi pale nukta ya mwisho ndani ya kipindi

Shehena.

kazi ambayo unaipata kwenye album ya A Flying Judge, kazi wimbo ukiwa umeimbwa na Atif Aslam, lakini sauti ya kike ndani ya wimbo huu ni yake Sumedha Karimake, ni miongoni mwa waliosikika na ile sauti ya kike ambayo inasikika ndani ya wimbo huu, ikiwa ni pamoja na Jacqueline Fernandez waliweza kuhusika ndani ya wimbo huu. Pia nampata Tiger Shroff akiwa amehusika vizuri sana, mashairi akiwa ameandikwa na Priya Saraya, ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuifanya vizuri sana, ikiwa imeongezwa na Remo Arisuza, miongoni mwa wale waandaji wa muziki ambao pia ameweza kufanya vizuri kwa muda mrefu sana sana sana sana, akiwa amefanya vizuri. Lakini ndani ya waimbaji kuna vipaji, ndani ya vipaji kuna waimbaji, hasa ukimwangalia Atif Aslam, moja kati ya waimbaji ambaye pia amefanya vizuri sana kwa baadhi ya kazi, hasa zile ambazo tunasema ni playback, yani kwa maana ya kile ambacho kilikuwa kinafanyika studio na baadaye kimpate star wa movie ambaye alipata fursa ya kuweza kuhusika kwenye kazi yenyewe ili kuweza kutoa ladha ile ambayo ulikuwa unaimisi au pengine ulitamani kuweza kuiona kwenye movie mbalimbali. Kunapoguswa kazi hii, basi mambo yanakuwa safi sana. Ni moja kati ya kazi nzuri. Lakini kabla ya kusikiliza wimbo huu, tumekupa fursa kuweza kusikiliza moja kati ya kazi nyingine nzuri zaidi kutoka kwa Judith na Rayani, akiwa ameshirikiana naye vizuri Elkanik, lakini ndani yake kwa kuna Kumari Sanu katika wimbo unaitwa Adilne Ye Kahe Adilse. Moja kati ya kazi nzuri sana pia ambayo mikononi mwa wachezaji wazuri katika filamu ya Dalkan iliyotolewa mwaka 2000 iliweza kuifanya kazi kuwa nzuri. Ndani ya filamu unampata Akshay Kumar, unampata Shilpa Shetty, unampata Sunil Shetty, waliweza kuifanya kazi kuwa nzuri katika movie. Lakini pale studio mwenye uwezo wa kuweza kuingiza sauti ya wimbo ilikuwa ni mkongwe Judith na Rayani, Elkanik na Kumari Sanu, lakini kolabo nzuri ambayo unaweza kuipata ya sauti mbili kwa pamoja, kwa maana ya Judith na Rayani na Kumari Sanu, ambao waliweza kuingia kwenye hii kazi na kuifanya ikawa ni moja kati ya kazi nzuri. Ni kipindi cha Shehena, takuwa na fursa tu baadaye ya salamu pamoja nawe ambaye unaisikiliza Mazingira FM. Kwa muda huu unaweza kuhusika sana na ujumbe wako mfupi kwa maneno mafupi kwa ajili tu ya kujitambulisha wewe na wadau wafahamu pia upo na ukiwa na nafasi ya sehemu ya kipindi cha Shehena usiku wa leo. Wewe ni mdau, wewe ni mfuatiliaji, basi utafanya hivyo, na jina lako ndio ambalo tunalihitaji zaidi kwa ajili ya kuweza kulipeperusha ngani waweze kujua miongoni mwa wafuatiliaji ambao sasa hivi tayari mmetune 91.7, nawe pia uingie kwenye kumbukumbu, ingia kwenye rekodi kwamba tuko pamoja nao. Utafanya hivyo msikilizaji kwa namba ile ile ambayo siku zote imekuwa ikitupa nafasi ya kutujumuisha pamoja ndani ya kipindi cha Shehena. Wala usijali sana kama hii namba pia utakuwa hauna kwa upande wako, basi nitahitaja vizuri tu polepole na ikuongoze, lakini vizuri pia kwa muda huu nikakupa maelekezo mawili matatu ili ujumbe wako uwe na fursa ya kutosha ya kuweza kusomwa ndani ya kipindi hiki. Bana, kipindi kinaitwa Shehena. Ndio, hii ni Shehena. Utakachofanya basi unapoutuma ujumbe wako, neno la kwanza kabisa na unatakiwa kutangulia ni Shehena. Maana yake umeutambulisha ujumbe wako kwamba unakuja ndani ya kipindi hiki, na utachofanya jitambulishe majina tu na unapoishi. Kwa hiyo anza na neno Shehena, unaitwa nani na unapatikana wapi. Hiyo bana itakuwa inanitosha sana sana sana. Wala huna sababu ya kumkaribisha nani vipi, hapana. Jina lako tu linakuwa linatosha zaidi katika fursa hiyo kwa ujumbe wako mfupi, ambapo kadri nafasi navyonipa fursa kuweza kutazama ujumbe wako nitafanya hivyo. Basi naomba nihitaji namba hii faida kwako ambaye msikilizaji wa kipindi cha Shehena huenda hujawahi kubahatika kuwa nayo. Karibu, mbali na wadau wengine ambao tayari kwa maelekezo hayo tayari jumbe zao nimeanza kuziona hapa. Bana, namba ya simu studio ni 0656 55551,
Naomba nirudie namba ambayo itakupa fursa ya ujumbe wako mfupi hapa studio. Utatuma ujumbe wako kuja kwenye namba ya 06 56 55 55 71. Kwa wale wapenzi wa namba 22, basi kodi namba au namba kiunganishi ni 06 56 55 71. Namba ya pili studio ni 06 56 55 00 7 06 84 00 00 7. Kizihesabu, na kama umeandika kwa usahihi zaidi, basi ujumbe wako utakuwa umefika sehemu husika. Lakini kumbuka, anza na neno shehena. Hilo ndio neno la kwanza kabisa ambalo unapaswa kuweza kuliona kwenye ujumbe wako mfupi, kabla tu sijasoma kingine chote ambacho umekiandika mle ndani. Lakini hapa itakuwa ni kazi yako tu kujitambulisha, kwa maana ya ujumbe wako kujitambulisha tu. Asante Kamata kutoka Ruabu Isayenge, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Asante Meresiana Magesa kutoka Bunda Store, karibu sana, unasema unaisikiliza shehena. Asante Meresiana, karibu sana pia. Asante Maregesi, stendi ya Musoma, hapo ndipo napopatikana, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. We ni Kisieri Ntori, ndio kutoka hapo Mwibagi kwa matajiri wa pesa. Asante kwa kusikiliza. Asante kwa jumbe lako. Ali Ramadhani kutoka Bunda Store, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena, ujumbe wako umefika pia. Asante kwa kusikiliza. Bana kutoka kwako unasema unaitwa Nguga kutoka Lelemeri. Iko sehemu gani ndugu yetu? Karibu sana kwenye kipindi cha shehena, ujumbe wako umefika, jina lako limetufikia. Shukrani Mafulu, aka unaweza kumuita Penalty Aikabwi kutoka pande za Nambaza, ndio kwenu. Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Dada Bunuri Mongateko au muite mama wawili, Uncle Luka, tuko pamoja. Asante, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Lazaro John kutoka Bunda, hapo Bunda Store, nasema nakupata kwa ukaribu kabisa. Asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha shehena, umetufikia pia. Unaitwa Pascali kutoka Kinyambwiga, asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena. Kisibunziri kutoka Kamkenga kati ya Wariku, unasema namkaribisha Stera Chacha akiwa pande za Saragana, ujumbe unasema wasikilize. Ta sio ujumbe na uhitaji hapa. Unaitwa Sadiki kutoka Msoma. Okay, Msoma mjini. Pamoja sana kaka, ndivyo unavyohitimisha ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Kuna mtu anaitwa Steve anatokea maeneo ya Tarime. Asante Steve, karibu sana. Tarime sehemu gani ndugu yetu? Haya, Tarime kina Steve wengi sana hapo. Jitambulishe bana, jitambulishe. Neema Francis kutoka Bunda, unaisikiliza shehena, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Simoni kutoka pande za kwa Walwa, unasema asante, tuko pamoja. Ujumbe wako umesomeka hivyo, asante kwa kusikiliza shehena kutoka Bunda Store. Asante studio, naye pia asante, karibu sana pia ndani ya shehena. Mama Ji kutoka Nyasura C, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena, tunakualika Agripina, Agripa Mwatonoka, kutoka Nyasura, unasema unaisikiliza shehena. Asante, karibu sana. Unaitwa Jumanne Bunyika kutoka pande za Ketare pale Marambeka, unasema unaisikiliza
Shehena, asante kwa kusikiliza na pia karibu sana ndani ya Shehena. Unaitwa Naomi kutoka Migungani. Naomi, karibu sana kwenye Shehena. Unaitwa Joseph Anton Muhasa wa duka la simu hapo Mbagala Mission Dar es Salaam, na wapata online safi kabisa, ndivyo ninavyosema hivyo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Shehena unasema tunasikiliza Pamba kutoka Kuigutu. Okay, haya bana. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Bana, naomba nikupeleke kwenye sehemu ya burudani, baadaye nitarejea tu kwa nafasi na ujumbe wako ambao unautuma hapa studio.

Okay, asante. Sauti za watu watatu ndizo ambazo zimesikika ndani ya wimbo huu, mwanamume akiwa mmoja na sauti ya wanawake wawili. Sauti ya kike ambayo inasikika humu ni yake Elka Niki, lakini na Kavita ndio anahusika, lakini sauti ya kiume ni yake Kumari Sanu ndani ya wimbo huu. Wimbo unaitwa Sajanji Gali Ai. Unaipata kwenye filamu ya Kuchikuche Otahe ya mwaka 1998 chini ya uongozi wa Karani Johari. Moja kati ya kanzi nzuri, na ndani ya filamu kimpata Sharukano, kimpata Kajoli, kimpata Rani Mukej, lakini na Salman Khan akiwa na pia kwenye sehemu nyingine muhimu sana, naamini pia ndani ya wimbo huu huko ndiko alikoweza kuhusika sana pia Salman Khan. Movie safi sana hii, moja kati ya kazi nzuri ambayo iliweza kuzitambulisha kazi na nyimbo hizi kutoka barani Asia. Asante sana kwa kuisikiliza Mazingira FM, asante kwa kuwa pamoja nasi kwetu Bari Tazari, Will Flady, asante na karibu sana ndani ya Shehena. Kevin Bisho kutoka Kariakoo, Musoma, Mara, asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Unaitwa Deo Gratius Tito, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya Shehena. Okay, ujumbe mwingine unaona tu washum tu sio kwetu hapa, kama ujumbe ujanza na neno Shehena na kuwa ngumu. Kama hata kutoka Rwabu, asante tu kwa kusikiliza, karibu sana Loveness. Toka Bunda, okay, asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, tumekufikia, tumekupata pia. Wewe ni Jeremia Babu kutoka hapo hapo Bunda Store, okay, asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, tuko pamoja nao usiku huu. Unaitwa Muhogo Mchungu kutoka pande za Sirali hapo Boda, unasema tuko pamoja. Aya, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Mama Christina kutoka pande za Tarime hapo Mianzini Nyamwaga Road, hey, unasema tuko pamoja. Aya, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Kutoka kwako Mama Walda wa hapo Tarime Rebu shuleni, unasema pamoja sana. Aya, asante, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Ujumbe wako umetufikia. Juma Meche kutoka Sirali Buriba, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, tumekufikia ulipo, asante kwa kusikiliza. Unaitwa Penina Joni kutoka Ukerewe Road, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Penina, ujumbe wako umefika. Unaitwa Juma Boniface kutoka Tarime hapo mtaa wa Serengeti, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, ujumbe wako umetufikia pia. Yes, na burudani kiendelea kuchukua nafasi. Kimoro kutoka Makongoro hapo Nyamswa, unatupata sana. Asante, karibu sana. Naomba niiguse hii kazi hapa.

0: unasikiliza Shehena.
1: Sisemi kwamba ilikuwa ni kazi pekee ambayo pia katika kazi za Bollywood ambao ziliweza kuingia katika mipaka ya pale ambao zilikufikia na ukaanza kupata vionjo hivi vya mambo ya kutishatisha kidogo na mabadiliko tofauti pia na kazi ya Jean Dushman, moja ya kati ya filamu safi sana, na ni filamu ambayo ilitoka mwaka 2002. Kwa hiyo kama ulizaliwa kwenye kipindi hicho, basi hii ndio kazi ambayo uliweza kuja nayo sokoni na ikawa inaonesha baadhi ya vitu ambavyo ni adhimu sana hasa kwenye filamu, mbali na filamu zingine ambazo pia ziliweza kutengenezwa kwa wenyeji wa hali ya juu. Basi kazi ya Jean Dushman ikawa ni miongoni mwa kazi nzuri ambayo iliweza kuonekana na kusikika vema safi. Naamini unaweza ukawa ulikuwa mdau mkubwa sana wa kazi hii au pengine wa nyimbo hii. Bana, kazi nyingine ambayo ilikuwa ni muhimu sana pia kwa upande wa korabo ya mwanamama El Kaniki na Judith Narayani baada ya kufanya ile Kuchikucho Otahe na kazi zingine mfululizo mwaka 1998, 1999, mwaka 2000, 2001, 2002. Kwa 2002 wanaifanya hii kazi tena kwa awamu nyingine baada ya kazi nyingine nyingi tu ambazo alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa kazi ya Jean Dushman na wimbo wa Aja Aja ni sehemu tu ya zile nyimbo ambazo ni kielelezo cha uwezo. Bana akisema hivyo Aja ni njoo. Kwa hiyo ni njoo. Bana nami ni kuita hivyo hivyo Aja. Tunakwenda bana pamoja kwenye simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Bana kama ulikuwa huna ujumbe mfupi hivi wa kuweza kutuma, basi tunakwenda kwenye ulingo muhimu na maalum sana kwa ajili ya simu yako msikilizaji ya moja kwa moja hapa studio. Namba ni ile ile, nitahusika na simu 10. Bana simu zangu leo zitaingia kwenye utaratibu wetu wa msingi kabisa ambao tutakuwa nao, ambao utapata ridhaa ya salamu. Lile ridhaa ya salamu kwa ndugu jamaa na rafiki, basi ndio muda wake wa kuweza kukutana pia kwenye sehemu hiyo ambayo ni maalum kabisa. Bana hii itakuwa na utaratibu ufuatao, lakini hulazimishwi sana. Inaweza ikawa ulitamani tu kujitambulisha wewe na uone wa kumsalimia, unaruhusiwa sana pia, usijali. Kikubwa tu ni kuwa nasi ndani ya kipindi cha Shehena. Bana utachotakiwa kukifanya hapa ni simu yako ya moja kwa moja, namba nitaitaja, lakini fahamu yafuatayo. Ile simu ya kwanza, simu ile ya kwanza tu ambayo itakuwa ya kwanza katika zile simu tano za kwanza, utakuwa na fursa kwa watu watano. Ile simu ya pili utapunguza mtu mmoja, maana yake utakuwa na watu wanne. Simu ya tatu watu watatu, simu ya nne watu wawili, na simu ya tano mtu mmoja. Hiyo ni ungo ya kwanza ambayo tutafanya hivyo. Bana jitahidi katika hizo simu tano ziwemo, na kadri unavyozidi kuchelewa ndio hivyo mlango unazidi kupungua. Bana utafanya hivyo, naomba nitaje namba ya simu kwanza kwa ajili ya fair competition, ili kutengeneza ushindani sawia katika laini. Bana laini yetu haina ukoo wala haina urafiki wala undugu. Kila anayesikika hapa, iwe mara 10 mara 100, basi jua ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kuisaka laini. Na niwapongeze wadau wetu wote ambao pia mmekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuisaka laini hii bana. Hata kama ukae home studio na ukaambiwa shindana, kuna watu watakuwa nje watakushinda vile vile tu. Ndio uzuri wa line ambayo iko huru. Bana hakuna makato ya ziada kwa kutupigia au kwa kuzungumza kupitia redio, na hiyo pia ikuondoe hofu kwako, na namba ziko huru, namba za kawaida. Haijalishi unapiga moja kwa moja au pengine umejiunga na kifurushi, unajiunga na bando, iwe mitandao yote au mtandao kwenda yasi au na line nyingine ambayo inatumika ndani ya studio. Bana line iko huru kabisa kwa ajili yako. Ni line mbili kwenye kifaa kimoja. Hapa bana, kama umechagua line 1 alafu kuna mwenzio naye amechagua line 1 alafu simu yake imetangulia, utaambiwa line busy. Lakini kama umechagua line 2 Alafu kuna simu tayari iko hewani ya line 1. Basi utasikia kimya sana afu utaambiwa ipatikane. Ila utajuaje hayo? Jitahidi uandike namba kwa usahihi ili simu yako iweze kuwa sahihi. Hasa unapozungumza hapa haikushindi. Rudia tena na tena na tena kadri inavyowezekana katika zile simu 10 za shehena usiku wa leo tukiwa tunaufunga mwezi wa 8 ya kwako iwemo. Naomba nihitaji namba. Kama unaandika sehemu unaweza kufanya hivi au pengine ni kwa simu yako ya moja kwa moja, basi namba ya kwanza au line 1 tupate kwa namba ya 0656 55 55 71. Naomba nirudie namba kwa ajili yako. Namba ya kiunganishi ni 0656 55 55 71. Ndiyo, jitahidi sana katika kuandika namba uwe sahihi. Kukosea hata namba moja tu itakupa majibu tofauti. 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0678 60 00 7 0684 60 00 00 7. Bana, nitakuwa nimetenda haki nikianza zoezi la upokeaji simu katika line.
2: Shehena, Shehena na Mazingira FM.
1: Okay, asante. Sauti ya nani? Unapatikana wapi?
2: Kaka, hii sauti ya Konda Bushigwa, maana sauti yake Ali Dede, napiga simu nikiwa Bushigwa mako watu warefu.
1: Karibu sana, hongera sana Ali Dede kwa kufanikisha katika ile simu ya kwanza kabisa kutoka Bushigwa mala kumite Kontawa. Watu watano.
2: Asante sana kaka. Namba moja, ngoja nimkaribishe Kulindwa Dede akiwa ndani ya Bushigwa mala asikize Shehena Mazingira FM. Ya pili nimkamate Gwanoni Dede akiwa ndani ya Masinona, mwambia kaka sikiza Shehena Mazingira FM. Ya tatu ni mkamate Winifrida Stefano akiwa Ramadi, nimwambie dada sikiza Shehena Mazingira FM. Ya nne ni mkamate Mama Gire akiwa Buna Wanyamnyama Mbugani, mwambie dada sikiza Shehena Mazingira FM. Ya tano na ya mwisho nipeleke kwa kaka Tinga waziri wa maji, nimwambie kaka sikiliza Shehena Mazingira FM. Ujumbe na wapenda sana pamoja kaka.
1: Asante sana kwa simu yako, asante kuisikiliza Mazingira FM. Bana, hiyo ndio simu ya kwanza. Kama ulikuwa unatamani katika zile tano na nafasi ya watano uipate, imepotea. Naomba niruhusu simu ya pili. Hello. Hello. Ah, pole sana mwenye namba ya 301. Naona mawasiliano na kukataa hapa studio, najua ugumu, lakini kwangu basi tunakuweka kwenye termination kwamba miongoni mwa simu ambazo zingeweza kufanikiwa hapa. Line nyingine. Hello. Katika line. Hello.
3: Tena na Mazingira FM.
1: Okay, asante. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti ya Segeso Matonge, nikiwa hapa Mwakilaba Mbugani, Busega timu yako.
1: Segeso Matonge, karibu sana kutoka Busega.
3: Asante sana kaka. Nambari moja, na mkamata Kivini Mrenga akiwa hapo Mkoji, namwambia kamanda iza Shehena na Mazingira FM. Mzingiri, na mkamata Wali mwana wa Moke tu amponya Makokoto, mwambia kamanda sikiliza Shehena na Mazingira FM. Nambari tatu, na mkamata mjomba wangu Njenge Ipakala tu hapo Mwakilaba Mbugani hapa, namwambia mjomba sikiliza Shehena na Mazingira FM. Namba nne, na mkamata Kiroho Safi tu hapo Ifanya Nungu, namwambia kamanda sikiliza Shehena na Mazingira FM.
1: Okay, ujumbe wako
3: Lala.
1: Una ujumbe gani Segeso Matonge?
3: Nawapenda sana wasikize Shehena na Mazingira FM.
1: Asante sana pia, shukrani sana kwa kufanikiwa miongoni mwa zile simu tano awamu ya kwanza, na kwa watu wanne wameweza kusikika. Naomba niruhusu simu nyingine. Hello. Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Unaitwa nani?
4: Sauti yake tu Steven Emmanuel kutoka hapa za Bishu kwa mara kata ya Gusti hapo na mkoma.
1: Unaitwa Steven?
4: Steven Emmanuel.
1: Karibu sana Steven Emmanuel kutoka Bushigwamara. Nimekupa nafasi kwa watu watatu.
4: Namba 1 ni mkamate kulinda dada akiwa pande za Bushigwamara. Namba 2 ni mkamate yango wangu Mazaru Lebu kutoka pande za Bushigwamara. Namba 3 ni mkamate Ali Dede mchunga ng'ombe pande za Bushigwamara.
1: Ujumbe gani?
4: Nawapenda sana.
1: Okay, asante. Bana, simu nafasi ya tatu imeondoka. Kwa hiyo kama unaisaka laini kwa watu wawili. Hello.
5: Shehena na Mazingira FM. Niambie Mwamba.
1: Niko safi Mwamba. Unaitwa nani, unapatikana wapi?
5: Sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gire, anaitwa Mr. Doto Masalo KM Kari ya Kigoda. Maarufu Mfugambo, anapatikana maeneo ya Gire baada mkoa ni Simiyu. Niambie Anko Tom.
1: Niko salama, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yako ni ya tatu, watu wawili.
5: Asante sana mkuja hapo kwa namba 1 tumepambana. Kwa namba 1 naanza na rafiki yangu Zinata Steven Mkunga Ngoto wa Raga. Namwambia bwana sikiliza Shehena na Mazinga FM. Namba 2 ni Ardede aliyefungua kipindi, namwambia bwana endelea kusikiliza Mazingira na Shehena na Kotomo. Ujumbe bwana, Radio Mazingira tunaipenda sana, Simiu inapasua kila kona, hamna hata mawimbi.
1: Asante mwenyekiti mstaafu. Simu ya 4 watu wawili, sauti inayosikika ndani ni Anko Luka. Ni Edward Lucas. Asante, naomba nihusike na simu ya 5. Hello. Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi? Aya, ndio wale ambao huwa waaminiamini hapa bana. Ukisikia kuna watu wana uwezo wa kutupata mara mbili, mara tatu, unashangaa. Bana, inawezekana ni namba ambayo iko wazi. Ukisikia mtu anasikika sana hapa, ujue ni mtu ambaye kwenye kuisaka line ni sana tu, wala kuna line nyingine. Namba yako inaishia 15, tumekuona. Asante kwa kujaribu. Naomba tuhusike na line nyingine. Hello.
6: Shehena Mazengeso inakoruka.
1: Niko salama. Wewe unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
6: Kaka Mwiso ya Kisibunzili, nipo Kamsinga kati ya Wariko.
1: Kisibunzili kutoka Wariko, karibu sana. Simu yako ni ya 5, ni mtu mmoja, karibu sana.
6: Asante sana. Mtu wangu huyu mmoja ni yangu mpendo, yuko pale Saragana. Alipo stera tatu, yuko pale Saragana, kumwambia sikize Shehena.
1: Asante Kisibunzili, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena.
6: Asante sana.
1: Bana, okay, asante. Bana, katika zile simu 5 kama umeikosa basi usijali. Bado tuna 5 zingine ambazo zipo kwa ajili yako, zipo kwa nafasi yako, wala usijali, lakini hivyo tutafanya baada ya kuelekea katika mapumziko mafupi ya burudani.
7: Chale.
8: Chalo.

0: watatu, simu ya nne watu wanne, simu ya tano watu watano. Kwa hiyo kama una uwezo vizuri na kuwa unajichelewesha kidogo ili nafasi na namba ikae. Namba ni ile ile 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 600 007. Kama tayari katika zile tano umefanikiwa, wala hauna sababu ya kurejea tena, wala huna sababu ya kupiga tena. Kama tayari kwenye zile tano za kwanza umekuwa miongoni.
1: Nina na mazingirefu.
0: Okay, asante. Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
1: Ni sauti ya Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kingoke Mtukaze na kutoka pande za Bugoji hapa.
0: Asante Mataba. Mataba mwana
1: mwana wa Bondoa.
0: Bodoasi.
1: Toka Bugoji hapa mtaa wa.
0: Karibu sana kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Ni kwa mtu mmoja tu?
1: Ah, hiyo salamu ni direct kwa mwanangu wa faida kabisa Mwepre Boy, akiwa pande zake za Bugoji hapa.
0: Asante, unampa ujumbe gani?
1: Ah, ujumbe namwambia tu kwamba maisha kuisoera.
0: Haya, simu ya kwanza kama ulikuwa unaiwinda nafasi hiyo imeondoka. Lakini pia imekupa wigo mzuri sana kukutana na lango jingine kubwa. Hii hapa ya pili. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
2: Ni Mama Jio Nyasura.
0: Karibu sana Mama Jio kutoka Nyasura ndani ya Shehena. Simu ya pili watu wawili.
2: Asante. Namba moja ni mkaribishe Enjo Maramuzi asikilize Shehena. Namba mbili ni mkabilishe mdogo wangu Kisimuzizi asikilize Shehena ujumbe. Nawapenda sana.
0: Asante sana. Naye pia karibu ndani ya kipindi cha Shehena. Simu ya pili tatu zimesalia, unaiwinda nafasi hiyo ya tatu. Hii hapa. Okay, pole sana, una nafasi ya kuweza kurejea tena hapa. Katika line unasikika. Hello.
3: Niambie ndani ya nyumba hapo kama
0: hapa ndani ya nyumba salama kabisa. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Majina naitwa Magembe Sabule Parapara toka pande za Bariadi.
0: Magembe
3: Sabule Parapara toka pande za Bariadi simu.
0: Karibu sana katika kipindi cha Shehena. Simu yako ya tatu, umepewa nafasi kwa watu watatu.
3: Na
0: karibu sana, salamu yako kwa watu watatu.
3: Pamoja kamanda. Moja, hebu ngoja nimkamate. Niite Mange Darusi alimaarufu Inungu ya Mako, mwambie amka. Mbili, ebu ngoja ni mkamate Nitelenga Chapati, mwambie kamanda amka. Tatu na ya mwisho, ebu ngoja ni mkamate Nita Daniel mwana wa Timoteo Pangani, mwambie kamanda amka. Ndani ya ujumbe kamanda, siri ya maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Tuko pamoja pale studio, endelea kuwa kamata.
0: Asante, asante Magembe, simu yako imesikika. Bana, una nafasi mbili tu, lakini zote ni nene, zote ni kubwa. Utakuwa miongoni mwa hizo mbili, ya nne inaondoka hapa. Hello.
4: Hello, Kajirani.
0: Unasikika vema, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Yusufu Peter kutoka Manyama Nyama alimaarufu Mpita Njia.
0: Yusufu Peter Mpita Njia, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena. Simu yako ni ya nne, watu wanne.
4: Asante sana. Simu yangu ya kwanza ni mtakie mamangu mzazi anaitwa Mariam Charles akiwa Manyama Nyama. Simu yangu ya pili ni mtakie mke wangu mpendwa anaitwa Yusufu George akiwa hapa Manyama Nyama. Simu yangu ya tatu kakangu mpendwa anaitwa Juma Lumino akiwa Kahama. Simu yangu ya nne kwa mashabiki wa Simba wote Tanzania nzima, ujumbe tuko pamoja.
0: Asante naye pia kwa simu yako. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM bana. Unaitafuta line? Okay, uko sawa. Bado nafasi moja tu ya tano na hii ndio inaimaliza shughuli. Hello.
5: Hello, habari ya studio?
0: Salama, hongera kwanza kufanikiwa kwenye zile tano.
5: Asante.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?

0: Mkama Jonas kutoka Rusori.
1: Mkama Jonas kutoka Rusori, karibu sana, simu yako ni ya 5, una watu wa 5.
0: Kwanza imfikie Magenda Mania akiwa Iramba Mgala. Salamu yangu ya pili imfikie kakaangu Fedasi akiwa Rusori.
1: Ya tatu. Bana Mkama ametuangusha, lakini amefanya kile ambacho pia kipindi kiliweza kumpa nafasi ya kuweza kufanya. Kwa watu wawili tu, lakini simu yake ni ya 5, alikuwa na nafasi ya watu wa 5. Mimi sina sababu ya kuongeza kwa sababu sio sehemu ya ahadi ya kipindi cha Shena. Niwashukuru sana sana sana sana sana wale watu 10 ambao wamefanikiwa kuweza kuingia kwenye Shehena kwa siku ya leo. Asante Kontawa Ali Dede kutoka Bushigomara. Umesikika vema, simu yako ikiwa ya kwanza kabisa kwenye ile nguo ya kwanza ukiwa umepata watu 5. Asante Segeso Matonge kutoka Busega, asante kuisikiliza Mazingira FM. Steven Emmanuel kutoka Bushigomara, imekuwa ni miongoni mwa simu katika awamu ya 5 watu 3. Asante mwenyekiti mstaafu Mr. Doto Masalu wa pale Gilia Bariadi, ujumbe wako umefika. Asante kwa kusikiliza Mazingira FM, karibu sana. Simu yako ilikuwa ya 4 katika awamu ya kwanza. Kisibunzili kutoka Wariku Bunda, simu yako ikiwa ya 5 kwa awamu ya kwanza. Asante sana pia kwa kuweza kusikiliza awamu ya pili. Tumekupata Mataba mwana wa Bodozi kutoka Bugoji Zanzibar, asante kwa kusikiliza. Mama Jii kutoka Nyasura Bunda, asante kwa simu yako ya pili. Na Magembe Sabule Parapara kutoka Bariadi Simio, simu ya 3. Yusufu Peter au mwite mpita njia, yanatoka Manyamanyama Bunda, ikiwa ni simu yetu ya 4. Na mwisho ni Mkama Jonas kutoka Rusoli. Bana, hizo ndizo 10 za wiki hii. Bana, mimi naomba niziweke kidogo kwenye benki yetu hapa, tujue wiki ijayo naweza mkaa miongoni mwa zile simu 10, sio mchezo. Asante kwa kusikiliza kipindi cha Shehena, mimi nikutakie usiku mwema, nikutakie weekend njema. Bye bye. Naitwa Edward Lucas, nitakuluka, tukutane wakati mwingine na kwenye vipindi vingine.

Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Cuidado. Amanhã tava Kinga.

Ora nggak ya, cuma kena kok.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Jamani, uhuru.
1: Wewe ni ndo maana wanakusema ndo maana wakwai kago
2: wanakwenda kuumia sasa.
3: Ni wanitashi Musoma, usiuliza tena.

mwanangu sana. Wapi Boni? Wapi Boni? Eke Kitaramanka.

Escucha por amor.

Kingo. Ja. Kale nishi mangana, tolo kale gesha paka haserizi. Zoko biti na koli ntaka lulu na inangu hypertoni, mwanza ilalila. Nale mazambia zambia kono, tenangu sumpantale. Zoko zoko zoko zoko zoko manike, na kutokilu mesana ngosha kitemo yokwane. Babu kwengwa na ntokiru, mwana wingwa na ntokirwe. Zoko shiruru zoko zoko zoko zoko. Kenny, I am to Japoko Hanachi too.

Acha usibagwe bagwe watoto, mtoto wako ndo furaha ya maishani mwako, ndo faida yako baba. Usibagwe bagwe watoto, usiwabague kabisa. Mimi nakataa mwanihulu, usibague kabisa.